І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будь

0: чоли так кричили.
1: Базару, я такий наробляний, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

far above. Measuring power.

0: Porsche, Chevy, Moncler, Celine, Porsche, Chevy, Moncler.
1: Przepraszamy za reklamy.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

You should move your body like Shmoo.

0: небо та погано. В ефірі Варшава. Триває передача Української служби Польського радіо.
1: Вітаю, з вами програма «Міжнародний УАД «Безуад» та її автор Назар Олійник. Відносини Варшави та Києва стрімко погіршуються на тлі ескалаційного скандалу довкола позбавлення главою Польщі Карлом Навроцьким президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла, який йому у 2023 році надав його попередник Анджей Дуда. Про таке рішення у зв'язку з наданням українським очільником одній з частин ЗСУ назви Герої УПА Карл Навроцький повідомив пізно ввечері минулої п'ятниці. В Україні УПА, як відомо, є національно-визвольним рухом, тоді як у Польщі теж відомо, ці формування однозначно розглядають як злочинні формування, відповідальні за геноцид проти поляків. Президент Республіки Польща з цієї нагоди записав відеозвернення, розміщене у соціальних мережах. Він повідомив.
0: У зв'язку зі згодою президента Володимира Зеленського на надання одному з підрозділів Збройних сил України назви Героїв УПА, після консультації з капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордену Білого Орла.
1: Президент Польщі підкреслив, що це рішення не спрямоване проти українського народу та не означає зміни стратегічного курсу польської політики безпеки.
0: Ми підтримували і підтримуємо Україну, оскільки знаємо, що російська агресія становить загрозу безпеці Польщі та всієї Європи.
1: Водночас він теж додав.
0: Польща залишається готовою до співпраці з Україною. Польща залишається прихильником діалогу.
1: На його думку,
0: Польща буде обстоювати свої національні інтереси та цінності. Польща не погодиться на прославляння тих, хто вбивав беззбройних польських цивільних.
1: І ще один фрагмент.
0: Шлях України до європейських структур також вимагає готовності чесно зіткнутися зі складними сторінками власної історії.
1: Той факт, що Навроцький забере орден Білого Орла у Зеленського, для переважної більшості не стало несподіванкою. Мало хто мав щодо цього якісь сумніви. Хіба що реакція української сторони стала несподіванкою для поляків. В жесті солідарності у відповідь на такий крок глави Польщі всі екс-президенти України, за винятком покійного, зрозуміло вже, Леоніда Кравчука, вирішила відмовитися від своїх польських нагород. Їх прикладу послідувала ціла низка українських чиновників і військових. Так само, здається, для польської сторони було несподіванкою і те, як Зеленський повернув орден Білого Орла. Він демонстративно вислав кур'єрською службою цю нагороду, а не дипломатичними каналами, як би це мало бути зроблено.

0: Демаршем Володимира Зеленського став і його неприїзд до Гданська на міжнародну конференцію з відбудови України. Представництво було довірено прем'єру Юлії Свириденко. Проблематику конфлікту між Польщею та Україною довкола важкого минулого і ймовірні перспективи подальших відносин між двома країнами для програми «Міжнародний лад безлад» прокоментував політолог та антрополог Адам Бальцер. Він є фахівцем з проблематики Центрально-Східної Європи та програмним директором Колегіуму Східної Європи. Експерт наголошує, що мова йде про вкрай складне та багаторівне питання, яке має структурний характер, що вкрай ускладнює вирішення проблеми важкого минулого на політичному рівні.
1: То є проблем структуральний і не ограничуючий
2: себе. Йдеться про структурну проблему, яка не обмежується двома президентами, а з польського боку лише однією політичною силою. Справа в тому, що як у Польщі, так і в Україні, питання УПА та Волинського злочину є головною темою, якщо говорити про історичну політику та політику ідентичності між цими двома державами. Особливо це стосується Польщі, і це слід чітко підкреслити, значно більшою мірою, ніж України. І тут ми підходимо до структурного виміру проблеми. Ця тематика зазнала своєрідної канонізації. Якщо подивитися на постанови Сейму, які регулярно ухвалюються, або на інші рішення, пов'язані, наприклад, із запровадженням пам'ятних днів, то сьогодні це одна з найвідоміших для поляків історичних подій. Якщо порівняти старі та сучасні парламентські резолюції щодо волинського злочину, то побачимо, що нинішні документи ухвалюються фактично одностайно, включно з підтримкою лівих сил, а запропонований у них образ є дуже чорно-білим. Я не стверджую, що серед злочинів, скоєних УПА, не було таких, які відповідають критеріям геноциду. На мою думку, частина цих злочинів справді відповідає таким критеріям. Однак у межах домінуючого польського наративу всі ці злочини трактуються як геноцид. На мою думку, ми маємо справу із завищенням кількості польських жертв і заниженням кількості українських жертв. Зі всієї історії вибірково вирвано один фрагмент історії Польщі, на якому ми надзвичайно сильно зосереджені, і це саме волинський злочин. Польсько-український конфлікт не почався під час Другої світової війни. Він не почався і 1 листопада 1918 року у Львові під час польсько-української боротьби за місто Львів. Його коріння набагато давніше. І тут ми підходимо до ще одного важливого елементу. У Польщі переважає прикрашений, ідеалізований образ Речі Посполитої обох народів та східних земель, історії цих територій. Сьогодні ми спостерігаємо тенденції, і не лише в середовищах істориків, пов'язаних із президентом Навроцьким, а й серед багатьох інших істориків, яких підтримують державні інституції та чиї праці видаються за державного сприяння, до рішучого відкидання спроб критичніше подивитися на польсько-українську історію, побачити українські кривди, завдані польською стороною ще до ХХ століття. Існує тенденція подавати історію саме в такому ключі, і Волинь, на жаль, безпосередньо з цим пов'язана. Чим більший акцент робиться на Волині, тим складніше вести дискусію про досвід польського панування на українських землях.
1: Дискусія о тим досвідченню польського панування над землями українськими.
0: Політолог додає, що з українського боку проблема безумовно також має структурний характер, але вже в іншому сенсі.
1: Маємо до чинення з ідеалізацією УПА.
2: Ми маємо справу з ідеалізацією УПА. Світ знову постає в чорно-білих барвах, але вже у протилежному напрямку. Можна сказати, що обидві сторони не виявляють достатньої чутливості до історичної пам'яті свого партнера. З українського боку це проявляється, зокрема, в тому, що рішення президента, яке, звісно, було низовою ініціативою самих військових, назвати підрозділ на честь героїв УПА, не враховує того факту, що УПА – це не лише герої, а й організація, яка вчиняла злочини. Частина цих злочинів, як я вже зазначив, була геноцидом проти поляків. Тому тут також потрібен більш нюансований погляд, внутрішньоукраїнська дискусія та певна самокритика. Так само, як цього дуже бракує в Польщі, цього бракує і в Україні. Проблема не зводиться лише до діалогу між двома народами. Все це повинно розглядатися в ширшому, європейському та глобальному контексті із залученням істориків з інших країн, а не лише в межах двостороннього діалогу.

0: Необхідно враховувати порівняння, подібності та відмінності з аналогічними конфліктами пам'яті в інших частинах Європи та світу. Проблема полягає в тому, що ми маємо паралельні наративи, які, коли йдеться про минуле, очевидно перебувають на курсі зіткнення. І, звісно, з польського боку це питання додатково використовується у внутрішньополітичній боротьбі, що ми бачимо зараз, поза як не випадково все це відбувається напередодні конференції з питань відбудови України в Гданську. Отже, додається ще один чинник. Ми маємо справу з дуже високим рівнем політизації.
1: Więc dochodzi ten kolejny element, że mamy do czynienia z bardzo dużym upolitycznieniem.
2: Адам Бальцер звертає увагу на ще одну структурну проблему, яка стосується моделей суспільства у Польщі та в Україні.
0: Якщо подивитися на різноманітні соціологічні дослідження, на політичні, інтелектуальні та бізнесові еліти обох країн, то побачимо, що з українського боку еліти є значно більш мультикультурними, а в суспільстві велике значення мають держава та громадянський націоналізм. Натомість у Польщі еліти здебільшого є однорідними та гомогенними із сильним акцентом на етнічний націоналізм. Це також спричиняє неминучі зіткнення.
1: Етнічного, і то теж поводує, що маємо то будемо мати те здержання.
2: Польські коментатори вважають, що цей крок Володимира Зеленського з надання імення героїв УПА одному з підрозділів Збройних сил України мав прикрити корупційні скандали і розслідування щодо найближчого оточення і друзів президента з метою, власне, відвернути від них увагу. Оглядачі і політики у Польщі практично одностанні в тому, що це був свідомо антипольський хід з боку українського лідера. Думка співрозмовника програми «Міжнародний лад» Безлад щодо цього.
1: Так, як повідомляємо, очевидно,
0: як я вже сказав, різні такі рішення, звісно, можна пояснювати поточною політикою, актуальною ситуацією тощо, безумовно. Однак польсько-українська проблема в історичному вимірі – це не проблема тут і тепер, це проблема історична і структурна. Історична проблема в тому сенсі, що багато аргументів, які використовуються в нинішніх дискусіях, ми можемо знайти у минулому. Вони не виникли сьогодні. Розмови про те, що УПА була, наприклад, язичницько-козацькою організацією, звернення до концепції Турану, орієнталізація українців – все це не з'явилося вчора. Тому було лише питанням часу, коли станеться чергове зіткнення. Якщо подивитися на історію польсько-українських відносин останніх десятиліть, то побачимо, що кризи в цих відносинах мають регулярний і циклічний характер та стосуються насамперед історії.
2: Варто теж звернути увагу на декілька прикметних моментів. У Польщі обурюється, що присвоєння президентом українській військовій частині назви УПА є абсолютно неприйнятним для поляків. Але польська сторона чомусь не помічала, що вже ціла низка підрозділів ЗСУ носить подібні назви. Наприклад, 31-ша окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Патрон бригади був одним з творців УПА саме на Волині. І лише після звернення депутата від крайньоправої проросійської партії Конфедерація Гжегожа Плачика з вимогою позбавити Зеленського ордену Білого Орла, Навроцький підхопив це звернення і прийняв відповідне рішення. А прикметно, що ще у липні 2023 року, будучи головою Інституту національної пам'яті, він говорив, що не збирається визначати, якою має бути історична політика України. А тепер уже, сидячи у президентському кріслі, говорить зовсім інше. Адам Бальцер щодо цих зауваг говорить таке.
0: Думаю, що якби хтось запитав його у 2023 році, чи відреагує Навроцький на те, що якийсь підрозділ буде названий на честь героїв УПА, він би відповів, що обов'язково втрутиться. У мене немає сумнівів, що справа не в тому, ніби його погляди змінилися. Його політика не була б іншою лише тому, що він уже не очолював Інститут національної пам'яті. Нагадаю, що тут існує ще одна проблема. Ми маємо історика на чолі держави. До того ж, численні соціологічні дослідження в Польщі показують, що історія, історична пам'ять і посилання на минуле відіграють значно більшу роль, ніж в Україні. Це також створює певний дисонанс. Це інший спосіб бачення світу. У Польщі ми маємо багатьох істориків серед політичних еліт. Маємо прем'єра

0: і президента істориків, а також чрезмірну присутність істориків на різних важливих державних посадах. І знову можна порівняти це з Україною. Скільки коштів Польща виділяє на різноманітну публічну діяльність у сфері історичної політики? Це суми незрівнянно більші, ніж в Україні. Це просто неспівставні речі. Відомо, що у випадку Навроцького ми маємо справу з колишнім головою Інституту національної пам'яті. Якщо послухати його висловлювання, то, наприклад, він говорить про понад 120 тисяч жертв волинського злочину. Це, на мою думку, суттєве завищення кількості жертв і так далі. Можна навести багато прикладів, які свідчать про те, що в його висловлюваннях щодо цього питання простір для маневру та діалогу є дуже обмеженими.
1: Якесь поле маневру, поле до діалогу, ну, є дуже обмежено.
2: Колишній міністр закордонних справ в уряді партії «Право і справедливість» ПІС Яцек Чапутович на днях в розмові з каналом Polsat News заявив, що через скандал з орденами Варшава серйозно зашкодила собі на міжнародній арені. Мовляв, європейські партнери тепер не запрошуватимуть Польщу до столу переговорів щодо майбутнього України. Адже на Заході з подивом спостерігають за ситуацією, коли конфлікт довкола інтерпретації минулого 80-річної давнини починає впливати на реальну політику і призводить до такого серйозного конфлікту між двома стратегічними партнерами. Тим часом співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» зазначає, що ще до рішення Зеленського надати ім'я герою УПА частині ЗСУ і скандалу, який за цим послідував, Варшава не приймала участі у стратегічних розмовах щодо війни в Україні.
1: Już od jakiegoś czasu, czyli przed aferą.
0: Від якогось часу ще до цього скандалу було очевидно, що в ключових питаннях Україна веде переговори з Великою Британією, Францією та Німеччиною. Польща в цих розмовах відсутня. І це мало б значно раніше змусити Польщу замислитися та стати предметом серйозної дискусії. Чому так відбувається? Тут ми, звісно, виходимо на іншу проблему. Соціологічні дослідження показують, що за останні роки серед поляків поширилося переконання, ніби Україна невдячними. Мовляв, Польща надала величезну допомогу, а українці не виявляють за неї вдячності. Натомість набагато менше говориться про те, що українці, працюючи в Польщі, вносять до бюджету більше коштів, ніж отримують із нього. Недостатньо усвідомлюється і те, що військова співпраця з Україною може бути для Польщі надзвичайно вигідною. Всього цього в суспільній дискусії занадто мало. І тут різною мірою відповідальність несуть всі політичні еліти. У такому контексті не варто дивуватися, що якщо сьогодні подивитися на статистику польської допомоги Україні, то виявиться, що Польща не входить до числа лідерів ані за абсолютними показниками, ані за відносними. Ми перебуваємо десь посередині. Саме тому двосторонні відносини є такими, якими вони є. Вони були такі собі, а тепер стали поганими. До того ж, слід пам'ятати, що вже наступного року у Польщі можуть відбутися вибори. І тоді, якщо в Польщі зміниться уряд, вони були такі собі, а тепер стали поганими. До того ж, слід пам'ятати, що вже наступного року у Польщі відбудуться вибори. І тоді, якщо в Польщі зміниться уряд, вони, напевно, стануть гіршими.
1: Рządu в Польщі, якщо дійде до зміни рządu, то, напевно, будуть гірші.
2: Адам Бальцер теж відповів на питання щодо того, чи призведе скандал з позбавленням президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла і вся ця подальша ескалація до якихось радикальних кроків з боку уряду, спрямованих на обмеження співпраці з Україною. Адже уряд у певному сенсі стає заручником дій президента, хоча, зрозуміло, це два протилежні політичні табори. Чи все ж до виборів вдасться деескалувати ситуацію і ця справа не матиме суттєвого впливу на економічну, військову, політичну та інші сфери двосторонньої співпраці.
0: Я песиміст із тієї причини, що вважаю, тема польсько-українських відносин стане одним із головних питань майбутньої виборчої кампанії у Польщі. У нинішньому уряді є політики, які мислять подібно до представників ПІСу про польсько-українські відносини. Ми маємо також справу з певним лавіруванням. Якщо послухати заяви прем'єра Туска за останні кілька тижнів, то можна побачити, що він то демонстрував розуміння позиції президента Навроцького, то він не погоджувався з ним. Проблема полягає в тому, що саме ця політична команда

0: Да, ухвалювала різноманітні рішення щодо сеймових резолюцій стосовно Волині, а також щодо обмежень прав, які з точки зору прав біженців можна спокійно назвати дискримінаційним законодавством стосовно українців. І саме ця команда це робила. Ця команда також не здійснила рішучих кроків для зміни суспільних настроїв у Польщі. Ми мали справу з м'яким популізмом у підході цієї команди до українського питання. У результаті ситуацію неможливо класнути пальцями і змінити протягом кількох місяців. Звісно, уряд намагатиметься не загострювати конфлікт, але перебуватиме під тиском крайньої правиці, яка має значну підтримку. Три праві партії разом представляють половину електорату.
1: Яка має попарті те три партії, які полова електорату.
2: Як каже експерт, до цього додається ще один момент.
1: Якби бадання в тракті кампанії виборчої.
0: Якщо подивитися на результати опитувань під час президентської кампанії, респондентів запитували, чи бачать вони Україну в НАТО та Європейському Союзі, якщо вона не розрахується з історією, тобто не визнає та не перепросить за волинський злочин, фактично прийнявши польську інтерпретацію події як єдину правильну. На це питання майже 60% поляків відповіли негативно. Лише близько 25% заявили, що не бачать у цьому проблеми. Серед виборців керівної коаліції цей показник також перевищував половину. Тому навколо цієї теми сформувався певний суспільний консенсус і водночас тиск також з боку електорату владної коаліції. Побачимо, якими будуть настрої надалі. Чи нинішнє загострення цього питання призведе до зростання підтримки більш жорсткого курсу щодо України серед виборців партії влади, чи навпаки послабить такі настрої?
1: Poparcie dla takiego twardego kursu do Ukrainy w tym elektoracie partii rządzących wzrośnie czy osłabnie?
2: Ну що ж, залишається надіятися, що після цієї темної смуги у відносинах між Польщею та Україною наступить світло, а тему польсько-українських відносин на тлі суперечки довкола важкого минулого коментував політолог та антрополог Адам Бальцер, програмний директор Колегіуму Східної Європи, якому дякую за розмову. З вами прощається програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму.
3: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. У світовій практиці є дві організації, що надають допомогу в екстремальних ситуаціях. Організації з величезними досягненнями. Червоний Хрест – це Європа, християнська культура. Червоний Півмісяць – це решта світу, ісламська культура. Ми можемо нарікати на їхню діяльність, але масштаб роботи, яку вони виконують по всьому світу, все-таки вражає. І про польський Червоний Хрест розповів польському радіо Міхал Миколайчик, член головного правління Червоного Хреста. Він стверджує, що попри принципові релігійні відмінності, Червоний Хрест і Червоний Півмісяць цілком поєднуються та взаємодіють на підставі спільних цінностей. Міхал Миколайчик нагадав історію створення польського Червоного Хреста.
0: Анрі Дюнан, швейцарський банкір і філантроп, поспішає з новою ідеєю, переслідуючи Наполеона, який воює і по дорозі опиняється в Сольферіно. Червень 1859 року, і він зупиняється, вражений масштабом людських страждань. 40 тисяч загиблих і поранених – це дуже велика битва. І він починає допомагати пораненим на полі бою. Він перевозить поранених до монастиря в Кастільйон, а пізніше пише книгу «Спогади про Сольферіно», звертаючись до можновладців європейського світу того часу, закликаючи серед іншого створити організацію для допомоги жертвам війни. Розробляється перша Женевська конвенція і створюється символ. Інформаційний символ, насправді захисний символ для медичного персоналу та медичних будівель. А ще є зворот Женевського хреста. Дехто каже, що це, можливо, натяк на Дюнана, швейцарця, бо на ньому зображено червоний хрест на білому тлі. Є місія, є цінності, і тоді постійно вирують війни. Кримська війна, І представники Туреччини також бачать потребу в такій організації, але вони навіть не використовуватимуть Женевський хрест. І тоді виникає ідея, що червоний півмісяць має бути еквівалентним

Комітетом Червоного Хреста в мусульманських країнах. І сьогодні в цій найбільшій гуманітарній родині я пишаюся тим, що є одним із 17 мільйонів, одним із 191 асоціації. Ну, у нас Польського Червоного Хреста, але близько 160 асоціацій Червоного Хреста та близько 30 асоціацій Червоного Півмісяця.

0: І ці принципи також застосовуються червоним півмісяцем, каже Міхал Миколайчик.
1: Докладні. Начальний гуманітаризм, а потім ж...
2: Так, мовляємо... саме так. Спочатку гуманітарність, а потім принципи, які регулюють те, як ми виконуємо наші завдання. Ми незалежні від уряду, ми надаємо допомогу неупереджено, і ми універсальні, тобто в усьому світі. І єдність, мабуть, найдивовижніше визначення, полягає не в тому, що ми працюємо разом, бо універсальність більше стосується цього, а в тому, що в певній країні може діяти лише одна асоціація – або Червоний Хрест, або Червоний Півмісяць. Існує чимало інших обмежень, тому на території Польщі нам довелося терпляче чекати, починаючи з 1864 року, поки не буде відновлено незалежність, тому що це sine qua non, тому що держава повинна підписати Женевську конвенцію. Отже, з 11 листопада по 18 січня ми консолідувалися, і в нас є такі імена, як Гелена Падеревська. Хтось запитає, як це можливо, щоб Червоний Хрест був заснований у Брістолі? Чи ви не мали якогось біднішого місця? Я кажу, чи це моя вина, що її чоловік володів готелем князь Сапєга, а генерал Галлер – покровитель молоді? І саме так все і почалося.
1: Książę Sapieha i ta generał Haller, patron młodzieży, i tak się zaczęło.
0: У нас є певний стереотип, коли ми вважаємо, що мусульмани злі, а багато з них терористи, і що іслам підживлює тероризм. Це, звичайно, неправда. Бо якщо ми подивимося на історію християнства, ми би могли розповісти багато цікавого і про цю історію. Але чи іслам якимось чином втручається у справи Червоного Півмісяця?
1: Не видає мені ще, і подам тут приклад.
2: Я так не думаю, і дозвольте мені навести вам приклад. 22 лютого 2022 року ця християнська частина, так би мовити, вторглася одна в одну, коли почалася війна в Україні. Це був четвер. У понеділок мені зателефонували. Дзвонили представники Кувейтського Червоного Півмісяця, і вони сказали, що і товариство, і уряд жертвують рейс, частину пожертвувань, і запитали, що має прибути. І цей літак прилетів. Він привіз те, що було потрібно. Пожертви були позначені як кувейтським прапором, так і емблемою Червоного Півмісяця, тож переконайтеся самі. Загалом серед цих 53 товариств Червоного Хреста були також товариства Червоного Півмісяця, які допомагали Україні, зокрема із Перської Затоки. Тож те, що об'єднує тих, хто в Червоному Хресті та Червоному Півмісяці – це те, що ми, як волонтери, стикаємося із загрозами нашому здоров'ю та життю.
1: Спотикаємося з загроженням здоров'я і життя, бендонс волонтаріушами.
0: Справді, коли ми спостерігаємо різні катастрофи та війни по всьому світу, то бачимо, що жертвами часто стають люди, які працюють на Червоний Хрест і Червоний Півмісяць. Скажімо, у секторі Гази, але не лише там. Злочинцям, які стріляють у представників Червоного Хреста, байдуже, чи є там Хрест, чи Півмісяць, християни вони, чи мусульмани. А ми з вами, шановні слухачі, знаємо це з досвіду України, про який згадує і Міхал Миколайчик.
1: І то поража, що в 2024-25 чи 26.
2: І шокує те, що у 2024, 2025 та 2026 роках щороку лише з родин Червоного Хреста та Червоного Півмісяця гинуть десятки людей. Візьмемо, наприклад, палестинського лікаря з Червоного Півмісяця. Лікарні та карети швидкої допомоги там управляються нашою дочірньою організацією. Він на мить покинув операційний стіл, щоб, так би мовити, подихати свіжим повітрям, і став у дверях, де в нього було зроблено 9 пострілів. Його застрелили. І виглядало це так, ніби Червоний Півмісяць використовувався як мішень. Щось неймовірне. І ці зображення з Гази, а тепер, на жаль, інформація з Ірану, що гинуть працівники та волонтери Червоного Півмісяця, але також ситуація з обміном полоненими, організованим Міжнародним комітетом Червоного Хреста на Донбасі, наприклад. І сторони досягли угоди. Ми контролювали цю угоду, і автобуси з емблемою Червоного Хреста виїжджали, а росіяни стріляли, тож це неймовірно. Вони бомбардували лікарню, на даху якої була емблема Червоного Хреста. Звичайно, можна сказати, чому ми говоримо про це лише зараз. Зазвичай будівлі бомбардують, а люди гинуть у війнах. Але навіть у війни є межі. У нас є це гасло, його треба дотримуватися. І це не тому, що хтось написав Женевську конвенцію і

0: Росії є її учасниками. Але повинні бути певні межі жорстокості та певна повага до людства. Це показує, що це не зовсім так.
1: То показує, що однак не до кінця так є.
2: Особливо цинічно і огидно, бо Росія воює з Україною під гаслом боротьби з фашистами, неонацистами, спадкоємцями нацизму. Однак саме вона використовує ті ж методи, що й німецька армія під час Другої світової війни, де стрілянина по поїздах із символікою Червоного Хреста та вбивства працівників Червоного Хреста була постійним явищем.
1: І приклади людобруйства, з якими маємо зараз
0: до чинення. І приклади геноциду, з якими ми маємо справу зараз, не мають нічого спільного з проведенням цивілізованої військової операції, бо, мабуть, саме так і йдеться в наративі, так звана спеціальна операція.
1: Мові нарація. Операції спеціальної, правда?
2: Польський Червоний Хрест насправді існує за рахунок пожертвувань, тобто того, що громадяни жертвують організації. Міхал Миколайчик каже, що кількість доброчинців, які роблять пожертви для Польського Червоного Хреста, зростає.
1: З радістю можу сказати, що очевидно потреби.
0: Я радий сказати, що звичайно потреби завжди величезні, але кількість індивідуальних доброчинців зростає. Хоча хтось може сказати, що ми можемо відчувати втому від допомоги через усе, що сталося після пандемії, потім інтервенцію на білорусько-польському кордоні, потім усе, що сталося з кінця лютого і те, що відбувається постійно. Бо, наприклад, у нас по всій країні діють десятки інтеграційних центрів. І вони справді працюють над особистісним розвитком і психологічною підтримкою навичок українців у Польщі. Але те, про що ми говоримо з самого початку, це інтеграція. Бо якщо і створюються дитячі клуби, то вони польсько-українські, українсько-польські. І те саме стосується клубів для людей похилого віку. Інтеграція, інтеграція і ще раз інтеграція на тлі цих фейків, цієї дезінформації, всього, що заплутує розуми людей і робить їхні серця злими. Тому ми проводимо ці заходи. І повінь. Знову ж, у 2024 році раптово сталася повінь, і знову був цей потік готовності та допомоги, і цієї більш розумної допомоги, бо наше завдання також полягає в тому, щоб навчати людей і показувати їм, як допомагати мудро та ефективно. Що, наприклад, відправка води з сувалок до Клоцька – це не найкраща ідея. І таких прикладів у нас менше. І принести оселедець у банці, щоб його потім відвести до постраждалих від повені – це також не найкраща ідея. Але головне – намір. І тоді ми точно демонструємо, що навіть 10 злотих, внесені на рахунки, якими керують фахівці, можна витратити ефективніше. Адже ми там на місці, бо ми там даємо змогу підготувати рятувальні команди чи відновити наші ресурси. Однак, як я вже казав, я радий, що ми запроваджуємо нові механізми зв'язку з людьми, бо нам потрібно показати людям, що ми робимо і як витрачаємо наші гроші. Прозорість. Ми повинні бути неймовірно прозорими, як неурядові організації.
1: Показувати, бо що робимо, в який спосіб видаткуємо. Ну, транспарентність. Ми мусимо бути несамовіті транспарентні, як організація позажондова.
2: Грошові пожертви – це кількісний еквівалент щирого бажання допомогти, каже Міхал Миколайчик.
1: То не є тільки злотувка, вплачена через przeciętnego Миколайчика.
0: Це не просто злотий, пожертвуваний пересічним Миколайчиком. Це кількісна оцінка. Ковальський теж платять, але тримаємося свого. Це кількісна оцінка цього щирого пориву, бажання допомогти. І на наших плечах лежить величезна відповідальність показати, де ми це використали.
1: На наших барках відповідальність, щоб показати, що з тим задіяло.
2: А жорстка звітність сприяє тому, що практично немає масштабних скандалів, пов'язаних із Червоним Хрестом. Хоча не все так просто.
1: В масі 50 тисяч волонтерів.
0: Ну, серед 50 тисяч волонтерів, співробітників, членів, а пізніше навіть прихильників і партнерів, завжди знайдеться хтось з іншими намірами. Наша роль, однак, є, так би мовити, типовою для керівництва польських товариств. Запроваджувати такі процедури, такі правила та механізми, які дозволять викрити таких нечесних осіб. А коли справа доходить до скандалів, це також по-різному буває, бо іноді невдале використання слів також може спровокувати скандал у Польському Червоному Хресті. Зрештою, навіть у одній пов'язаній із одягом, ми були і досі є жертвами. І суд про це говорить, але медіально це звучить цікаво, правда?
1: Але то медіальні номер брзмі цікаві, правда?
2: Від самого заснування Польський Червоний Хрест працює з дітьми

0: та підлітками, розповідає Міхал Миколайчик.
1: Польський Червоний Криж від початку, від другого року...
2: З самого початку, з другого року своєї діяльності, тобто з 1921 року, Польський Червоний Хрест спирався в своїй діяльності на дітях та молоді. Наголосимо, що так, було створено перше шкільне відділення Польського Червоного Хреста, місце, де діти та молодь працюють під керівництвом, наставництвом і за підтримки вчителя. Вони вчаться спостерігати за світом, навчаються розпізнавати потреби та перетворювати це на гідні, ефективні дії. Це, безсумнівно, сила Польського Червоного Хреста, тобто в його діяльності з допомоги, але також із освітньої діяльності. Вже 33 роки ми проводимо Олімпіаду здоров'я Польського Червоного Хреста. І щороку понад 1000 шкіл та 20 тисяч дітей та молоді повинні відповідати на тести, вирішувати питання, пов'язані зі здоров'ям, зміцненням здоров'я, турботою про довкілля та психічним здоров'ям. Водночас вони повинні запланувати заходи у своїх місцевих громадах на ці теми. Потім вони повинні захистити свою роботу та перейти до наступного етапу. А найкращі з них, справжні чемпіони, найкращі отримають вступ до Академії здоров'я. Ті, хто навчається у початкових школах, отримують бали для вступу до середніх шкіл. І це неймовірні зусилля дитини, молодої людини, вчителя, родини. І пізніше ці заходи проводяться зі священником, продавцем та штаб-квартирою добровільної пожежної охорони. І це молоді лідери. Дякую вчителям, я завжди знімаю перед ними капелюха. Я також знімаю капелюха перед своїми дітьми, з якими я буваю менший час, ніж учитель. Ми відправляємо дитину туди в середньому на 8 годин. І так важливо, щоб її вчили, навчали, давали якісь поради. Тож так, у нас також є молодь. Звичайно, нам потрібно змінювати формат комунікації, звернення, поширення інформації, соціальні мережі, особливо сьогодні. І тут також не можемо крутити, тут потрібно справді показати, що дії можливі. Звичайно, є формула 50 на 50. Для людей, які хочуть приєднатися, те саме стосується почесних донорів. Не кожен почесний донор хоче вступати до клубу та сплачувати внески. Але радше такі екшн-дії, якщо є конкретна потреба, скажімо, така кампанія, як повінь, але також збірки до свят чи кровообіг, який ми проводимо у Варшаві до Всесвітнього дня донора крові 14 червня, де також потрібні волонтери. І нам це вдається, і це дивовижно. А все ж, подивіться, скільки різних організацій існує, як ми, поляки, прагнемо до них приєднатися. Я кажу поляки, або, я маю сказати, жителі Польщі, тому що серед волонтерів та людей, які приєднуються, є також українці, які жертвують, і мотиви різноманітні. Дехто каже, що нам тут у Польщі дали так багато, так неймовірно щедро, що якщо ми нарешті стали на ноги і маємо можливість поділитися, то вони також діляться своїм часом, навичками та фінансами. І це чудово.
1: То чи часом, чи умієнтностями, чи портфелем, то ще ділом.
0: Представник Польського Червоного Хреста наголошує, що українці таким чином хочуть віддячити за допомогу, надану їм поляками, а водночас у Польщі є міста, де 20% мешканців іноземці.
1: Такого руху трохи теж і віддання, бо коли їм було багато.
2: Так, завдяки такому прагненню віддати, бо коли їм було дуже важко, Польща, Польський Червоний Хрест та інші організації допомагали та діяли, і це дуже обнадійливо. Особливо враховуючи, що ми перебуваємо в такій ситуації. Наведу вам приклад. Я також маю честь обіймати посаду президента Польського Червоного Хреста в Мазовії. Я спілкуюся зі своїми колегами в Млаві, місті з 20 тисячами населення. На півночі Мазові. Майже кожен п'ятий мешканець – це іноземець. Близько 20% населення становлять люди різного походження, і вони представляють, і тут, увага, 36 націй. 36 націй. Це вимагає від нас бути максимально відкритими до них, до незнайомців у лапках, звичайно, щоб пізнавати одне одного та вчитися. Бо приїжджають люди, які розмовляють мовами, якими ми зазвичай не користуємося тут у Польщі, бо це навіть не іспанська, бо є група людей з Колумбії. Тож оце справжній урок громадянської позиції, чи не так, і навчання одне в одного.
1: Więc to jest dopiero nauka obywatelskości, prawda, i uczenia się nawzajem od siebie.
0: Невдовзі канікули, що четверта дитина в Польщі поїде на відпочинок. Але далеко, далеко не всі. Тож і тут Польський Червоний Хрест також допомагає.
1: To na pewno nie odpuszczamy. Bardzo często jest tak, że

0: певного роду.
1: Ми точно не залишаємо це без уваги. Дуже часто ми підтримуємо певну форму догляду, нагляду та уваги для певної дитини чи сім'ї протягом року. Ми, так би мовити, дбаємо протягом усього року. Отже, літні канікули – це час, коли, по-перше, вони не зможуть нікуди поїхати, а по-друге, немає школи, де вони можуть, наприклад, поїсти гарячої їжі, де хтось може перевірити, чи часом вони не мають якогось синця під оком. А сніданок потребує часу. З одного боку, це час свободи та відпочинку, але з іншого, це дуже небезпечний час для дітей, тому що це також час спокус та відсутності догляду щонайменше кількагодинною. Тому незалежно від того, чи організовуємо ми повноцінні літні поїздки, літні табори чи денні табори, ми організовуємо їх самостійно або у партнерстві з місцевими органами влади чи іншими організаціями, щоб зайняти ці кілька годин на день.
0: Самоврядом чи з іншими організаціями. Щоб загосподарувати те кілька годин денні.
2: А для батьків це не комерційні заходи або з дуже скромною оплатою, пояснює Міхал Миколайчик.
1: Навіть якщо плата і є, то вона швидше символічна. Ми прагнемо, щоб вони були безкоштовними. Тут ми підтримуємо зв'язок з вчителями, шкільними клубами та центрами підтримки. І ми адаптуємо це також як і програму до віку дітей, бо хочемо, щоб вони проводили час. Я не хочу використовувати фразу «вчилися», бо це не на канікули, а щоб вони мали доступ до чогось, що ми вважаємо цінним, як от навчання першій допомозі у спосіб, що відповідає їхньому віку.
0: Контакт з чимось, що ми називаємо вартощовим, наприклад, науку першої допомоги до стосування до віку. Ну.
2: Після такого навчання діти і підлітки стають чудовими амбасадорами Червоного Хреста, а товариство допомагає дітям не лише на канікулах.
0: Учні сам досконалим амбасадором того.
1: І учні стають чудовими амбасадорами цього. Пізніше батьки кажуть: «Пане, я лежав на землі, а він мене хотів бинтувати постійно, тренувався з тим фіксованим боком». Це ж чудово, в цьому й суть. Інколи батько втомлюється гратися в цього потерпілого, але ні, звичайно, йдеться про проекологічну діяльність, турботу про клімат. Отже, саме так виглядає цей час. А потім, кінець серпня, це вже час, коли ми маємо про нашу наступну кампанію «Виправка для Жака. Учнівський одяг». Бо саме так ми називаємо цю кампанію, яку проводимо вже багато років. Ми збираємо шкільне приладдя, щоб ці діти мали безпечний, надійний та барвистий час, особливо з олівцями та пеналами. Разом з учителями та шкільними консультантами розповсюджуємо це пізніше, а не лише 1 вересня. Ці зібрані речі залишаються в школах і розповсюджуються вчителями та шкільними консультантами протягом усього навчального року.
0: Те позискане речі застають в школах, і навчитель, педагог шкільний є роздає в цягу року шкільного.
2: Сьогодні можемо лише мріяти, що Червоний Хрест буде необхідною організацією, але не для роботи в екстремальних умовах, таких як воєнний час. Поки що можемо лише мріяти, щоб війна закінчилася, і товариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця використовувалося лише для потенційної боротьби зі стихійними лихами, повенями та ураганами. Бо ми не можемо запобігти стихійним лихам, вони просто трапляються.
0: Так би хотів, і певні вірю би хотіло.
1: Та, звичайно, я би так хотів, і багато хто так хотів би. І ви погляньте, кілька років тому ми знали про війну лише з історії, які розповідали нам наші бабусі і дідусі, або на сторінках історії, або з розповідей моїх друзів з товариств Червоного Хреста, або з Міжнародного Червоного Хреста. І раптом сталося щось зовсім інше. І важко уявити, коли це закінчиться. Якщо врахувати, що у світі існує близько 50 збройних конфліктів, внутрішніх війн і переворотів, це вражає. Ми можемо назвати кілька, можливо десяток, але їх є так багато, і вони вимагають вжиття конкретних дій за зовсім інших обставин.
0: Конечність подеймування конкретних діянь і в зупевні інших околічностях.
2: Нагадаю, що про історію та діяльність Польського Червоного Хреста і загалом Червоного Хреста розповів Польському радіо Міхал Миколайчик, член головного правління Червоного Хреста. А опрацювала цю розмову для Української служби Польського радіо Сніжана Чернюк.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. До вашої уваги матеріал, який уже звучав у нашій програмі. Послухаємо його іще раз.

0: Фонд Сікоркі на Україні, що означає синиці в Україні, це одна з організацій, які постійно підтримують Україну під час повномасштабної війни, яку проти неї розв'язала Росія. Останнім часом фонд взяв на себе кампанію доставлення до Вінниці автобусів, виведених з експлуатації в місті Кельці, що є партнерським містом Вінниці. Чому фонд приступив до цієї кампанії? Дізнаємося у розмові з представницею фонду Сікоркі на Україні Йоанною Чарноцькою-Твожинською, яка була гостею Польської служби Польського радіо для закордону. З нею розмовляла журналістка Ева Плісецька. Отже, чому фонд почав займатися справою автобусів?
1: То була дуже спонтанна реакція на інформацію.
2: Це була дуже спонтанна реакція на інформацію про те, що внаслідок антиукраїнських протестів у Кельцях мер Вінниці відмовився від прохання передати ці автобуси. А водночас частина представників Ради міста Кельці висунула вимогу, щоб змусити Вінницю змінити назву вулиці. Іншими словами, ми зіткнулися із ситуацією, коли хтось інший вирішив не допомагати місту та його мешканцям, які зазнають війни у справі, яка є надзвичайно простою та обійдеться дешево. Адже кельці оновлюють автобусний парк, переходять на гібридні транспортні засоби. Ці автобуси все одно мали бути списані. І раптом з'явилося ні.
1: Те автобуси і так мали бути зламовані, і нагле появилося ні.
0: Справа в тому, що вулиця у Вінниці носить ім'я Степана Бандери. Тому виникли протести, адже польські автобуси могли б їздити, зокрема, цією вулицею. Причому це були автобуси, виведені з експлуатації в Кельцях, і вони дуже пригодилися б у Вінниці. Тому фонд підтримує свою кампанію, і було б чудово, якби автобуси все-таки потрапили до Вінниці.
1: Так, як повідомив, то була дуже спонтанна реакція. Зачалося то від наших двох колег.
2: Так, як вже я сказала, це була дуже спонтанна реакція. Усе почалося від двох наших колег, пана Радика Віснєвського та Куби Бартошика. Вони дійшли до спонтанного рішення. Це якийсь абсурд відмовлятися від такого роду допомоги. Це також означало б сприяння найнижчим мотиваціям у нашому суспільстві. Зрештою, вони дуже деструктивні не тільки для Вінниці, а й для нашої польської спільноти. І вони подумали. Гаразд, проведімо збір коштів, можливо, у цій справі нам допоможе хоча б невелика фінансова підтримка. Це відразу зустрілося із надзвичайно теплим прийомом дуже багатьох людей.
1: Споткалося з дуже теплим прийняттям дуже вілу осіб.
0: Уже вдалося зібрати 500 000 злотих, а все це за допомогою зборів в інтернеті, які ініціював, зокрема, фонд Сікоркі на Україні. Тобто задіяла спонтанна реакція у польському суспільстві.
1: Так, то докладно так було, що в цьому вікенду так направду осягнули.
2: Так, саме так і було. Що насправді протягом вихідних ми досягли всієї запланованої суми, тобто зібрали цих 500 тисяч. Збираємо надалі, адже чим більше грошей зберемо, тим більше сподіваємося, зможемо надати допомоги Вінниці.
1: Маємо надію більше допомоги достарчити місту Вінниця.
0: За ці гроші мають бути викуплені саме ці автобуси, призначені для Вінниці. Йоанна Чарноцька-Твожинська.
1: Наразі такий є план. Побачимо, як то буде виглядало технічно.
2: Поки що такий план. Побачимо, як це виглядатиме технічно. Ми знаємо, що хочемо купити автобуси. Звичайно, пріоритетом було б придбання саме тих автобусів, які є в автопарку міста Кельці, і які мали би бути передані, якщо тільки це буде вигідна транзакція з погляду зібраних коштів та інтересів Вінниці.
1: І інтересу у Вінниці.
0: Такі кампанії, як фонду Сікоркі на Україні, викликають певне зворушення, адже попри заяви, що всім зараз важко, люди готові до подібних ініціатив.
1: По-перше, застанавливаємо ще скунд то окреслені тяжкі часи.
2: По-перше, я замислююся, звідки оце визначення важкі часи. Усі статистичні дані вказують, що Польща зараз в одному з найкращих моментів своєї історії, і що добробут поляків у цей момент однозначно зростає і є більшим, ніж будь-коли у нашій новітній історії. Тож ці важкі часи, мабуть, є дуже важкими в емоційному плані, бо ми переживаємо дуже багато турбулентності, пов'язаної з геополітикою. Але з погляду залежності нашої країни, я сказала б, що давно не було краще. Тут звернуся до ще одного аспекту. Важкі часи спричинені ще тим, що дуже набирає обертів мова ненависті, антиукраїнська кампанія та рухи, які пропагують ворожість до наших найближчих сусідів, що постраждали від війни. З такого погляду я згідна і вважаю, що це дуже важкі часи. Думаю, що багато людей, таких як я і мої колеги з фонду Сікоркі на Україні, усі ті, хто

0: дав пожертву на автобуси, вони стурбовані і соромляться з приводу такої позиції щодо жертв війни. Для нас це справді певний вид страждання, коли бачимо, що частина тих, хто вирішує наших співвітчизників, розпалює ворожнечу, яка спрямована не лише проти наших сусідів, які переживають війну, а й проти нас самих. Адже це саморуйнівне для нас, для поляків.
1: Але в нас самих, понівж це автодеструкційне для нас, для поляків.
2: Польща мусить допомагати Україні, тому що війна триває поруч за її кордоном, і наслідків війни зазнають такі ж люди, каже Йоанна Чарноцька-Творжинська.
1: Підсумовуючи, якби з мого пункту видіння і з нашого пункту видіння, та блискавична...
0: Підсумовуючи з мого і нашого погляду, ця блискавична збірка була своєрідною протиотрутою і маніфестом як поляків, так і мешканців міста Кельці. Бо серед тих, хто зробив пожертву, було їх дуже багато. І також українців. Адже у групі тих, хто поповнив нашу збірку, було також дуже багато осіб українського походження, які найімовірніше перебувають у Польщі. Це своєрідний засіб проти хвилі ворожості, яка, на мій погляд, є просто частиною гібридної війни і чимось надзвичайно отруйним для нашого суспільства, для нашого партнерства, а передусім для сусідської дружби. А це єдиний варіант гарного майбутнього для одного і другого народу.
1: Єдина опція на добру прийшлость і для одного, і для другого народу.
2: Представниця фонду «Сікорки на Україні» Йоанна Чорноцька-Творжинська сказала про сильне переконання, що ворожість до інших – це нищівна сила.
1: Пробувала собі відповідати, ми всі пробувалися собі відповідати, а я, напевно, на питання...
0: Я і ми всі намагалися відповісти собі на запитання, чи будь-коли ворожість до так званих чужинців, інших, принесла користь якомусь народові, спільноті. Такого прикладу я не знайшла. Усі рухи такого роду, великі і малі, навіть якщо викликали короткочасне відчуття якоїсь, назвімо це, гордості, замить приносили дуже серйозні політичні, економічні втрати та ізоляціонізм. У мене і, думаю, в усіх синиць із нашого фонду абсолютна незгода із тим, щоб бити слабшого, сіяти ненависть до людей, які переживають крайню воєнну травму, виправдовуючи це подіями, що трапилися кілька-десять років тому, з якими українці, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного. Так само, як поляки, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного з огидними речами, які ми робили хоча б під час Другої світової війни і відразу після неї. Так само з німцями. Використання історичної політики для того, щоб знищувати людей у надзвичайно скрутному становищі, мені здається жорстоким, цинічним і чимось, що в кожному народі і, безсумнівно, в нашому, вивільняє щось найгірше. Ми цього не хочемо. Прагнемо, щоб показалося те обличчя, яке проявилося в цій збірці людей солідарних, які є спільнотою і розуміють, що ми з нашими найближчими сусідами у схожій ситуації і що дріб'язковість свідчить про нас як найгірше. І що нашим державним інтересом є просто протидіяти цьому. Адже єдина сила, яка радіє розбрату між поляками та українцями, це Кремль і воєнний злочинець, який там править.
1: Кремль і владця, і збродняш воєнний, який там урендує.
2: Гостею Польської служби Польського радіо для закордону була Йоанна Чарноцька-Творжинська, представниця фонду «Сікорки на Україні», який збирає кошти на автобуси для Вінниці. Розмову провела Ева Плісецька. Нинішня зустріч з Українською службою Польського радіо наближається до кінця. Дякуємо вам за увагу. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі, прощаємося. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. На все добре і до наступних зустрічей.

0: Варшаві уже 7 ранку, триває літо. Хто, можливо, забув або ще не виходив із дому, це Польське радіо для України. Сьогодні буде багато подій, багато різних новин, тож почнемо із першого свіжого інформаційного блоку у студії Ірини Щишин. Україна виграє війну, заявили в американському Держдепі. Історичні суперечки не вплинуть на хід конференції у Гданську. У державній системі охорони здоров'я Польщі починають ґрунтовний аудит. У Державному департаменті Сполучених Штатів оцінюють поточне становище України у боротьбі з Російською Федерацією як переможне та констатують кардинальну зміну динаміки на полі бою. Про це заявив заступник державного секретаря США Джеремі Левін. Станом на зараз ми є у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент, заявив представник Держдепу США. Попри те, Міністерство фінансів Сполучених Штатів оновило санкційні списки і вилучило 7 громадян Російської Федерації, 2 судна та 2 турецькі компанії, пов'язані із російською логістикою. Тим часом на майбутньому саміті НАТО в Анкарі союзники мають намір закріпити спільну позицію щодо України, сформовану після нещодавних самітів Групи 7 та Європейської Ради. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, найважливішим результатом останніх днів стало прояснення спільної позиції партнерів щодо України. Суперечки щодо польсько-української історії не вплинуть на результат конференції з питань відбудови України. Так запевнив голова Комітету у закордонних справах та урядовий уповноважений з питань відбудови України Павел Коваль. Дводенна зустріч, в якій візьмуть участь делегації з десятків країн, розпочинається сьогодні у Гданську. Із 200 запланованих угод десяток стосуватимуться Польщі, каже Павел Коваль. Банк господарства краєвого передбачає чималі кошти на відбудову України. Кільканадцять проєктів уже в роботі. Додатково банк охорони навколишнього середовища. Там ціла кредитна лінія. Уже бачив кілька підписаних угод. Ми також пишаємось тим, що польський приватний бізнес добре дає собі раду в Україні. З нагоди цієї конференції цей прагматичний аспект також має звучати.
1: Ніх при оказі цієї конференції теж цей прагматичний вимір вибжмі.
0: Конференцію офіційно відкриють прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн та прем'єр-міністр України. До Гданська прибуло понад 100 іноземних делегацій, які представляють 61 країну та 40 міжнародних організацій. У липні Верховна контрольна палата Польщі розпочне аудит системних механізмів підвищення зарплат у державній системі охорони здоров'я. Попередньо підготовлена аудиторська група врахує прохання прем'єр-міністра Дональда Туска провести комплексний аудит зарплат у закладах, що фінансуються державою. Так каже речник контрольної палати Бартоломій Пограничний. Почнемо із отримання інформації, як діє системне підвищення зарплат. Йдеться передусім про мінімальну оплату медичному персоналу. Також потрібно зібрати дані про фактичну зарплату лікарів конкретних спеціальностей. Маючи такі вихідні дані, порівняємо із конкретними закладами. Верховна контрольна палата в часі попередніх перевірок виявила, що у

0: Польщі надмірно високий рівень кесаревих розтинів, оскільки половина усіх вагітностей закінчується саме таким чином. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я вказує, що лише 15% кесаревих розтинів є медично обґрунтованими. Аудитори також виявили випадки, коли заклади стягували додаткову плату за послуги, які також покривалися Національним фондом здоров'я. І традиційно про погоду. У четвер буде легка хмарність по всій країні. Майже половина Польщі перебуває під посиленим попередженням про спеку другого рівня. Сьогодні вдень у центрі та на заході очікуються дуже високі температури. Максимальні коливатимуться 25 у Сувальському регіоні та на Підхалі, близько 30 у центрі та південно-східній частині і до 34 на заході. На узбережжі прохолодніше. Пізніше від 22 до 23, також безвітряно або зі слабким вітром. Пік спеки очікують цими вихідними. Температура може досягти 40 градусів, а за даними синоптиків, на заході, ймовірно, буде побитий температурний рекорд, який коли-небудь реєстрували.
1: Іра, так і хочеться спитати, коли ти сказала про те, що хтось не помітив, що триває літо. В мене, наприклад, вже асоціація, що воно закінчується. Без відпустки.
0: Тобі за холодно, чи що?
2: Ну, мені здається, в Польщі, в принципі, можна переплутати, який зараз є сезон.
0: Насправді. І континент.
2: Так, і континент.
1: Я себе зловила на думці теж, що тільки минулого тижня думав, боже, як холодно, дощ. А тут, боже, як спекотно. І ти вже не знаєш, як тобі краще, чи як було, чи як зараз.
2: Який зараз рік, так? Ну, 2026, насправді, літо триває, друзі. В цьому літку 7.05, вже 7.06 навіть на студійному годиннику. І 25 червня сьогодні, якщо ви раптом звіряєте не тільки годинник, а ще й календар.
1: Ну і про стабільність. Це про стабільність, бо доброго ранку з Польським радіо для України з вами. І сьогодні ми будемо, Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Ольга Шуцько у нас сьогодні за звукорежисерським пультом і Варвара Берестовська, наша випускова редакторка. Ну і, звісно, будемо говорити про Гданськ, будемо говорити про бізнес польсько-український, будемо говорити про ситуацію щодо війни Росії проти України, на чиєму боці зараз ініціатива. Це все у нас попереду.
2: Ну, але почнемо з політики і почнемо з новин.
1: Але почнемо ще з того, що підписуйтесь під нашим YouTube, на нашому YouTube-каналі і обов'язково пишіть свої коментарі там.
2: Так, і ставте лайки, це теж дуже важливо для того, щоб цю трансляцію побачило якомога більше людей. В Ютубі та на Фейсбуці вона триває, нагадаю ще раз, словом, беріть участь в нашому ефірі.
1: Олексій Бурлаков читає все і буде озвучувати. Якщо ви нам просто навіть хочете передати привіт, точніше нам і нашим слухачам і глядачам, обов'язково це робіть. Ми, наприклад, з Олексієм завжди з Казахстану чекаємо наших слухачів.
2: Чекаємо не тільки з Казахстану,
1: не тільки, але з великим задоволенням. Особливо.
2: Поїхали.
1: Ну, то поїхали.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Отже, друзі, будемо говорити про Гданськ дійсно, і не тільки про те, що там стартує конференція, що там стартує дуже важлива подія. У нас буде ще і наш колега, який працює безпосередньо в Гданську і працює безпосередньо з цієї важливої конференції. З перших вуст, можна сказати, в нас буде інформація звідти. Але не тільки про це.
1: Ну і Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський непогано справляється, це цитата, під час прес-конференції в Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Американського лідера запитали, чи вважає він, що Зеленський зараз перемагає. У відповідь Трамп сказав, що в українського президента все досить добре і що він принаймні тримається. Ну, у нього все досить добре. Послухайте, як не крути, у нього все добре, принаймні він тримається. Дуже багато людей гине з обох боків, але думаю, він непогано справляється. Ну, почути таке від Трампа, власне, є такою дивиною.
2: Дійсно, але чи не забуде він про це завтра, умовно кажучи?
1: А може через 15 хвилин, насправді.
2: Або так. Також він окремо відзначив українських військових, назвав Зеленського сміливим і каже, послухайте, треба визнати, що він сміливий, у нього чудова техніка, але й чудові люди. У нього є бійці, каже американський лідер. Ну, перед тим,

0: 24 червня, тобто вчора, заступник держсекретаря США Джеремі Левін заявив, що Україна зараз перебуває на етапі, коли вона виграє війну проти Росії. Financial Times писали, що під час саміту G7 Трамп був надзвичайно вражений і захоплений українською кампанією дальних ударів по Росії. Київ Індепендент писав, що в приватному порядку він радив Зеленському діяти ще сміливіше щодо Росії. Ну а CNBC писали, що на думку європейських аналітиків, успішні удари вглиб російської території та посилення тиску на окупований Крим можуть як змінити хід війни на користь Києва, так і спровокувати нову ескалацію з боку Москви.
1: Прем'єр Польщі Дональд Туск після зустрічі лідерів країн Великої Є5 у Берліні заявив, що майбутнє Європи, Заходу та України залежить від того, чи вдасться зберегти європейську трансатлантичну єдність. У переговорах брали участь лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Італії. Генсек НАТО Марк Рюте долучився дистанційно. Однією з головних тем став липневий саміт НАТО в Анкарі.
0: Туск підкреслив, що Польща наполягатиме на участі країн східного флангу НАТО у всіх ключових форматах. За його словами, без Польщі, скандинавських і балтійських держав, а також Румунії, буде важко досягнути у протистоянні з агресивними східними сусідами хоч бодай чогось. Також він нагадав, що в четвер в Гданську має початися конференція з відбудови України, тобто сьогодні. Назвав він це черговим внеском Польщі та Європи в підтримку України зараз і після війни. Окремо прем'єр польський наголосив, що країна витрачає майже 7% ВВП на озброєння і оборону і хоче, щоб це прозвучало на саміті в Анкарі. Дійсно, цим варто пишатись.
1: Ну і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що лідери сформулювали 5 спільних сигналів. Підтримку НАТО, оновлення альянсу, зміцнення європейського оборонного напрямку, спільні дії з американцями і подальшу допомогу Україні. За словами Мерца, Київ має отримати фінансові гарантії, щоб Росія бачила підтримка Європи не слабшатиме. Він також сказав, що настав час на мирні переговори. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні наголосила, що Україну треба підтримувати до досягнення тривалого і справедливого миру. Ну, от, власне, про ситуацію на фронті я пропоную вже поговорити, оскільки я бачу, що наш експерт вже є на зв'язку. Це Михайло Жирухов. Ми його будемо буквально за секунду вже вітати в нашому ефірі.
0: Отже, військовий експерт Михайло Жирухов з нами на зв'язку. Пане Михайло, добрий ранок, вітаємо вас.
2: Анко.
0: Давайте почнемо з загрозливої ситуації на півночі України. І насправді ця ситуація є загрозливою не тільки для півночі України, а ще й для сходу Польщі. Бо ніхто не знає, що насправді в голові в диктаторів і що насправді в планах в них. То зараз Україна відзвітувала про те, що ті вишки, про які говорив Володимир Зеленський і через які він погрожував Олександрові Лукашенку, таки став ультиматум, вони наразі не працюють. Вишки, які мали коригувати політ російських шахедів. Тобто вишки білоруські на території Білорусі допомагали Росії фактично бомбити Україну. Зараз ці вишки не працюють. Чи справді відчують це українці, як думаєте ви? І чи це знищення вишок, чи це просто там тимчасове відключення? Що це таке?
2: По-перше, вишки – це така умовна назва, тому що це таке електронне обладнання, яке дозволяє координувати дрони. Річ у тому, що це, перш за все, необхідно для дальнобійних дронів, для ударів росіянців по центральній і західній Україні. Для ударів по східній і прикордонній території України це не відбувається ніяк. І пов'язано це, перш за все, з тим, що, по-перше, росіяни втратили доступ до супутникової системи Starlink. А по-друге, змінилася тактика. Тобто підсилення ППО не дозволяє росіянам йти прямо, як вони йшли, як вони на цього наносили удари. Тому вони таку придумали тактику йти понад кордоном з Білорусі. Для того, щоб коли система радіоелектронної боротьби вона глушить у ці координати, потрібно якийсь, умовно кажучи, маяк, на який цей дрон може орієнтуватися. І він поновлює своє

0: своє становище в повітрі завдяки цьому маячку. Це невелика система, це вона стає разом з цивільними антенами мобільного зв'язку, але вона вкрай необхідна. І ось це зараз викликало величезну проблему у військових. Заглушити на території Білорусі, ми їх, знищити, ми їх не можемо. Все ж таки Білорусь – це незалежна держава, умовно незалежна держава. Тому ось така система спрацювала. Наші прикордонники говорять, що з 21 числа ось таких масованих нальотів, які були до цього, тобто заходили з Брянської області, йшли понад кордоном, виходили в Житомирську область або на Любіч, або далі на Київщину, цього вже немає. Чи вони демонтовані, чи вони просто відключені, умовно кажучи, від якихось енергопостачання, це питання відкрите, але сам факт, він достається.
1: А от скажіть, а що за білоруським кордоном? Зрозуміло, що ми не можемо зрозуміти, що там у Лукашенка в голові, але ось тут напередодні він заявив, що спочатку з'їздить він до Москви, поговорить з Путіним про те, що тут в лапках, що нібито ще не вирішили уряди, а потім він поїде в довгострокову відпустку. От що це за довгострокова відпустка? Чи може такий бути варіант, наприклад, що він поїде, а Росія щось зробить на кордоні з Україною, а потім скаже, мене ж не було там в Білорусі?
0: Абсолютно точно, що така схема не спрацює. Зараз не 2022, ні лютий 2022 року, якщо Росія могла наступати з території Білорусі. І очевидно, що станом на зараз ніяких маркерів того, що росіяни перекидують до Білорусі війська, немає. Щодо білоруської армії, я би не став би перебільшувати 60 тисяч людей. Це не те військове, не ті військові сили, які можуть бути небезпечні для України. Так, звісно, Путін тисне на Лукашенка для того, щоб він відкрив другий фронт, для того, щоб він почав якісь активні бойові дії. Але Лукашенка зараз розуміє, що ситуація змінилась. І йому дуже важливо зберегти нейтралітет з Україною ще по одній причині – економічній. Не потрібно забувати, що зараз величезна потреба росіян в бензині, вона компенсується за рахунок роботи двох білоруських НПЗ, які зараз заробляють кошти, які по міркам Білорусі вони колосальні. І крім того, що Лукашенко розуміє, що у випадку якогось протистояння з Україною, ці всі два НПЗ, я не знаю, скільки годин дати, що вони будуть знищені. Угу. Якщо українські дрони долітають до Тюмені, долітають до Нижнього Новгорода, то поряд це взагалі, так знаєте, не завдання, навіть не для мадяра, а для лінійних підрозділів.
2: Тут історія в тому, що так, дійсно, 60 тисяч про армію Білорусі, якщо казати, але секретар об'єднаного кабінету опозиційного білоруського Павел Латушко дописав буквально днями такий собі великий лист, роботу до України і до всіх партнерів про те, що Білорусь насправді готується до війни і готується за допомогою Росії, звісно. Готується, розбудовується інфраструктура, що дозволяє перекидання військ. А також, ось саме чому я за цифру зачепився, каже про те, що до 80 тисяч готові поставити, так би мовити, в ружьо, а ще близько 300 тисяч людей готові долучитися до там якихось військових дій. Я маю на увазі і так звану там, як це називається, типу територіальної оборони, щось на кшталт в Росії буде, нацдружини, чи як вони там називають їх в Білорусі. Але, тим не менш, суть залишається такою, що людям, я так розумію, видаватимуть зброю при умові якоїсь загрози. І тут ми, окрім підготовки Білорусі за допомогою Росії, виходить

0: Ми на ще одну історію, яку от буквально вночі оприлюднили, про те, що Росія готується провести певну операцію в Україні під чужим прапором, ймовірно, під польським прапором. То тут якийсь клубок такий, який, знаєте, з якого здається просто, що хтось до чогось готується, але хто і до чого, не ясно.
1: Ну, вся підготовка Білорусі, вона з військової точки зору викликає тільки, ну, якщо не сміх, то таке здивування. Тобто їх навчання про, ось буквально на днях читав білоруську пресу, навчання по мобілізації. 2000 людей задіяно. 2000 людей, полк Скелер – це 13 тисяч людей, ну так, для розуміння. Щодо надпротиву територіальної оборони, ну ці кадри навіть білоруської державної телекомпанії, вони там показують, що люди 50+, яких зганяють на військові військомати, і ну я не побачив там ніякось такого натхнення воювати з Україною, розумієте? Плюс це все ж таки держава авторитарна, і там можна написати і 500 тисяч, якщо порахувати собак і кошик, розумієте? Для того, що, звісно, що готуються. У будь-якого генерального штабу є оборонні плани і є наступальні. Певний оборонний план є і в Білорусі. Але це не означає, що вони готові воювати прямо зараз.
2: Ще до однієї теми – логістика, прирізання логістики через шляхи, якої постачається російська армія. От, власне, ми бачимо зараз удари українські по сухопутному коридору, який там веде з Маріуполя до Криму. От як на зараз ця виглядає ситуація? Це повністю заблокований цей коридор? Чи все ж таки у росіян ще залишається якісь інструменти для постачання до Криму, зокрема військових якихось речей до окупованих територій України на сході, на півдні України?
1: Ну давайте я самого початку зменшу рівень переможності української пропаганди. Проблем з паливом у військ немає. По одній простій причині, що паливно-мастильні матеріали забирають спочатку для армії, а що зостається, віддають цивільним. І тому ми бачимо у ці відосики, там 20 літрів, там немає палива. Для військових заправляти БМП, там бронетранспортери – це є. А друге, так, заблокований сухопутний коридор, майже заблокований. Але є Кримський мост, і там є залізнична гілка. І один потяг з цистернами бензину привезе більше, ніж 20 або 30 паливозаправників. І тому, ну, розумієте, ще різні масштаби. І тому ми можемо дивитися на відео, де знищують один там паливозаправник, 2, 3, 10. Але приходить вночі один потяг. І маємо певні запаси паливних матеріалів. Тому, якщо побачили, останнім часом почали бити по місцям зберігання цього палива. Тобто цей потяг розвантажують і в певні нафтозберігаючі бензин там, де це знаходиться. Тому, поки не буде знищений або пошкоджений Кримський міст, ні при яку блокаду Крима, повноцінну блокаду Криму, мова йти не може.
0: Але мова, я так розумію, може йти все ж таки про обмеження військ, палива для військ і паливно-мастивних матеріалів, власне. Я натрапив вчора ввечері на новину про те, що зараз в Росії навіть цивільні літаки заправлятимуть бензином, що зазвичай не прийнято, так, і не дуже це й добре. Причому, як розпорядження по країні, про те, що бензин можна гнати гіршої якості. Тобто намагаються певним чином розподілити вони таке виробництво, розподілити навантаження на паливно-мастивну цю галузь. І чи можна, в принципі, її вимкнути? От ви кажете, що все одно перше йде в армію. Але чи можна, в принципі, зробити так, щоб і в армію нічого не йшло?
1: Ні, ще раз ні. Я вже говорив про два

ОПЗ в Білорусі, які зараз працюють з там більше відсотків, чим потрібно, плюс Індія, плюс Туреччина, не потрібно забувати, бізнес є бізнес, і плюс навіть Китай, який готовий, я, наприклад, читав взагалі західну аналітику, є вони

0: Угу. Давайте тоді безпосередньо до фронту, бо загрозливі такі новини вчорашнього дня, і треба розставити крапки. Костянтинівка. Я знаю, що між Костянтинівкою, Краматорськом та Слов'янськом буквально дуже, дуже небагато простору. Між Краматорськом і Слов'янськом, здається, 8 кілометрів, між Костянтинівкою і Краматорськом там теж близько 15, можу помилятися, але близько того. Зараз не тільки російські видання пишуть, що росіяни все глибше заходять до Краматорського, даруйте, до Костянтинівки, окуповують її. Чи можете розказати, як ситуація там зараз і наскільки вона загрозлива зараз для всієї агломерації? Бо рельєф теж непростий. Не можна сказати, що якщо вони візьмуть Костянтинівку, то одразу можна здавати Слов'янськ.
1: Звісно, там агломерація. Я пам'ятаю, що їдеш дорогою і не знаєш, де закінчується Костянтинівка і починається Слов'янськ, тому що точно так же, як Донецьк, бо Київка, Горлівка – це майже єдина така забудова. З Костянтинівкою величезні проблеми. На жаль, я вимушений констатувати, що найближчим часом вона буде втрачена. І розвиток подій там далі, все буде залежати від того, наскільки швидко вона буде втрачена. Зараз готується друга лінія оборони, але ви праві, географічно там дуже важко зробити таку лінію, на якій можна довго триматися. Тому буде проблема з утриманням Дружківки, проблема з утриманням Краматорську. Але це і розуміє генеральний штаб. І зараз відбуваються певні процеси. Якщо коротко сказати, не вдаваючись в підробиці, то формується небезпека для флангів російського груповання, яке наступає на Костянтинівку. Розумієте, при наступі це такий собі шпиль, який впирається, а фланги, вони, як правило, не встигають. І військове мистецтво ще Першої і Другої світової війни, і нинішнє, воно говорить про те, що ці фланги можливо і потрібно зрізати. Тому є певні маркери, що оцей наступ росіян найближчими днями, тижнями, він буде дещо призупинений. Але я не хочу забігати вперед і тим більше якісь анонсувати контрнаступальні дії. Але повірте, зараз у Генерального штабу є певні резерви, є підготовлені бригади і, я думаю так, дуже-дуже обережно, є можливості для локального контрнаступу.
2: Угу. Дякуємо. Михайло Жирохов, військовий експерт, був в ефірі Польського радіо для України. Будемо слідкувати, і чекаємо вас ще в наших ефірах.
0: Слухай, окрім того, справжня битва розгортається в наших коментарях під відеотрансляцією. Тут міні-війна, можна сказати, між російськими ботами та Україною, та українськими підписниками нашими, або ще не підписниками, але зробіть це, будь ласка, якщо ви ще не є підписником Польського радіо для України. І
2: долучайтесь. Або в Ютубі, або в Фейсбуці, у нас там теж йде трансляція, тому нам обов'язково треба знати, що ви думаєте, що ви хочете від нас почути, можливо, якісь ваші думки треба озвучити. До речі, є такі, які треба озвучити?
0: Так, але я розкажу тобі їх краще, так. А потім перекажемо всі разом, підсумуємо, так би мовити. Переказують слава ЗСУ, Збройним силам України. От такий, я б так систематизував.
2: І прекрасно. А ми будемо йти далі. У нас попереду ще включення з Гданська, де зараз відбувається, просто за годину відкриється конференція з відбудови України, куди з'їхалося дуже багато і лідерів країн, і, власне, політиків, експертів, економістів. Тому багато очікувань, і про це будемо вже говорити, буквально за хвилин так 6. А зараз будемо йти далі.
0: Отже, зараз традиційно наша рубрика для четверга.

0: І для 7:30 Яна Стентневич чекає на свою чергу забрати ефір і забрати виправдано, бо ми за нею зазвичай занотовуємо, правда? Я сподіваюся, що ви так само. Тож поїхали, польсько-українські розмовки, і Яна Стентневич.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпневич. Починається польсько-український розмовник. Сьогодні у нас тема, яка потребує особливої уваги – здоров'я та медицина. Опіка медична. Ніхто, звісно, хворіти не планує, але знати, як пояснити свій стан польською, дуже важливо. Ну що ж, починаємо. Медичні заклади у Польщі діляться на поліклініки і лікарні, як в Україні, психодня і шпіталь. Поліклініка, психодня і шпіталь – це лікарня. Згідно зі словником польської мови, психодня – плацовка служби здоров'я, українською, скажімо, служби охорони здоров'я, в якій пацієнти са приймовані через лікарі різних спеціальності. Тут мова про лікарів-спеціалістів. І в який виконує ще підставове бадання, тобто обстеження. Натомість шпіталь – заклад лечництва замкнентего, тобто тут йдеться про стаціонарне лікування хворих, в котором бада ще і лечить хворих, вимагаючих сталої опіки лікарської. Стала опіка лікарська – це постійна опіка лікарів. І пеленгнярській опіки, тобто опіка медсестер. Зупинімося на тих, хто нас обстежує і лікує, бада і лече. Лекар, лікар, як звертаємося до лікарів, пані докторже, пані доктор. Пеленгнярка – це медсестра. Пеленгняш – медбрат. Рятівник медичний. І саме вони приїжджають на виклик, тобто медичний рятівник, парамедик. У Польщі ви часто почуєте термін «опіка медична», медична опіка, і щоб її отримати, треба вміти сказати, що саме не так. «Болі мені». Від цього найчастіше починаємо. «Мене болить». І далі додаємо частину тіла. Наприклад, «голова». Бжух, бжух – це живіт, нога і так далі. Горончка – це гарячка температура. Мам горончке або моє дєцко горончкує. Моя дитина має високу температуру. Дрещче – озноб. Мам дрещче. Кашель і катар. Кашель і катар – це нежить. Скерування – це слово, яке варто знати. Направлення – дуже важливий папірець у медицині. Скерування – на бадання, тобто направлення на обстеження, скерування до шпіталу, направлення до лікарні. Якщо ми прийдемо до лікаря, лікар найчастіше почне нашу розмову з запитанням «Co panu, co pani dolega?» «Що вас турбує?» Ну і тоді відповідаємо «Źle się czuję, boli mnie». І так далі, і так далі. Мам високу горончку, мам дрещче. Ці всі слова ми переклали щойно, тобто горончка, висока горончка, у мене висока температура, дрещче, в мене озноб. Ну і пізніше лікар запропонує мушу пана, паню збадач. Я мушу вас оглянути. І далі виписує ліки, і по які ми йдемо до аптеки. Рецепта – це рецепт. Лек пшечівбольовий – це знеболювальне. Сироп на кашель – сироп від кашлю. Давкування – теж важлива справа. Дозування – як приймати ліки. Якщо вас фармацевт запитає, чи ма пан, пані рецепти, то а у вас її не буде, то тоді можна запитати, чи то може лек без рецепти. Попрошу щось на буль гарда і таблетки від болю голови. Теж можемо попросити фармацевта про допомогу. Крім вже згаданих поліклініки і лікарні, є ще таке слово «СОР», яке теж варто запам'ятати. Шпітальний відділ рятунковий. Це відділення екстреної допомоги. Якщо трапилося щось термінове, то потрібно звернутися саме туди. Наша сьогоднішня сьогоднішній словник: хвороба, здоров'я, лекарство, убезпечення, убезпечення, страхування. І це теж дуже важливий термін, який нам знадобиться.

0: і в поліклініці, і в лікарні. На сьогодні це все. Сподіваюся, ці знання залишаться у вашій активній папці пам'яті, але не часто будуть вам в потребі на практиці. Будьте здоровими і, як то кажуть поляки, дуже здоров'я вам життям. Яна Стемпнєвич, польсько-український розмовник. Почуємося за тиждень.
1: Ну, а ми до Гданська відправляємося, де сьогодні відкривається конференція з відновлення України. Польща називає найбільшою цього року, польські експерти називають її найбільшою цього року економічною, політичною подією в Європі. За словами голови Сеймової комісії закордонних справ урядового повноважного з відбудови України Павла Коваля, під час заходу мають підписати близько 200 угод, домов, мовленостей і листів про наміри. Частина з напрямів стосуватиметься польських інтересів і польських компаній. Ну і Коваль повідомив, що участь у конференції заявили близько 70 міжнародних делегацій. І це не лише представники держави, і міжнародні організації та банки. Ну і, власне, ми зараз чекаємо на включення нашого кореспондента Володимира Гарматюка з Гданська. І
2: коли... Чекаємо, але поки немає. Вибач, що тебе переб'ю, бо окрім того, знаєш, до того, як долучити Володимира, щоб видати максимум інформації з приводу цієї конференції, бо це дуже важливо, і перед день навіть підготовка до цієї конференції, бо багато подій відбулося безпосередньо в Гданську. Президентка Гданська Олександра Дулькевич заявила, що конференція посилює міжнародну роль міста, і під час заходу Гданськ планує підписати 30 домовленостей з українськими містами, а також з іспанськими, німецькими і французькими партнерами. Вона нагадала, що місто має партнерство, зокрема, з Маріуполем та Одесою, і підкреслила, що Польща може допомагати Україні досвідом підготовки до вступу в ЄС, а від українців можна вчитися стійкості. От це, насправді, 30 домовленостей з містами України. Це дуже круто, це дуже показово.
1: Ну і зараз ми чекаємо включення нашого кореспондента Володимира Гарматюка із Гданська. А ще протягом ефіру у нас буде включення президента, керівника ізби, як це? Торгівельної палати, фактично, якщо українською мовою, пана Баглюка, який розкаже, власне, про співпрацю польського і українського бізнесу. І ми розуміємо, що ми настільки, мається на увазі Польща, Україна, близько, що такі зв'язки, вони будуть. От я читала, наприклад, у Фейсбуці, що зараз в українських магазинах, кожен другий – це польський товар, вироблений у Польщі, наприклад.
2: Клас, цікаво.
1: Якщо подивитися на польські магазини, можна теж побачити там олія з соняшнику з України, або там якісь солодощі з України. Це теж присутнє. От тому...
2: Тому давай долучати Володимира Гарматюка. Він наразі в Гданську. Ми йому трохи заздримо, якщо чесно, бо там море поруч із ним. Я розумію, що часу завітати на море, мабуть, не буде.
1: А я не заздрю. Це така важка робота, насправді, Олексій, працювати на таких конференціях.
2: Тому... Я знаю, але я про море, насправді, от тільки морю заздрю. Зараз Володимир Гарматюк з нами на зв'язку. Володимир, вітаю, добрий ранок. Як справи, як підготовка до відкриття, розкажи нам.
3: Добрий ранок. Ну, от щойно я буквально пройшов всі необхідні процедури, пустили на місце рамки посвідчення. Дуже багато людей, надзвичайно, буквально от хвилин 10-15 тому почали тільки пускати людей на місце. Велика кількість, і чую, що із України є по мові, по розмові. Бачу автомобілі з різними прапорами представницькими, урядові, консульські, дипломатичні. Я навіть таких прапорів ще не бачив деяких. Вчора, коли напередодні приїхав до Гданська, то теж все місто в прапорах іноземних держав. І були і українські, американський прапор, Британія. Ну, дуже-дуже багато. Вся вулиця, буквально видно, що в місті відбувається якась дуже масштабна подія. також напередодні ввечері, не знаю, чи це з цим пов'язано, чи не, ну,

0: дуже часто дуже багато сирен таких спеціальних служб. Тобто підозрюю, що можливо через проїзди, кортежі поговорили, що буде місто в частині, де відбувається захід, буде заблоковано для руху автотранспорту приватного, тільки громадський їздить. Ну, словом, тут діється справді дуже багато. От за якийсь час має вже розпочатися конференція, буде велике представницьке представлення на вищому рівні, це з 9-ї заплановано вже початок, хоча багато заходів справді, як ви вже сказали, відбулося якраз напередодні, вони їх називають день нуль, але з огляду на, наприклад, на зустріч польсько-українських парламентарів, яка відбулася напередодні, то я би не сказав, що вона не така важлива, що її назвали в день нуль, але пам'ятаєте, так, була вчора про це повідомляли, було засідання парламентської асамблеї Польщі і України, і говорили власне, там представники парламентів українського і польського про важливі речі, про економіку, але теж зачепили питання історичні. І зрозуміємо, в якому контексті відбувається власне конференція з відбудови, з відновлення України в Данську. Ну і були наголошені такі ключові моменти про те, що європейська інтеграція і відбудова України це про стратегічне партнерство між Україною і Польщею, але теж питання безпеки, але теж Україна і Польща прагнуть діалогу. І тут зрозуміло, що мова йде про останні події, на жаль, які ну, погіршили відносини між двома країнами, але всі сподіваються, що власне ця конференція в Данську з відбудови України, з відновлення, її по-різному називають, рекавері, кажуть, що це трошки ширший контекст, ніж просто відбудова, йдеться власне про відновлення України, і що вона дасть змогу закрити ті болючі питання, перевести їх у більш спокійне русло і говорити про дійсно майбутнє і потреби нагальні, які своїх безпеки обидвох країн і інтересів обидвох країн.
1: Ну, Володимир говорить про історичний спір напередодні, який розгорівся між Україною та Польщею. Президент Зеленський присвоїв підрозділу ЗСУ звання Героїв УПА. Польща відреагувала різко на це. Президент Навроцький заявив, що забирає, якби відкликає орден Білого Орла у президента Зеленського. Тому це такий історичний спір. Але от, Володимиру, поясни, будь ласка, нашим слухачам і глядачам, які, можливо, не дуже слідкують за конференціями, ну, скажуть, ну, це чергова конференція, або скажуть, ну, яка відбудова, якщо ще війна йде. От, власне, поясни слухачам, глядачам, чому цей захід дуже важливий.
0: Я також задавав часто питання не лише на конференціях, але коли спілкувався із експертами в різних галузях. Ну, ось ви зустрічаєтеся, ви говорите природно так, як ти питаєш. Що далі? І вони кажуть, ми не просто говоримо, не просто зустрічаємося. Те, що ми виступаємо на конференції, це треба розуміти. Так люди пояснюють, чому вони зустрілися, чому це важливо, ще раз акцентують увагу на важливих питаннях. Частково це питання політичні, але якщо це ми говоримо про якісь вступні частини, так зрозуміло, є офіційні, але потім починаються важливі дискусії, хоча найважливіші речі відбуваються не на дискусіях, а в, як то кажуть, кулуарах. Тобто збираються конкретні представники конкретних галузей, конкретних фірм, домовляються під час таких дискусій чи в процесі цих дискусій відбуваються конкретні вже речі, як то підписання угод, підписання контрактів. До речі, цього року за прогнозами власне, під час конференції, не то, що за прогнозами, задекларовано вже, про те, що під час конференції в Данську з відбудови України, з відновлення України, має бути підписано контрактів на майже 500 мільйонів євро, якщо я не помиляюся, для України, уже під час саме цього заходу. Тобто є вже готові напрацьовані документи, напрацьовані угоди, які просто ну, вибирають такий урочистий момент, щоб це підписати, щоб воно рухало. Це не означає, що воно не відбувається.

0: і не рухається поза конференціями. Тобто не треба помилково вважати, що без конференції нічого немає. Наприклад, тут є представники, сьогодні будуть теж, ми будемо спілкуватися із Банку господарства краєвиду, як це в Польщі його називають, Банк державного розвитку. Вони вже мають кілька програм на величезні суми і підтримки своїх польських підприємців для інвестування в Україну. І також вони нещодавно, попередні роки, вже попідписували угоди, скажімо, з Приватбанком і Кредобанком в Україні на підтримку енергетичних проєктів, які будуть втілювати місцеві українські компанії, тобто на підтримку українських компаній, які хотіли би щось в енергетиці в Україні робити, і їм потрібні кошти, і от польський банк господарства краєвого гарантує, що вони підтримають ці проєкти. Тобто все дуже багато цього відбувається поза конференціями. Так, може, з одного боку здатися, що тільки говорять, ні, воно є невидима частина цієї роботи. Є, до речі, закриті зустрічі, на які не пустять ні пресу, ні широке коло людей. І на таких закритих зустрічах також говорять про важливі речі, про які, ну, бізнес любить тишу, як вони кажуть. Так? Тобто не потрібно розповідати, що ми зробимо, а тоді ви побачите результат. Тобто це просто як майданчик для дискусії, майданчик для того, аби зрозуміти, можливо, більше.
1: А скажи, Володимир, а в які сфери, окрім енергетики, в які сфери ще будуть інвестуватися гроші або кредитуватися? От, власне, ти кажеш, контракти. А в яких сферах, власне?
0: Ну, енергетика – це, звісно, в першу чергу, тому що зрозуміло, що це зараз дуже актуально в Україні. Крім того, говорять про логістику і транспортну інфраструктуру, бо Україна зацікавлена в тому, і партнери також європейські зацікавлені в тому, аби інтегрувати українську транспортну систему в систему європейську. До речі, цьому теж такий додатковий захід був присвячений напередодні, в Варшаві відбувся, і там, власне, говорили про це буквально в середу. Там за участі, що цікаво, Тайваню і Японії, тобто це не тільки Європа. Багато країн, власне, зацікавлені в такій співпраці. Енергетика, як я вже сказав, транспорт, логістика. Цього року Польща додала безпеку, безпековий вимір і оборонний, бо раніше в попередніх конференціях ці питання не зачіпалися. Ось це, власне, наполягла саме Польща на 2026 рік залучити цей аспект, цей контекст. Такі основні, звісно, будуть говорити про європейську інтеграцію, про лікарні, медичну сферу. Я чув про дитяч, зацікавлені в тому, щоб розвивати, теж інвестувати в дитячі медичні заклади в Україні. Ну, тобто дуже-дуже широкий, надзвичайно, такий
2: коло, так? Володимире, щодо безпеки, насправді зацікавив цей момент, бо я в мережі натрапляю на, ну, давайте не приховувати, як не помічати слона в кімнаті, а через ось ті суперечки, про які ми вже почали говорити, суперечки між там президентами, політиками, реакції йдуть соціальними мережами, реакції доволі різні. І тут навіть є така думка, що була запущена в інтернет, про те, що Україна мала поділитися з Польщею певними технологіями оборонними, але нібито тепер ці технології не потраплять до Польщі. От саме ось цей обмін, чи, можливо, планується, я не знаю, розмова про це, чи помічав, чи розмовляють про це, саме про обмін знаннями, обмін досвідом, обмін технологіями?
0: Ну, я буду тільки сьогодні слухати, що тут відбувається, бо буквально от невдовзі має бути дві такі панельні дискусії. Одна стосується стримувань, зміна технологічного ландшафту на полі бою. Саме так і називається ця панельна дискусія. А також є ще одна про інтеграцію оборонної промисловості України до Європи.

0: європейської оборонної технологічної промислової бази. Тож, я думаю, що принаймні з цих назв конференцій, дискусійних панелей можна певні вже висновки робити, що ніхто нічого не приховує, не ховає, не хоче не давати, як то пишуть, так? Бо раз про це говорять, значить, очевидно, що відбуваються свої розмови, очевидно, що є певна і безпекова, власне, якщо ми говоримо про безпеку, певна таємниця розробок технологічних, тому що не тільки на конференціях люди зацікавлені є, але є ті, хто зацікавлені трохи в інший бік вивідати, так? Тобто це все дуже, наскільки я це розумію, важливі справи, і не будуть, звісно, розповідати про якісь конкретні технології на місці, а будуть говорити про те, чи можливо, як можливо, а що вже там відбуватиметься на закритих дискусіях, ми не можемо сказати. Але тільки навіть те, що є такі теми задекларовані в порядку денному, то зрозуміло, що про це мова йде і до цього ведуть. Те, що в інтернеті кружляє багато, звісно, ми можемо різні теорії змови читати, що тепер от навіть напередодні, коли ми дивилися про економічний контекст, ще в п'ятницю, в суботу, здається, коли пан Навроцький сказав про відклик, оголосив про своє рішення, то польський бізнес уже тоді висловив побоювання, що тепер, мовляв, буде закрита дорога польському бізнесу до контрактів з Україною. Ну, тобто, люди можуть, експерти можуть припущення робити, так, можуть. А що вже казати про навмисні вкиди, що вже там щось ніби вирішено. Нічого не вирішено, ми чуємо заяви офіційних і української, і польської сторони на урядовому рівні, на рівні експертському, що вони і що всі сторони зацікавлені в співпраці, бо це є важливо, бо є спільний ворог Росія, і йому треба просто протистояти спільними зусиллями, бо окремо не вдасться цього робити. До речі, тут от я вже бачу, з'явився Даріуш Шемчиха на польський на пресовому майданчику, заступник голови польсько-української господарчої палати. Вітаю, пані.
1: День добре, пан Даріушо. Як настрой? Чи
0: пан Яцек Піхота, голова
2: радіо.
1: Польське радіо для України. Віта панство.
0: Напередодні хочу сказати слухачам польського радіо для України, польсько-українська господарча палата виступила з зверненням, власне, до політиків, до всіх сторін, з тим, що вони апелюють, бізнес апелює до того, аби, власне, пригасити ті емоції і той рухатися в напрямку співпраці. Пані, можна кілька слів?
1: Пане Володимире, дай кілька слів, от, щоб панство привітало наших слухачів, глядачів і, власне, про що хочуть сьогодні говорити.
3: Вітаємо сердечні слухачі Polskiego Radia dla Ukrainy. Cieszymy się, że możemy być razem z wami, a wy jesteście z nami tutaj w Gdańsku, w Ukrainekowej Konferencji. Rzeczywiście tutaj spotykają się ważni ludzie ze świata, przede wszystkim biznesu, bo to jest klucz tej konferencji, ale są też i z nimi przedstawiciele świata samorządowego, politycy, przedstawiciele rządów, no dwoje premierów to wysoka ranga, no ale oczywiście żal, że nie ma prezydenta Zełenskiego. Dużo rozumiemy, więcej nie powiemy. Natomiast tak jak powiedział kolega, apelujemy jako Izba z polskiej, z ukraińskiej strony. Ten apel podpisała kijowska i warszawska część zarządu do polityków. Nie przeszkadzajcie. Mamy dużo do zrobienia. Biznes inwestuje w Ukrainie. Ukraińcy inwestują w Polsce. Pracują, budują, tworzą polski budżet też. Migranci ukraińscy są ogromnym wsparciem dla polskiej gospodarki. No a politycy nie zawsze to rozumieją. Grają dzisiaj na emocjach, wzbudzają różnego rodzaju obawy, grają na strachu. No, taki niestety dzisiaj

0: standard w polityce z tym. Jako Izba, jako przedsiębiorcy walczymy dzisiaj z naszej inicjatywy tutaj obecnego prezesa Dariusza, okrągły stół organizacji biznesu polskich i polskiego i ukraińskiego. Chcielibyśmy, aby przede wszystkim ustalić, że mówimy biznes Polski, Ukrainy, biznes świata, który będzie też reprezentowany, mówimy jednym głosem. Relacje ekonomiczne są fundamentem przyjaźni narodów, budowania przyszłości narodów i to jest, mamy nadzieję, główne przesłanie. Będziemy występować, działać razem.
1: Mamy nadzieję na to też i mamy nadzieję i sukcesów naprawdę. Tak, proszę.
2: Mamy taką obserwację i taką radę, jaką taką prawdę dedykujemy wszystkim, że historii nie zmienimy, ona jest za nami. Musimy wszyscy pracować nad empatią, czyli nad wzajemnym zrozumieniem. No ale nie może być tak, że spory polityków wokół historii będą nam rujnowały naszą przyszłość, a nasza przyszłość jest przecież wspólna. Spójrzmy na mapę. Wiadomo, kto jest naszym wrogiem. Spójrzmy do statystyk gospodarczych i widać, że Polska jest drugim partnerem handlowym Ukrainy. Ukraina jest siódmym partnerem handlowym Polski. Mamy naprawdę bardzo wysoki poziom obrotów i bardzo głęboką współpracę małych i średnich przedsiębiorstw. Nie zmarnujmy wspólnej przyszłości.
1: Dziękujemy bardzo i czekamy jeszcze na wywiady. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Słonecznego, gorącego Gdańska.
1: Dziękuję. Володимир Гарматюк був в ефірі Польського радіо України.
3: Піхота, голова Польсько-Української господарчої палати Дар'юш Шемчих. Випадково зустрілися, от буквально, як ви бачили.
0: Це ще нам сприяв контакт.
3: Нічого заготовленого під час ефіру. Вийшла така чудова розмова. Дякую.
1: Дякуємо.
4: Володимир Гарматюк з Гданську ще долучиться до нас обов'язково. І не тільки сьогодні. І дізнаємось про те, що відбувається там безпосередньо. Отак от прямий ефір приносить не тільки погані якісь сюрпризи.
1: Так, ну Володимиру ми дякуємо, а я коротко хочу перекласти для тих, хто не зрозумів, що говорили представники торгівельних палат Ізби господарчої. Головне, що історичні спори не можуть впливати на сьогоднішні важливі економічні стосунки України і Польщі. Назвали цифри. Україна є сьомим за порядком в Польщі торгівельним партнером. Польща в Україні друга. Це дуже важливо. Також було наголошено, що сьогодні в Гданську дуже багато зустрінуться дуже поважних людей. На жаль, пан Дар'юш висловив, що не Дар'юш або хтось з представників, не можу зараз точно сказати, але сказали, що дуже жаль, що президент Зеленський не приїхав до Гданська. На жаль, так є. Також згадали, що бізнесмени Польщі підписали звернення, аби дійсно політика не заважала стосункам і відносинам України і Польщі. Тому ось так, такий експромт. Але Україна, Польща разом. Успіхи потрібні і Україні, і Польщі. Географія така, що, звісно, дві країни мають жити, можливо, в дискусіях, але не в суперечках. Так? І це дуже важливо. Сподіваюся, що так і буде.
4: Ну і в нас обох є один точно скажений сусід, тому так. То і дійсно показовим є те, що зараз від польських представників польської спільноти ми почули ті самі слова, які насправді заряджають, що політика – це одне, а ну от наразі економіка – це вже інше. Тобто економіка продовжує працювати так само, як і працювала разом між Україною та Польщею. Існують і продовжують існувати тісні зв'язки. Ну, а ми прямуємо в наступну інформаційну годину. Вже в цій студії ви побачили, якщо ви дивитесь відеотрансляцію, якщо не дивитесь, то терміново треба дивитися. Вже побачили Ірину Ящишин.

0: Восьма у Варшаві, а конференція у Гданську чи не головна тема сьогоднішніх всіх публікацій та новин у Польщі, тож до свіжого випуску новин і перейдімо. Польща зацікавлена у бізнес-контактах з Україною. Польських випускників заохочують обирати профтех. Інспекція праці нагадує працівникам про їхні права під час спеки. Відсутність Володимира Зеленського мало що змінює для перспектив польського бізнесу в Україні. Такої думки дотримується заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнатій Німчицький. Сьогодні у Гданську розпочинається дводенна конференція з питань відбудови України для польського бізнесу. Участь у відбудові України є вкрай важливою, заявив заступник міністра Ігнатій Німчицький.
1: Головна
0: мета цієї конференції з нашої перспективи – це участь польського бізнесу в відновленні України. З такої позиції відсутність президента України небагато міняє. Звісно, загалом ситуація не є хороша, але якщо прицільно орієнтуватись на бізнес, я не маю відчуття суттєвої зміни.
1: Стрікте бізнесове, не мам почуття дужої зміни.
0: Згідно із даними Головного управління статистики, Україна є важливим торговельним партнером Польщі. Експорт до країни зростає. Минулого року до України було відвантажено польських товарів на суму майже 57 мільярдів злотих. Це робить її сьомим за величиною ринком Польщі. «Вибирай мудро, тримай професію в руках» – це слоган кампанії Міністерства національної освіти Польщі. Міністерство хоче заохотити учнів продовжувати навчання у професійно-технічних закладах. Як каже директор Департаменту професійної освіти Пьотр Бартошік, практично в кожній галузі існує нестача кваліфікованих працівників. Сьогодні ті школи дають дуже добрі перспективи працевлаштування. Можливість швидко здобути професію дає шанс вийти на ринок праці. Майбутнє пов'язані з професіями, що пов'язані із новими технологіями та зеленою трансформацією, мають великі перспективи. Зокрема, такі фахівці, як робототехнік, технік автоматики та технік кібербезпеки. Моніка Баниш-Батор із агентства зайнятості Personal Service підтверджує зростання попиту на кваліфікованих фахівців.
2: Фах в ринку ще ніколи не був такий цінним.
0: Професія в руці ще ніколи не була настільки цінною. Розвиток штучного інтелекту та автоматизація змінює ринок праці, але це зміцнює позицію кваліфікованих спеціалістів. Сьогодні цих фахівців найбільше шукають на ринку. У Польщі вже кілька років поспіль роботодавці скаржаться на нестачу кваліфікованих працівників. За даними ринку праці, серед найбільш дефіцитних професій – електрики, зварювальники, механіки, будівельники та техніки різних спеціальностей. Подібна тенденція спостерігається і в Україні, а загальна мобілізація внесла свої корективи у цей сегмент ринку. Хвилі спеки становлять реальну загрозу для здоров'я працівників. Про це нагадує Національна інспекція праці. Це не лише ризик перегріву, але й зневоднення, а в крайніх випадках навіть теплового удару. Пьотр Кальборн, керівник Цілеської національної інспекції праці, нагадує, що роботодавці повинні забезпечувати працівників напоями.
3: Згідно
0: з положеннями, працедавець має безкоштовно забезпечити працівників водою в достатній кількості, якщо температура перевищує в приміщенні 28 градусів, а на відкритому просторі 25. Працівники також повинні мати доступ до чистої та ефективної вентиляції. У деяких випадках працедавці можуть вирішити скоротити робочий час або призначити додаткові перерви. Однак ці перерви не повинні призводити до зниження заробітної плати. А тим часом у польській мережі електроенергетичних підприємств запевнили, що енергосистема Польщі готова до майбутньої спеки. Наразі немає ризику запровадження обмежень на споживання електроенергії.
4: Іра, і ми, мабуть, сьогодні не будемо економити щось, мені здається.
0: На енергії чи на напоях?
4: І на тому, і на другому. Мені здається, що кондиціонери сьогодні просто будуть на макс.
0: Я вітряк наразі включу.
5: Просто напої.

0: І треба охолоджувати, і тут ніякої економії не вийде.
1: І це не про нас.
0: І це не
1: пропоную
0: про нас.
1: Відповідальним за напої зробити Олексія, а Іру зробити відповідальною за кондиціонер. О, і за вітряк.
0: Всім
1: за
0: роздала завдання.
1: А я буду охолоджуватись.
0: Я буду охолоджуватись. Прекрасно. 8.05 на студійному годиннику.
1: А дивіться, Вольгі Шуцько, нашому звукорежисеру, теж сподобалася ідея.
0: Бо ми вона будемо, за склом.
1: Ми будемо з Вольгою охолоджуватися, а ти нам напої.
0: Клас, бо вона за склом, і їй ти завдання ще не виставила.
1: Ні, вона зі мною. Вже все зрозуміло.
0: Вже домовились. Хтось має приносити тобі напої.
1: Це будеш ти.
0: Отак описали всім круг завдань коло. Тож, друзі, восьма вже майже 06 на студійному годиннику. 25 червня сьогодні, нагадую.
1: Але дивися, класно, коли хтось її приносить тобі напої.
0: Зачепила ідея, правда? Зачепила, хороша ідея. Ну, звісно.
1: Друзі, скажіть, і вам подобається, коли хтось приносить вам напої, охолоджуючи. Не алкогольні, одразу скажу, зранку це точно ні. І взагалі по такій спеці точно ні.
0: Так, все те, що мали сказати, сказали. А тепер, напої просто. Добре, прямуємо далі до більш серйозних новин. Їх насправді дуже багато. На нас очікує ще сьогодні кілька важливих розмов. І до них і йдемо.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
0: Так, погода, дійсно.
1: Спитала у Олексія, погоду розкажемо. Мені здається, що треба. Все ж таки, ми так заінтригували цією погодою і напоями, що треба про це поговорити.
0: Хоча самі ми не знаємо, що наразі за вікном, друзі. То пишіть нам, що у вас за вікном за погода, насправді. Бо в нас немає вікон, як ви бачите в студії. І будемо раді вашим повідомленням в чаті під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Дописуйте, не зволікайте з тем.
1: Тож, у Польщі переважатиме суха і спекотна погода, особливо в центральній і південній частині країни. Варшава сухо-сонячно, тут буде температура до 31 градуса Цельсія. У Вроцлаві теж плюс 33, в Любліні теж плюс 30, навіть якось не цікаво, нема. У Гданську 27, тому там не тільки конференція, а ще трошки прохолодніше. Все ж таки Балтійське море дається в знаки. І Краків теж 26 плюс 30 і буде слабкий вітерець.
0: Давай про Україну теж розкажемо. В більшості регіонів утримається тепла літня погода. Найбільша ймовірність короткочасних дощів і гроз на півночі та сході країни. В Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний 5-10 км на годину, 26-28 температура. Майже така сама температура у Львові, переважно без опадів, місцями короткий дощ, слабкий вітер. Харків, місцями дощі та грози, можливе посилення вітру під час опадів. І температура 20-23. Бачиш, там теж літо таке, не дуже спекотне. В Чернігові дощі короткочасні, вітер 11-18 км на годину і температура 21-26. Одеса, вгадайте, правильно, сонячно, північно-західний вітер і температура 29-32.
1: Я ще пропоную все ж таки закінчити тему вже, якщо хтось їде з Польщі в Україну або з України в Польщу, то теж інформація, яка вам, можливо, стане в нагоді, бо бачимо, що наш наступний спікер вже є на зв'язку. Коротенько скажемо про все-таки ситуацію на кордоні. Там сьогодні скрізь черги. Якщо ви їдете з Польщі в Україну, то для вантажних автомобілів час очікування на пункті пропуску в Гребенному і Дорогуську треба буде стояти понад 21 годину. Це дуже величезний, це інформація на ранок. На Корчові 2 години, Медиці 7, Долгобичеві 3 години, Зосені 2 години. Це дає прикордонна служба Польщі таку інформацію. Для автобусів теж скрізь черги. На Зосені доведеться чекати оформлення понад годину, але це інформація на 5 ранку, треба розуміти. На Корчові Медиці дають 2 години, автомобільні великі черги на Зосені, Корчовий і Медиці. Там теж пару годин, поки що пишуть так, але в день буде більше.
0: Якщо ви їдете з України до Польщі, ситуація наступна. На пункті пропуску Гринів, Раваруській та Краківці черга вантажівок понад 300 машин. Найбільше на Ягодині – понад 2000. Є й черги легкових автівок. Найбільше станом на ранок на Краківці, тому зважайте на це все.

0: Ну, а далі будемо говорити про російську дезінформацію, російську пропаганду, яка стосується Євросоюзу і України. У нас на зв'язку Кирило Вікторов, керівник департаменту протидії інформаційним загрозам національній безпеці Центру протидії дезінформації України. І темою, чому ми, власне, запросили пана Кирило до нашого ефіру, Центр протидії дезінформації український спільно з Європейською службою зовнішніх дій поза зробили такий аналітичний звіт, який називається, ну і назва насправді говорить сама за себе, «Поза межами поля бою. Інформаційна війна Росії проти європейського майбутнього України». Пане Кирило, доброго ранку.
1: Доброго ранку, шановні ведучі. Доброго ранку, шановні слухачі. Дякую за представлення, дякую за презентацію звіту.
0: Ну от, власне, тут у вашому звіті це називається як ворожі наративи, мабуть, все ж таки мається на увазі російські наративи, які зараз спрямовані, зокрема, щодо протидії вступу України до Європейського Союзу. А от, власне, які такі сценарії, яким чином, якими інструментами оперує Росія, аби не дати Україні вступити до Європейського Союзу?
1: Перед початком відповіді на це питання я хотів би надати трошки контексту, який, я вважаю, збагатить нашу сьогоднішню розмову. Як ви сказали, ми опублікували цей звіт, він був опублікований 23 червня, це була символічна дата, оскільки саме 23 червня, 4 роки тому, Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. І це важливо, тому що Росія атакує не лише нас на фронті, не лише атакує наші українські міста, не лише атакує критичну інфраструктуру, вона атакує стратегічний вибір України, наш рух до Європейського Союзу. І у звіті ми разом з європейськими партнерами показали, що це не окремі фейки, як хтось може вважати. За цими фейками стоїть ціла архітектура, ціла інфраструктура впливу, яка поєднує як і державні медіа, так і анонімні телеграм-канали, так і мережі вебсайтів, фейкових експертів. І дедалі частіше, на жаль, Росія використовує інструменти штучного інтелекту. І головне завдання Російської Федерації наразі – це посіяти недовіру в Україні до європейського курсу, а в країнах ЄС – до самої ідеї прийняття України. І трошки про зміст самого звіту. Ми разом з європейськими партнерами здійснили дослідження і проаналізували інформаційний простір як України, так і Європейського Союзу, починаючи з січня 25-го року по травень 2026-го. Ми зі свого боку проаналізували більше 244 тисяч публікацій, які набрали більше 1 мільярду переглядів. І що ці цифри нам кажуть? Що євроінтеграція для українців є дуже важливою темою, що українці обговорюють цю тему, і вона для них дуже важливо. І в цьому масиві 244 тисяч публікацій ми виокремили 4 деструктивних наративи, ключових, які поширюються з-поміж української аудиторії. І першою з них Росія намагається розкрутити наратив, що, підтримуючи Україну, ЄС затягує вигідну для себе війну. Цей наратив особливо актуальний сьогодні, тому що днями, як ви можете знати, ми очікуємо перший транш з кредиту 90 мільярдів євро. І в чому ж логіка цього наративу? Це перевернути причину і наслідок. Російська Федерація почала агресію проти України, почала повномасштабне вторгнення, але в інформаційному просторі вона намагається перекласти відповідальність за її тривалість на Європейський Союз. Вона поширює меседжі, що Брюссель нібито не зацікавлений у мирі, європейські політики нібито заробляють на війні, а Україна нібито використовує як інструмент проти Росії. Ця ж логіка працює і на Європейський Союз. Поширюються наративи або меседжі по типу «Ви платите за чужу війну, ваші уряди витрачають гроші на Україну, а не на вас, підтримка України лише продовжує страждання». І у підсумку Росія хоче зменшити готовність європейських суспільств підтримувати Україну загалом. Другий деструктивний наратив, який ми визначили, це те, що європейці будь-хто хочуть захопити територію України, поділити її. І цей наратив більше направлений саме на українську аудиторію. І він тут Російська Федерація намагає використовувати вразливості. Вона намагається впливати на наші території, регіони, які межують.

0: з Польщею, з Угорщиною, з Румунією. Протягом моєї роботи в центрі, починаючи з 2022 року, я спостерігав безліч фейків, так чи інакше, які поширювали ці містили або поширювали цей наратив.
1: А давайте на чому і трохи заакцентуємось, і більш конкретно, бо я дуже часто натрапляю на такі історії, звісно, з російських, як помийок, даруйте за таке слово, але вони дуже красиво це все легалізують для своїх. Бо вони, наприклад, от створюють якесь медіа з назвою польською, польською мовою, польськими словами, і публікують на ньому щось потрібне їм. І в російських вже медіа посилаються на нього. Умовне там РБК або там якесь топове російське медіа посилається на от таке вигадане польське медіа. І таким чином вони створюють легалізацію цього посилу. І от одна з останніх таких посилів, на які я натрапляв, це те, що там Польща збирається окупувати частину України. Угорщина там намагається окупувати частину України теж в тому числі. Що з цим робити? І взагалі, я розумію, що ставитись до цього серйозно людині, яка має критичне мислення, не можна. Але в масовій свідомості.
0: Так, тут ви гарно підмітили, ви можете працювати аналітиком центрів протидії дезінформації.
1: Дякую.
0: Як я зазначав, на моєму досвіді Російська Федерація поширює подібні фейки, як мінімум, з 2022 року. Я пам'ятаю, це були і фейкові листи від МЗС у Польщі, і з таких більш-менш свіжих прикладів у травні 25-го року Російська Федерація поширювала. Вони використали анонімний X-аккаунт, буцімто угорський, для поширення інформації, що Угорщина готується захопити Закарпаття. Вони тоді назвали це операцією «Турул». І як ви зазначили, спочатку це з'явилось в анонімному угорському аккаунті Wix, потім перекотилось в російський інформаційний простір, і також поширювалось і в міжнародному інформаційному просторі, як я зазначав, зокрема, в X. І щодо Польщі, це, мабуть, найактивніша тема, вони ганяють її майже кожного дня, що Польща нібито хоче окупувати Львів, Волинь або ще ширше взагалі всі західні території України. Румунію вони також використовують, але не так часто. Нещодавно, наприклад, у квітні ми бачили діпфейк з нашим українським військовим, який буцімто заявляв, що Румунія готується окупувати Буковину. І що ж з цим робити? По-перше, ми маємо розуміти, що, як ви зазначили, Російська Федерація, вона не обмежується впливом на ту чи іншу аудиторію. Вона поширює свій вплив як на росіян всередині Російської Федерації, так і на українців, так і на європейців. Що ми в Центрі протидії дезінформації з цим робимо? Ми виявляємо такі фейки, ми намагаємось спрогнозувати їх появу, аналізуємо їх, надаємо відповідну інформацію до нашого МЗС, наприклад, які вже проводять комунікації з міжнародними партнерами, або ми комунікуємо власними ресурсами з нашою аудиторією. І тут важливо не просто казати, що ось з'явився такий фейк, буцімто Угорщина хоче окупувати Закарпаття. Тут потрібно пояснити всю логіку, що за цим стоїть. Тому що потрібно атакувати не сам фейк, а пояснювати, як Росія це зробила. Що ось було створено анонімний X-аккаунт, ось було поширено таке повідомлення, і ось що вони хочуть цим досягти, яку емоцію вони хочуть у вас викликати. А що вони хочуть зробити, це зіштовхнути нас з нашими міжнародними партнерами.
2: Ну, мені здається, найбільшу емоцію ще викликає, зокрема, в Польщі тема мігрантів. І як Росія розкручує цю тему мігрантів, і якщо говорити про країни Євросоюзу, то на яких країнах найбільше сконцентрована увага Кремля, аби все ж таки посіяти ось ці сумніви щодо мігрантів, що нібито вони не потрібні. От які висновки у вашому звіті?
0: Так, темою мігрантів якраз в нашому звіті займалися європейські партнери, але я залюбки про неї розкажу. Якщо ми говоримо, де саме Російська Федерація використовує тему українських мігрантів або біженців, це, звісно, країни, які прийняли найбільшу кількість. Це, в першу чергу, Польща, це Німеччина, це Франція, але Росія не обмежується цими країнами, вона намагається поширювати свій вплив на всю Європу. Ну, і якщо ми будемо казати про наративи, то вони намагаються створити образ українського біженця.

0: біженця або мігранта як такого, що несе загрозу європейському громадянину. Буцімто вони злочинці, вони пов'язані з криміналом, вони забирають роботу, вони несуть негативні економічні наслідки і так далі, і тому подібне. В нас є ще окреме дослідження щодо цієї тематики, яка спеціалізується виключно на тому, як Росія використовує тему українських біженців або мігрантів для їх дискредитації і для дискредитації приймаючих країн. Як я вже зазначив, якщо ми говоримо про біженців, вони створюють такий деструктивний образ, але вони також поширюють інформацію поміж наших біженців або людей, які так чи інакше планують переїхати до Європейського Союзу, наприклад, з прифронтових регіонів. Вони поширюють фейки буцімто про трудове або сексуальне рабство в цих країнах. Буцімто європейці використовують українців для власних цілей і так далі, і тому подібне. Тобто Російська Федерація атакує як біженців, так і самі країни, які їх приймають у цьому контексті.
1: А все ж таки до питання, як з цим боротися. Я розумію, що це кожен має внести свій вклад в цю боротьбу, але я переконаний, що без якоїсь цільної такої програми не обійтись. То як?
0: Тут я вам скажу, якраз цей звіт, він для мене особисто і для моєї команди був таким великим кроком вперед. Тому що він демонструє, що ми поглиблюємо нашу співпрацю з Європейським Союзом і з інституціями ЄС, насамперед з Європейською службою зовнішніх дій. І цей звіт, він є результатом нашої довгої співпраці. І я вважаю і сподіваюся, що буде не останнє, що у нас будуть ще інші аналітичні продукти. Вони містять цей аналітичний звіт містять рекомендації, зокрема, до урядів Європейського Союзу, так і для України, як реагувати на ті чи інші загрози. В першу чергу, як ви зазначили, це має бути така скоординована відповідь між Україною і ЄС. Ми маємо не тільки розуміти загрози, ми маємо на них реагувати. В першу чергу це має бути проактивна комунікація. Ми вже знаємо, як працює Російська Федерація. Ми, на мою думку, повинні наповнювати не тільки реагувати на їх деструктивні наративи. Ми маємо наповнювати інформаційний простір нашими наративами. По-друге, це більша взаємодія з громадянським суспільством. От як ви зазначили, ми, держава, не здатна відреагувати, на мою особисту думку, повноцінно на всі ці загрози. Ми маємо реагувати у єдності. І тут ми піднімаємо такі питання, як медіаграмотність. Українці, європейці мають розуміти, що не все, що вони бачать в інтернеті, є правдою. Вони мають розвивати критичне мислення, вони мають мати канали, як звернутися до держави, щоб отримати верифіковану інформацію. Тобто це такий постійний процес, і я вам скажу чесно, тут ніколи не буде такого фінального результату. Це постійний розвиток, як з боку державних інституцій, на виявлення, реагування, комунікацію, так і з боку громадян. Вони повинні підвищувати рівень своєї медіаграмотності. Для цього є безліч ініціатив. І, на мою думку, ми маємо говорити не тільки про медіаграмотність, а про грамотність як таку. Тому що Російська Федерація, коли ми говоримо, як вона атакує наш вступ до ЄС, вона намагається маніпулювати дуже складними економічними темами. І якщо людина не розуміється в економіці або в політиці, на неї буде легше вплинути. Тому медіаграмотність, грамотність, взаємодія держави і суспільства, я думаю, що це такі ключові стовпи, які ми маємо розвивати кожного дня для того, щоб протидіяти російській інформаційній агресії.
2: А от ви затронули вже, зачепили тему економіки, ну і мені здається, тут найскладніша ситуація. Адже є правда в тому, що Україна, ну, сильний конкурент, наприклад, для європейських країн в сільському господарстві, в логістиці, в транспорті. Це пройшла Польща, насправді, коли вступала теж до Євросоюзу, Німеччина, Нідерланди, наприклад, це були головні транспортні такі забезпечувані, так? Та ж сільське господарство, Франція, так? І зараз Україна це проходить, і це конкурент дійсно. Ну, тобто, наратив такий, що невигідно приймати Україну в Євросоюз. Ну, тобто, конкуренція висока з одного боку. З другого боку, звісно, війна. Вона впливає, і це проблемна ситуація якраз в економічному сенсі. А що Росія намагається тут, я не знаю, нового, особливого придумати, аби ще підсилити всю цю історію?
0: Я тут зазначу, що Росія, звісно, атакує

на економічні питання. І тут я хотів би зазначити, що в Європі дійсно піднімається питання доцільності прийняття України в економічному плані. Але тут я хочу зазначити, що в Європі існує відкритий демократичний дискурс. В них є дискусія. І для них це нормально кожного дня обговорювати бюджети, реформи, витрати. І проблема

0: Як ви сказали, Польща вже пройшла такий шлях, і європейські партнери запевняють, що ми станемо частиною Європейського Союзу, і ми на це налаштовані, і не збираємось від цього відступати. І я думаю, що усі ці економічні питання мають бути предметом для такого конструктивного діалогу між Україною та державами-членами ЄС і ЄС загалом. І я думаю, що рано чи пізно ми будемо поступово вирішувати ті чи інші питання, зокрема економічні.
1: Але бачите, все одно ми доходимо до того, що громадянськими ініціативами, навіть надзвичайно потужними, це все не, даруйте за слово, не стягнути. А потрібна державна програма або навіть міждержавна програма. І от я хочу про це спитати, але як це? Скажіть, що я помиляюсь, будь ласка, що в цьому сенсі диктатура, вона працює скоординованіше, ніж демократія. І диктатура в Росії чи Білорусі, вона, ну, в цьому сенсі переважає такому, як цільністю і системністю, ніж демократичні країни.
0: Я вам скажу, що ви не праві.
1: О, клас.
0: Як ми бачимо, і моя особиста думка, що демократія дає змогу знайти найкращий вихід з тієї чи іншої ситуації. Як ми бачимо зараз, диктатура, яка панує в Російській Федерації, вона дає тріщину. Тому що вони намагаються, наприклад, централізувати інформаційний простір, прикрити всі свої проблеми, але в них не виходить. Вони не можуть контролювати свою економіку і українські удари, наприклад, по паливно-перероблюючих заводах, або по логістиці, або по аеродромах, вони такі як краплі, які поступово ламають російський режим. І росіяни вже не можуть з ним впоратись, навіть в інформаційному плані. Ми бачимо кожного дня, наприклад, моніторюючи інформаційний простір, що так звані Z-воєнкори починають плакати, що в них все погано. І диктатура не дає їм змоги утримувати це все. Санкції працюють, економіка падає. Так чи інакше, можливо, у них є більше інструментів, але навіть з таким великим арсеналом вони не можуть це підтримувати. А демократія, як я вже зазначив, дає змогу знайти виходи у дискусіях, у розмовах один з одним, у розмовах держави зі суспільством, у розмові з нашими міжнародними партнерами, у розмові всередині самого суспільства. І я вважаю, що демократія в цьому і перемагає.
2: А от скажіть, те, що ви говорили, багато чого, ну, те, що називається зараз ФІМІ, так? Це вплив інформаційний з-за кордону, якби, так? І пост в соціальних мережах, один з'явився, написав якийсь бред, другий додав це, і це вже виявляється суспільна думка така, якби, так, це працює. Але зараз з'явився штучний інтелект, і це дуже потужний інструмент, от я сама дуже багато, залежить, якою ти мовою б'єш, російською щось питаєш, або українською, наприклад. І тобі абсолютно різні варіанти видається, і, звісно, з якимись акцентами зовсім іншими. То як от Росія вчить зараз штучний інтелект працювати на себе?
0: Тут є дві відповіді. Одна коротка, одна довша. Я почну з довшої, трошки додам контексту. Російська Федерація зараз дуже активно використовує штучний інтелект, який дозволяє їй дуже швидко створювати контент. Наприклад, відео, картинки, тексти. Друге – це масштабування. Вони можуть просувати це за допомогою ботів. Наприклад, у нашому аналітичному звіті ви побачите, що ми виявили майже 3000 ботів, які поширювали контент, які поширювали деструктивні наративи щодо вступу України в ЄС. І третє – це локалізація. Штучний інтелект дозволяє швидко перекладати той чи інший контент на різні мови, будь-то польська, будь-то німецька або французька. І це стосується локалізації не тільки країн, навіть всередині України, ви побачите, що працюють російські мережі, які адаптуються під наші міста. Наприклад, мережа ЗОВ, яка складається з 60 вебсайтів, більше 40 телеграм-каналів, які, ну, умовно називаються ЗОВ Київ, ЗОВ Львів, ЗОВ Одеса. І вони намагаються навіть за допомогою штучного інтелекту створювати контент, адаптований до конкретного міста або до конкретної області. Тобто штучний інтелект надає їм дуже багато інструментів. І як ви зазначили, наприклад, кожен з нас зараз, або майже кожен, користується чатом GPT або іншим помічником Gemini, Grok.

0: і так далі, і тому подібне. І Російська Федерація за допомогою таких мереж, наприклад, як ЗОВ, намагається забруднити. Що вони роблять? Вони намагаються забруднити інформаційний простір, тому що ця мережа генерує сотні або тисячі статей, публікацій в місяць. І, як ви можете знати, штучний інтелект, він навчається на даних з відкритих джерел. І коли він бачить 6 тисяч статей або 10 тисяч статей, що по тій чи іншій тематиці, яка містить російські наративи, він може подумати, значить, це правда. І коли людина питає, наприклад, як ви зазначили, питає, наприклад, чий Крим, і воно буде давати російську відповідь, що Крим буцімто російський. Але тут теж потрібно зазначити, що це питання потребує додаткового аналізу, тому що вони однозначно намагаються це зробити, але чи в них виходить, це інше питання. Я насправді на своїй практиці не бачу, щоб Російська Федерація змогла вплинути на великі мовні популярні моделі, як ChatGPT або Grok або Gemini. Але тут потрібно розуміти, що є дуже багато стартапів і ініціатив, які створюють власні штучні інтелекти, власні чат-боти. І ось тут проблема може виникнути, коли, наприклад, в якійсь корпорації є внутрішній чат-бот, і вони в нього питають те чи інше питання, а він навчався на російських матеріалах, то він може видати російську відповідь. Ось тут буде проблема.
1: Антиукраїнські боти, будемо з ними теж боротися. Дякуємо вам за те, що долучились до розмови, і, власне, дякую за дослідження, за те, що ви робите. Кирило Вікторов, керівник департаменту протидії інформаційним загрозам національній безпеці, центру протидії дезінформації, з нами був на зв'язку. Так, дякую вам дуже. Йдемо далі. А далі йдемо до Ірини Ящишин, яка вже в цій студії готується розказати нам, про що пишуть. Готується розказати, про що пишуть, і ви можете це побачити, друзі. Такий набір.
2: Поїхали. І почути.
3: Ну що ж, польська преса зосереджена на подіях у Гданську. Знижений ранг конференції. На цьому переважно сходиться частина польської преси, коментуючи відсутність президента на заході у Гданську. Як пише сьогодні дільник газета «Правна», на конференції нависає тінь суперечок навколо історичної пам'яті. На думку авторів матеріалу, такі теми створюють додаткове напруження навколо форуму, який мав би бути присвячений передусім майбутньому відновленню України. Матеріал видання ілюструє фотознімком із Дональдом Туском та Урсулою фон дер Ляйн. І редакція свідомо обирає фото без Зеленського, аби підкреслити його рішення не приїжджати. Навіть сама назва статті «Отбудова в нап'єнтій атмосфері» натякає, що матеріал не стільки про конкретні проекти відбудови, скільки про політичний контекст, в якому ця відбудова обговорюється. Водночас експерти застерігають, що історичні суперечки дедалі частіше починають впливати на політичний діалог між Варшавою та Києвом. Попри це, головним завданням форуму, як пише видання, залишається пошук коштів та партнерів для післявоєнної відбудови. Саме економічний вимір конференції, як пише дільник газета «Правна», нагадаю, має визначати її успіх незалежно від політичного фону, який супроводжує цьогорічну зустріч. Під таким кутом сьогодні цю зустріч розглядає видання «Дільник газета «Правна». Хто цікавиться цією темою, тож дуже рекомендую, насправді цікаво. І в продовження теми також Жечпосполіта зупиняється на економіці. Польща стає воротами для українських компаній на ринки ЄС, посилається на звіт Кредобанку. Після вторгнення Росії в Україну експорт України змістився в бік Європейського Союзу. До 2014-го приблизно 24% експорту прямували до ЄС. Зараз цей показник сягає 55% і досягнув 19 мільярдів доларів. Польща залишається найбільшим торговельним партнером України в ЄС. До 2025-го експорт оцінюється в 4 мільярди доларів. Для багатьох українських компаній Польща є першою країною, з якою вони виходять на інші ринки ЄС. Найчастіше експортованими товарами є сільськогосподарська продукція, на яку припадає понад половина продажів. Відпочинок у найпопулярніших країнах Південної Європи серед поляків цього року буде дорожчим, ніж торік. Найбільше зростання цін відчують туристи, які обирають

0: Туреччину. Згідно з аналізом UniCredit Bank Austria, про який сьогодні пише «Пульс бізнесу», лише минулого року у популярній Туреччині польський турист міг купити приблизно стільки ж за 100 євро, скільки за 118 удома. Цього року ця різниця майже зникла. 100 євро в Туреччині можна купити лише за 102 євро у Польщі. За даними, наведеними газетою, два раніше найдешевші напрямки відпочинку, а це Болгарія та Румунія, також зросли у ціні. Незважаючи на це, вони залишаються найбільш доступними для польських туристів. У Болгарії за 100 євро можна купити в середньому стільки ж, скільки в Польщі за 139 євро, і Пульс бізнесу також зазначає, Хорватія дорожчає. Там помітно дорожче, ніж у Польщі. Аби купити те, що коштує 89 євро в Польщі, потрібно заплатити 100 євро. Відносно доступними, як пише «Пульс бізнесу», цього року для поляків залишаються Португалія та Іспанія. В обох країнах рівень цін практично не змінюється порівняно із Польщею. Отакі прогнози перед спекою, тож куди поїдуть поляки, будемо читати наприкінці літа.
1: То виходить, що вони тільки наприкінці літа поїдуть у літню відпустку.
0: Все порахують, так, і тоді вирішать, куди їхати.
1: В нашому ефірі якось був економіст, який казав, що поляки їдуть, дуже охотно їдуть на Близький Схід, бо туди...
0: Там ще дешевше,
1: дешевші
0: так?
1: квітки, так.
2: Але краще ж не їхати зараз.
1: Краще всі... так, але...
2: Ти ще дешевше. Там на березі Ормузької протоки запропонуй.
1: То це не я придумав, це не я пропоную.
0: Так, цифри річі вперта.
2: Та, ну, а ми повертаємося до конференції в Гданську і, власне, будемо про це продовжувати також. Нагадаю, що сьогодні зібралися величезне представництво на конференції з відбудови України у Гданську. Але ми хочемо трошки змінити кут взагалі погляду і поговорити про польсько-український бізнес, власне, який теж буде присутній сьогодні в Гданську. Але ми запросили Артура Баглюка, директора представництва Польсько-Української господарської палати в Кракові. Він ще й волонтер. Ініціатор різних проєктів. І поговорити от взагалі на такому, я не знаю, побутовому, не побутовому рівні, але як взагалі виглядає сьогодні польсько-український бізнес, український бізнес у Польщі, польський бізнес в Україні. Пане Артуре, доброго ранку, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру.
1: Так, не чуємо, на жаль. Зараз зробимо щось, щоб чути. Я сподіваюся, нам вдасться. Я поки нагадаю. Так, зараз чуємо. Так, так, прошу.
2: Ну от, власне, для людини, яка не є бізнесменом, не є в спільноті польського або українського бізнесу, от просто поясніть, як сьогодні виглядає ця польсько-українська співпраця саме в бізнес-сфері?
3: Доброго ранку ще раз, так як не було чути. Ну, дійсно, польсько-українська інтеграція і польсько-український бізнес працює як в Польщі, так український бізнес, так і польський бізнес в Україні. Війна, на жаль, для України склала певні проблеми, так, щодо експорту до Польщі, наприклад. Якщо ми говоримо про довоєнний стан, і це було там 5 мільярдів євро в сторону, імпорт в сторону Польщі. А польський імпорт в сторону України був теж 5,2 мільярди євро. На сьогоднішній день ситуація виглядає так, що Україна нарешті повернулася, майже повернулася до того рівню імпорту до Польщі. 4,8 мільярди, як уже сьогодні сказали. А польський бізнес – це майже 13 мільярдів євро імпорту в Україну. І я завжди наголошую на різних зустрічах і конференціях, що український не тільки бізнес, а й українці, які знаходяться в Україні, сьогодні допомагають польській економіці, польській господарці, купуючи польські продукти, молоко, сир, ковбасу і так далі. Ми не говоримо навіть про якісь там більші проекти. Тобто навіть на побутовому рівні українці з України під обстрілами ракетними щодня купують польські продукти. Тому Польща має свою економіку в Україні. І інтеграція є. Якщо ми говоримо щодо бізнесів, які заклали українці в Польщі, це понад 120 тисяч різного виду чи це ООО, так,

0: якщо ми говоримо, як в Україні, тут спілка ЗО в Польщі закладених, і ЙОДДГ. Тобто українці інтегруються в польську господарку і дуже ефективно. Якщо ми повернемось до Польщі, яка в українській економіці працює, це приблизно понад 3 тисячі компаній, які працюють сьогодні в Україні. Переважна більшість з них, 80%, займається торгівлею, хандлем. От така статистика.
1: Ви сказали, ви назвали суму, кількість цих підприємств, але яка це частка від загальнопольської? Чи, щоб мати таке уявлення, наскільки великий внесок?
0: Внесок насправді дуже великий. Тут просто що дуже важко його оцінити саме у відсотковому еквіваленті, тому що частина компанії відкривається, ЮДГ відкриваються або ж завішуються. І там, якщо так розібратися, то десь приблизно від ЮДГ, то це кожне п'яте ЙОДГ, воно, на жаль, закривається. Але ми говоримо про українське, тобто і польське теж закривається. Тому важко оцінити якийсь конкретний відсоток, не можу вам сказати, на жаль, тому що це постійно змінюється.
2: А от скажіть, якийсь конкретний приклад наведіть, коли особисто вас вразила якась історія? Ну, я не знаю, людина виїхала з окупованих територій і створила тут якийсь унікальний бізнес. Можливо, якась і простий бізнес. Але ось яку б історію ви завжди розповідали, коли говорять, ну, українці в Польщі, а ви кажете, а от подивіться, яка історія є?
0: Я розкажу таку загальну, може, рису, яку я часто чую від польських друзів. Вони кажуть, поясни нам, будь ласка, як у вас так виходить, що приїжджають українці, навіть якщо ви під час війни приїжджаєте, через 3 роки у вас вже компанія, і вона достатньо успішна, тобто вона генерує гроші і заробляє. І як у вас це відбувається? Я просто їм пояснюю дуже простим способом, тим, що ми в Україні, коли живемо, то, на жаль, ми живемо в постійний час змін і криз. І в нас вже просто це в ДНК. Постійно антикризове мислення. І це саме головне, що це не в теорії десь на університеті, а саме в практиці. І коли ми приїжджаємо до Польщі там, чи до інших європейських країн, і в нас є чіткі, зрозумілі правила гри економічні, так, немає глобальних змін, то, звісно, що ми бачимо, що це плодотворна просто почва, і на ній починаємо працювати. І тому це перший момент. Другий момент, що в нас немає того часу, який ми вже заінвестували в Україні, якщо ми там мали бізнес, так, і втратили його, наприклад, це на окупованих територіях і так далі. Тому що моя родина і частина, і родинний будинок, і частина моєї родини знаходиться під окупацією, на жаль. І, звісно, що коли люди все втрачають, вже немає того часу, який вони інвестували в Україні. І треба, скажімо так, десятиріччя зробити за 2-3 роки. І тому люди просто дуже швидко інтегруються, дуже швидко розуміють, дуже швидко вчаться. Плюс дуже багато є асоціацій, як Польсько-Українська ізба господарча в Польщі і в Україні, яка допомагає українцям заснувати і вести компанії в Польщі, так само і полякам заснувати компанії в Україні і вести їх в Україні. Тому оці підґрунтя, оці асоціації дуже швидко допомагають. А наші люди дуже здольні, дуже швидко переключаються, дають класний сервіс, розуміють маркетинг. Ну і це виходить.
2: Ви знаєте, слухала вас і одразу згадала свою подругу. Вона вийшла заміж за француза, за такого повільного, який звик до повільного життя. І він її завжди називає, це мій найкращий антикризовий менеджер. От насправді, от, мабуть, це така побутова історія. Але от у нас з Гданська включився до нашого ефіру Яцек Піхота. Це, я так розумію, голова якраз торгівельної палати польсько-української, і він сказав таку статистику, що Україна займає 7-е місце серед партнерів в Польщі за експортом, імпортом. Ну, 7-е місце як партнер, а Польща в Україні 2-е місце. Ну, тобто, це дійсно так вражає. Якщо поїхати в магазини в Україні, то насправді, що він візьмеш 2-е, це вже товар з Польщі. От, власне, які найбільш цікаві сфери в Україні для польських бізнесменів, на вашу думку?
0: Ну, звісно, що всі сьогодні

0: обговорюють одну тему – це відбудова України. Так, все, що буде стосуватися і на сьогоднішній день стосується енергетичного сектору, в майбутньому це і аграрний сектор, тобто там багато різних питань, викликів, але і, звісно, що здобутків. Тому Польща дуже сильно ставить на це, хоче займатися, сприяти теж відбудові України, але ми теж говоримо постійно, що відбудови не може відбутися, поки не закінчиться війна. Так, да, вона йде там якимись процесами, звісно, що десь щось відбудовується сьогодні, але ми говоримо про масштабне, і тому закликаємо долучатися до закінчення війни в Україні, до мирного врегулювання. І Польща має можливість це зробити, має все для цього. Треба просто бути партнерами, долучатися і так далі. І тоді вже можемо говорити про відбудову. На сьогоднішній день компанії такі працюють в Україні, як Орлен, Церсані, тобто дуже великі. І затрудняють дуже багато наших працівників в Україні і так далі. Звісно, вони теж стикаються з викликами в Україні, як в енергетиці, так і в робочій силі. І ми це чуємо, вони звертаються до українського уряду, щоб уряд теж допомагав ці питання вирішувати. Тому там багато, ну, поле велике, як то кажуть, можна працювати, відкривати бізнеси і все. Ну, на сьогоднішній день, як я сказав вже попередньо, що 80% компаній, які зареєстровані в Україні, займаються саме торгівлею. Тобто це і є показником того експорту, імпорту поміж Польщею і Україною.
1: Наскільки я розумію, зараз, окрім торгівлі, ще і спільні проекти щодо виробництва зростає кількість українсько-польських. Я не кажу вже про спільне виробництво зброї або оборонного якогось обладнання, але це теж дуже важливо і насправді дуже цікаво, якщо можете про це розказати.
2: Я додам тільки до Олексія, що я на виставці Defense24 я брала інтерв'ю у найбільшого виробника дронів польського, і вони сказали, ми одразу після 2014 року відкрили величезне, ну, своє представництво в Україні, і зараз тільки це зростає. Наприклад, виробництво дронів, тут точно є польсько-українська співпраця.
0: Так, співпраця дійсно є. Скоріше за все, йде мова про VB Electronics. Вони дійсно постачають дрони вже давно. Вони мають актуальну інформацію безпосередньо з лінії фронту для того, щоб поновити, повністю апгрейднути свою продукцію, щоб вона була актуальна. Це факт. Дійсно, є компанії українців, які виїхали за кордон і позакладали тут спільні виробництва різного характеру, так? Ну і звісно, що дуже багато на сьогоднішній день польських компаній шукає можливості співпраці з українським оборонним сектором. Нещодавно ми були на дроняді в Гліввіцах, де проходять змагання дронові. І дуже ми привезли туди, запросили нашого ветерана, щоб він розказав свою візію щодо дронних технологій, як їх інтегрувати в сучасне життя, скажімо так, в часах війни. І мали дуже великий попит після його презентації. Дуже багато компаній до нас підійшло і хотіло, ну, вже тут точніше, вже нав'язує співпрацю. Ми говоримо не тільки про щось будувати спільно, ми говоримо ще й про навчальні комплекси. Тому що будувати це добре, але якщо немає кому пілотувати, ну, то тоді на що то будувати. На сьогоднішній день, чи на жаль, чи добре, Україна має найсильніший вплив і найсильніші знання на цьому, в цій бранжі, скажімо так.
2: Дякуємо. Артур Баглюк, директор представництва Польсько-Української господарської палати в Кракові, був в ефірі Польського радіо для України. Запрошуємо на наші наступні ефіри, ну і слідкуємо, звісно, за конференцією у Гданську.
0: Дякую.
1: Ще одне підтвердження того, що польсько-українська співпраця далі розвивається, не як зважає на зовнішні чинники, і економіка таки рушійна сила.
2: І ще є рушійна сила.
1: Яка?
2: Спорт.
1: Ну давай.

0: з футболу, який наразі триває і підходить, даруйте за суб'єктивний погляд, до найцікавішого етапу. Бо, нагадаю, цей чемпіонат світу, він відрізняється від попередніх тим, що там є тепер більше команд. І від того, що більше команд, насправді менше матчів хочеться дивитись.
1: Я дивилася Гватемалу, не повіриш, чи щось, якісь такі країни. Ну, там вже рахунок був чи з німцями, чи з іспанцями вони грали. Щось там чи 8, чи 9, чи 10.
0: Ну, тут дуже добре для таких команд, дуже добре, що вони отримують такий досвід. Ну, правда, отримати досвід 5-0, воно так собі, але тим не менш. Це теж дуже, дуже добре для них. Але, ну, дивитися матчі на кшталт Боснія-Герцеговіна-Катар, або, наприклад, пар Південна Корея, ну, це непоганий теж матч. Всі матчі корисні, всі матчі потрібні. Сенегал-Ірак теж цікавий матч, я переконаний в тому. Але давай по тому, що вже пройшло і які результати маємо перед наступним туром. Не очікуючи матчу Кабо-Верде-Саудівська Аравія, наприклад.
1: О, Кабо-Верде. Цікавий матч.
0: ДР Конго-Узбекистан ще гратимуть так само. Ну, словом, так, вперед.
1: Але цікаво, насправді.
0: Безперечно. І багато таких людей, футболістів, про яких ми раніше не чули, показують себе, насправді, доволі потужно на цьому чемпіонаті.
1: Ну, і країни можна вивчити, якщо у когось була двійка з географії.
0: Якщо хтось думав, що Кюрасао – це коктейль, то Кюрасао – це країна, бачите? І вони непогано грають в футбол.
1: Мені здається, що це була якраз не Гватемала, а Кюрасао. Щось я сплутала.
0: Легко перепутати, так, дійсно. Мексика виграла групу А чемпіонату світу з ідеальним результатом. 3 матчі, 3 перемоги і жодного пропущеного гола. В заключному турі мексиканці перемогли збірну Чехії 3-0. Сенсацію створила Південна Африка так само в тій групі. Вони перемогли Південну Корею 1-0 завдяки голу Тапело Масеко на 63-й хвилині. І несподівано посіло друге місце в групі з 4 очками. Для південноафриканців це історичний результат. Вони вперше вийшли до плей-офф чемпіонату світу.
1: Так. Південна Корея фінішувала третьою і тепер змушена чекати результатів в інших групах, щоб зрозуміти, чи вистачить цього для продовження боротьби. У підсумку Мексика впевнено забрала перше місце. Південна Африка стала головною несподіванкою групи. А Чехія після поразки 0-3 від господарів завершила груповий етап без потрібного результата. Швейцарія перемогла Канаду 2-1 у заключному турі групи Б чемпіонату світу і вийшла до 1/16 фіналу з першого місця. Після 3 матчів швейцарці набрали 7 очок, не програли жодної гри і завершили груповий етап з різницею м'ячів 7-3.
0: Канада, попри поразку від Швейцарії, пройшла далі. Вона фінішувала другою з 4 очками, кращими додатковими показниками, ніж Боснія і Герцеговина, яка теж набрала 4 бали. Боснія і Герцеговина в останньому турі обіграла Катар 3-1 і зберігає шанс на плей-офф як одна з найкращих команд, що посіли третє місця. Але для цього потрібно чекати результатів інших груп.
1: Ну, і від футболу до тенісу. Катажина Кава вийшла до вирішального раунду кваліфікації Вімблдону. Польська тенісистка перемогла італійку Лукрецію Стефаніні у 3 сетах, хоча за матч її подачу брала аж 6 разів. 33-річна Кава, яка посідає 121 місце у світовому рейтингу, у кваліфікації має 14-й номер посіву у першому раунді. Впевнено, вона обіграла швейцарку Сюзан Бандекі 6-1-6-3.
0: За вихід до основної сітки у Вімблдону Кава зіграє з американкою Кейлою Дей, посіяною під 32-м номером. У попередньому раунді Дей вибила росіянку Еріку Андрієву. Основна сітка у Вімблдону стартує найближчого понеділка. Без кваліфікації там вже зіграють Іга Свіонтек, яка захищає титул, а також Майя Хвалінська, Магда Лінет і Магдалена Френх. Пари першого раунду жеребкуватимуть вже в цю п'ятницю. Завтра будемо за цим стежити обов'язково.
1: Ну і про улюбленого футболіста мого сина Криштіану Рональду встановив унікальний рекорд на чемпіонатах світу. 41-річний нападник збірної Португалії оформив дублю в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу проти Узбекистану, а його команда впевнено перемогла з рахунком 5-0.
0: Так, Роналду забив на 6-й та 39-й хвилинах і став першим футболістом в історії віком понад 40 років, який відзначився двома голами в межах

0: одного розіграшу світової першості. На момент цього досягнення йому було 41 рік і 138 днів. Португалець також закріпився на другому місці в рейтингу найстарших авторів голів на чемпіонатах світу. Попереду лише камерунець Роже Міле, який забув на чемпіонаті світу 94-му році у віці 42 років 39 днів. До речі, чемпіонат світу 94-го року теж проводився в Сполучених Штатах Америки. Третім в списку йде ще один португалець Пепе, який відзначився на чемпіонаті світу 22-му році у віці 39 років 283 дні, майже 40. Ну а у матчі з Узбекистаном, окрім Роналду, за Португалію забили Нуну Мендеш і Рафаель Леао. І ще один м'яч був записаний як автогол воротаря суперників. Взагалі, Узбекистан, слід віддати належне, дуже потужно грав. Вони навіть забили один красивий дуже гол ворота Португалії, але його не зарахували. Проте, насправді, команда виглядала доволі якісно.
1: Але мене вразило твоє, що ти порахував, скільки днів до 41-го року у Роналдо 138 днів. Бачите, як ретельно рахував Олексій, готуючись до нашого ефіру.
0: Для рекордів це ж дуже важливо, всі ці точні дати і всі ці точні цифри. До речі, тут ще один рекорд у його, я не знаю, як антагоніста, можна його сказати, чи друг він, Леонель Мессі і Кріштіану Роналду. Вони завжди там сперечаються.
1: А от хочете сказати, ти сказав, що Узбекистан добре грає. А назви хоч одного з команди Узбекистану.
0: Абдувахід Німатов.
1: Ну, браво, що можна сказати.
0: Так от, я про Месі почав говорити, бо треба вже про нього теж сказати. Він поставив інший рекорд. Він забив поки більше м'ячів, ніж будь-хто на чемпіонатах світу. В сумі він от вийшов в лідері.
1: Ну, у нас залишається ще дві хвилини. Буквально нагадаємо, що сьогоднішня головна подія, це, звісно, конференція з відбудови України у Гданську. Але сьогодні ж там і відбудеться ще саміт східного флангу НАТО. У зустрічі візьмуть участь президенти Литви, Румунії, прем'єр-міністр Фінляндії, Естонії, Латвії, Швеції, а також представник Європейської комісії. Ну і господарем заходу, звісно, буде прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
0: Так, і будемо ми стежити за всіма заявами, що там лунають, що там лунатимуть, і обов'язково про все це будемо вам розповідати, і обов'язково будемо вам про все це говорити. Так.
1: Ну, і ще сьогодні така важлива історична дата для Польщі. Виповнюється 50 років робітничих протестів 1976 року, один з найбільших у післявоєнній Польщі. В них взяли участь понад 80 тисяч людей, 112 підприємств у 24 воєводствах. Страйки спалахнули у відповідь на різке підвищення цін, оголошено комуністичним урядом Петра Ярошевича. Наймасштабніші акції протесту відбулися в Радомі, Урсусі та Плоцьку. Ці події увійшли в історію під назвою «Червень 76-го» і поклали початок власне демократичній опозиції у Польщі.
0: Так, влада тоді жорстко придушила демонстрації силами міліції, зокрема підрозділами спеціального призначення. Мені ця назва, до речі, не вперше зустрічається, ЗОМУ. І до сьогодні за це нікого не притягнуто до відповідальності. Майже половина Польщі перебуває під попередженням другого підвищеного рівня щодо спеки, тож будьте обережними. І у центральній та західних частинах країни сьогодні після обіду очікується дуже висока температура.
1: Ну і на цих словах Ірина Ящишин входить до нашої студії. Вона перебирає від нас слово. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Ольга Шуцько за звукорежисерським пультом і Варвара Берестовська, випусковий редактор сьогодні.
0: Але ми з цієї студії нікуди не підемо, бо тут працює кондиціонер, а на вулиці буде спекотно. Як там за межами студії, Ірина Ящишин, скажи нам?
2: Там набирає обертів літо. Насолоджуйтесь, так.
0: 25 червня. Літо загадало, що воно літо. Так. Поїхали. Бережіть себе.

Берегти себе означає ще й бути поінформованим, аби ухвалювати правильні та вчасні рішення. Дякую колегам за цей ранок, а ми йдемо далі. 9 вже у Варшаві, час на інформаційний блок. Російські спецслужби намагаються ламати акаунти українських військових. Для відбудови України потрібні мільярди євро. У державній системі охорони здоров'я Польщі починають аудит. Кіберфахівці України.

0: Та Сполучених Штатів викрили російські спецслужби на спробах зламу месенджерів посадовців, військових та активістів у Європі, США та Україні. Як інформує Служба безпеки України, мета цих зламів – отримати доступ до чутливої інформації військового, політичного та економічного характеру. Нею начебто мали обмінюватись користувачі, а також використовувати їх персональні дані, йдеться у повідомленні Служби безпеки. У відомстві зазначають, що під загрозою можуть опинитися звичайні користувачі месенджерів та онлайн-сервісів, якщо не дотримуватися базових правил безпеки. Зростає небезпека також у Польщі. За даними Міністерства цифрових справ, за останні 30 років ЦЕРТ Польська отримав 2 мільйони повідомлень про інциденти кібербезпеки, переважно про фішинг, шкідливе програмне забезпечення та спроби несанкціонованого доступу. Росія буде посилювати такі дії. За годину у Гданську стартує конференція з питань відбудови України. Депутат Європарламенту Даріуш Йонський заявив, що Польща є воротами до України і тому повинна бути ключовим партнером у її реконструкції. За його словами, Польща має досвід у ключових секторах, які потребує реконструкції Україна – енергетика, транспорт, житло та цифровізація.
1: Польська з уваги на то, що теж
0: з огляду на те, що Польща має дуже роззосереджені послуги промисловості, може взяти на себе не одне завдання. Разом із тим, факт, що подія відбувається у Польщі, і ми задаємо тон, це хороший знак. Це одна із найважливіших зустрічей по відбудові. Щойно закінчиться війна, бізнес і держава будуть готові почати відновлення України.
1: І рządy będą gotowe do tego, żeby rozpocząć następnego dnia odbudowę Ukrainy.
0: Потреби в інвестиціях для реконструкції України оцінюють в кілька сотень мільярдів євро. Уже у липні Верховна контрольна палата Польщі розпочне аудит системних механізмів підвищення зарплат у державній системі охорони здоров'я. Попередньо підготовлена аудиторська група врахує прохання прем'єр-міністра провести комплексний аудит у зарплатах в закладах, які фінансуються державою. Так розповів речник контрольної палати Бартоломій Погранічне. Почнемо із отримання інформації, як діє системне підвищення зарплати. Йдеться передусім про мінімальну оплату медичного персоналу. Також потрібно зібрати дані про фактичну зарплату лікарів конкретних спеціалізацій. Маючи такі вихідні дані, порівняємо їх із конкретними зарплатами у конкретних закладах.
2: Потім будемо хотіли її переложити вже на конкретні плацовки.
0: Верховна контрольна палата в часі попередніх перевірок також виявила, що деякі заклади стягували додаткову плату за послуги, які мали покриватися Національним фондом здоров'я і ним покривалися. І про погоду. Майже половина Польщі перебуває під посиленим попередженням про спеку другого рівня. Максимальна температура сьогодні різна у різних куточках. 25 у Сувальському регіоні та на Підхаллі, близько 30 у центрі і південно-східній частині. І найтепліше – плюс 34 на заході, на узбережжі. Приємно – від 22 до 23 і безвітряно. А пік спеки, кажуть синоптики, очікуємо на вихідних. Температура може сягнути 40 градусів Цельсія. І це може бути також найвищий показник, температурний рекорд, з яких зафіксованих до цього часу у Польщі. Тож, готуємося до цієї спеки. Вода, панамки, ці речі, ці базові правила доступні та знайомі. Тож, не варто ними нехтувати, там менше перебувати під відкритими променями сонця. Бережімо себе та своїх дітей також, і літні люди також мають зважати на цю зміну погоди. Тож, тримаємося усі разом. Чуємося вже о 12:00 зі свіжим інформаційним блоком і також з оновленим випуском про погоду. До полудня!

0: Warszawie minęła 9 godzina. Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Na jego chwila починається найбожевільніше шоу. Спробуємо домовитися.
1: Але наші крила не у стрілах. Ми літаємо сьогодні від самого ранку. Такий у нас гарний настрій, а настрій завдяки, зокрема, Ганні Чорній та Ярімі і пісні «Амур». Вас привітав традиційно Марчін Дужепе Матушевський. Доцініть. Так, тепер браво, браво, браво для його української.
0: А традиційні відповіді Аміяна Стемпневіч. І традиційні, припомню, що я українським послугуюся в спосіб стрикте інстинктовно і нігде ще його формально не учуєм, бо в нашій аудиції показуємо, що якщо йде о польсько-українське догадування ще, чи теж проби взаємного зрозуміння і проби мовлення до себе навзаєм так, щоб та друга сторона розуміла, направде хчеть значи муц.
1: А ми можемо.
0: Ми можемо. Мілі Państwo, oprócz tego w naszej audycji gramy muzykę z Polski i Ukrainy, no i gadamy w każdym swoim języku.
1: Кожного тижня Марчін Дужепе Матушевський. І ми можемо і хочемо, і любимо слухати цю музику і про неї розповідати. Можемо теж вас ознайомити із культурними новинами.
0: І згłębimy на певно якийсь текст українського утвору, тłumacząc go na polski, dokonując jego autorskiej analizy poetyckiej.
1: Tak, i co też my możemy zrobić.
0: Na początek gramy wam trójce na początek, co też jest swego rodzaju stałym fragmentem gry. Bywa też u nas leitmotiv. Kiedyś był zawsze, teraz bywa. Dziś leitmotivem pomyślałem, że powinno być więcej niż jedno i, ale to dopiero pod koniec audycji wyjdzie.
1: A,
0: dlaczego.
1: Dobre, більше niż i, одне i. Super. Takie, mnie to podobається.
0: Bo tutaj nie ma jednego I, tu jest dwa razy I, bo jesteśmy dwoma osobami.
1: Ja sobie zapisuję.
0: Co do trójcy na początek, Hanna Czorna i Jarima Amur. Przepiękny kawałek, o którym wspomniała Jana, już u nas kiedyś brzmiał i tradycyjnie na początek stwierdziłem, że trzeba odświeżyć jakiś numer i padło właśnie na ten, co mnie bardzo cieszy, bo go bardzo lubię. Kacperczyk i Vito Bambino z kawałkiem Mam Talent. To będzie pozycja, czy też propozycja numer dwa, która już za chwilę. I wydaje mi się, że bracia Kacperczyk, mimo że są niekłamanymi gwiazdami polskiej muzyki alternatywno-rozrywkowej, to jeszcze u nas nie brzmieli, więc będzie to swego rodzaju debiut.
1: Tak, pierwszy u nas zwyczatomoć. Vito Bambino w kooperacji z innymi muzykantami, mnie zdaje się, że on u nas już był, prawda?
0: Na pewno był i Vito Bambino też jako witamina.

0: na u nas się pojawiał już. Jeszcze jak mieliśmy muzyczny alfabet, jeszcze kiedy nasza audycja miała 2 godziny. Teraz w sumie też mamy 2 godziny, tylko 2 razy to samo. Rano o 9 i wieczorem o 9. Wszystko się zgadza. A na drugiej pozycji startowej, czy też trzeciej właściwie, jeżeli tak trzymać się numeracji, którą wcześniej przyjąłem, numer 482, Tikaju Wid Sebe.
1: Так, і цей гурт є найстаршим, можна сказати, ну, не можна, але з певністю я скажу, що він є найстаршим, і пісня теж є найстаршою спосеред цієї музичної трійці, тому що пісня походить з 2004 року, з дебютного альбому цього одеського, а пізніше київського гурту, номер 482, не номер, а номер, так, з польська трошки, правда? Натомість, звідки взялася оця цифра 482? Музиканти її вибрали тому, що, по-перше, це код Одеси, тобто рідного міста їхнього, а по-друге, цим цифрами 48, 482 починається штрих-код українських товарів. Тобто номер 482 made in Ukraine.
0: Послухайте. Бо то не...

0: енергетична пісня.
1: Так, так. Ну. Генеральнie powiedziałbym, że te dwa kawałki, które zabrzmiały, to tak z dwóch odmiennych pokoleń, jeden z Polski, drugi z Ukrainy, a troszeczkę tak wspólny mianownik, powiedziałbym, tak. że między innymi tak. można, między nimi można znaleźć.
0: Ну і спільний знаменник. Знайшли ДК «Енергетик» з Русею.
1: Co nie jest oczywistą, co nie jest oczywistym połączeniem,
0: oczywistą,
1: że tak powiem, bo tak. jednak stylistycznie Rusja i DK Energetyk są od siebie dość odlegli, gdyż DK Energetyk to no takie mroczne, postpunkowo-gotycko-dumerskie granie, a Rusja to z kolei taki troszeczkę Eurodance, można powiedzieć, odrobina.
0: Rusja to перша поп-зірка незалежної України.
1: А же відбувалося Розумієш? То в 90-х так. латах на початку, так. ну то сівом речі стилістика була власне така, така як вспомняємо. Так.
0: Ну, до речі, власне, пісня, кавер, якої ми будемо зараз слухати, «Зачароване коло», вона з 89-го року. Тобто це так, цей злам, так, 80-х, 90-х, походить з альбому «Різдвяна ніч». А Русю часто, знаєш, називають такою однією із недооцінених співачок українських, тому що вона мала шалений успіх, мала дуже великий потенціал в собі, співала українською мовою, на відміну від молодшої сестри Наташі Корольової, котра зрадила Україну і тепер розвиває свою кар'єру в Росії, абсолютно відтялася від України, то Руся співала українською.

0: І в певний момент вона з особистих причин зникла зі сцени. І пізніше вже це повернення, 2007 рік, здається, це було. Mm. І пізніше це повернення вже навіть було не стільки складне, скільки вже не було спроб з її боку.
1: А то так, трохи українська Мадонна, трошечки так, в те сторони, то, в те так, сторони то на початку виглядало.
0: Я так думаю, що якби вона, знаєш, не поставила цю крапку, то, можливо, вона би так, вона би стала дуже, ще більш популярною, ну, тому що її сестра саме була, ну, більш популярною в певний момент, ніж Руся.
1: Але услышимо не Русі, а
0: так.
1: Енергетик. Так, який кавек Русі зачарований, ко представи нас свою модлю.
0: Ну так, а пізніше будемо це перекладати і аналізувати цей
1: текст. Очевидно.

0: і повіяло холодом. Не скажу, що різдвяним.
1: Bardzo to jest dobry kawałek, bardzo super. Lądujący w szufladce, w której znajdują się, no może nie wszystkie serdeczka moje ulubione kawałki, ale sporo moich ulubionych kawałków. Też przywodzi na myśl jakieś Type O Negative czy coś takiego, bo z jednej strony jest mrok, z drugiej i ten taki brudny bas, z drugiej strony jest, jeżeli idzie o samą kwestię melodii i tak dalej, to tak pobrzmiewa to 80sowym hitem i zresztą bardzo słusznie.
0: Tak, no
1: i to jest naprawdę tak wspaniałe połączenie, które bardzo, ale to bardzo lubię, a które rzadko się zdarza.
0: Так, так, ну тому що це якби ця мелодія, її написав чоловік Русі Костянтин Осавуленко, і вона збережена оригінально. Так що супер. Марчине, як будеш робити депресивну дискотеку, бо ти час від часу проводиш в нашому ефірі депресивні дискотеки, то я тебе дуже прошу. Це моє особисте замовлення.
1: Добре, однотовано. Того типу реквести сповняв завжди з приємністю.
0: Гаразд, починаємо перекладати. Ну, варто почати від назви пісні «Зачароване коло».
1: Чилі «Магічний кронг», ні?
0: Радше, знаєш, що «Зачароване», «Закленте кронг».
1: «Закленте кронг».
0: Так, тут не йдеться про щось позитивне. Ну, так, принаймні, такі висновки ми зараз зробимо з самого тексту, але
1: закленти, фактично, закленти бшмі мені єднозначно позитивніше, ніж магічне. Магічне кояжу ж так з гвіздками, тенчами і єднорожцями, а закленти то ж тутай рівно добре може бути темний лас.
0: Там же вовки і ведмеді.
1: Так.
0: Прийшла біда й крилом накрила нас.
1: Nadeszła bieda, czy też nadeszły kłopoty i okryły nas swoimi skrzydłami.
0: I tak, bieda тут воно не в такому значенні, що якісь матеріальні нестатки чи проблеми,
1: тільки
0: так, так, життєві.
1: Nadeszły kłopoty i okryły nas swoimi skrzydłami.
0: Тепер шукати марно винуватих.
1: Teraz na próżno szukać winnych.
0: Здається, назавжди спинився час.
1: Здає się, że czas zatrzymał się na zawsze.
0: Печальний час на наших циферблатах.
1: Smutny czas na naszych cyferblatach, chciałoby się powiedzieć, chociaż nie wiem, na ile współczesny odbiorca kojarzy, że cyferblat to tarcza zegarka.
0: Tak, tak, tak, tak. Бачиш, як часто ми говоримо, що час затримується, бо ми хочемо, щоб час затримався, коли ми щасливі, правда, щоб ця хвиля тривала, мить тривала вічно, а тут цей печальний час, він заморозився. В твоїх очах блакитний лід зими.
1: В твоїх очах błękitny lód zimy.
0: O. І розтопить мені його не сила.
1: А я не маю моці, щоб його розтопити.
0: Скажи, невже у чомусь винні ми?
1: Powiedz, чи naprawdę jesteśmy czegoś winni?
0: No, так, чи jesteśmy так, чи завініліśmy, так? Чи ми щось зробили не так з тим, що зараз відбувається між нами? Що доля нам обом наворожила?
1: Co też los przyniósł nam obojgu.
0: No, naworożyte.
1: Wywróżyła nam dola, no, ale no, przyniósł los tak
0: samo. Тобто тут йдеться, що невже ми образили долю, що вона нам так погано...
1: Co zrobiliśmy losowi, że przyniósł nam taką historię.
0: Зачароване коло однакових днів.
1: Zaklęty krąg identycznych dni.
0: Zaczarowane koło samotnych nocy.
1: Zaklęty krąg samotnych nocy.
0: Zaczarowane koło jednakowych snów.
1: Zaklęty krąg identycznych snów.
0: Zaczarowane koło bajdużych oczu.
1: Zaklęty krąg obojętnych oczu.
0: Ну, висновок мій такий, що це опис, коли закінчується любов.
1: Так, а так на то вигляда, або ще трва, хоч уж не живе, що так, так повім.
0: Так, і ну, можливо, якась реанімація допоможе, але ну, гляньмо, може вони будуть реанімувати свою любов. Мій телефон мовчить, немов німий.
1: Мій телефон мільче, якби був німий.
0: Але в мені живе одна надія.
1: Lecz żyje we mnie jedna nadzieja.
0: A, однак, бачиш, що знову я почую голос твій.
1: Że znowu usłyszę twój głos.
0: І заніміле серце відігріло. Чи там відігріє, так мені здається, що тут помилка в тексті.

0: Прекрасно, просто прекрасно. І цю артистку я із задоволенням би послухала і знайшла її в лайн-апі фестивалю, про який за мить буду розповідати.
1: Послухайме. Послухайме тим разом не утвору, а послухайме культуральних відомостей, щоб була ясність.
0: А в культурних новинах запрошую вас до Любліна, на мій улюблений фестиваль «Схід культури, інші звучання», «Схід культури, інне бжмєння». Це один із трьох фестивалів, які проводяться в Східній Польщі. Перший етап цих трьох фестивалів вже був – це «Рящів». Європейський стадіон культури тепер перед нами Люблін, і пізніше буде Білосток. Фестиваль «Схід культури, інші звучання» відбувається від 2009 року. Пропонує він відчути і почути найцікавіші музичні явища на перетині різних жанрів, традицій і культурних впливів. На цьому фестивалі ви почуєте амбітну альтернативну музику, музику пошуку, можна так її назвати, яка досліджує, власне, нові можливості і території. Цьогорічне 19-те видання – це данина музикантам, які обирають правду замість популярності, сповненої мистецьких компромісів. Так організатори пишуть про таку провідну думку цьогорічного випуску. Бакенгрілен, терапі, дет, боб, кап, бамбіно, далек, трамхаус, як пишуть організатори, це голоси з андеграунду, що переповнені альтернативною музикою, і митці, яким є що сказати. Щороку серед, якщо ви подивитесь, власне, лайн-ап сходу культури інших звучань, то побачите і українських артистів, тому що не з змінно організатори від самого початку запрошують українських музикантів долучитися. Цей захід для тих, хто вірить, що музика може бути місцем зустрічі, роздумів і відчуття спільноти, а не просто такого споживання музики. Отже, для тих, хто шукає, шукає різноманітних звучань, і хто не має готових відповідей, то я думаю, що це для вас. Інне бжмєння, інші звучання, теж це теж спільнота, якщо би так одним словом сказати про фестиваль, спільнота людей, які люблять ці музичні пошуки. Я на «Схід культури, інші звучання» їжджу вже досить віддавна і бачу там, дуже і люблю туди їздити, тому що бачу знайомі обличчя, тобто люди, які щороку туди повертаються. І важлива інформація, вхід і участь у концертах безкоштовна. Тож, їдьте до Любліна вже сьогодні, фестиваль стартує у четвер і триватиме він до неділі. Ти бачиш, перепрошую, Марчине, ти бачиш, мені так, це говорилося, задумалася, я вже думками в Любліні, перепрошую, трошечки зарано, фальстарт був.
1: В своїй культурній відомості вона постановила дziś запросити вас до Lublina на jej ulubiony festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Odbywa się on rokrocznie od roku 2009 i daje szansę doświadczenia i wysłuchania najciekawszych zjawisk muzycznych ze styku różnych gatunków, tradycji i kulturowych wpływów. Oferuje ambitną, niekonwencjonalną muzykę, eksplorującą często mało znane artystyczne krainy. Tegoroczna 19. edycja festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia to

То видання спеціальне програму «Тема дня». Це спеціальний випуск програми «Тема дня», в якому ми розповідаємо історію поляків, які постійно допомагають Україні. У нашій студії вони розповідають свої власні історії та історії допомоги. Сьогодні в нашій студії волонтер

0: З фонду «Добрий чоловік», засновник і президент цього фонду, який пише про себе на сайті, що наївно вірить у зміну світу та те, що світ може бути кращим. Сьогодні він проїжджає Україну із заходу на схід і з півночі на південь. Доброго ранку.
1: Вночі на півдня. День добрий.
2: Доброго ранку, привіт.
1: Ольгерд Жечицький є нашим дзisiaj гостем.
0: Ольгерд Жечицький сьогодні наш гість на Польському радіо для України. Сьогодні ми розповідаємо історію волонтерів. Почнемо з самого початку. Пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили, що не можете залишатися пасивними щодо війни в Україні? З чого все почалося?
1: Вірний вобіт війни в Україні. От чого ще в ogóle все почало?
3: Почало від повноскалової агресії Росії на
2: масштабної російської агресії проти України. Не було жодного моменту, коли б виникало питання, чому ми повинні допомагати. Це було природно. Ми з друзями знали, що допоможемо. Ми чудово знали, що це буде не спринт, а марафон. Немає якоїсь однієї причини допомагати. Ти просто мусиш допомагати і допомагаєш постійно, і все. Ми допомагали просто тому, що допомагали.
3: Треба помогти і все.
0: А як зараз виглядає ваша допомога?
3: Банально просто ладуємо самоходи, їдемо.
2: Все просто. Ми завантажуємо машини, їздимо, розвантажуємо, відправляємо та готуємо їжу. Ми постачаємо їжу до лікарень, роздаємо їжу і доставляємо колісні крісла. Це тривіально просто і повторюється по колу. Іноді щось прилітає, вибухає, але рідко, бо ми не працюємо в епіцентрі подій, тож у цьому немає нічого екстремального. Є щоденна робота. Ми їздимо в Україну 2-4 рази на тиждень, скажімо, нам потрібно почистити 200 кілограмів картоплі, ми просто беремо і чистимо 200 кілограмів картоплі. Насправді в цьому немає нічого особливого, це просто рутина. Цих людей потрібно годувати, їм потрібна допомога. Дитина не розуміє, що їжі немає, бо щось сталося. Дитині потрібно приносити їжу, сухе молоко, фрукти, овочі та все інше.
3: Це важливо і все.
0: Які регіони зараз найбільше потребують вашої допомоги і не лише вашої, зрештою?
3: Цей фронт ще дуже розширив.
2: Фактично, це прифронтові райони. Цей фронт значно розширився. Ми працюємо переважно в Одеській області, тобто Одеса, Нікополь, Теплодар, але також і в напрямку Кривого Рогу. Наразі під нашою опікою перебуває близько тисячі дітей. Також ми намагаємося піклуватися про кілька тисяч людей похилого віку. Тричі на тиждень у нас є роздача обідів в Нікополі. Кілька сотень сімей в Кривому Розі, де ми роздаємо продукти харчування та одяг.
0: Ми знаємо, що масштаб проблеми величезний, багато людей зараз потребують підтримки. Як ви обираєте регіони та конкретні місця, куди ви прямуєте? Чи зв'язуються з вами безпосередньо, чи ви дивитеся на карту, вибираєте певний регіон, а потім шукаєте на місці, щоб побачити, хто зараз потребує підтримки?
1: Хто обіцяє потребує
3: підтримки? Ні, це випадкове, так направді, то страшно бажання випадкове.
2: Ні, це справді випадково. Звучить жахливо випадково. Ми кудись йдемо, бачимо потребу, у нас є місцеві партнери, які гарантують якість та швидкість обслуговування. Вони можуть зібрати людей та повідомити їм, коли ми будемо там. Ми займаємося доставкою останньої милі, тобто не передаємо нашу допомогу до логістичних центрів чи центрів допомоги. Ми доставляємо допомогу безпосередньо людям. Ми готуємо їжу самі та роздаємо ліки цивільним та військовим лікарням. Ми не працюємо через посередники. А чому? Бо ми впевнені, що допомога дійшла до тих, хто її потребує. І тоді ми знаємо, які потреби є найнагальнішими. Це означає, що ми можемо перевірити потреби конкретних людей. Конкретного Сергія, Анни чи Віктора на Сході. Тож ми можемо зібратися разом і привезти ліки для цієї людини, ліки до тієї лікарні. Усі покупки є медично необхідними. Їм передають консультації. Тож ми не купуємо вітамін С, бо вітамін С не потрібен лікарні. Ми купуємо те, що потрібно лікарням. Тобто лише після консультації з місцевими волонтерами ми допомагаємо, купуємо та замовляємо те, що потрібно цим людям.
3: Помагаємо, купуємо і запатруємо те, що потрібно для цих людей.
0: А був такий момент? Чи був момент, коли хтось вас підвів, що спонукало допомагати людям напряму?
2: Був момент. Це людські елементи. Буває, але це не привід зупиняти роботу.
0: Як саме ви з цим справилися? Тому що ви не українці, які в глибині душі хочуть допомогти своїм. Ви зовсім з іншої країни. Помагаєте чужим.
1: Ти зовсім інший народ, допомагаємо обцим людям. Чи було десь там такий момент забагато?
2: Що означає чужим? Я не зовсім розумію цю фразу.
1: Chodzi

0: Річ у тім, що це зовсім інша країна.
1: Не край, так, зараз в політиці.
2: Ну і що? Але ж це люди. Вони люди такі самі, як ми. Ну так, у них інші паспорти, але вони нічим не відрізняються. У них 10 пальців на руках, 10 пальців на ногах. Вони такі ж люди, як і ми. Є люди, яким потрібна допомога, яких потрібно нагодувати. Немає чужих дітей. Повірте мені, ця дитина плаче так само, коли голодна, як і польська дитина, як і американська дитина, як англійська дитина. Ми не ділимо ці діти наші, ці не наші. Це діти, яким потрібна доставка їжі. І це все, крапка. Ми не дивимося на паспорти. Є польські організації, які допомагають полякам. Ми не є організацією польської діаспори. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує.
3: Помагаємо всім, хто цього потребує.
0: Як виглядали ваші? Якими були ваші перші кілька днів наприкінці лютого, після 24 лютого 22 року? Ви були тут, у Варшаві?
1: Ще тут, в Варшаві, чи однак та організація?
2: Ми були тут, у Варшаві, з друзями. Ми готувалися до від'їзду за кілька днів, а потім вирушили до Львова. Більшість машин забирали біженців з-за кордону, які перетнули польський кордон. Ми щодня їздили до Львова 5 чи 6 автобусами, збирали там біженців і перевозили їх до Варшави. На початку війни не було жодного плану допомоги. Зараз все налагоджено. Бюджети, плани, поїздки, волонтерські контракти тощо. Тоді це було масове спонтанне діяння.
3: Умови волонтерів.
2: Ви сідали, їздили і все. Ви спали на заправках, ви спали в готелях.
3: Чоловік сідав, їхав і все.
2: Якщо ми працюємо волонтерами, іноді ми кажемо, що ми волонтери з Польщі. То отримуємо безкоштовну їжу, безкоштовне проживання, безкоштовне пиво. Так це досі працює на сході.
3: Рушами часами мовимо, що ми з Польщі, волонтери. Рушами, то достаємо їдзення безплатне, ночок безплатне, піво безплатне. Так то діяло надар, на Всході.
0: Фундація починала...
1: Фонд розпочався як неформальна група друзів. Як виникла ця команда? Як об'єдналася ця група людей? Бо поза кадром ми говорили про людей не лише з Варшави, з Кракова та інших міст. Як ви познайомилися?
0: З Варшави, то рівніш Краков, інне міста. Як ще поунчилися?
3: Ми знайомимо від віру-віру лат.
2: Ми дружимо вже багато-багато років. Це таке собі зароджується явище, коли хтось комусь каже, що хтось щось робить, хтось щось хоче допомогти і приїжджає до Варшави. У нас є групи в месенджерах, WhatsApp і Viber. Якщо нам потрібен водій, ми пишемо йому повідомлення. Хтось відповідає, хтось ні, і ми вирушаємо. Все дуже просто. Треба лише заправити машину, завантажити її, доставити, іноді одягнути бронежилет і все. Чи можна звикнути до війни? Ні. Війна неприйнятна. Вона є, вона буде в тому просторі. Я сподіваюся, що не тут, але вона є, вона буде. І, на жаль, ми не можемо її уникнути.
0: Чим є війна? Що для вас означає війна?
1: Трими пан ще спотика розмови.
2: Плач.
3: Плачем я тако діти,
2: бо то тільки дитячі, бо це банально, але також плач літніх людей. Вони плачуть від безпорадності, від голоду, бо люди похилого віку не можуть самі себе прогодувати. Люди, які колись були директорами шкіл, раптом змушені стояти в черзі за їжею, бо школу розбомбили, у них немає житла, і раптом вони стоять у черзі зі своїми учнями, які не закінчили ту школу.
3: Своїми учнями,
2: і вони часто агресивні, я це розумію, тому що вони ніхто.
3: То розуміємо.
2: Наприкінці свого життя вони стоять у черзі за їжею. Мабуть, це нелегко.
3: Стоїмо в колейці у їдзенні. Не є то важко, правдоподобно.
0: Пан повідяв о людях, о тих історіях.
1: Ви згадали людей у цій історії. Чи була якась конкретна людина, ситуація чи подія, яка особливо вплинула на ваше рішення продовжувати свою роботу? Чи є якась загальна людська історія, яка досі глибоко закарбувалася у вашій пам'яті?
0: Чи генеральна якась історія чоловіка, яка надал десь там утнула глибоко в пам'яті?
3: Розчарую, пане, не було такої ситуації. Для мене...
2: Мені шкода вас розчаровувати, але такого немає. Мені не потрібна якась конкретна ситуація, щоб допомогти комусь. Те саме стосується і моїх друзів. Фонд, який ми з друзями заснували, так, я його президент, складається з десятків людей. І для цих десятків людей не потрібно, щоб щось сталося, щоб почати допомагати. Для цих десятків, приблизно десятка людей, допомога є природною. природною, що є людина, якій потрібна допомога, тож ви допомагаєте. Нам не потрібно, щоб щось сталося з цією дитиною чи з кимось іншим. Її просто потрібно нагодувати, тож ви йдете і готуєте її. Нам потрібно зробити 250 котлет, тож ми купуємо м'ясо, смажимо 250 котлет.
3: Уросло до такої скалі, що мешкаємо там через місяць, 2-5 кілометрів.
2: Оскільки воно розрослося до таких масштабів, що ми живемо там місяць чи два, а до лінії вогню 5 кілометрів, тож готуємо і смажимо

0: і котлети під дронами. Це наш вибір. Є потреба, тож ми діємо. Раніше ми робили це більш спонтанно. Зараз ми робимо це більше за планом, з бюджетами тощо.
1: З планом, з бюджетами і так далі.
2: Як виглядає типовий день польського волонтера в Україні? От як виглядає цей підйом, для прикладу?
3: Є план, треба комусь допомогти, але на початку будітеся, як ще організуєте
1: працю?
0: Це, мабуть, залежить від фонду та його діяльності, бо щоденний графік для хлопців, які допомагають солдатам, ймовірно, відрізняється. Графік для медиків, які служать на передовій, рятуючи людей, інший. Для нас це неймовірно просто. Ми прокидаємося о 7:30 ранку, готуємо каву і чай, йдемо на кухню, готуємо 250 обідів. О 1-й годині роздаємо, о 3-й прибираємо, ходимо за покупками, а нам потрібно приготувати вечерю на наступний. Тому ми йдемо до лікарні, роздаємо ліки та їжу. Той, хто допомагає солдатам і є медиком, йде витягувати людей з-під російського вогню.
2: Чи ще втеди? Де ж ви тоді зупиняєтеся? Це будинки людей, які вас приймають?
1: Це винайомоване мешкання.
0: Це орендовані квартири. Ми розуміємо, що вартість оренди цих квартир така низька, оскільки це райони частково покинуті людьми. Це значні витрати, але фонд, і я можу пишатися цим. Фонд, так би мовити, з'їдає на власні потреби 1% допомоги, яку отримуємо. Ми не отримуємо фінансової компенсації. Ми самі керуємо цим. Весь фонд робить це безкоштовно, і всі волонтери роблять це безкоштовно. Волонтери повинні оплачувати каву, чай та проживання. Єдине, що фінансує фонд, це бензин, дизельне паливо, автомобілі і все інше.
1: Бензина, ропа, самохід.
0: Тож кожен волонтер, який їде на такий тиждень, має враховувати витрати. Це невеличезна сума, але вона все-таки є.
1: Суми десь якісь там са, може невеликі, але са.
0: Ми все фінансуємо за свої кошти. Ми не маємо великих спонсорів, а фінансуємо це з джерел, яким хтось довіряє, хтось жертвує гроші для фонду.
1: Пінце на конто фундації.
2: А чи можемо ми говорити про ці джерела?
1: То знайомі.
0: Це все друзі, знайомі. Пишемо, наприклад, не вистачає пального, і кілька людей платять по 200-300 злотих кожен, і цього достатньо, аби ми доїхали. На жаль, ми не маємо спонсорів від великих корпорацій, тому ми даємо собі раду через знайомих, друзів наших друзів, колег. Минулого року нам вдалося надіслати понад 5 мільйонів злотих допомоги.
1: Удало нам ще вислати помочь повже 5 мільйонів.
0: На жаль, чи на щастя, бо я розумію, що 5 мільйонів злотих – це багато, але потреби набагато більше.
1: То дуже, натомість потреби са дуже-дуже більше.
2: Власне, чи то є факти? Точно. Чи справді це багато? Ви кажете, що потреби великі, але як швидко ці гроші розходяться?
3: На ніж би повідь приядане, так? Але са вспіране.
1: Ми достаємо ще важливу допомогу речову.
0: Зазвичай ми отримуємо допомогу в натуральній формі, тому готівку на рахунки не отримуємо. Крім того, я надаю перевагу отриманню допомоги в натуральній формі, так простіше. Що, наприклад, таке допомога в натуральній формі? Сухе молоко, підгузки, ізотонічні напої, памперси, гігієнічні прокладки, тампони, одяг, шампуні, креми. Ми маємо друзів, які роблять великі упаковки для дитячих будинків. Шампуні, рідке мило, по 5-10 літрів кожна. Бо це дешево, але витрати на упаковку значні для даного виробництва. І це небагато. Шкода, що в мене немає 10-ро більше. Бо, по-перше, немає логістичної можливості, а по-друге, це ж тисяча дітей, які отримують харчування протягом року. Тисяча дітей гарантовано отримуватимуть щомісяця 5 кілограмів сухого молока, 2-3 упаковки підгузків, пральний порошок, кондиціонер для білизни, трохи сухофруктів тощо. Це гарантує, що 250 пенсіонерів в Нікополі отримуватимуть гарячу їжу тричі на день. Вона не буде мішленівською, але це велика порція, і її цілком вистачає, аби наїстися. Іноді вони отримують щось додому. Цього буде достатньо, щоб задовольнити щоденні потреби кількох тисяч людей, щоб забезпечити їхню безпеку.
1: На запотребування кількунасту тисяч осіб на цьогодні, щоб їх забезпечити.
2: А чи те потреби ще змінили? Єднак, вже 2026 рок. А чи змінилися ці потреби? Уже 2026 рік. Чи надходять до вас зараз якісь конкретні запити?
3: Війна під кінець лютого. Wtedy ludzie potrzebowali wszystkiego. Czy teraz konkretne jednak prośby do was płyną?
1: płyną. Natomiast to też jest tak, że my nie spełniamy tych próśb, które...
0: Вони нас ходять, але також правда, що ми не виконуємо висунуті вимоги. Іноді ми їх перевіряємо. Є сіра зона, і де ця допомога зникає. І це

0: сотні кілометр, нагадує, що ця допомога не зникне, а дійде до своїх цільових одержувачів. Потреби змінилися, але в Києві, Львові, Івано-Франківську вони змінилися більше, ніж на Донбасі та в Нікополі. Там все ще бракує всього. Там хтось іде до магазину і повертається, не маючи ні дому, ні ліків, ні одягу, ні ванни, ні мила. Якщо вони не помруть, то залишаться з тим, що на них отягнено, якщо їм вдалося вижити. Тож чим ближче вони на схід, тим ближче вони до російських злочинців, тим більше ці потреби не змінюються. Все ще бракує всього: одягу, білизни, їжі, сухих продуктів, про всяк випадок, мила, щоб люди могли помитися. Уже краща ситуація з енергетикою, ніж було на початку. Енергопостачання є. Зникає, бувають періоди, але загалом є. Іноді є вода тепла. Вже українська держава також здійснила значні позитивні зміни. Вона підготувалася до війни, здатна її вести і здатна задовольнити основні потреби людей на прифронтових територіях. Бо йдеться про території, які, от як Нікополь, знаходяться за 4-5 кілометрів від лінії вогню. І, на жаль, ми усвідомлюємо, що туди щодня летять десятки безпілотників, десятки ракет, градів. Це місто постійно перебуває під обстрілом.
1: Дронів, кільканаще ракет, гради. То є м'ясо під чому обстрілом.
2: Які емоції найчастіше пан бачить у тих осіб?
3: Які емоції ви найчастіше бачите в цих людях? Ви сказали, що хтось повертається додому, але дому немає. Що відбувається далі?
2: В тим, що має в ринку?
1: Тут переважно є так, що місто дбає про таку особу, дає їм якесь місце.
0: Зазвичай місто надає їм місце для ночівлі на деякий час, а потім переїжджають друзі. У Куп'янську люди жили в підвалах, кілька сімей в підвалах, бо верхній поверх був зруйнований. Тож в одній великій кімнаті була пральня з трьома пральними машинами, в іншій – сушарка, ще в одній – спальня. Там спало близько 15 людей. Там була ігрова кімната, де діти гралися з іграшками. І, на жаль, люди звикають до таких умов.
2: Такі сон та емоції. А які емоції ви бачите в очах людей, на їхніх обличчях?
1: Пенсу, я бачу переважно ульге, тому що ми привозимо.
0: Я здебільшого бачу полегшення, коли ми приносимо щось, що допомагає їм тимчасово. Ми приносимо їжу, одяг, підгузки, і це є радість. А потім, мабуть, смуток і розчарування від того, що це не можна змінити, тому що ці люди не можуть піти. Чому вони залишаються? Бо вони не можуть собі цього дозволити. Поїхати на Західну Україну, до Польщі. Це поза їхніми фінансовими, розумовими та психологічними можливостями.
1: Ментальних, психічних.
2: Часто ще спотикаєтеся з критиком, бо однак зараз...
3: Ви часто стикаєтеся з критикою, бо зараз в інтернеті багато ненависті. Хейту є в інтернеті.
1: І так, і ні.
0: Ми фонд, який не особливо активний в соціальних мережах, а саме там панує ця ненависть. Так, вона є, ми цього не переймаємо і не розуміємо, але перескочити теж не дасться. Тож просто продовжуємо робити те, що робимо. Ми навчилися з цим жити і просто це ігноруємо.
3: Невже немає способу це виправити?
0: Не думаю, ця людська природа, інші впливи та фінансування цієї ненависті іншими країнами є тотальними. Найкращий приклад боротьби – це просто робити свою справу. Продовжуйте допомагати людям, продовжуйте, незважаючи ні на що. Ці люди не будуть раді, що ми налаштовуємось проти когось, це просто марна трата часу.
1: Покучимо в інтернеті, шкода часу на то попросту.
3: Пан повідомив, що теж співпрацює. Ви сказали, що також співпрацюєте з... Знову ж таки, ми повертаємося до історії цих людей з інших регіонів. Ми говорили, звичайно, про волонтерів. Чим вони займаються в житті, окрім волонтерства?
2: Чим ще займуємо в житті, оплуч волонтаріату?
1: Сум правниками, економістами, директорами в банках.
0: Це юристи, економісти, керівники банків, студенти, пенсіонери. Повний зріст суспільства. В нашій команді є різні люди. Є 84-річний Лешик. Він був в Україні понад 100 разів. Він безсмертний. Може тричі на тиждень переганяти армійські машини з Варшави до Києва. Повертатися і казати: «Гаразд, хлопці, їдемо далі». Йому 84. І іноді ми не можемо наздогнати його машині. Ми називаємо його кіборгом. Насправді він міг би давно припинити працювати, бо, мабуть, може собі це дозволити. Але він не уявляє життя без цієї допомоги. Є студенти, які мають вихідні, юристи, менеджери та партнери великих компаній, які присвячують свій вільний час фонду. Ця відданість іноді сягає такої міри, що, наприклад, під час Тіла Христового ми з другом тричі відвідували Україну, а іноді проводиться кампанія, під час якої хтось робить аудит фонду, бо він з великої фінансової фірми та надає аудиторські і бухгалтерські послуги.
1: А часом і так, що хтось там робить аудит.

0: Bo jest z wielkiej czwórki firm finansowych i nam audytuje, prowadzi księgowość.
1: Gdyby pan miał...
2: Якби вам довелося описати одним реченням, можливо, одним словом, значення вашої роботи, значення того, чим займається ваша команда, вашої діяльності, що б ви сказали?
1: Своєї діяльності, що би пан повідомив?
0: Не потрапив на то питання відповідь так направде.
3: Я не можу відповісти на це питання, бо зрозуміло, ми не робимо нічого великого. Я б не хотів називати це чимось великим. Ні, ми робимо те, що повинні робити. Тут немає жодного героїзму, жодної величі, нічого грандіозного в тому, що ми робимо. Те, що ми робимо, настільки нормально для нас, для оточення, що ми не обговорюємо, чому ми це робимо. Це природно. Так, є сенс годувати людей, доставляти бинти, антибіотики, знеболювальні солдатам і цивільним, також ліки від раку, щоб допомогти їм, якщо це можливо. Для нас це цілком природно, що якщо в нас є вихідний, ми повинні його правильно використати. Давайте не підемо в паб у Польщі, коли ми можемо піти в паб на пиво у Львові чи Нікополі. Поїдьмо 1300 кілометрів завести цю допомогу і повернімося. Це спосіб життя, спосіб проведення вільного часу. Колись люди літали на вихідні до Мілана, а тепер вони їздять до Нікополя, Одеси, Теплодару та Південноукраїнська.
0: Такий трохи помис на життя на час вольне.
3: Повірте, ці міста можуть вам колись сподобатись. Вони не є раритетами чи архітектурними перлинами, але зазвичай завжди можна знайти те щось цікаве за межами Одеси.
0: Могло це місце ще сподобати в певному моменті. Не є то раритаси, перевки архітектоніше, але поза Одесою, очевидно. Завжди щось можна знайти цікавого там.
1: Маємо надію, що то колись...
2: Будемо сподіватися, що колись це стане туристичним напрямком для європейців.
0: Одеса вже є,
3: Одеса вже є, хоча йде війна, вона повна туристів, повна іноземних, а українських туристів.
2: Не боїмося. Хіба люди з-за кордону не бояться їздити до України?
0: Ми ще не боїмо, але чи боїмося туристів?
3: Ми точно не боїмося, але хіба ми туристи? Є такий тренд модно відвідувати території бойових дій. Це додає додаткового адреналіну. Ми вже не відчуваємо цього, але туристи ще трохи так. Вони, мабуть, налякані, але Одеса все одно гарна. Чудові пляжі, смачна їжа, морепродукти. Можливо, щось іноді залітає, можливо, щось вибухає, але ж це ризик.
0: Їдзення, овоце морза. Може часами щось прилетить, може щось вибухне, але то, ну, то таке ризико.
1: Дякую, пане Барто.
2: Щиро вам дякую. Олгерд Жичицький був на Польському радіо, і це була серія розмов «Польща допомагає».
0: Дякую, Барто.
4: Сердечно вітаю усіх слухачів і також глядачів Польського радіо для України в ефірі і на нашому каналі на YouTube. Мене звати Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні темою нашої розмови буде неймовірно гарний, цікавий і дуже універсальний документальний фільм «Комотри», який створила режисерка Емілія Шнігоска, яку я сердечно вітаю в нашій студії після офіційної прем'єри у Варшаві. Дзень добре.
5: Дзень добре.
4: Бардзо чешуся, що пані Овідзе дзічай в нашому студію. Я дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Фільм «Комотри», як я вже сказала, це історія, яка особисто для мене є дуже універсальною. Вона розповідає про те, яким може бути життя у цьому дуже швидкоплинному світі з різними звуками, образами і дуже-дуже стрімкому. А тут ми бачимо гори на румунсько-українському кордоні, на румунській Буковині, село Плеша, про яке ми багато чули, зокрема, від професорки Хелени Красовської. І двох подруг, двох літніх жінок, хоча не таких вже й літніх, дуже молодих духом, які підтримують одна одну, які живуть у цьому селі, які просто люблять цю землю. І життя так проходить. І якби не телефони, які час від часу дзвонять до них, то здавалося, що це зовсім інший світ. Тож, звідки взялася ідея зняти цей фільм про кумотрів, таких близьких подруг, зняти його саме такою мовою, у такій спокійній атмосфері, і саме у цьому селі, яке є надзвичайно красивим і яке розповідає нам про багато-багато різних цінностей. В
5: приятелках, як розумім, то так можна притлумачити, щоб зробити його власне в таким язиком, в таким спокою, в тій власне вьосці, która jest przepiękna, która nam mówi o wielu, wielu różnych wartościach.
6: Tak. Więc kiedy

0: Poznałam w ogóle, kiedy pierwszy raz przyjechałam na Pleszę, to miałam takie wrażenie, jakbym przeniosła się do świata mojego dzieciństwa. Po prostu cofnęłam się w czasie.
1: Так, отже, коли я вперше приїхала до Плеші, у мене склалося таке враження, ніби я перенеслась у світ свого дитинства. Я просто повернулася в минуле у село моєї бабусі, яка сьогодні вже нічим не нагадує.

0: Зустрічі з дівчатами викликала в мене стільки роздумів про моє власне життя. Вони ніби постали переді мною як дзеркалом, бо я побачила в них свою маму. Я дитина, яка також живе за кордоном і залишила своїх батьків десь далеко. Я побачила в них свою бабусю, яка померла, коли мені було 14, і я не встигла задати їй багато питань. А долі дівчат дуже нагадували мені її долю, тож я змогла якимось чином зустріти в них цю мою близьку людину, якої вже немає серед нас. Мені довелося багато думати про те, як я буду переживати свою старість, як вона виглядатиме, з ким я її переживатиму. Тож, насправді, ті дівчата з Плещі пробудили в мені стільки думок про саму себе, що я відчула, що серед глядачів, серед інших людей, напевно, знайдуться ті, хто, можливо, відчуває те саме, і що варто поділитись цим моїм досвідом з іншими. І рішення розповісти про це світу у трохи казковому стилі випливає головним чином з того, що я дуже хотіла передати те, як дівчата бачать цей світ. Цей світ дуже складний, бо життя дівчат було складним, і я не хочу його романтизувати.
1: І та децизія о тим, щоб оповідати цей світ в такий трошечки баśniowy спосіб, виніка głównie з того, bardzo chciałam oddać to, w jaki sposób dziewczyny ten świat widzą. Ten świat jest bardzo trudny, bo życie dziewczyn było trudne. Nie chcę go romantyzować.
2: Tak, życie w górach też dużo składne. Tam dużo wysoko.
1: Jest wysoko, ale no praca... Життя з землі, праця на ролі є працею дуже трудною.
0: Це високо, але життя на землі, робота на полі – це дуже важка праця. І долі дівчат були важкими. В їхньому житті було дуже багато страждань, знову ж таки, труднощів, смерть, біль. Але є саме ця величезна життєрадність, цей гумор, гордість, але в позитивному сенсі цього слова – наполегливість, ніжність, така присутність, також уважність і величезна любов до цієї землі, величезна любов до цього світу. Тож я намагалася побачити цей світ їхніми очима.
1: Я пробувала побачити цей світ їх очами.
2: Так, і то теж. Так, і це дуже відчутно. Дивлячись фільми під час офіційної прем'єри у кінотеці, я теж відчула з одного боку, звичайно, вашу роботу як режисерки, а з іншого трохи як дослідниці-етнографки. Бо все це було ніби продумано так, що ми ось тут з одного боку розповідаємо про ці переживання, про життя, про якісь важкі моменти, про хворобу, про те, що, можливо, хтось завтра не прокинеться, якщо прийме якусь таблетку, а з іншого боку, це були пори року. Це була прекрасна капела, яка супроводжувала фільми протягом всього перегляду. Традиційний румунський ансамбль саме з цього села, як я розумію. Звідки з'явилася ідея щодо цієї місцевості? Як ви її відкрили? Чи, скажімо, тема просто привела вас у цю місцевість, чи все було навпаки?
3: Попросту тема запровадив в терен, чи то було якось одворотнє?
1: Я довідалася про існування тієї польської меншості там власне.
0: Я дізналась про існування польської меншини саме в цьому регіоні ще до вступу до кіношколи. Адже, як я вже згадувала раніше, сама є представницею меншини в іншій європейській країні. Тема ідентичності завжди була для мене актуальною. Мене просто цікавило, що це таке, як її визначають, з чого вона випливає і як це відчувається. Тож, коли я дізналася, що там є поляки, які мешкають там понад 200 років. Я досі і досі плекаю цю традицію. Я відчула, що хотіла б зустрітися з цими людьми. Просто хотіла б посидіти з ними, поговорити, побачити, що це для них означає і як проявляється. І після закінчення кіношколи я отримала стипендію «Молода Польща» для того, щоб задокументувати ці польські села в румунській Буковині. А також з думкою, що, можливо, я знайду там тему для повнометражного фільму. У 2019-му разом з Евою Родзевич, операторкою та авторкою зйомок фільму, ми тричі поїхали туди, завдяки цій стипендії, на такі тижневі поїздки. І під час другого візиту познайомилися з дівчатами Ханкою та Бронкою. І стало ніби очевидно, що це будуть саме вони.
1: І то було якби ясно, що то будуть вони.
2: Пікне, то теж власне як
4: прекрасно. Я теж так на це дивилася і в певному сенсі уявила себе маленькою дівчинкою в селі, коли треба було йти на город, робити різні справи, але й з такою любов'ю. Бо, наприклад, досі я дуже люблю виривати бур'яни, полоти город, як мене цьому вчила бабуся. Але, звісно, іноді не хотілося цього робити, іноді хотілося довше поспати. І це саме така історія. З одного боку, дуже повільна, але з іншого –
2: надто швидка, бо час пролетів дуже швидко. І мені цікаво, як, окрім зйомок, виглядали ваші зустрічі, розмови, про що ці жінки, Ханка та Бронка, розповідали?

0: Але вам, а також ваші знімальні групи. Як ви там працювали?
1: Це ж села Мозоспологія. Як працювали ще там?
2: Більшість здінць, в тракті більшості здінць, то була я і Єва Радзевич. Булися там ве дві. Я робила дзвінк на плані режисера.
3: Під час більшості зйомок це були я та Ева Радзевич. Ми були там удвох. Я займалась звуком на знімальному майданчику, режисерувала, а Ева – операторка. Лише під час тих музичних зйомок, про які ви згадали у фільмі, з'являється більше людей. Цей гурт не сплеші, це румунський гурт. Вони родом із селища Калафіндещ, яке розташоване уже дуже близько до кордону з Україною. Адже село Плеша знаходиться приблизно за 50-60 кілометрів від кордону з Україною, тоді як Калафіндещ зовсім недалеко від Сірету. І це румунський гурт. Я ще намагалася створити такий гурт у Плеші, бо ця музика там дуже популярна. Фактично, кожне село має свій гурт, але це вже було неможливо. І я дуже рада, що ми могли співпрацювати саме з фанфарою з Калафіндещ. Але повертаючись до питання, справді ця природа, вона живить людей, які там живуть, але і заспокоює. Іноді вона справді є найкращою подругою, іноді суворим вчителем, але вона всюди суща. Там немає нічого без землі. І насправді саме вона диктує весь розпорядок дня та життя. Що робити і коли, про це вирішує те, чого саме зараз потребує ця земля. Тож наш спільний час там із дівчатами виглядав так. Ми проводили багато часу разом, просто так, без камери. Тобто з самого початку було зрозуміло, що ми знімаємо фільм, і ця камера завжди була з нами. Однак час, коли вона фактично фіксувала, як ми працювали, становив приблизно 10% нашого спільного перебування. А взагалі-то ми просто пізнавали одна одну завдяки нашому спільному перебуванню. Ми намагалися стати невід'ємною частиною цієї спільноти, тому багато працювали не лише з дівчатами, а й з іншими мешканцями села. Ми уважно стежили за тим, де ще можна допомогти. Коли в селі збирали урожай картоплі, ми копали картоплю практично на кожному полі.
2: Где можемо теж помочь. То значить, як були викопки ве всі, то ми копалися земляки властиві на кожному полі.
0: І ви весь час теж жили там, у цих будинках?
2: Мешкалися в Дому Польським, там на Плеші є такий дом, є дуже активна...
3: Ми жили у Польському домі, там у Плеші є такий будинок. Там діє дуже активна група поляків, спілка поляків Румунії. І, власне, у кожному з цих польських сіл є такий польський дім. Туди можна приїхати і зупинитися. Дуже рекомендую. Там прекрасні місця. Ми мешкали там, тож мали свій простір, але були у центрі подій. Усі там знали нас, тому ми дуже багато працювали разом із дівчатами. Фактично, ми робили все те саме, що й вони. Ми також разом готували їжу, пізнавали одна одну саме під час такого спільного проведення часу. І завдяки цьому ми з Євою могли досить добре планувати, як саме ми хочемо розповідати про цей світ і де. Отже, приблизно 10% цього спільного часу це були зйомки.
2: Ну, около 10% того спільного часу то були здіння.
0: Відімо, по просто всі пори року теж циклічно. Ми бачимо всі пори року, а також таку циклічність, як саме життя переходить від однієї пори року до іншої. Робота на полі, збирання ягід в лісі, дуже красива зима. І саме на цю зиму припадає лютий 22-го року. І те, як героїні переживають початок повномасштабної війни Росії проти України. І ви там теж тоді були. Як це було?
1: Росії проти України, і ви теж там були. Ще як то було?
2: Ну, то просто...
3: Я дуже хотіла поїхати туди взимку. І ось так просто вийшло, що ми якраз там і опинились.
2: Просто стало, що ми акурат були, коли...
0: Ви взагалі щось перечували?
2: Ні. Щиро повім, ні.
3: Ні, чесно кажучи, ні. Просто так склалося, що ми змогли поїхати саме в той час, адже треба було узгодити ці дати, і коли ми вже були там, раптом Росія напала на Україну. І це сталося так близько, і насправді це було неймовірно, бо дуже добре було чути розвідувальні літаки, мабуть, натівські. Ми намагалися це з'ясувати, тож панувало таке загальне відчуття загрози, такого жаху, але й співчуття до українського народу. Ну і величезна невизначеність. Це було жахливо.
2: З ким? Ну, огромна непевність. Ну, Так, то було страшно.
0: Як навші теж? А як там у селі реагували інші люди? Чи вдавалося вам тоді якось поговорити про це? Як це було?
1: Як то було?
2: Так, очевидно. То значить, то було несамовіте. Люди реагували на тихмістову акцію.

0: то значи...
1: Так, звичайно. Тобто це було неймовірно. Люди реагували миттєвими діями, тобто ніби швидко прораховували, що робити, як до цього підготуватись. У двох напрямках, так би мовити. Як підготуватись до того, щоб допомагати людям, які, можливо, за мить вже почнуть сюди до нас прибувати, бо будуть втікати. А по-друге, як ми можемо підготуватись до цього на випадок, якщо раптом опинимось в такій самій ситуації. Те, що мене вразило, попри те, що всі були у шоці і у певному жаху, це те, що вони зберігали надзвичайний спокій. І наші дівчата казали, буде, що буде, ми мусимо впоратися з усім, що на нас чекає.
0: Będzie, co będzie. Będziemy się musiało odnaleźć we wszystkim, co do nas przyjdzie.
2: І будемо тут, то було
3: теж. І ми залишимося тут. Це також було дуже чітко підкреслено у фільмі, особливо в розмові з однією із доньок, яка, здається, мешкає в Іспанії, що от ні, ми не поїдемо, ми залишимося тут. Просто залишимося. Це наша територія, наша земля, і саме тут ми будемо жити. Хоча пізніше, після того, як вже поклали слухавку, закінчилась розмова, Ханка сказала, що вам легко говорити, що все спокійно. Мені здається, що це дуже характерно також і для моєї родини, бо я теж пам'ятаю ті розмови. Нібито все гаразд, але через якийсь час я дізнавалася, що насправді все було не так добре, що був страх, була тривога, але попри все, ні, ми будемо тут. Це наша земля. І це також ніби певний універсалізм, який показує нам, як ми пов'язані із певною місцевістю, з нашим домом. Мені також цікаво, як, наприклад, було під час ваших наступних поїздок. Чи виникало у вас таке відчуття, що ви теж певним чином пов'язані з цим селом, горами і краєвидами?
2: З цими горами, відоками?
0: Ну, не хотілабим тут ще якось шалені впрашати теж на плеше, але ну, то місце має, очевидно, виянкове місце.
1: Ну, я не хотіла б тут якось надто нав'язливо згадувати плешу, але це місце, звісно, займає особливе місце у моєму серці. І два дні тому я повернулася звідти, провівши там 10 днів, увесь початок червня. Так чудово туди повертатися, чудово спостерігати, як живе ця громада, якої ми теж не бачимо у фільмі, бо у фільмі ми бачимо лише наших двох героїнь і багато тварин, яких я теж не хотіла б оминати. Ми бачимо тварин, але не бачимо решти мешканців села, які, звісно, там є. Плеша не надто велике селище, там не живе багато людей, але в останні роки життя туди справді трохи повернулось. Народилось чимало дітей, є кілька сімей, які, так би мовити, дуже дбають про те, щоб це село розвивалося і щоб у ньому було життя. Тож я завжди повертаюсь туди з величезною радістю. Завжди виїжджаю звідти дуже зворушена і думаю, коли ж я знову туди потраплю. Тож це місце, безперечно, займає особливе місце у моєму серці. А ще цей зв'язок із землею. Я теж знаю це з власної родини. Можливо, саме тому вона стала для мене такою близькою, ця плеша. І ці історії дівчат, бо я теж пам'ятаю свою бабусю, яку переселили з території сучасної України. Так, я її пам'ятаю. Вона сиділа на кухні, занурюючись у спогади, постійно розповідаючи про той дім, за який сумувала.
0: Розпам'ятуючи, власне, оповідаючи ciągle о тим дому, за яким тенскніла.
3: Так, це теж дуже зворушливо. І, наприклад, коли я дивилася фільм у кінотеатрі, особливо, коли, ось, наприклад, кури ходили по подвір'ї, також там була Шопа, мій дідусь з боку тата теж казав Шопа, і я замислилася, згадала і свої дитячі роки, бо, звісно, це село в Україні сьогодні теж змінюється. І з відходом дідусів і бабусів подвір'я, будинки стали трохи іншими, незважаючи на те, що там мешкають, у моєму випадку, в в одному селі, звідки мій тато, тітка, а в іншому селі вже нікого немає. Але ми постійно туди їздимо, мої батьки дбають про цей будинок. Але ті різні знараддя праці в цих різних господарських приміщеннях, де стоїть якесь, власне, знаряддя, вони змінюються. Вже немає того великого поля, все десь поховане. Але, наприклад, ось ми згадали про ту Шопу. Я думаю, от на Щедрий вечір, тобто на другий святвечір, ми ходили туди робити хрестики із соломи. І це було дуже яскраво, дуже гарний спогад. Саме так я це все бачу, ці приміщення, як вони от заходять туди в фільмі, кладуть щось там, ходять кури, ми наливаємо їм воду, потім насиплемо трошки зерна. Все це було перед моїми очима, ніби якась ретроспектива. Мені також цікаво спитати,

0: про це село. Може, це саме така тема багатокультурності. Плеша чи інші населені пункти, де мешкає польська меншина в Румунії, це швидше польські села, де мешкають люди польського походження, чи радше багатокультурні змішані родини? Як це є насправді?
1: На Плеші Плеша властиве заховала
2: Плеша, власне, зберегла певну культурну однорідність, можливо, саме завдяки тому, що розташована на цьому пагорбі, що насправді досить довго її мешканці просто жили між собою, так би мовити, тоді як в інших населених пунктах були різні впливи. Там ці культури дуже змішувались. У Пояні Мікулі колись було польсько-німецьке селище, а після Другої світової воно стало польсько-румунським. У Новому Солонці ці культури там чудово переплітались. Це чутно у мові, якою розмовляють дівчата.
3: Слухати то в язику, яким мовлять дівчини.
0: Так, так, це така мішанка. Так, це така суміш мов: польська, румунська, українська, навіть трохи закарпатський діалект. Іноді було навіть складно все зрозуміти, але з контексту, звісно, можна було розібратися.
3: Ну, можна було полапати.
1: Так, ну і написи, так, фільм.
2: Так, і ще субтитри. Більшість поляків не розуміють цей фільм, тому є субтитри. Ми самі теж вивчали цей діалект. Тобто це було не так же й просто. Пам'ятаю наші перші розмови, іноді дійсно доводилось спілкуватись жестами. Бо й виявлялось, що мовні відмінності все-таки настільки великі, що ми просто не розуміємо одне одного. Так, ми вивчили цієї мови одне в одного. Я діалекту, а дівчата літературної польської.
3: А дівчини того чистого польського.
0: А як то було? Як це було? Адже саме з країв, от саме з румунської боковини, ці жителі після Другої світової війни прибули до сучасної Нижньої Силезії, на захід, до Любузького воєводства теж. Чому частина мешканців залишилася? Як про це розповідали ваші героїні? І взагалі, чи були такі розмови суто історично-етнографічні?
3: Так, очевидно, питалам дівчину, то не єстем етнографку, не мам, не хотіла б тут якось викрити.
2: Так, звичайно, я запитувала дівчат про це, я не етнографка, я не хотіла б тут якось виходити за межі своїх компетенцій, але можу розповісти про те, що говорили дівчата. Отже, дівчата розповідали, що справді багато сімей виїхало до Польщі. Це була репатріація. Так, в околиці Звотніка також жар, і дівчата розповідали, що тих людей, які виїхали, просто запитували, чи є до чого повертатися. Тобто, як там чи там краще, ніж у нас, і частина цих сімей отримувала відповідь, що ні. Тож вони просто залишалися. Ось таку інформацію нам передали дівчата.
3: По просто заставали. Він то подання, яке приказали нам дівчини.
0: Несамовіт теж неймовірно також те, як саме цю мову вдалося зберегти, адже з одного боку, я так думаю, що вони також добре знають румунську, користуються цією мовою, можливо, десь у великому місті чи в більшому населеному пункті поблизу, але саме цей діалект, як вони розповідали про цю мову, про його передачу.
1: Відповідали теж о тим язику прикаже.
3: Но трудно ще розмовляти.
2: Трохи важко з ними розмовляти про цей діалект, бо я запитую, чому, і, звісно, чому ж. Так, це тому, що так говорили наші батьки. Тому були так було вдома, так говорили наші батьки. А ось ця мова, наприклад, якою розмовляють молодші люди, люди мого віку та іще молодші, вона, звісно, теж еволюціонує. Цей діалект уже трохи інший. Також у цих населених пунктах є відмінності. Незважаючи на те, що вони розташовані дуже близько один до одного. У кожному з них розмовляють уже трохи по-різному. Є така, власне, анекдотична історія про цвях. У кожному з цих селищ цвях називають по-різному. Тобто в цьому діалекті є слово «гвоздь», і тепер, залежно від селища, я зараз не пам'ятаю точно, в якому саме, але польський «гвоздь» – це «чвєк», «чвок» або «чвік». І ось у цих населених пунктах це «чвєк», «чвок» або «чвік».
3: Там теж зрожніцування вже в обрембі тієї гвари рівні ніж в залежності від того, в якій місцевості.
0: Так, у нас теж є слово «цвєк». Ну, і це таке діалектне слово на Поділлі, або, як там у нас, наприклад, казали таке прислів'я, і це теж зустрічається у Румунії. Коли не знаєш, про що йдеться, то кажеш «агі».
2: Але саме цього слова «агі» у цьому діалекті немає. Наприклад, на Плеші слово «агі» не вживається. Не знаю, чи в Пояні, чи в Солонці є, але там воно не вживається.
3: Не функціонує там.
0: До вчора, наші пані провед Так, вспомняла.
2: Під час прем'єри фільму ведуча згадала про це, і це, безперечно, просто те, що дуже присутнє в нашій культурі. Також цікаво, як місцеві мешканці сприйняли ваші

0: фільм. Головні героїні, звісно, його побачили, але чимала можливість його переглянути і ширша громада.
1: Більша теж сполечність мала оказію побачити.
2: Ми показували наш фільм минулого року в серпні під час польських днів у Сучаві, і туди приїхало чимало людей із Плеші, а також тих, хто нам допомагав, зокрема представники цієї польської меншини в Румунії Гервазі Лонгер. Кілька справді дуже важливих для нас осіб, без яких цей фільм, можливо, і не побачив би світ, які нас там дуже підтримували. Тож частина мешканців Плеші, пані Галюся, хрещена мати фільму, яка познайомила нас із дівчатами, пані Ядзя Олександрович, яка піклувалась про нас, керувала польським домом, у якому ми мешкали. А ще Крісті, який під час зйомок музичних сцен допоміг нам своїм трактором і возом піднятись на гору, де ми знімали. Бо були такі зливи, дощ лив так сильно, а земля була настільки мокрою, що ми просто не мали як туди дістатись. Завдяки йому ми взагалі змогли це зняти. Тож так, нам якось вдалося разом пережити цей фільм, його побачили всі.
3: Якось пережити цей фільм również разом.
0: А що вони казали? Мабуть, були зворушені. Взагалі, що це для них означало? Можливість побачити свою малу батьківщину, цей невеличкий куточок у справді прекрасному ракурсі.
3: Так, всі се тішаться, що фільм є.
2: Так, усі радіють, що фільм знято, але через те, що, так би мовити, фільм про двох місцевих мешканок, у ньому немає інших людей, ми зосереджуємося на Ханці та Бронці. Інші теж радіють, але не ставляться до цього так емоційно, як, наприклад, самі дівчата чи їхні родини, які чудово сприйняли наш фільм і дуже радіють, що він є. Також і тому, що завдяки йому їхні онуки зможуть їх впізнати, адже вони часто вже не розмовляють на плещанському діалекті. Іноді з румунською мовою теж не розмовляють, а завдяки цьому це збережеться. І збережеться також той світ, про який ми раніше трохи говорили, який відходить. Це нормально, так просто буває, такий хід життя. Але завдяки цій кінопам'яті вдалося його зупинити.
3: Удалося його затримати.
0: А як, може, ще від початку... А як героїні відреагували на те, що ви взагалі хочете зняти про них фільм? Чи, можливо, під час зйомок траплялися якісь незручні моменти? Чи навпаки, вони були повністю відкриті до вас?
1: Чи радше це було таке певне отвертя на вас?
2: Спочатку так, адже там зняли чимало репортажів про цю меншину, тож присутність людей з камерою у Плеші – це не новина. А ось що було новим, так це те, що ми поверталися і що це спостереження було настільки глибоким, тобто нас не цікавило просто поставити кілька питань і поїхати додому. Нас цікавило просто бути з ними. І це тривало, і для них це було дивним. Тому найважче було саме ці розмови. Переконати їх, чому варто зняти про них цей фільм і чому я вважаю, що хтось захоче його подивитися, адже вони просто не розуміли, що такого особливого у їхньому світі.
3: Кого в тим їх світі? Це я
1: теж
3: там відчула,
1: чула, теж то теж.
2: Так, він так, а отже, завдання полягало саме в тому, щоб просто переконати їх, що це варто робити і що в тому, як вони живуть і ким вони є, криється величезна цінність.
3: Ким са?
0: Так, а вони себе як відчувають? Польками, поляками?
3: Як це є? Так, фактично задав їм то питання на самому початку.
2: Так, справді, я поставила їм це питання одразу на початку, коли ми зустрілися. І дівчата сказали, що вони польські румунки. І це мене так зачарувало, те, що це така спільнота, що не потрібно відмежовуватись, що ця ідентичність може бути різноманітною. І мені це дуже подобається.
3: Дуже мені це подобає.
1: Так, повім щиро, що теж мені то зараз аж...
0: Так, скажу чесно, що у мене зараз аж мурахи по тілу. Особливо теж з огляду на те, що відбувається сьогодні. Це дуже прекрасно – мати можливість просто жити в одній спільноті і відчувати приналежність до різних культур. Це дуже гарно. І мова йде навіть не тільки про культуру прикордонного регіону, а взагалі йдеться просто про взаєморозуміння, про спільноту, в якій кожен є іншим і кожен відчуває щось своє. І пишається тим, що саме таким є.
1: І є думність також, таким власне є.
2: Так, це надзвичайно цінно, адже культурне розмаїття – це величезне багатство. Давайте вчитися одне в одного, поважати одне одного і бути разом. У єдності наша сила.
0: Є там на початку фільму там є також одне речення, коли одна із жінок хотіла б трохи потанцювати, а в кінці саме є цей танець. І я так собі, власне, уявила, що і цей гурт, оркестр, міні-духовий оркестр, з одного боку є фоном, а з іншого – своєрідною ретроспективою всього їхнього життя.

0: життя та молодості, ніби це відбувається тут і зараз, але водночас десь далеко в минулому. І наприкінці цей танець, ця полька високо на полонині.
1: Так, marzyłam o tej scenie. Właściwie od początku realizacji filmu. І дуже się cieszę, że udało nam się to zrealizować.
2: Так, я мріяла про цю сцену. Власне, з самого початку зйомок фільму, і дуже рада, що нам вдалося її втілити, і що дівчата відчули, що так, вони теж хочуть у цьому взяти участь. Так, я задоволена цим колективом. Я шукала, думаючи про загальну структуру фільму з самого початку. Я знала, що це будуть дівчата, що природа також стане героїною фільму, що будуть тварини. І я ще шукала той третій простір, який саме дозволить мені відчути цю позачасовість, цю складність того часу також.
1: Тего місця трохи те обецність, яку се там чує, але не видить.
2: Усе те, про що ми чуємо, чого не бачимо, просто якось так створити дух цього місця, ту присутність, яку там відчуваєш, але не бачиш. Так, я рада, що нам це вдалося, що я просто змогла це спробувати.
0: Так, і в цьому також полягає величезна цінність цього фільму, окрім самої історії, показу представниць польської меншини в Румунії, діалекту, а також нематеріальної спадщини, саме цієї музики, бо, на жаль, вона зникає. Якби ми про це не говорили, якби ми це не любили, але старі музиканти відходять, і не завжди це передається далі. Звісно, це можна шукати, а крім того, ця соціальна ситуація змінюється, адже таких весіль із традиційною музикою вже майже не буває, а гурти природним чином зникають. А тут саме це є, і в цьому полягає величезна цінність саме цієї роботи. І, може, на завершення ще запитаю. Зараз саме відбуватимуться покази в різних містах. Буде також показ в Чернівцях. Що це буде?
3: В Чернівцях показ. Це то буде?
1: Так, в Чернівцях відбувається również фестиваль документальний.
2: Так, у Чернівцях також відбудеться фестиваль документального кіно уже цієї неділі. Можна буде подивитися наш фільм. Дуже-дуже запрошуємо. Я, на жаль, не зможу там бути, бо того дня буду з фільмом у Катовицях, тут, у Польщі. Гадаю, об 11:30 за українським часом у Чернівцях можна буде подивитися наш фільм. Я візьму участь в онлайн-бесіді з глядачами. Тож, також дуже запрошую вас, якщо чернівці нас чують.
1: Запрошуємо, якщо чернівці нас слухають.
3: Так, так, прикажемо теж нашим слухачам там і нашим знайомим.
0: І ми також це передамо нашим слухачам там і нашим знайомим, які беруть участь в програмах Польського радіо для України. І, можливо, на завершення. Ви щойно на початку нашої розмови згадали, що трохи переосмислили своє життя, своє місце, те, ким ви є зараз. Вже після показів на фестивалях, а тепер і після прем'єри у Варшаві. Чи відкрили ви для себе ще щось? Чи ця історія допомогла вам щось зрозуміти? Чи якось змінила ваше сприйняття цього шаленого світу?
3: Змінила теж постачання того шаленого свята.
1: Напевно, то є процес. Właściwie на кожному етапі повставання цього фільму відкривала теж щось о собі.
2: Безумовно, це процес. Фактично, на кожному етапі створення цього фільму я також відкривала щось нове про себе. І навіть зараз, коли він уже готовий, у мене бувають такі моменти, коли я собі думаю: «О, вау, цього я теж навчилась від нього, а цього – від них». Безумовно, вони навчили мене асертивності. Тобто, це такі жінки, які, незважаючи ні на що, живуть за своїми правилами. Але нікого не ображаючи і не кривдячи, вміють якось висловлювати свою правду в такий добрий спосіб. Так, мені дуже хотілося, щоб цей фільм був універсальним, незважаючи на те, що він вкорінений у такому специфічному місці. Аби ми так само, як я, знайшла частинку себе. І в цьому місці, і в дівчатах, аби глядачі теж отримали таку можливість. Я радію, що так є, бо отримаю дуже багато відгуків від глядачів про те, що фільм справді пробудив у них власні спогади. І вони також замислюються про себе, дивлячись на дівчат.
1: В них їх власну пам'ять і теж мислю о собі, оглядаючи дівчини.
0: А чи пам'ятаєте ви, наприклад, якийсь смак або запах, що особливо асоціюється із цією місцевістю?
1: Я uwielbiam jedzenie, które gotują. Po prostu uwielbiam te placki ziemniaczane, które robią dziewczyny.
2: Я обожнюю їжу, яку вони готують. Просто обожнюю ці картопляні млинці, які роблять дівчата, яких ми також побачимо у фільмі. Але не тільки це. Я обожнюю їхні супи, чи орби. Тобто ті супи, що готуються на бульоні. бульйоні, як вони кажуть. Але бульйон там – це не те, що ми розуміємо.

0: під цим словом. Там бульйон – це сік з води після маринованих огірків. Це чудові супи, я їх обожнюю. Мамалига зі сметаною та сиром. Її я теж обожнюю. Але, власне, цю мамалигу їдять практично до всього. Нещодавно, коли я була у Плеші, ми їли полуниці зі сметаною та мамалигою. Ніколи не їла це так, але там саме так їдять. Сармали, тобто такі голубчики, це вже теж з румунської кухні. Румунські сармали, які там готують як пісні, так і з м'ясом. Це голубчики, тільки такі крихітні. З капусти. З капусти, а всередині саме така начинка з рису, з м'яса або з рису і з овочів. Це дуже-дуже смачно. Ну, ще безліч пампушок, тобто таких пончиків.
1: Пушки, чи такі пончушки.
2: Пампушки, так.
1: З ружа, наприклад.
2: Пампушки, так, наприклад, з рожею.
1: Балабушки, то са власне такі надівані, бо пампушки...
0: Так, так, просто неймовірно смачні. Балабушки, це саме такі з начинкою, бо пампушки...
2: Балабушки, так, у нас теж саме так говорили.
0: Так, балабушки з начинкою, тож смаків там безліч. Я також обожнюю ці овочі з городу, наприклад, обсмажені кабачки. Коли дівчата обсмажують такі кабачки в яйці, це смакує просто як у найкращих ресторанах. Тож там є дуже багато смаків, які я люблю, які обожнюю.
2: І на тих
0: обожнює.
2: Власне смаках і саме на цих смаках та ароматах, а також уявляючи собі це прекрасне село Плеша у румунській Буковині, ми завершуємо нашу розмову. Дуже дякую вам. Дякую за справді чудовий фільм. Я особисто завдяки йому теж багато чого зрозуміла. І навіть після перегляду мені так захотілося в село, що я вже не можу дочекатись, коли в серпні поїду на відпустку в Україну і просто побуду там у селі. І також обіцяю, що зроблю певні речі, які давно відкладала, які також побачила у фільмі. Зокрема, це розмови із мешканцями, розмови з моєю мамою, можливо, навіть і якісь записи, бо ми це завжди відкладаємо, бо багато роботи. А тут саме це треба зробити. Це також є для мене натхненням в моїй журналістській роботі, що все це треба фіксувати, бо світ мчить дуже швидко. Дуже дякую. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Кумотри», була нашою гостею.
3: Дякую дуже. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Кумотри», була нашим гостем. Дуже дякую вам. Дуже дякую.
1: Дякую вам.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити на таку тему – співати про Україну, як хор у Польщі об'єднує громаду і допомагає Україні. Моя гостя сьогодні – це Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми» і співзасновниця музичної школи «Доре Міло». Вітаю,
1: Доброго Оксана. Дня.
0: Цими днями ваші спільні знайомі кажуть, що в Варшаві відбудеться великий так концерт, власне, присвячений 30-річчю Конституції України. Це буде 27 червня о 14:00. І ось називається він «Козацькому роду нема переводу». Я думаю, що навіть покажемо, бо маємо таку можливість. І це великий сольний концерт хору «Етноритми».
1: Так.
0: І ви сьогодні тут, щоб розказати про цю подію, і ми дізнаємось також і про вас. Я знаю, що ви були десь на початку, коли ми запускали програму «Ми у Польщі», ви вже були, в мого колеги, пана Мирослава, а сьогодні ви в нас знову, і я думаю, що ми поговоримо про ваше життя, про вашу діяльність, тому що я так бачу, що у нас дуже багато змінюється, да? Дуже багато швидко плине життя і багато змін. Угу. Тож, розкажіть спочатку про концерт, як виникла така ідея, такий задум створити до 30-річчя Конституції України таку подію.
1: Угу. Я почну з того, що хор ми лише трішки більше року тому з нуля запустили і зібрали. І нам з 12 людей вдалося, на сьогодні більше 40 людей вже є в хорі. І це трішки більше, ніж за рік. І ми, власне, теж трішки в шоці, наскільки велику роботу ми проробили. І коли ми побачили, що це дуже добре йде, що в людей є запит співати, співати в хорі, бути в українському ком'юніті. За цей рік дуже багато людей почало до хору долучатись. Ми зрозуміли, що нам не просто треба десь долучатись до благодійних ініціатив і співати там, а зробити щось своє. Вирішили, що це буде ідеальний час липень. І коли вибирали дату, зрозуміли, що дуже символічна дата присвятити цей концерт Дню Конституції України. І тому це, власне, все дуже...
0: 28 червня.
1: Так.
0: 30 років, бачите вже.
1: Так. Ми хотіли 28-го саме зробити. На жаль, приміщення в Польщі теж не так просто знайти і орендувати. Але концерт приурочений, власне, цій даті.
0: Для кого він?
1: Він для української діаспори у Польщі, зокрема, звичайно, у Варшаві, для українців, але теж майже кожен українець вже має друзів-поляків. Тому ми теж дуже запрошуємо польську аудиторію. Ми співаємо

0: Репертуар у нас українські пісні, які кожен українець знає і почує на концерті щось своє, щось рідне для себе. Але також ми будемо співати таку пісню, вона називається «Поїзд із Варшави», у якої є дуже цікава історія. Текст цієї пісні написала Ліна Костенко, будучи ще тут студенткою у Польщі, де вона познайомилася із польським письменником Єжи Палховським. І в них зародилося кохання. Так. І цю пісню, власне, вже існує ця пісня на текст Ліни Костенко. І в них навіть є дочка Оксана, це плід цього кохання. І, власне, ми хочемо польській аудиторії теж присвятити цю пісню, тому що є там уривки польського тексту. І дуже нам здалося, що символічна пісня, її обов'язково треба у Варшаві заспівати.
1: От я б дуже просила вас заспівати, але не знаю, чи ви ж все-таки диригент.
0: Я більше диригент.
1: Так,
0: на жаль, в мене голос такий нероспівний. Я, може, так трішки процитую текст, що в останньому куплеті є дуже сильний текст. «Я люблю коханий поїзд і Варшаву». Перепрошую, «Я люблю коханий Київ і Варшаву, але батьківщина в кожного одна. Цо кому до того, же ми так кохами, цо кому до того, же ми так кохами».
1: Так, це правда. Я думаю, що багатьом українцям відгукується вже це на 5-му році повномасштабної війни. Я думаю, що дуже б хотілося, щоб чим більше польських наших друзів прийшло на ваш концерт, тому що в Польщі от День Незалежності Польщі і День Конституції, який визначається 3 травня, це такі два найважливіші дня так, для незалежності і свободи. І взагалі наші країни – це країни, історія яких вона просто пронизана оцією боротьбою постійною за свою незалежність, за свою свободу. А так. Конституція – це є фундамент, це є основа цієї незалежності, де закладається, так, власне, вже правила, так, для основний закон, для існування і функціонування незалежної демократичної держави. Цей концерт, він буде так само благодійним, так само от, ви будете збирати кошти, ці кошти передавати на підтримку. Розкажіть от про цей ваш напрям.
0: Розкажу, так.
1: Тому що, власне, це і волонтерство фактично.
0: Власне, ви перед тим сказали, що хотілося б, щоб польська аудиторія була. Я скажу, що в нас вже є більше 300 заявок зареєстрованих осіб, які гостей, так, які так. прийдуть до нас на концерт. І серед них теж ми бачимо польські імена, прізвища. Тобто ми впевнені, що буде частина, якась це невелика частина, але все ж буде польська аудиторія. І, власне, попередні...
1: Кожна людина важлива.
0: Кожна, 100%.
1: Я завжди кажу, навіть хай це буде 10 або так. 300.
0: Так, так, так. І ми дуже чекаємо і нашу, звичайно, аудиторію, українців наших, і теж поляків ми з задоволенням будемо знайомити з нашою культурою. А щодо збору благодійного, скажу так, що ми кожен наш концерт завжди робили збір. Перший концерт рік тому ми організували, ми зібрали 5 тисяч злотих, на другому концерті більше 11 тисяч злотих, і цього разу ми хочемо точно більше, щоб це було 10 тисяч злотих, бажано зібрати. Ми маємо конкретну ціль.
1: Так,
0: це буде збір для зенітної батареї 119-го батальйону на тепловізор. Цей тепловізор коштує більше 124 тисяч гривень. Я думаю, що ми повинні зібрати ці кошти, і навіть більше, якщо залишиться більше, то ми будемо просто передавати їх на потреби бригади, так? Але скажу одразу, що допомагають наші партнери. Це фундація «Стоважишення Адваганя Знаграніц».
1: Пані Руслана
0: волонтери.
1: Була в нас нещодавно, так. І ми якраз говорили, що для фронту українського важливо все. І навіть і техніка, тепловізори, медичні речі, і сітки, маскувальні сітки, виявляється, вони так зараз потрібні, досі. Вони зараз виконують роль навіть певного захисту від дронів, тому що війна фактично перетворилась на війну дронів.
0: Так. Тобто ми з пані Русланою вже від кожного концерту. Ми завжди тільки з ними збираємо, ми знаємо, що вони звітують, ми бачимо, що це напряму йдуть туди, куди потрібно ці кошти. І ми дуже дякуємо, що вони в нас є. Власне, ми коли організовували концерт, ми одразу звернулись до пані Руслани і питаємо, що потрібно. І вона нам вже розказала, каже, я зв'яжуся з хлопцями, вона з ними постійно в контакті. Вона, власне, сказала, що треба дуже тепловізори, і будемо збирати, сподіваємося,

0: Ось пошвидше закупимо одразу і передам. Ну,
1: велика
0: два вам,
1: великі молодці, і вдячність всім волонтерам, українським, польським, всім, хто підтримує Україну ці важкі часи, роки, так, повномасштабної війни Росії проти України. Розкажіть трошки про вас, про вашу історію. Ви приїхали з часу повномасштабної війни до Польщі, так?
0: Так, я приїхала у лютому 22-го року.

0: в Києві навчалась.
1: Піаністка, так.
0: Я хоровий диригент.
1: Хоровий диригент.
0: Так, так. Оце мій основний фах. Тобто я 10 років фахово навчалась на хорового диригента, тому я дуже щаслива, що я у Варшаві можу передавати свій досвід, знання, навчати людей. Я бачу ці очі, які горять, очі наших хористів, коли я з ними працюю, так? Тобто від них є віддача, їм подобається, тому що вони бачать цей професійний підхід, так? От, тому, власне, я щаслива, що я працюю і за фахом, і теж допомагаю.
1: Ну, так, це велике щастя, тому що, на жаль, так, не всім вдається це зробити. Так. А як от відбувався цей процес, скажімо так, інтеграції в польське суспільство? От ви коли приїхали, ви тут когось знали в Польщі? Чому в Польщу, чому не інша країна?
0: Ну, я приїхала, тому що мій чоловік на той момент наречений, він вже жив в Польщі, він багато років був в Польщі, і якось було логічно. Я одразу до нього приїхала. І мені було в моєму випадку легше, я завжди так кажу, тому що він був інтегрований, вже він знав польську мову, як мінімум, так, і вже ці всі процеси допомагав мені. В нього
1: він
0: вже
1: теж
0: були
1: музикант?
0: Друзі. Ні, він не музикант, він журналіст, так, але він допомагає мені в моїх, знаєте, тому що як чоловік каже, хтось повинен грати на роялі, а хтось його носити. Тому це теж потрібна така допомога з боку, дуже важлива. Так.
1: Дуже мудро.
0: Так. Ось. І, власне, як проходила моя інтеграція, я все ж впевнена, що легше, ніж тим людям, які приїхали і зовсім нікого не знали, не було 100% легше.
1: А мову?
0: Мову я не знала. Ні. От, власне, що приїхала і одразу почала з нуля вчити дуже швидко. Мені здається, через те, що я музикант, я одразу ловлю на слух. Тобто, все одно, цей слух музичний, він десь
1: допомагав.
0: Я доволі швидко вивчила, насправді. Ну, як, вчу її до сих пір, як всі ми, з акцентом розмовляю.
1: А писати? А граматику?
0: Паралельно все це дуже швидко. Причому я пішла на роботу, так, я пішла в дитячий садочок, так, як всі українці, звичайно, не одразу по музиці, вихователем приватний садочок мене взяли, навіть не знаючи польської, мені сказали ці поляки, будеш вчити з дітьми польську, будуть вони тебе вчити. Десь так і було, ну, так по правді кажучи.
1: До речі, є навіть така метода вчитися від дітей, тому що дійсно діти, вони говорять дуже якби правильно, от, і такі прості базові фрази, які дуже, з яких потім дуже легко формувати речення. І цей рівень, він дуже, скажімо так, допомагає тим, кому, наприклад, і важко вчити мову там на якомусь там рівні, вже такому професійному.
0: Книги дитячі, от читати, казки це теж допомагає.
1: Так,
0: але я завжди шукала, як мені можна з музикою все
1: поєднати.
0: Ж поєднати, працювати, тому що я в Україні, ну, я з хорами працювала, я завжди в музиці працювала, тому я почала з того, що дала оголошення на OLX, навіть польською мовою дала ці оголошення, і, власне, це ж...
1: Які оголошення?
0: Про те, що я надаю уроки фортепіано, тому що я можу викладати фортепіано, і я на дім додому, до людей їздила і давала ці уроки. Це було буквально дві людини, не так багато, але це були поляки. І вони дуже відкриті були, навіть такою, знаєте, ламаною цією мовою польською, напівпольською, напівукраїнською. Вони дуже відкрито ставилися. Але що вони мені сказали, що мені дало віру в себе, це те, що поляки дуже цінують наших спеціалістів в сфері мистецтва. Тобто музика, танці. Вони знають, що українці дуже сильні в цих, ну, якби
1: в цих сферах, так,
0: так. Так, так, в цих сферах. І вони насправді розуміли, що ми їм багато дамо, і ми добре навчаємо.
1: Ну, так, це таке, можна сказати, взаємне наповнення от культур, так?
0: Так.
1: Ми беремо щось з польського боку, поляки щось з українського боку.
0: Так.
1: А, до речі, от навчання на фортепіано, чи багато родин польських, якби, для них це важливо, да, для їхніх дітей. Тому що, наприклад, я знаю, що в Німеччині в них взагалі от навіть є таке от в культурі, що дитина обов'язково має вміти грати на музичному інструменті. І переважно це фортепіано. Ну, також там водити машину, їздити на конях там, і так далі. Але фортепіано, музична освіта от має бути практично у всіх. І в них дуже це популярно. Як в Польщі з цим?
0: Я думаю, що для поляків теж дуже важливо, оскільки в них є Шопен. І вони дуже цінують, якщо дитина навіть просто для себе вміє грати на фортепіано.

0: фортепіано. Вони прям дуже на це звертають увагу. І коли я приїхала в Польщу, це був якийсь такий період. Мені навіть деякі польські батьки казали, що є якась така зараз мода, щоб от вчити дітей грати на музичних інструментах, зокрема на флейті, але теж на фортепіано. Флейта в них просто в школі викладається, тому дуже доступний інструмент такий, а, власне, фортепіано через те, що Шопен. Але мені теж поляки розказали про комплекси поляків. Вони сказали, які? Що у нас, кажуть, у нас є один комплекс, про який ви можете маркетингово собі якби це взяти. Комплекс такий, що якщо ти не вмієш грати як Шопен, ну то навіть не берися грати. Але, власне, в той період, коли я приїхала, то сказали, що вже воно якось так, ну не всі мають грати як Шопен. Можна просто навчитися чи приватні уроки, чи музичну школу закінчити, ну просто для себе, як хобі, вміти грати.
1: Ну так, я думаю, але що ще є таке бажання. Я знаю, що навіть можуть люди старші навчитись, не обов'язково так. Це діти. От для мене це теж було відкриття, що я бачу зараз теж дуже модно, і навіть старші люди беруть, ну, середнього, старшого віку беруть уроки, от все життя хотіли навчитись грати, і беруть уроки,
0: а
1: і навчаються.
0: А розповім історію. Так. Власне, перша моя учениця полька в Кракові, ще коли я жила, то вона була доросла, їй було 50, більше 50 років, так. І вона фактично з нуля, я до неї додому приїжджала і навчала її грати на фортепіано. Оце про що ви кажете, так. Що дорослі навчаються, і в мене теж дуже багато дорослих учнів було. І це прекрасно, люди для себе, для душі, для хобі займаються.
1: Так. Етноритми, от як заснували хор? Як взагалі ця ідея народилася? Тому що от ви сказали, що це в 25-му році, так?
0: Так, так, 25-му.
1: Тобто вже рік є? Чи?
0: Вже рік вже є, вже більше рік, року. Так.
1: Більше року.
0: Це дуже цікава історія. Як ми кажемо, історія етноритмів зародилась за кавою. Моя партнерка по хору – це співачка Лона Берт. Вона мене запросила насправді на каву, і в неї з'явилась ідея хору. Вона запросила на каву взимку після всіх свят. Каже, пішли сходимо, маю ідею, розкажу тобі. А я знала, що хор – це не так просто, тому що це багато людей, їх всіма треба
1: організувати, комунікувати.
0: І, власне,
1: ви ж
0: процес...
1: хор хотіли робити
0: український.
1: З участю українських.
0: Так, так, так. У нас одразу була ідея так. Саме український. Власне, вона мені каже, Оксана, як так, в Варшаві немає українського хору, давай робити. І ми почали думати, як нам це організувати, прописували. Ми прям дуже, насправді, детально до цього підійшли. Ми в собі все структуру прописали, почали крок по кроку збирати цих людей, пропонувати. І, власне, як я казала, на початку у нас було до 15 людей, там трошки менше до кінця залишилося. І ми зробили з цих людей, організували концерт, тобто хор. У нас така структура, що це навчальний хор саме. Тобто вони не просто люди приходять поспівати, а ми їх навчаємо. У нас півгодини тільки прогрів голосу. Партнерка Лона Берт, вона займається тим, що вона розпівує голос. І всі зажими, затиски, все, знаєте, звільняє. Це теж дуже важливо. Тому що, ще так трішки відійду від теми, тому що в нас дуже багато людей, нам напряму таки казали, ми приходимо, в нас депресії, але ми тут, тому що нам психолог сказав ходити десь от хобі мати. І от таке хобі дуже позитивно впливає на
1: а
0: людей.
1: А чи були такі люди, приходять, які не вміють, нема голосу, а хочуть співати?
0: На жаль,
1: що ви з ними
0: ні.
1: робите?
0: Ми робимо прослуховування.
1: А, прослуховування. У вас ще треба пройти екзамен, так?
0: Так. Особливо, знаєте, коли це дорослі люди, то ми... ну, ми, оскільки хотіли, щоб хор був все ж такий аматорський, але наближений все ж до професійного.
1: Так.
0: Тому ми одразу зробили прослуховування. Але я скажу відверто, що не так багато людей було, які не вміють співати. Більша половина все одно всі в хорі, але теж хто не вміє співати, так? Чи як ви кажете?
1: Так. Ну, можливо, нема голосу чи слуху немає, але людина дуже хоче.
0: В українців є голос і слух. Насправді його можна відкрити.
1: Багачу,
0: ми від рекомендуємо.
1: Ну, взагалі кажуть, співоча нація, так українці.
0: Так, так, це правда. Ми рекомендуємо просто індивідуальні заняття. Навіть декому казали так: походіть трішки на індивідуальні заняття, щоб вас викладач підправив, так трішки поставив голос на місце, і потім можете в хор приходити. Можна так, наприклад. Та? Але так. Є люди, які вже готові співати в хорі, а є, які ще не готові.
1: А як ви людей шукали? Ви давали оголошення, чи просто своїм знайомим пропонували, а потім якось це таке сарафанне радіо?
0: Спочатку

0: оголошення, тобто це в Інстаграмі, Фейсбук, всі групи українців, які ми знаємо, так насправді зовсім трішки насправді давали теж реклами, небагато. Але теж хочу сказати, що хор в нас на комерційній основі, це невелика сума, але все ж люди оплачують, оскільки це навчання, так? Як я казала, тобто спочатку розігрів голосу, це прям повноцінно викладач вокалу працює. І пізніше ми, власне, розбираємо на голоси, кожну партію на голоси і зводимо. Даємо домашнє завдання, щоб вдома ви маєте послухати, вивчити і на репетиції бажано готовими приходити. Тобто,
1: а скільки тривають заняття по часу?
0: Дві години. Дві години триває заняття, один раз в тиждень. Так, спочатку у нас було так, що тільки два рази на тиждень було, але зрозуміло, що люди як на роботу ходять, їм трішки заскладно.
1: Тому, так, бо багато так, що, працюють так, же в основному
0: так,
1: люди.
0: Працюють, так, працюють, і трішки завелике навантаження було, а одного разу достатньо. У нас зараз дві групи. Тобто, в нас людей 40, але фактично це як два хори невеликі.
1: Там якось по віку ви розділяли, чи по голосах,
0: насправді,
1: яким чином?
0: Ні, насправді так вибирали час. Одна група на вихідних займається, бо не можуть посеред тижня. Так. Інша група може посеред тижня, але це плюс-мінус 20 людей в одній групі, в вихідний день, і в робочий день теж в група 20 людей. І репертуар на концерті вони будуть співати різний. Тобто, в нас наче один хор буде, спочатку спільна пісня, потім вони будуть окремо співати. Ті показали, дуже що цікаво. Вони вивчили, ті, що вони вивчили. Такий навіть трішки про спойлерю, трішки як батл буде хорів. Угу. Буде дійсно цікаво.
1: Це українські твори, так? Українські пісні, так, чи польські також ви вже співаєте?
0: На жаль, ні. Хотіли декілька хоча б польських пісень, трішки не вдалося нам, але цього концерту виключно українські пісні будуть. В подальшому плануємо теж додати польські композиції, ну і теж розширювати і склад, і репертуар, і багато в нас є планів. Ми зараз орендуємо, наприклад, приміщення в студії такої, а хочемо шукати, щоб вже своє було приміщення, тому що є попит, і ми відчуваємо сили, що нам це треба.
1: Я сподіваюся, що це обов'язково буде, це важливо.
0: Дякуємо.
1: Які так. композиції, можливо, от найбільше відгукуються зараз? Угу. От, і для українців, і, можливо, і для поляків, які приходять на концерти?
0: Угу. Композиції, які відгукуються?
1: Можливо, пісні, от, угу, саме які, тому що я отак зараз сижу і думаю, наскільки пісня важлива. Я навіть по своїй родині, я знаю, що от мене бабуся, вона була полькою, вона завжди співала. Угу. Дуже важке життя, 7 дітей, багато працювала. Але от навіть там вона щось робить, чи на городі, чи вдома, чи на кухні, вона завжди співала. І оце українські пісні і польські пісні. От Марічка, її улюблена, от я пам'ятаю. Польські, на жаль, зараз не можу згадати, але було багато в репертуарі. І це постійні співи. От вона завжди співала, дуже гарний голос. У мене теж друге сопрано, але я розумію, що я останні роки просто дуже мало стала співати, і, можливо, це дійсно цей психологічний фактор, який накладається, ну, хоча треба, це допомагає. Так?
0: 100% допомагає.
1: Навіть психологічно. От.
0: В нас не одна людина, яка була з депресією. Тобто я б цього тут не говорила, якщо б вони не дозволяли, бо так, вони нам говорять прям відверто. Ви
1: що
0: нас
1: так
0: просто
1: є. Так. Тобто співи – це терапія, певно, так?
0: Так, так, так. Тобто як на терапію приходять.
1: Які композиції? Це сумні композиції, чи це веселі, можливо,
0: різні
1: пісні?
0: Добре, розкажу так, що різні композиції і сумні обов'язково. У нас в українській культурі дуже багато сумних пісень.
1: Ага,
0: це тому,
1: правда.
0: Що, тому що таке
1: важка
0: було життя.
1: Важка історія народу.
0: А вся так. історія, вона зашита в наших піснях, так направду. І тому в нас полякам теж подобаються наші пісні. Ми «Гей, Соколи» співали, стараємось теж заспівати завжди їм. Але також
1: є ж польською, там, і українською. Ну, є польсько-українська версія, я знаю, що є там
0: так.
1: частина пісні українською, частина польською. Це
0: так, і, власне,
1: неймовірно.
0: Було навіть так, що ми співаємо українською, поляки польською, і це все
1: так.
0: паралельно. І всі задоволені. Так, полякам подобаються наші пісні. Вони відчувають якось, вони, може, не все розуміють, хоча дехто, я впевнена, і тексти якісь ловить, але вони от дуже добре ловлять цю атмосферу пісні, цей такий вайб пісні. І, наприклад, ми зараз будемо співати, в нас поділено на блоки концерт. Угу. Перший блок – це народні пісні. Ми будемо співати пісню «Ой, там на горі» з мультфільму «Жив був пес», це наша українська пісня. Далі

0: інше. Буде ще декілька народних пісень. Після цього блок «Естрада». Це от, власне, про поїзд із Варшави, тому що це композиція 50-х років минулого століття, якраз коли була ця історія Ліни Костенко з польським письменником. Будуть далі композиції сучасні. Що важливо, буде український реп. Тобто ми вирішили, щоб не зупинятися тільки на народних піснях. У нас назва «Етноритми». І коли ми закладали хор, ми одразу так вирішили, що ми етно, ми дуже любимо етно, але ми теж про сучасність. Ми вирішили, це буде поєднання. Так.
1: І, власне, нагадаємо, теж... нагадаємо, що концерт «Козацькому роду, нема переводу» відбудеться 27 червня о 14-й, Братська, 25 у Варшаві, так?
0: Так.
1: Великий сольний концерт хору «Етноритми». Тож, я так розумію, що можна долучатися, приходити, так?
0: Так, запрошуємо обов'язково.
1: Треба реєстрація.
0: Кожного. Реєстрація, так, у нас є форма для реєстрації, я не знаю, чи ми можемо дати.
1: Я думаю, що на зайшовши хору, на вашу сторінку «Етноритми», можна цю інформацію знайти.
0: У Фейсбуці або в Інстаграмі можна знайти, так, є закріплено.
1: Пані Оксано, дякую вам за те, що робите, дякую колективу «Етноритмів», і бажаю вам успіху, і приходьте до нас іще, я знаю, що у вас... Мабуть, є плани, ми не встигли сьогодні про все це поговорити, але будемо раді бачити, і якщо готові будуть прийти навіть заспівати в нашій студії,
0: чудово.
1: Так, ваші
0: так.
1: учні, то будемо раді.
0: Дякую.
1: Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми», співзасновниця музичної школи «Доре Міло», була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про українську пісню, яка звучить у Польщі і для українців, і для поляків. З вами була авторка і ведуча програми Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Полудень у Варшаві. Доброго дня тим, хто приєднався, та доброго дня також тим, хто з нами від самого ранку. Уже 12-та у польській столиці. Це Польське радіо для України у студії перед мікрофоном Ірини Щишина. Це означає час ознайомитися зі свіжим випуском новин, адже лунають заяви та відбуваються події у Гданську. Основні акценти. Тож, до новин. Сьогодні Україна отримає перший транш європейського кредиту. Прем'єр Польщі закликав будувати відносини на правді. Старі міги Україні так і не передали. Сьогодні Україна отримає перший транш європейського кредиту, оголосила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Як вона сказала у присутності прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, майбутній успіх країни вимагає інвестицій уже сьогодні. З моменту вторгнення Росії в Україну Європейський Союз та його члени виділили 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової допомоги. Завдяки кредиту ми надамо Україні ще 90 мільярдів євро протягом наступних 2 років. Шановна Юлія, сьогодні ми виплачуємо перший транш у розмірі 3,2 мільярди євро. Урсула фон дер Ляєн також оголосила про посилення співпраці між оборонною промисловістю України та Європейського Союзу. Вона додала, що його наслідки помітні уже сьогодні. Більша інтеграція цих галузей є критично важливою. Ми вже бачимо, чого досягли завдяки цьому. Безпілотники, розроблені в Україні, виробляються у Німеччині. Паливо для українських крилатих ракет «Фламінго» незабаром вироблятиме Данія. Нам потрібна українська винахідливість та інновації, а також європейський масштаб та промислові ноу-хау. Це поєднання забезпечить наш успіх. Голова Європейської комісії також оголосила, що майбутнє України у європейській родині. Якщо Київ впроваджуватиме реформи у нинішніх темпах, місце у цій родині стане реальністю. Майбутнє можемо будувати лише на правді.

0: Дім такими словами відкрив конференцію Гданську прем'єр-міністр Дональд Туск. Очільник польського уряду наголосив, що відбудова України важлива для всієї Європи. За його словами, і поляки, і українці повинні пам'ятати про побудову стосунків, заснованих на правді.
1: Пам'ятайте
0: всі без винятку, мої земляки у Польщі та українці в Україні, а також наші друзі у Європі. Майбутнє можемо збудувати лише на правді, на взаємній повазі і на розумінні історії. Та солідарність, яка зародилася у Гданську, може бути нашою реальністю, якщо відкриємо свої думки для минулого, а передусім для майбутнього.
1: Але передусім на прийшлость.
0: Прем'єр-міністр Польщі закликав учасників конференції до єдності та співпраці, заявивши, що це має вирішальне значення для відбудови України. Разом ми переможемо будь-яке зло, резюмував Дональд Туск. Польща котрий рік не може передати Україні старі списані міги, бо постійно щось хоче натомість. Ми постійно це обговорюємо, так каже заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик. В обмін за польський МІГ-29 Варшава хоче отримати доступ до українських технологій-безпілотників. На запитання польського радіо про причину призупинення запланованого обміну Цезарій Томчик відповів, що Польща не має наміру модернізувати для України списані літаки.
2: Українська
0: сторона провела інспекцію цих мігів і заявила, що такий обмін її цікавить лише у випадку модернізації літаків. За власні кошти ми цього не робитимемо. Ми для України зробили дуже багато, але є певні межі. Гадаю, що такий обмін за дронові технології цілком справедливий. Україна веде війну, і ми мусимо пам'ятати про це під час таких передач.
2: Доконуємо такого типу транзакцій.
0: Наприкінці минулого року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб війська польського оголосили про заплановану передачу Україні решти мігів, які знаходяться у складі польських військово-повітряних сил. На місце списаної техніки Польща поповнила свою авіацію сучасними багатоцільовими літаками F-35. Інститут метеорології та водного господарства дає неспокійні прогнози. Попередження про спеку першого та другого рівня оголосили для всієї країни. Діятимуть ці застереження аж до суботи. Повідомляється, що температура в день може сягати 33 градусів тепла, а вночі до 20 градусів. Наскільки я розумію, це вже тропічні ночі, а пік спеки прогнозують на неділю. Сьогодні максимальна температура коливатиметься 25 у Сувальському регіоні та на Підхаллі, близько 30 у центрі та південно-східній частині Польщі. 34 – це найтепліше буде на заході і найбільш приємно вздовж узбережжя 22-23 градуси, також і безвітряно. Пийте багато води, уникайте прямих сонячних променів, а також сонцезахисні окуляри, менше перебувати так на повітрі, на сонці в пікові періоди і дбайте про людей та про старших людей та про дітей, і все буде добре. Якось цю спеку проскочимо.
3: Пийте багато води і слухайте польське радіо для України. Випуск новин і прогноз погоди підготувала Ірина Ящишин.
4: Пам'ятайте всі без винятку, що з Варшави надає для вас ваше польське радіо для України.
3: Так, ви слухаєте польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
4: і Марчін Гачковський.
3: Починається двомовна майже година, тому що перед нами 54 хвилини. Ця майже година має назву «Пів на пів».
4: Розпочинаємо аудицію «Пів на пів», чи «Пів на пів». Через найближчу годину будемо мовити з вами на якийсь дуже інтересуючий колейний темат. Працюємо в студію Польського радіо для України в Варшаві, а над всім чува реалізаторка Ольга Шуцько, вона ж Вольга Шуцько.
3: Починаємо традиційно.
4: Слово дня.
3: Наше сьогоднішнє слово дня – помилка або ж помилка.
4: Блонд.
3: Ні, два Блонд. Наголоси допустимі. Це слово, яке має два допустимі наголоси.
4: Так.

0: до язика українського.
1: Помилка або ж помилка – це іменник жіночого роду, зрештою, як польська помилка.
0: Але інакше, ніж блонд.
1: Чоловічого роду він.
0: Блонд є фацетом.
1: Перше значення помилки – неправильність у підрахунках написанні слова і таке інше. Тобто повністю тут особливо і таке інше повністю покривається і з першим визначенням зі словника польської мови. Приклад з Лесі Українки. Юзя робила вже тільки ті орфографічні помилки у французькому письмі, які робила сама вчителька.
0: То не є добре, коли навчитель показує нам власне бленди.
1: Це правда. Лист був дуже хороший, чисто написаний, без жодної помилки і клякси.
0: Ну, це без трішки, присади.
1: Трішки інша ситуація, ніж з молодим журналістом. Помилка – це теж неправильність, неточність в якому-небудь механізмі, пристрої, в якійсь схемі, карті. Відшукуючи на картах помилку за помилкою, він за кожним разом доповідає про це комбатові із неприхованим обуренням. Так, тобто йдеться про такі помилки саме на топографічних картах.
0: Такі бленди можуть щегульні денервувати доводця.
1: Друге значення – помилка – це неправильність у вчинках і діях. Наприклад, нам доводиться не раз бачити вас як члена земства, котрий перший указував то на наші помилки, то на наші ще нові нужди, пана Смирний писав. З тютюнника, приклад, треба Гната прикрутити так, щоб він визнав свої помилки і припинив чинити неподобства. Визнавати свої помилки – це дуже добра, хороша риса характеру.
0: І то спостереження. Шкода, що панство того не бачить.
1: Ні, та й. Ой-ой-ой-ой, там не перебільшують.
0: Я?
1: Так, неправильна думка, хибне уявлення про когось або про щось – це теж помилка або ж помилка. І все те – одна мана, всі мої жадання, надії, гірка помилка. Знову ж Панаса Мирного. Історичний досвід показує, що помилки в оцінці суті епохи ведуть до практично політичних помилок у керівництві там і так далі, і так далі. Вже там не продовжую, тому що бачу, що тут написане, а словник, нагадаємо, писався, формувався, складався між 50-ми і 80-ми роками, тому і як цитати, так і визначення, зрештою, з чим ми не раз вже зустрілися в пів на пів, є дещо застарілими.
0: І бленди ідеологічно в певних епоках щоголіше часто ще появляли, так.
1: Так.
0: Можна було мислити блендні запатривати на світ.
1: І таке гарне визначення, усталений зворот, який я знайшла у словнику, помилятися, тобто попадати в помилки. Попадати в помилки, помилятися. Мені це дуже сподобалося.
0: То є щось лепшого, ніж попросту попевнять блонство, такий трохи евфемізм.
1: Так, тобто не з власної волі, правда, попадати. Щось трапилося. Трапилася мені помилка, або я попала, я впала в помилку.
0: Притрапило ще попевнить блонд. Віємо всяк, що блондить є речом людською, не правда ж?
1: Правда ж, людині властиво помилятися.
0: Чилі «errare humanum est» авторем того цитату є найправдоподобніший Сенека, сеньор, Сенека старший. Віле варіацій на темат тієї глибокої мислі появлялося в діях. Блондзення є речом людською, але добровольне трвання в блендзі є речом діабельською. Аурелюш Августина з Хіпони. Сократес. Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. Goethe. Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. Błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda. Autor Stanisław Jerzy Lec.
1: Дуже влучно.
0: І ще раз Гете. Бленди чоловіка чинять його симпатичним. Є щось на речі, правда?
1: Особливо, коли вміє ця людина признатися до своїх помилок, так.
0: Конфуціус. Бленди чоловіка шляхетного са як зачміння сонця люб księжиця. Всі є відзом. Так, коли комусь ще нарешті повіння нога, комусь доброму, жательному, учтівому, працовітому, коли там хтось врешті попевні блонд, одразу то відеть, як на таці. Мисля, що Конфуціус щось о тим відео. Цицерон. Було би недорзечностю ганіть інших в такій дідіні, в которій ще самому бленди попевня.
1: О, хто без звини

0: Там хто без гріха, нехай перший кине камінь. Прислів'я так, і крилаті вислови про помилки ти, Конфуція, цитував. Єдина справжня помилка – не виправляти своїх минулих помилок. Це ще один крилатий вислів.
1: Мондрий фацет, ні?
0: Так. Ні. Це ні. Не помиляється той, хто нічого не робить. Так, це істина, правда, яку ми знаємо. Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається. Тут немає слова помилка, але ж йдеться саме про неї.
1: Ну, то є та нога, яка ще власне повинила. В тому випадку коньові.
0: Ага, і ще продовження від Еміля Кроткого. Цього вислову «не помиляється той, хто нічого не робить». Не помиляється лише той, хто нічого не робить, але й нічого не робити – це помилка. Прекрасно.
1: Гріх заніхання. Блонд.
0: Ну, добре. І ще один.
1: Ну, хто пита, не бонжі. То теж всі повинніśmy собі запам'ятати, хто пита, не бонжі, хоч ніхтожі додають, хто пита, не бонжі, але денервує. Ніц не шкоді, нех денервує. На błędach чоловік się uczy розуму. І ще цитат з життя політичного. То gorzej ніж zbrodnia, то błąd. Чиє то слово? Хто то powiedział? Czekamy na odpowiedź pod adresem 50 na 50 małpapolskieradio.pl. Czeka nagroda niespodzianka.
0: Або ж, якщо вам зручніше заглянути на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів», то напишіть у приватному до нас повідомлення. Приватному, тобто двоособовому. Ми двох маємо доступ до скриньки і одразу відповімо.
1: Чи публічно, як найбарді. То gorzej ніж zbrodnia, то błąd. Питаємо о то, бо цей цитат трохи перероблений, появля się dość często в виповідях współczesnych політиків. A błąd to stare, zaśniedziałe, okryte patyną czasu słowo wywodzące się z języka prasłowiańskiego z tą nosówką. Błąd, które pierwotnie oznaczało właśnie błądzenie, wędrowanie bez celu, uczucie zamętu lub też mącenie się wody, zmąconą wodę. Jest w tym rdzeń praindoeuropejski, który oznacza zmierzch, zamglenie lub zamęt. Czy jest podobne słowo w języku ukraińskim?
0: Tak, zwyczajno. Є блуд, і це дуже цікаво. Ми з тобою любимо слідкувати за пригодами слів, як вони видозмінюють свої значення, як якісь другорядні значення стають першими, як одне слово виходить на перший план, а друге стає тлом і пізніше затирається, забувається або ж змінює. Саме це значення «блуд» є, і як вказує словник української мови, це слово «застаріле» і означає статеву розпусту. Блудниця, наприклад. Mm-hmm. Так, звідти береться. Тобто та, котра помиляється.
1: Ну, біблійна блудниця. Mm-hmm. Невірна кобєта.
0: Так, і «блуд» ще як діалектне слово вказане, що це неправильна помилкова дія, думка, твердження, іншими словами – помилка або ж помилка.
1: І бачимо всюди цитати з Івана Франки, і віємо вже, що в його язику то було просто нормальне літературське слово, означаюче блунд. Так, то слово домінувало в значенню помилка в західноукраїнських текстах ще на початку, в першій половині ХХ віку. Обіцяє норма українська є нічого інна.
0: І ще одне значення – блуд, тобто блукання. Угу. Блудом ходити.
1: П'єнкно.
0: І досі, так, і досі я зустрічаюся із цим визначенням, ну, зокрема, в розмовній мові, так, блудом, я блудом ходив, тобто блукаючи, шукати шляху, блукати. Так.
1: To zupełnie tak jak czasami w internecie wędrujemy, szukamy czegoś, szukamy i wyskakuje nam komunikat błąd. Strona nie istnieje.

0: Ну, помилка нам ще вкрадла до аудиції.
1: Але навіть в цій пісні ми почули дві ці можливості наголошування, тому що співаємо важестів. Ти кажеш, що це була помилка в куплеті котромусь, а пізніше вже на кінець помилка ми чуємо.
0: Ну, як віме, акцент в пісенках вендрує як хце і подлега зупевні іншим правом.
1: Але варто запам'ятати, помилка і помилка, вони рівноправні. Про помилки будемо говорити більше вже за мить. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Починається польсько-український розмовник.
0: Це передача, мета якої чітка, однозначна і досить таки смілива. Допомогти вам опанувати польську мову.
1: Так, і тому в розмовнику ми ділимося практичними порадами, як вимовляти, як відмінювати. І підказуємо теж, як збагатити свій приватний словниковий запас, а також говоримо про історію польської мови, її різні теж обличчя сучасні, і літературне, і розмовне, ну і теж жаргонне. Не без цього.
0: А сьогодні ми вирішили погортати архів Польського радіо і процитувати вам декілька запитань від слухачів, які пишуть до Польського радіо і розповідають про свої мовні сумніви.
1: Тож, сьогодні буде 10 запитань, 10 помилок і 10 відповідей, підказок, як ці помилки виправити. Маємо надію, що встигнемо усі 10 озвучити. Побачимо. Починаємо?
0: Починаємо. Перше запитання. Як правильно? Патшалам чи патшилам, тобто я дивилася. Відповідає мовознавиця професорка Катажина Квощинська.
2: Поправне są obie wersje, i patrzałam, i patrzyłam, bo też poprawne są dwa bezokoliczniki, patrzeć i patrzyć.
1: Правильні дві версії, patrzałam i patrzyłam, оскільки правильними і допустимими є два дієслова в інфінітиві, patrzeć i patrzyć. У мовленні ми частіше вживаємо дієслово patrzeć та відповідно його особові форми. Якщо ми впишемо у пошуковик форму інфінітиву patrzeć, то знайдемо понад 2 мільйони прикладів вживання. Натомість дієслово «патшич» менш популярне, є тільки 100 тисяч прикладів. Дехто вважає, що це дієслово «патшич» є якісь

0: дивне, неправильне, ну, не таке. Зовсім інша ситуація, я би сказала, полярно і інша у формах минулого часу. Тут домінує форма, яку ми утворюємо від дієслова «падшить». Наприклад, перша особа – я – «падшиуем», «падшиуам». Друга особа – ти – «падшиуеш», «падшиуеш». Третя особа – одне не він, падшив, вона, падшила, воно, падшило. Тобто форма, до якої ми звикли, яку дехто вважає єдино правильною – падшилем, падшилам, утворена від цього дивного дієслова «падшич». А наше улюблене дієслово «падшеч» дає форми, які нас навіть бентежать. Тобто «я падшалем, падшалам», «ти падшалеш, падшалеш», «він, вона, воно». Падшав, падшала, падшало. Обидва дієслова правильні, жодне з них не має регіонального характеру. А звідки взялася взагалі ця плутанина із двома дієсловами? У формі теперішнього часу немає розрізнення. Я падшав. Так скажемо у випадку обох дієслів, і ми просто не задумуємося, котре із цих дієслів ми відмінюємо. А крім цього, якщо хтось говорить нестаранно, то навіть у формі інфінітиву падшеч і падшеч ми не завжди зрозуміємо, яке саме дієслово прозвучало. А те, наскільки близькими є голосні «е» і «и», може свідчити факт, що деякі іноземці, особливо французи, не чують різниці між словами «вейще», тобто «вхід», і «вище», тобто «вихід». А це може становити неабияку проблему.
1: Не мають так далекосяжних консеквенцій.
2: Патшалем і патшилем. Тобто я можу сказати, і переважно я скажу, патшилем на небо і гв'язди лічилем. Я дуже часто цим займаюся, рахую зірки. Але я можу теж сказати, патшалем на небо і гв'язди лічилем. І це абсолютно те саме. Вони тотожні. Патшалем і патшилем.
0: Так, і словник польської мови теж ставить знак рівності, а точніше кому, між цими дієсловами «падшеч» і «падшеч», і вказує ось які значення.
2: «Падшеч», «падшеч». Керувати на щось, на когось, взрок, тобто спрямовувати на щось або когось погляд. Падшеч, падшеч, поймовач, люб оцінювати щось в певен спосіб. Розуміти і оцінювати щось якимось чином, якимось способом. Трактувати когось люб щось в якийсь спосіб, ну, тобто ставитись до когось якимось чином в якийсь спосіб. Обсервувати, зауважати, спостерігати, помічати. І в розмовній мові зважати на щось, мати щось на увазі, тобто зважати на щось, мати щось на увазі. І також розмовна форма шукати чогось когось взроком, шукати когось поглядом. І зразу друге запитання. Нога йо не болі? Чи нога їй не болі? Як сказати правильно, що не болить нога? На це запитання дуже важливе відповідає мовознавець професор Єжи Подрацький.
3: І в нашій свідомості językowej bardzo silnie tkwi reguła, prawie bezwyjątkowa, że po czasownikach zaprzeczonych używamy wyrazów w dopełniaczu. Chodzi tu o wymienność.
0: У нашій мовній свідомості дуже сильно закорінене оце правило, що після заперечення ми повинні вжити іменник родового відмінка. Наприклад, Пьотр купує książka. І тут іменник książka вживається у знахідному відмінку, оскільки це стверджувальне речення. Натомість Пьотр не купує książki. Речення заперечене. Іменник książka вживається у родовому відмінку. І тут все правильно. Але варто взяти до уваги те, що це правило після заперечених дієслів вживається іменник в родовому відмінку, має теж винятки. Отже, після деяких дієслів на позначення таких фізичних проблем можуть вживатися дві форми – знахідного та родового відмінка. Наприклад, «нога їй не болі» і «нога йоу не болі». Обидві форми є правильними. Так само «хорон немдлі». Хорей немдлі, хвору не нудить. Часом ці форми звучать так само. Хлопця, гова, не болі. Форма хлопця належить і родовому відмінку, і знахідному відмінку.
3: Відповімо тільки хлопця, гова, не болі.
2: Хлопця. Chłopca głowa nie boli, chłopca można pogłaskać. Je takie słowo głaskać. I w nią

0: dwie formy dla pierwszej osoby odnyny. Ja głaszczę, ale i ja głaskam. A jaki formę ma dziesłowo płukać? Ja płukam, płuskam, czy jeszcze jakoś inaczej? Wypowiadaje Katarzyna Kłosińska.
1: Ani płukam, ani płukę nie jest poprawne. Możemy powiedzieć jedynie płuczę naczynia. Пукать відмінити
2: ані пукам, ані пуке. Ми так не говоримо. Це неправильні форми. Єдиною правильною формою для першої особи однини є пучем начиня. Я полищу посуд. Дієслово пукач, скакач, базграч, карач, жебрач, сач, орач. І ці дієслова у першій особі однини мають форму, яка закінчується на «еу». Друга особа закінчується на «еш», а третя на «е». Тому ми говоримо «я скачу», «ти скачеш», «я базгрю», «ти базгреш», «я кажу», «ти кажеш», «пучу», «пучеш», «жебжу», «жебжеш», «сю», «сєш», «ожу», «ожеш». Оскільки в особових закінченнях є «е» або «еу», то останній приголосний «теми», тобто останній приголосний перед цим закінченням, пом'якшується. А це означає, що приголосний «ка» змінюється на «чи». «Плакач» – «плачав». Приголосний «чи» змінюється на «жи». «Карач» – «кажав». Ця справа була б дуже простою, якби всі дієслова, що закінчуються на «ач», відмінювалися однаково. Але є теж ряд дієслів, які відмінюються згідно з іншими правилами. Ось, наприклад, дієслово «чекач» – «я». Чекам, ти чекаш. Є теж дієслова, які можна відмінювати за допомогою двох способів. Наприклад, хтось гуаще пса або хтось гуаска пса. Обидві форми є правильними. Кура гдака, кура гдаче. Хтось мласка, хтось млаще.
1: Або гдака. Хтось мласка або млаще.
0: Це ваше улюблене Польське радіо для України. Продовжуємо програму «Польсько-український розмовник». Ми тут зараз у пошуках запитань, що турбують слухачів Польського радіо. І це запитання мовні. Ще одне. Чим відрізняються «не одружнять» і «не розружнять»? Професор Єже Подрацький підказує, якою є різниця.
3: Zresztą znaczenie obu czasowników jest to samo. Rozróżniać i odróżniać to tyle, co spostrzegać, dostrzegać różnicę. I ta wymienność...
2: Znaczenie obu dziejesliw jest takie same. Rozróżniać i odróżniać, to oznacza pomyciaty różnicę, тобто pomyciaty różnicę. Natomiast jest pewne konteksty, w jakich przyjęto używać dziejesłowo rozróżniać i jest konteksty, gdzie warto wżyć dziejesłowo odróżniać. I є теж ситуації, коли ці два дієслова можемо вжити замінно. Наприклад, хлопці розружняють марки самоходів і хлопці одружняють марки самоходів. Обидва речення є правильними. Ситуації, коли ми вживаємо ці дієслова замінно, в реченні немає прийменника. Отже, коли в реченні немає прийменника, тоді ці дієслова вживаємо замінно. Проблеми виникають, коли з'являється прийменник. І я поясню, як правильно говорити. Одружнями когось от когось, або одружнями цось от чегось. Наприклад, он не одружня Кавки от Ворони. Тобто він не розрізняє, де є галка, а де ворона. У випадку іншого дієслова говоримо так. Розружнями цось і цось. Розружнями когось і когось. Наприклад, дальтоніста не розружня барви червоний і зелений. Часто ці дві схеми плутаються, і тому трапляються помилкові форми, як от «он не розружня кавки от врони». Запам'ятаємо, одружнями цось от чогось, одружнями когось от когось, але розружнями цось і цось, розружнями когось і когось. Якщо у реченні немає прийменника, то обидві ці форми допустимі.
3: Розружняють, бонч теж одружняють всі марки самоходів.
0: Одружняме і розружняме, а тепер продовжуємо озвучувати мовні запитання, дилеми, проблеми слухачів Польського радіо. Шибкі ему чи шибке ему? Мається на увазі, звісно, страус,

0: Ему, але не лише, бо під це запитання підпадають усі іменники, що закінчуються на «у» – какаду, гну, куду, або ж інші запозичені іменники, що мають несподіване для кожного із родів закінчення – «боа», «ківі», «єті», «окапі». До речі, який тут рід? На це запитання відповідає мовознавець професор Андрій Марковський.
1: Так, клопоти виникають стąd, що те речовники запозичені мають нетипове закінчення. Бо більшість з них кінчиться самогласком «у».
2: Ніхтори... Проблеми пов'язані із тим, що ці іменники мають нетипове закінчення. Більшість цих іменників закінчується на голосну «у». Деякі іменники закінчуються на «і». А слово «боа», щоправда, закінчується на голосну «а», тобто як більшість іменників жіночого роду, то перед цією «а» маємо ще голосну «о», а це дуже нещоденна ситуація у польській мові. Дуже цікаво, що різні джерела вказують різний граматичний рід деяких із цих іменників. Тільки згадане слово «боа» виразно визначається як іменник чоловічого роду – «тен боа». Словники польської мови вказують такий рід, а також те, що цей іменник ми не відмінюємо. Натомість у випадку іменника «ему» словники говорять, що можуть бути два граматичні роди – чоловічий і середній. Отже, може бути «брунатне ему» і «брунатне ему». Це трішки проблемно, оскільки в польській мові панує тенденція, щоб тваринки мали чоловічі або жіночі роди, а найкраще форми чоловічого та жіночого родів. Натомість ему, тен, люб, то. Інше цікаве слово гну. Воно теж має два роди. По-перше, то гну, тобто середній рід, а по-друге, оскільки гну – це вид антилопи, то словники теж допускають жіночий рід для цього іменника. Тож ми можемо сказати «ольбжимі гну» і «ольбжимя гну». Наступне слово «ківі», тобто вид птаха. І має цей іменник тільки один рід – чоловічий. Наступне слово «куду», тобто це теж вид антилопи. І це, насправді, найгірший випадок запозичених слів. Словники нам кажуть, що може бути «звінна куду», тобто «она», може бути «звінний куду», тобто «он». Але словник польської мови вважає, що «куду» – це іменник середнього роду, тобто «оно», і жодних інших модифікацій не допускає. Польська енциклопедія вказує при «куду» чоловічий рід. І ще одне слово «окапі». «Окапі» – це такий вид жирафи. Словники вказують дві можливості родів – чоловічий і жіночий. І ще «єті», тобто «сніжна людина», «чоловік снігу». Словники вказують, що «єті» – чоловічого роду, тобто «тен єті». І ці рідкісні, можна сказати, екзотичні слова примандрували до польської мови з різних мов. «Боа», наприклад, з латинської, «ему» – це мови Океанії, «гну» – хотентоцька мова, тобто південна, яка є в Південно-Західній Африці, «какаду» – малайська мова. Але на шляху до Польщі слово прийшло через нідерландську мову, німецьку. «Ківі» – це теж мови Океанії, «куду» – африканські мови, і «єті» – непальська або ж тибетська мови.
3: Це менський родзей «нанду», це родзей «струся». «Тен струся», він «тен нанду». To jest z języków indiańskich, bo nandu jest strusiem amerykańskim. Okapi z języków plemion afrykańskich, konkretnie z języka plemienia Mbuba. I wreszcie yeti to oczywiście tybetański czy nepalski.
0: Ну, треба сказати чесно, що не дуже часто доводиться вживати назви цих тварин, як куду, гну, ківі, окапі і так далі. Але є таке слово «помаранч», «помаранча», в множині «помаранча», і воно розповсюджене. Як сказати про апельсини польською мовою? «Та помаранч?» «Тен помаранч?» «Та помаранча?» Питають слухачі польського радіо, а відповідає мовознавиця Агата Гонця.
4: Używanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz to jest jeden z typowych błędów związanych z rzeczownikiem, tym właśnie rzeczownikiem.
2: Wżywanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz, це типові помилки, які трапляються з апельсинами. А їхнє коріння сягає поганої ідентифікації роду іменника. Ten pomarańcz, тобто чоловічий рід. Ні, слово помаранча жіночого роду, отже це та помаранча. Деякі люди плутають

0: Тають рід займенника і рід іменника, тобто займенник чоловічого роду «тен» додають до слова «помаранч». Оскільки думають, що якщо «тен», то і рід іменника повинен бути чоловічий. А часто навіть коли добре визначають рід, тобто «та» помаранча мало би бути, то і так перекручують форму іменника, забираючи закінчення «а».
1: Граматичного не змінює, але знікшталця тим вийшову постать речовника.
2: Час минає дуже швидко, мало бути 10 проблем. Нам сьогодні вдалося обговорити 6, тож наступного тижня на вас чекає продовження. А тим часом ми чекаємо на ваші сумніви і мовні дилеми, проблеми, запитання. Пишіть обов'язково на нашу електронну адресу.
0: 50/50 равлик polskieradio.pl. А також на наш профіль на Фейсбуку пишіть «Пул на пул, пів на пів».
2: Оце був польсько-український розмовник.
0: Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський його ведуть. А поки відпочиваємо від цих мовних дилем, послухаємо, що про помилки і буенди хочуть сказати або заспівати польські та українські артисти.
2: Можете ще милити, не милися тільки той, хто ніц не робить, тільки такий, хто ще не попевня błędów. Слухаємо уважно вашої знакомітої польщизни, як сądzimy.

0: Адам Вона Жілінський ось таку пісню склав про помилку, о Буендже, а Анджей Мікош Вебер підібрав гарний музичний супровід.
1: Воно і Вебер був.

Сьогодні ми будемо говорити про українські студії. Завершилася сьогодні у Варшавському університеті конференція «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». Конференція була закінченням проєкту «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies on Europe». І це, власне, чудова нагода поговорити з дослідниками, з науковицями про те, як сьогодні розвиваються україністики в світі, в Європі, зокрема, як працює глобальна коаліція українських студій, адже саме із цієї конференції розпочався український тиждень у Польщі, саме з Варшавського університету, і ключовою подією першого дня стало урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Це важливий крок до зміцнення міжнародних академічних партнерств. І вже за мить у цій студії з'являться науковці, а саме професорка Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня, виконувачка обов'язків директорки Інституту україністики Варшавського університету, докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, а також Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів глобальної коаліції українських студій. Обов'язково дочекайтесь.

0: Це Юлія Рома, садок вишневий «Колохати» і її альбом, присвячений творчості Тараса Шевченка. А це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І вже за мить розмова із анонсованими гостями. Сердечно вітаю усіх, хто слухає зараз Польське радіо для України, а також наших глядачів на каналі YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги». У студії працюю я, Мар'яна Кріль, а також сердечно вітаю наших гостей сьогодні. Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів Глобальної коаліції українських студій. Вітаю сердечно. Професорка Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня і директорка Інституту україністики в Варшавському університеті.
1: Добрий день.
0: Сердечно вітаю. І докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: Вітаю, товариство.
0: Так, дякую дуже, що ви сьогодні до нас прийшли на завершення важливої конференції, яка якраз от зараз завершилася у Варшавському університеті «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». І це теж була конференція на завершення проєкту, який реалізувався у трьох наукових осередках «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies in Europe». Про що це? Що це за подія? Чому вона відбувається от саме в цей час?
1: Два роки ми реалізували, як Варшавський університет, ми реалізували проєкт разом з Charles University в Празі і університетом Інарко у Франції.

0: Метою якого було дослідити, як насправді мають тепер виглядати українські студії, в яких напрямках треба, щоб вони розвивалися, а передусім, які нові компетенції важливі для наших студентів, так, щоб вони змогли працювати не тільки у Польщі, але також, щоб вони могли бути експертами в Європі, в європейських організаціях, в європейських структурах.
1: Це переосмислення україністики, тої, яка багато років була десь у контексті славістики, чи щось інше?
0: І так, і ні. Тобто ми в Варшавському університеті маємо таке щастя, що в нас україністика завжди функціонувала окремо. Але, звичайно, це ми такі щасливі. Тобто в Європі є дуже різні ситуації, і насправді йдеться про те, щоб україністика була самостійною дисципліною, щоб вона не була вже тільки десь біля студій славістичних, як і в Європі передусім це русицистика. Але також дуже важливо, щоб студенти україністики мали компетенції з суспільних наук, щоб вони були підготовлені, щоб світу показувати Україну як суб'єкт, щоб вони були такими перекладачами між Європою а тим, що насправді відбувається.
1: І перекладачами в недослівному розумінні.
0: Ні, звичайно.
1: Та, звичайно. Тобто тут йдеться про те, як ми сьогодні говоримо про Україну світові, як ми розповідаємо її, і теж за допомогою цих іноземних осередків українських студій можна в цьому бачити лише філологію, так, але значно ширше, як ми сьогодні розповідаємо про Україну. Вчора також було підписано меморандум про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Що це передбачає, пані Римо?
2: Глобальна коаліція – це ініціатива, яка вже працює 2 роки. І, власне, вона покликана об'єднати ті університети, які мають на меті розвивати українські студії, або ті університети, які лише впроваджують навіть окремі елементи із українських студій. То коаліція – це велике партнерство. Це партнерство зарубіжних університетів, а також усіх українських університетів. І воно допомагає забезпечити і навчальними ресурсами, і партнерствами для участі у наукових програмах, освітніх програмах, і особисто, і онлайн, побудувати ось такі містки. Тобто ось це партнерство таке багаторівневе, яке коаліція забезпечує для того, щоб підтримати, розвинути і надати певної сталості ініціативам, які розповідають про Україну.
1: А звідки взагалі взялася ця глобальна коаліція? Чому вона підпорядковується?
2: Засновниками глобальної коаліції є Український інститут, фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту, Кримська платформа, Міністерство закордонних справ України. Але, власне, особою, яка започаткувала, є наша перша леді Олена Зеленська, яка ініціювала цю коаліцію, цю спілку. І в той же час я можу сказати, що, власне, ініціатива з'являється тому, що щось вже існує. І осередки україністики по всьому світові, вони потребували, і на це був запит когось чи чогось, хто зможе скоординувати їх зусилля. Безліч різноманітних програм, безліч конференцій проводиться з україністики, безліч методологічної літератури публікується. І, власне, так часто відбувається, що одні університети не знають про інші, що відбувається, які конференції в світі плануються. Настільки багато подій, на щастя, ми вже маємо, що потребуємо цієї координації і надання інформації

0: одному про одного. І, мабуть, з цієї потреби і з'явилася ця красива ініціатива.
1: Скільки я спілкуюся з україністами в різних країнах, чи тут у Польщі, чи, наприклад, в Австрії, в Чехії теж, наприклад, в Італії, то впродовж років, от там за останні 15-20 років, абсолютно всі зазначають, що якою Україна є цікавою, яким хочеться її вивчати і так далі, але завжди мали враження, що от, власне, українська держава десь так, знаєте, дистанціювалася від цього. Тобто не завжди було це розуміння, що от завдяки навіть студентам на цьому такому найнижчому рівні, не говорячи вже про аспірантів і науковців, викладачів, ми можемо, власне, здобувати дуже і дуже багато. Тому що це є неофіційні такі амбасадори України у світі. Пані Наталю, з вашої перспективи, як, власне, викладачки теж Львівського університету і особи, яка їздить по світу, яка знає різні академічні закордонні осередки, як це є, власне, як сьогодні україністика може переосмислюватися? І в Україні в тому числі?
2: Ну, найперше, коли ми говоримо про україністику у світі, то справді дуже хотілося б, щоб ця україністика була не тільки ініціативою тих людей, які безпосередньо мають фах україністів, щоб це була ініціатива значною мірою і також і державна. І коли ми маємо хоча б якусь мінімальну підтримку з боку держави, власне, у вигляді чи таких ініціатив, чи подібних, це, звичайно, додає віри, впевненості і снаги. Але дуже важливі і такі оці конференції, які відбулися от сьогодні і вчора у Варшавському університеті, тому що, власне, оці центри україністики, де б вони не були на мапі світу, і коли проводяться такі конференції, це значною мірою ми маємо велику таку змогу спілкуватися один з одним. Зараз в Україні триває війна, і не всі україністи, які є з роду україніста, ми можемо так сказати, так, за національністю, вони готові їхати в Україну, наприклад, так, дехто має страх, що це небезпечно, так? І коли ми маємо такі можливості, як ми мали сьогодні і вчора у Варшавському університеті, обговорювати питання, які нас турбують, це питання безпосередньо і викладання україністики, і тих напрямків, куди ми рухаємося, які вектори досліджень ми собі обираємо. Це дуже важливо. І дуже важливо спілкуватися також із україністами. От вчора, наприклад, я спілкувалася не тільки з колегами з Варшавського університету, але й з колегами із Загребського університету, які приїхали сюди, і теж тими україністами, які обрали собі фах україністів, але, наприклад, вони не є українцями з походження, так, і це дуже важливо. І дуже важливо теж доносити оцю, так би мовити, ну, правду, так, те, що відбувається зараз в Україні, про ці взаємини, як ми живемо. Бо дуже часто кожен з нас живе в так званій своїй бульбашці, так би мовити. Ми спілкуємося з колом своїх друзів, з колом своїм фаховим колом, але це такі от осередки і можливості. І чим більше буде таких точок на мапі світу, де розвивається україністика, тим більше ми матимемо шанси, власне, виходити на світову арену і розповідати правду про Україну. І я думаю, що оця освітня складова і наукова складова, вона допоможе врешті-решт нам розповісти правду і десь, можливо, нейтралізувати ті негативні настрої, які панують щодо українців з різних точок зору, так би мовити, не тільки з політичних, але з якихось упереджень чи ще яких.
1: Так, ми сьогодні бачимо, наприклад, ось такий приклад з Італії, де, мені здається, за останній час трохи пожвавились переклади української літератури на італійську. І це завдяки, власне, україністам, новій генерації україністів. Є декілька людей, і як дуже часто повторює наш, мабуть, спільний знайомий Алесандро Акіллі, який каже, ну добре, у нас дуже мало і в нас дуже багато роботи. Але те саме кажуть тут у Польщі, незважаючи на те, що справді дуже багато книжок видається. От, наприклад, наступного тижня в Любліні «Східний експрес» майже всі прем'єри українські. Там, здається, є одна з білоруської, чи дві, а решта все українські книжки. Тобто це дуже багато. І цікаво просто, як сьогодні теж ці студії, зокрема тут у Польщі, вони сприяють от цьому подальшому розвитку, якою є така проєкція на майбутнє. От наскільки теж змінюються програми і як це в контексті теж

0: з іншими університетами, з інших країн. Наскільки це подібно чи відмінно?
1: Мені здається, що Польща є дуже щасливою, тому що в нас є декілька осередків україністики, і вони не нові, вони вже мають свою історію. В інших країнах насправді є по одним, або навіть цього немає, є курси пов'язані з Україною, є курси української мови, але не так багато є повних програм україністики. Але також треба розуміти, що українська за кордоном зовсім по-іншому виглядає, ніж українська в Україні. Тобто ми не готуємо майбутніх вчителів,
0: ну,
1: чи
0: власне,
1: тільки дослідників.
0: Так.
1: Ми готуємо так насправді майбутніх амбасадорів України в такої чи іншої ділянці. Так? Вони, наші випускники, працюють в медіях, працюють в дипломатії, працюють в адміністрації, в NGO-сах. І вони є тими, які насправді показують Україну світу, розуміють цю Україну. І вони намагаються, щоб також їхні колеги в роботі, щораз більше, що кожного разу більше знали про Україну. І це є основне. Так? Вони працюють в різних ділянках, але їхнє україністичне знання має бути таким підґрунтям для майбутнього діалогу.
0: Рівно 20 років тому, знову я вхожу в свої рефлексії на тему, але це дуже, мені здається, так показово. Якраз 20 років тому я потрапила на конференцію україністики в Кракові, це було на Швінтагокшижек, я досі пам'ятаю. І я тоді, власне, студентка з України, 19-літня, я була в шоці від того, що читають ці студенти україністики з різних осередків. Там Познань, Варшава була, здається, в Любліні, якщо я не помиляюсь. В будь-якому випадку, це було для мене дуже-дуже таке, ну, відкриття велике. Я не була готова до таких дискусій, до такої конференції. І вже згодом, коли я більше почала спілкуватися теж і з вашим осередком, з тобою, Касю, і там з Познанню, чи теж із Любліном, то я зрозуміла, що це дійсно так. Тобто це значно ширше. Тобто якісь Ukrainian studies, вони передбачають щось значно більше, ніж, власне, філологія в такому класичному розумінні. Але в Україні це теж змінюється, мені здається. Частково. Як думаєте?
2: Так, в Україні теж міняються підходи, теж міняються візії того, якою має бути україністика. І сьогодні ми теж переосмислюємо значною мірою і філологічну освіту. І найперше, що б я сказала, це те, що освіта сучасна, зрештою сучасність вимагає, щоб ця освіта була міждисциплінарною. Що зараз недостатньо просто мати навички філолога. І, власне, про це теж ми вчора говорили, про те, що доба, сучасна доба вимагає людей з поліматичною структурою, так, інтелекту і з бажанням того, щоб люди працювали не тільки в галузі там літературознавства чи мовознавства, а власне працювали як культуртрегери, які могли би пояснювати, так би мовити, анальфабетам навіть, так, що таке Україна, чим вона є, якою вона є. Тобто це, звичайно, що це зміна підходів і зміна тих точок дотику. Наприклад, в Україні теж зараз досить добре розвиваються ці напрямки, зокрема, у Львівському університеті українська мова як іноземна. Так? Тобто це абсолютно інша методика
0: так,
2: викладання.
0: Підручники теж так, виходять.
2: Я свого часу з цим стикнулася так, коли десь прийшли іноземні студенти, і я себе зловила на думці, так, мене не вчили, як я маю викладати українську мову, наприклад, іноземним студентам. А це важливо, тому що це мають бути інші методики і інші. Тобто це міняється, звичайно.
0: Так, і дуже красиві підручники теж виходять. Я теж з цим мала проблему і брала за основу польську мову як іноземну. Крок по кроку, як ми вивчали польську, аби донести студентам з Африки якісь основи української мови як іноземної. Тому що так, як ми вчимо класично, це зовсім інша справа. Повертаючись ще до глобальної коаліції українських студій, якими є напрямки цієї, власне, платформи от на найближчий час? Чого ви хочете досягти?
3: Я, мабуть, почну з того, що наше бачення україністики стає ширшим. Тому що, власне, польський підхід і підхід у багатьох країнах, що знання через

знання про Україну дається через мову, літературу, яка вводить до культури та до історії. Але зараз ми говоримо про поняття ширше, як знання про Україну, не лише україністика. І в цьому смислі ми допускаємо, що знання про Україну може транслюватись іншими мовами. Польською мовою можна говорити про досягнення України. І таким чином, коли ми говоримо про поширення

0: освітні продукти тими мовами, якими викладає університет. Тому що інколи ми можемо таким чином надати дуже актуальне знання для тих, хто не встигає вивчити мову чи з якихось причин не вивчає українську мову, проте може бути зацікавлений, скажімо, у технологічних інноваціях. Також до нашої коаліції є запит на навчальні матеріали про публічну дипломатію, оскільки ми можемо говорити, що з часу початку повномасштабної війни публічна дипломатія і, власне, брендування країни, воно отримало зовсім інший неочікуваний стиль, але цей стиль був продуктивним для закордонного спілкування. І багато університетів, які займаються політологією, наприклад, мають запит от саме на такі кейси. Також цікаво ділитися різноманітними доробками з такими технологічними досягненнями, як українська програма «Дія», українська програма «Прозоро», яка розкриває, наскільки Україна може бути потенційно привабливою для інвестицій. І наша коаліція рухається не тільки у плані обміну контактами і ресурсами організації подій, а також у наданні от саме таких освітніх продуктів, які можуть бути цікавими і включені як елементи до класичних українських студій, українських зимових літніх шкіл, або просто впроваджуватись в інші програми, як, наприклад, розроблений нашими експертами кейс-стадії із мистецтва, який порівнює трьох жінок, які зробили великий внесок в мистецтво через через супротив, через соціальний супротив. І коли ми порівнюємо, наприклад, Аллу Горську і Жанну Кадирову, це може бути не тільки про гендерні студії, а це може бути про візуальне мистецтво. І таким чином ці елементи включаються, скажімо, у курс мистецтва або у курс антропології. І ми вважаємо, що такі окремі елементи, які ми можемо впроваджувати там, де навіть не існують українські студії як предмет, це може бути дуже корисним для подальшого позитивного сприйняття України.
1: Тобто це в такій досить простій, доступній формі про якісь ширші, більші історії?
0: Так, це в академічній формі виконується, як класичний кейс-стадії за гарвардським форматом. Але це сторітелінг про щось, що відбулося, і що навчає критичному мисленню, що навчає прийняттю рішень і інтерпретації у ситуації невизначення. Тобто це такий гарвардський підхід був побудований саме для того, щоб студенти, які, можливо, не обізнані ситуацією, не мають певної історичної чи мовної підготовки, вони могли вивчити один окремий кейс для того, щоб винести для себе користь власну професійну, користь для власної освіти, власне, якусь пізнавальну отримати користь. Але воно лишає слід, позитивний слід і дуже сучасне знання про Україну.
1: Так, повернімося до конференції. Дуже багато тематичних блоків було на ній. Я пробіглась по програмі, і справді дуже-дуже багато всього порушено. І найбільше мене, власне, зацікавило те тут і зараз. Тобто це, з одного боку, пам'ять, з іншого боку, травма, література, яка сьогодні твориться, і як це все переплетено. Про що говорилося? Як це було власне, під час дискусії? Поділіться трошки з тим, про що, власне, йшлося під час цих, власне, виступів.
0: Ну, я почну. Йшлося, насправді, конференція була закроєна дуже цікаво, тому що десь проартикулювалися ті проблеми, над якими, ну, очевидно, кожен з науковців працює, так, але дуже важливо їх часом проговорювати в іншому середовищі, так, десь на іншій платформі, десь не в своєму місті, не в своєму університеті, щоб тебе чув хтось ще і поставив якесь цікаве питання. І, властиво, я

0: я б сказала так, що сьогодні на цій конференції проговорювалося з одного боку досвід, як позбутися, власне, оцього колоніального минулого українського, так, як працювати із пам'яттю, як працювати з історичним минулим, і які дослідження мають, як мають будуватися ці дослідження. Дуже часто, от десь я виступала, скажімо, про проблему династичного підходу в українській літературі, так, коли ми говоримо про якісь такі речі, так, зазвичай питання династії стосується історії, так, а тут ми говорили про те, що це важливо також для розуміння тяглості процесу, літературного процесу, для реконструкції навіть тих речей, які були втрачені через катаклізми, через розстріляне відродження, наприклад, через війни, через голодомори, так, тобто це теж є важливим, тобто з одного боку, це ніби намагання реконструювати те, що у нас було, те, чого нас позбавили, а з іншого боку, це були і нові підходи, пошуки, власне, нових методів викладання, переосмислення і сучасної літератури в тому числі, і віднаходження отих точок дотику важливих для різних суспільних верств, для різних національних прошарків, скажімо так, і для різних націй, зрештою, для яких ця література промовляє. І від значною мірою розповідає цей досвід. Ще один виклик, з яким стикається сьогодні, зрештою, україністика, так, це те, що спеціальне знання, як таке, яке ми здобуваємо значною мірою в університетах, так, воно ставить випускників перед викликом того, що ми сьогодні маємо ШІ, так, з яким всі стикаються.
1: Штучний інтелект.
0: І це теж виклик того, як з цим працювати. Тобто, чи ми маємо йому підкоритися, так, чи значною мірою ми маємо його осідлати, і як з цим працювати, так, щоб це було ефективно. Ще один виклик, так, чи сьогодні, наприклад, філолог, україніст, він є, ну, теж, про що ми щойно говорили, так, чи він є тільки україністом, чи тільки філологом. Значною мірою теж ні, тому що перед ним стоять дуже багато різних викликів, на які він має реагувати. І десь ця конференція накреслила отакі вектори, власне, модерні вектори, значною мірою, як ми маємо працювати із темами, проблемами, пам'яттю, історією. І колеги, може, доповнять ще.
1: Ремарку зроблю. Власне, ви сказали про, от, не побоюсь цього слова, таку місійність трохи філолога, тому що от в умовах загрози ми говоримо так, від початку повномасштабної війни, та й зрештою можна сказати, що від 14-го року, коли Росія у своїй пропаганді постійно говорить про те, що вона буде захищати російськомовних в Україні. І тут, власне, йдеться якраз про цю місійність філолога, тому що в кожному суспільстві людина із філологічною освітою, вона має певну місію. Це теж хранитель мови. Це дуже все якось просто, але в нашому випадку мені здається, що це дуже ключове. Я пригадую свої, наприклад, конференцію одну у Білорусі на філологічному факультеті. Мене це досить дуже сильно вражає, а ми знаємо, в якому стані білоруська сучасна мова сьогодні, де публічно говорили з білоруською, а між собою, на жаль, російською. І це якраз теж є таке ключове в цих українських студіях, зокрема тут за межами України, де теж дуже багато є студентів з України, які виїхали в умовах повномасштабної війни і вже тут продовжують вчитись.
2: Для нас, як для організаторів, було дуже важливо, щоб запропонувати такі теми, які допоможуть не тільки нам зрозуміти Україну, але також українсько-європейські стосунки, відносини, польсько-українські відносини, які насправді допоможуть зробити крок вперед в нашому міжкультурному діалозі.
1: Так, і дуже багато тих тем, зокрема, наприклад, україністика, от після 22-го року, як це змінюється, якими є нові транснаціональні підходи до цього напрямку. І теж ця конференція збіглася в часі з кількома важливими подіями. Це, з одного боку, Український тиждень у Польщі, воно стосується академічних осередків, університетів. Це конференція з питань відбудови України, яка за декілька днів розпочнеться в Гданську. Ну і, на жаль, не так, якби, так актуально, але все ж актуально. Це, ну, криза, так, це треба сказати, у польсько-українських відносинах. І багато людей, які працюють,

0: над польсько-українським діалогом впродовж багатьох років, десятки років. Сьогодні дуже стараються і говорять про те, що нам потрібно далі робити те, що ми робимо, але ще інтенсивніше. І якраз теж такий проєкт, така велика конференція, вони докладаються до цього, аби пояснювати, зокрема, і теж польсько-українські відносини. Стосовно українського тижня, ще я би хотіла декілька слів, аби ви розповіли, що це теж буде за подія, де відбуватимуться зустрічі, презентації.
1: Ну, власне, зустрічі почалися із Варшави. А також сьогодні урочиста зустріч відбувається у Кракові, потім Познань і потім Гданськ. І це така низка подій, яка і розповідає про Україну, і залучає університети до діалогу про Україну. Ну і саме в ці дні університети можуть підписати меморандуми про співпрацю з глобальною коаліцією, тобто виявити свою власну ініціативу долучення до цієї когорти. І зі свого боку, звичайно, ми також раді ділитись цими університетами, нашими контактами, нашими подіями, нашими ресурсами. Тому такі дуже багатошарові, дуже активні, дуже насичені події відбуваються. І в цих подіях ми не лише досягаємо результату, а ми завжди і маємо спілкування, такий певний зріз, тому що нам завжди дуже цікаво дізнатися з перших рук, а що ми можемо дати, а як ми можемо розказати про Україну, а як ми можемо вийти із тих сталих рамок, про які ми сьогодні говорили на цій чудовій конференції, скажімо, вийти з тих наративів про нашу жертовність, або не загубитись між жертовністю і героїзацією. Тому що, можливо, для суспільств, які знаходяться в ситуації менш стресовій, у більш стабільній, буде цікавим щось посередині. Наші досягнення або наші такі глибокі екзистенційні розвідки в тій самій літературі, поза оцими крайнощами. Ми завжди шукаємо через партнерів ось той вхід, де ми можемо бути цікавими, де до нас буде природній інтерес, не зверху, а, ну і не скажу, що знизу, а на рівних людський природній інтерес, не політичний.
0: Як ви думаєте, питання до всіх, от наскільки теж і в Україні, і в різних європейських осередках україністики була така оця свідомість, ну і так, свідомість радше, свідомість спільної праці. Тобто того, що ми є одне, а особливо, як це було, власне, в Україні, наскільки теж викладачі, студенти, вони свідомі цих багатолітніх старих осередків україністики, от як Варшавський університет, понад 70 років. Чи взагалі це було, чи про це говорилося раніше, чи ні радше?
2: Для нас завжди це було дуже важливо. Тобто, відколи я пам'ятаю,
0: Україна,
2: відколи я була студенткою, ця співпраця із українськими університетами, і з університетами в Європі, і в Штатах, в Канаді завжди була дуже інтенсивною. Тому що тільки так ми можемо насправді розвивати дослідження, тільки так ми можемо розвивати українські студії, але також знаходити цікаві напрями на подальшу працю.
0: Пані Наталю?
3: Я пам'ятаю, що це завжди було важливо. Я пам'ятаю, що я теж була учасницею цієї конференції в Варшавському університеті. Очевидно, років 20 назад. Так, це ще було в такій залі в старому корпусі, очевидно, університету.
2: Ми вчора були в цій самій залі.
3: Так, так. Власне, і я пам'ятаю, що завжди з дуже великим таким, ну, і по-перше, і повагою їхалося до Варшави, і ці конференції, це було почесно попасти до Варшави на конференцію і як у студентам, і як у аспірантам уже, і викладачам. Тобто дуже люди були спраглі, власне, оцього спілкування – спілкування між державного, так, між різними представниками держав, як ця україністика розвивалася. І це завжди було дуже, дуже таке гарне спілкування, я б сказала. Крім того, згадалося мені ще також те, що такий історичний аспект, що

0: оце спілкування відбувалося навіть в радянські часи, коли виходили газети, рідне слово,
1: здається. Наше слово.
0: Наше слово, так, так. І, власне, десь теж дописувалося до цих газет, і велося спілкування і листування між філологами і варшавськими, і львівськими, і київськими про те, як це має відбуватися. Тобто ця тяглість, вона є досить довга. Інша річ, що вона значною мірою десь була позначена цим колоніальним статусом України часів радянської епохи ще, так, але зараз ми від цього позбуваємося, і навіть в сучасному світі ми просто навіть не можемо рухатися вперед без підтримки колег із Варшави, із Любліна. Наші фахові видання, вони є неконкурентоздатні, якщо нас не підтримують, наприклад, ці колеги. Тобто це дуже важливо для нас. Більше того, ця співпраця є просто нам необхідна для того, щоб розвивалася українська наука, українська освіта.
1: Так,
0: це
1: важливо.
0: І навпаки.
2: Нам також є необхідна співпраця з українськими університетами.
1: Так, так. Ви знаєте, я теж додам від себе, що для мене це теж було дуже так почесно і дуже престижно потрапити на конференцію, от у той же, я згадала, Ягеллонський університет. І з перспективи невеликого осередка, так, я з Тернополя, філологічного факультету, це теж було так вау. І тому навіть зараз, коли є більше можливостей, ми бачимо, як змінилася теж ситуація в українських університетах, зокрема на філологічних факультетах, коли є можливість цих обмінів, коли цього значно більше пропозицій. І здавалося, що це нереально, а це реально. Тобто це вже працює декілька років, то в той час, 20-25 років тому, це все-таки було дещо по-іншому, але тим не менше дуже важливо для розвитку цих студій.
0: Так, є навіть оці програми Erasmus, які уможливлюють спілкування впродовж тижня, року,
1: так.
0: Там кому як скільки, але це дуже важливо, бо ти входиш в середовище, ти маєш змогу познайомитися з людьми, які працюють не просто так, фатично, так би мовити, звіддалі, а це важливо. Встановлення контактів – це дуже важливо.
1: Ще згадаємо декілька слів про співпрацю у межах проєкту Ukraine, так, Future of Ukrainian Studies on Europe. Про що це було?
2: Це мало декілька етапів. Вперше ми намагалися дослідити, які є реальні потреби українських студій в Європі. Тобто тут було дослідження більше 100 осередків, і були дуже конкретні питання, на які дослідники із Чехії, із Польщі, із Франції намагалися знайти відповіді. Кінцевий ефект цих всіх аналізів, але також ми тут залучили експертів з багатьох інших країн, є рапорт, який має рапорт для Єврокомісії, яке має бути майбутнє українських студій. І тут для нас дуже важливим виявилося після цих всіх досліджень, що насправді дуже важлива є пам'ять інституцій. Те, що відбувалося після 22-го року, дуже добре, що це відбувалося, так? Але дуже короткі програми. Дуже часто це вже скінчилося. Тобто нам тут дуже треба пам'ятати, що основою всіх цих програм має бути інституція.
1: Так, і попередній досвід, про який сьогодні дуже часто, на жаль, забувають. Навіть от у цьому контексті сьогоднішньої ситуації між Польщею і Україною ми бачимо реально, що про якийсь попередній процес, попередній досвід і такий плацдарм, основу для цього забувають. І якби дуже багато є нових наративів, що от це вперше, це ми вперше, це ми от першовідкривачі, а так не є. Я думаю, що все це зміниться, просто треба, мені здається, уважнішим бути. Так просто.
2: Нам просто і Польщі, і Україні дуже потрібні експерти, справжні експерти, які будуть будувати наші відносини.
1: А як ви думаєте, якими є, власне, ми вже трошки сказали про ці виклики, але зрештою, як можуть змінитись українські студії, особливо за межами України?
2: Це трішки ми вже почали робити в Варшавському університеті. Тобто ми вже тут говорили, що це не суто філогічні, не тільки філогічні студії. Ми, наприклад, на першому ступені наших студій

0: і маємо два модули – адміністрація і дипломатія, і медіа. Йдеться про те, щоб підготувати цих молодих людей до реальної роботи в інституціях, до яких вони пізніше підуть працювати. Так? Наші магістерські студії – це європейські україністичні студії, де також є багато курсів про відносини України і Європи, про юридичні аспекти, про також деякі економічні аспекти. Так, щоб ці люди насправді розуміли Україну і пізніше вміли це донести світу.
1: Як ви думаєте, пані Римо? Теж з перспективи таких менеджерів культури, тому що Український інститут якраз основою цієї інституції культурна дипломатія. Це те, над чим ви і ваші теж колеги, колегині працюють.
2: Ну, мені здається, що ми оцінили підтримку осередків за кордону зараз набагато більше, ніж до того. І ми цінуємо це також тому, що про Україну говорять різними мовами, різними голосами. Існує дуже багато глибоких, ґрунтовних досліджень у зарубіжних університетах, а також у діаспоральних колах. Те, що я думаю, що ми не могли оцінити в межах кожної окремої спеціальності. Зараз ми оцінюємо це з точки зору глобальної і такої, скажімо, міждисциплінарної. І я думаю, що ось тут ми можемо говорити про Україну не з конкретною політичною метою, а, наприклад, з того, яким чином українське знання може корисним бути світові. Наприклад, у зарубіжних університетах цікавляться дуже часто не власне Україною, а тим, який досвід пережила Україна для того, щоб зрозуміти для себе, чому починаються війни. Чому війни в одних країнах тривають лише тиждень, а в інших країнах – десятиліттями. І багато таких загальних питань, на які Україна опосередковано може дати дуже цікаву відповідь. І ось мені здається, це може бути ось тією основою, така загальнолюдська соціальна експертиза, може бути тим підґрунтям, на якому будується розуміння. Бо порозуміння між країнами є абсолютно подібним до розуміння між людьми. І цікавість до людей є такою самою, як цікавість на високому рівні. Що ми можемо дати один одному, як люди? Що глибинного, такого цінного з точки зору підтримки ми можемо дати? От ми шукаємо ці точки підтримки, і я думаю, що саме у коопераціях і колабораціях вони можуть зустрітися.
1: Осередок – один із таких найдавніших, найстаріших і дуже стара школа – франкознавство, Львівський національний університет. В умовах повномасштабної війни, коли ми бачимо також викладачів, а так на війні, на жаль, є такі, які загинули. А в цьому всьому інтенсивно розвивається теж і наука, йде навчальний процес.
3: Так, іде. На жаль, маємо війну в Україні і, на жаль, досить багато працівників і вищої школи, і науки загинули вже або воюють зараз в лавах ЗСУ. Але відповідаючи на це ваше питання, я собі думаю, що насправді чим ми можемо бути цікавими. Важливо, мені видається, що важливо дуже, щоб Україна була включена, власне, в загальноєвропейський контекст. І Україна зараз має дуже багатий досвід, з яким вона може ділитися із іншими європейськими країнами. І мені здається, що тут є два аспекти. З одного боку, ми маємо розповісти про себе якомога більше і якомога краще. Ну, це те, що казали колись наші письменники, що освіта і просвіта. Тобто це ніхто їх не відміняв, і це дуже важливий шлях, щоб донести ту правду про Україну, яка є. Це перше. А друге, мені здається, що при цьому Україна має не розчинитися у загальноєвропейському морі, а проартикулювати те, чим вона є відмінна десь від інших держав. І мені здається, це саме те, чим ми можемо бути цікавими світові, Європі і взагалі.

0: Тому що очевидно, що в нас є загальнолюдські цінності, які важливі для всіх, і ми сповідуємо їх. Так, це воля, це свобода, це право на працю, так, на кохання і інше. Так. А з іншого боку, Україна має якісь особливі національну специфіку, яка десь вабить до себе. Оце. Я не кажу, що це можливо кардинально нас відрізняє, але навіть сам процес нашого зростання в часі війни, як ми міцніємо, мужніємо, як ми здобуваємо досвід і яким цей досвід є, як ми умудряємося так в часі цієї війни працювати і працювати в часі навіть ось цих повітряних тривог, це теж досвід, який додає сили, снаги до виживання, і мені здається, що він може бути цікавим. Це десь, можливо, навіть частинка ментального характеру нашого, і це теж важливо, і про це теж треба говорити.
1: Днями мені сказала музична критикиня, теж, до речі, з Українського інституту, Любов Морозова, що цей такий простір звуковий, навколишній для українців сьогодні дуже змінився. І найбільше от повітряні тривоги, як вона це дуже цікаво сказала, і це таке, я б сказала, оксиморонне порівняння, що це є наша нова тиша. Тому що між цими тривогами, між тим, чи прилетить, чи не прилетить, знаками питання і думанням, чи ховатись, чи не ховатись, а може не сьогодні, не я, так минають ці дні, але в той же час навіть і ці звуки, вони потрапляють в сучасну музику, в візуальне мистецтво, вони описуються, і це теж дуже цікаво, в літературі, в документалістиці, вони стають просто символом часу, а в тому часі, власне, життя йде, наскільки це можливо, нормально. Дуже дякую вам за увагу, дуже було приємно поспілкуватися, і вітаю вас із проведенням конференції пані Катажина Якубовська-Кравчик, директорка Інституту україністики. Україністика в умовах трансформації Європи, нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки. Конференція, що завершилася сьогодні в Варшавському університеті. Дякую за цю організацію і за те, що ви справді виконуєте роль цих амбасадорів України тут у Польщі, і варшавську україністику знають всюди.
2: Дякую.
1: Пані Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця і директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету, і Рима Маленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів Глобальної коаліції українських студій. Дуже дякую за увагу вам і дякую, що завітали до Польського радіо для України.
2: Дякуємо.
0: Дякуємо за запрошення.
1: А я нагадую, що це була програма «Міжкультурні діалоги». Ви слухали нас у прямому ефірі, а також можна дивитись цю програму і у відеоформаті, незвично для радіо, але це теж можливо, на каналі YouTube. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь каже, що твоя мила чорнобрива стоїть над водою.

коню мій коню, ще й грива сивенька. Завези мене коню, де моя миленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива.

14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Навгольник і час на новини у нашому ефірі. У Гданську обговорюють участь польського бізнесу у відбудові України. Фрідріх Мерц у Гданську закликав приватний бізнес інвестувати у відбудову України. Ярослав Качинський поверне орден князя Ярослава Мудрого. До Гданська прибули понад 100 іноземних делегацій. Учасники конференції не мають сумнівів, що це надзвичайно важлива подія для Польщі та всієї Європи. Які саме проєкти хочуть реалізовувати польські компанії в Україні, залежить від галузі та рівня їхньої підготовки. Водночас, як зазначає президент компанії «Будімекс» Артур Попко, інвестиційні можливості відкриваються практично для всіх секторів економіки. Ми зосереджуємося на масштабних інвестиціях, таких як будівництво та модернізація залізничних ділянок, реконструкція доріг, а також будівництво швидкісних автомагістралей. Це величезний ринок і великі можливості для польських виробників будівельних матеріалів, підрядників, а також для польських родин. По-перше, ми зміцнюватимемо польську економіку, а по-друге, створюватимемо нові робочі місця для наших громадян. Катерина Осадчук, яка очолює Україну в Україні, одну з найбільших благодійних організацій, що підтримує процес відбудови, зокрема в соціальній сфері, наголосила, що відновлення країни вже триває, а польські компанії зацікавлені в участі у відбудові України в найрізноманітніших сферах. Йдеться, зокрема, про оборонну промисловість, будівництво доріг, розвиток міської інфраструктури, а також про проєкти, які мають підготувати Україну до європейської інтеграції у фінансовій, правовій та соціальних сферах. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час конференції з відбудови України у Гданську наголосив, що лише з державного фінансування недостатньо для відновлення України. Він нагадав слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що неподалік від місця проведення конференції розпочалася Друга світова війна, та зазначив, що 35 років тому Польща і Німеччина підписали договір про добросусідство. Фрідріх Мерц підкреслив, що сьогодні європейці стоять пліч-о-пліч не лише заради безпеки чи добробуту. Він розповів про створення Європейського флагманського фонду відбудови України і, за його словами, логіка цього проєкту проста. Державного фінансування недостатньо для відбудови країни, яка зазнала таких масштабних руйнувань, підкреслив Фрідріх Мерц. Ініціатори фонду вже внесли до нього 220 мільйонів євро стартового капіталу. Інвестуючи вже зараз, Європа надсилає чіткий сигнал, що ми віримо – майбутнє України у європейській родині, сказав канцлер Німеччини, та наголосив, що активна присутність німецького бізнесу свідчить про готовність приватного сектору брати участь у зміцненні безпеки та економічного розвитку України. Фрідріх Мерц додав, що Україна перебуває у сильній позиції, а Росія не зможе виграти цю війну. Європейська підтримка Києва залишається непохитною, і ми хочемо передати Росії таке послання. Настав час розпочати переговори, заморозити лінію фронту та припинити вбивства.

0: додав Фрідріх Мерц. А цьогоріч господарем конференції з відбудови України, нагадаємо, є Польща. Щорічний форум об'єднує лідерів держав, які підтримують Україну, міністрів, міжнародних інвесторів та представників компаній, зацікавлених у відбудові країни. Голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що поверне український орден князя Ярослава Мудрого, яким його було нагороджено у 2022 році. За його словами, це стане проявом його ставлення до українських політичних еліт і актом лояльності до президента Польщі Кароля Навроцького. Під час прес-конференції сьогодні Ярослав Качинський, відповідаючи на запитання щодо конференції з відбудови України, яка триває у Гданську, повідомив, що має саме намір повернути отриману українську державну нагороду. Він додав, що був прихильником того, щоб не загострювати цей конфлікт. Президент України Володимир Зеленський нагородив Ярослава Качинського орденом князя Ярослава Мудрого другого ступеня у червні 2022 року. Орден князя Ярослава Мудрого є однією з найвищих державних нагород України. Ним нагороджують громадян України та іноземців за видатні заслуги перед українською державою, зокрема за зміцнення її міжнародного авторитету. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо. Для України попереду ще багато чого цікавого, а випуск новин вже о 16-й.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це передача «Тема дня». І сьогодні у гостях у нас Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду «Stand with Ukraine». А з вами Сніжана Чернюк. Говоримо сьогодні з пані Наталею про ситуацію, яка склалася у польсько-українських відносинах частково, а більше все-таки про ініціативи тих організацій, у яких бере найактивнішу участь і які, по суті, співзасновницею яких, по суті, є пані Наталя. Пані Наталю, може розпочнімо з найважчого запитання, а саме запитання про те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах і як це відображається на українцях, які проживають у Польщі. Ви про це знаєте найбільше, бо ви тут живете вже довший час, ніж ті, хто приїхали від початку війни. Як ви це відчуваєте і як ви це оцінюєте?
2: Те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах, мені здається, можна назвати лише одним словом – криза. Але, щоб трохи заспокоїти наших слухачів, я просто скажу, що це не перша криза і, певно, не остання у наших відносинах. Я проживаю в Польщі вже 17 років, і на моїй пам'яті цих криз уже трохи було. На щастя, потім знаходились мудрі люди, знаходились дипломатичні способи, щоб ці кризи врегульовувати і щоб далі розвивати партнерство між нашими країнами. Я дуже вірю в те, що цього разу буде так само, тому що якщо дивитися з політичної точки зору, з державницької точки зору, то ані Польщі, ані Україні ця криза сьогодні не вигідна. Більше того, вона абсолютно жодній зі сторін не потрібна. Тому я дуже вірю в те, що все ж таки здоровий глузд у даній ситуації переможе, бо поки що ми знаходимося в тому моменті, коли ми дивимося на якийсь політичний хаос, інакше я цього назвати не можу. І нам просто цей хаос треба перечекати, а далі я надіюсь, що дипломати, політики серйозно поставляться і відповідально до цієї кризи і зможуть зробити так, щоб її якомога швидше владнати. Разом з тим я нагадаю, що крім політиків і в Польщі, і в Україні є звичайні люди, такі як ми, і треба не забувати, що ми так само маємо вплив на цю ситуацію. І коли ми дивимося, що відбувається, ми самі обираємо, що з цим робити. Ми можемо йти в інтернет, писати негативні коментарі і розповсюджувати ненависть, яка в моїй оцінці ні до чого хорошого не приведе, ні одну, ні іншу країну. А можемо навпаки намагатися робити все, що в наших силах, аби мінімізувати негативні емоції, і щоб посіяти позитивне зерно у наших відносинах. Тому я навіть відео на своїй соцмережі записувала. Я закликаю всіх українців, і тих, які живуть у Польщі, і тих, які живуть в Україні, але

0: які отримали підтримку і допомогу від звичайних поляків. Просто їм в ці дні подякувати, написати їм якесь повідомлення, поговорити з ними і нагадати, що польсько-українські відносини – це перш за все звичайні люди. Тому що не один президент буде вирішувати, що мають відчувати чи думати всі поляки чи всі українці, а мільйони людей, які самі приймають рішення, що вони відчувають, що вони думають і що вони кажуть. І найкраще приймати такі рішення не на емоціях, читаючи коментарі ботів і тролів, а в реальному житті, говорячи з живими людьми, яких ви особисто знаєте. Коли я написала такий пост, то там просто сотні коментарів було про те, як українці почали згадувати, коли їх хтось зустрів на вокзалі на початку повномасштабного вторгнення, хтось, кого вони взагалі не знали, поселив у себе вдома. Жінки ділились історіями, що із цієї допомоги виросла багатолітня, справжня, щира дружба. Тому, власне, я закликаю людей згадати про своїх поляків чи українців і контактуватися між собою не мовою політиків, не мовою передвиборчих кампаній, а мовою звичайних, відкритих, простих людей.
1: Дякую вам за цю ініціативу також. І я знаю, що ця ініціатива – це просто такий людський порух, але насправді і ваша організація дуже багато робить для того, щоб зміцнювати ці польсько-українські, українсько-польські стосунки. І вже ось нова ваша ініціатива – це 1000 друзів для України. Розкажіть, будь ласка, про неї.
0: 1000 друзів України – це насправді ініціатива про те ж саме. Ця ініціатива з'явилася від скрутної ситуації, насправді, в яку потрапила наша організація «Євромайдан Варшава». Можливо, для тих, хто не знає, я кілька слів скажу. Громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» заснована була ще в 2013 році. І з 2014 року, тобто від початку війни, ми безперервно підтримуємо Україну. Зокрема, основна допомога, якою ми займаємось, це допомога Збройним силам України. І за ці понад 12 років у нас були різні ситуації, у нас була різна кількість волонтерів, різний масштаб діяльності. На щастя, з хорошого нам вдалося дуже розвинутись. На сьогодні наша ініціатива – це понад 1000 волонтерів. І я саме підкреслюю з гордістю, що волонтерів, тому що жодна з людей у нашій громадській організації не отримує заробітної платні. Ми займаємось волонтерством і підтримкою України в післяробочий час, в наш приватний час, тому що ми приходимо в Євромайдан Варшава, щоб віддавати і щоб допомогти Україні перемогти. Те, що ми є волонтерами, це наш вклад у перемогу України. І от, власне, з одного боку, якщо там подивитися на цифри, то ми допомогли Збройним силам України уже на понад мільярд гривень. Ми допомогли понад 20 підрозділам української армії. Ми продовжуємо допомагати далі. У нас є автомобіль, у нас є свій склад, у нас є 1000 волонтерів. Усе ніби класно. Але це все треба утримувати. І, власне, цього місяця вперше в моєму житті сталася така ситуація, коли до мене зателефонував військовий, і я була змушена йому відмовити. Раніше ми або шукали партнерські організації, на когось перекидали військових, якщо, наприклад, ми цим напрямком не займалися, але мали кому перекинути. Або намагалися брати всі запити і просто ставити їх в чергу. Зараз ситуація склалася така, що в нас у черзі вже стоїть два досить великих запити на 60 тисяч злотих. Ми робимо величезну кількість, ми організували збір, ми відкрили банку, ми зробили вже кілька благодійних подій. Але, на жаль, донати впали, зацікавленість впала, багато хто втомився, і ми й досі не можемо закрити ці два збори. І я просто розумію, що я не можу взяти третій, бо я не можу обіцяти ні коли я його закрию, ні чи взагалі я його закрию. І перша моя емоція була, я, звісно ж, звісно, перша емоція була розпач, і мені така безсилля, що мені довелось відмовитись, я просто сіла вдома і розплакалась. А потім я подумала, ну, можна сидіти і плакати, а можна думати, як виходити з цієї ситуації. Тому що військовий, який подзвонив до мене, а вони вже п'ятий рік дзвонять лише до нас, і вони звикли, що ми всі запити їм закриваємо –

0: Він, певно, відчував ще більший розпач, ніж я, але він піде в окоп, візьме автомат чи візьме пульт від дрона і буде далі воювати. Тому мені треба зібратися і думати, як далі воювати. І потім я зрозуміла, що якщо я не можу закрити, якщо там наші волонтери не можуть закрити, тому що ми дуже часто самі донатимо, щоб це все закрити, то, можливо, нам просто треба розширити коло людей, яким не все одно на Україну, людей, для яких важлива перемога України, і людей, які попри те, що робиться десь там в політиці, в соцмережах, що пишуть тролі, яку повістку закидає їм російська пропаганда, все одно розуміють, що Україна мусить перемогти, і що вона це зможе зробити тільки і виключно з нашою підтримкою. Так народилася ініціатива «Тисяча друзів України». Ми просто, я написала мейл, написала на своїх соцмережах і попросила людей нас підтримати. Розпочали ми цю ініціативу буквально 2 дні тому. Сьогодні перед ефіром я перевірила, у нас вже 227 друзів, які приєдналися до нас буквально за ці 2 доби. Я неймовірно щаслива, тому що це вже на 227 небайдужих до України людей більше. Більшість з цих людей – це поляки, які навіть в момент відбирання ордену, віддавання ордену, висилання його поштою, тобто саме такий момент, який ми називаємо кризовий, бо він дійсно таким є, все одно, не дивлячись ні на що, обирають підтримувати Україну. От саме в таких людей я вірю, і саме такі люди в реальності будують ці відносини, саме на таких людях ці відносини тримаються, тому що ми сьогодні вмикаємо там Фейсбук чи Тік-Ток, хочеться десь заховатися від того, що там несеться. В той же час я спілкуюся з польськими волонтерами. Один уже доїжджає до Херсона, другий вантажиться в Гданську, завтра виїжджає. Третій дзвонить до мене, треба десь гігієнічні серветки знайти, бо літо, спека, дуже потрібні, вологі. І я бачу, що ці люди, незалежно від того, куди дме вітер і куди летить який орден, вони роблять своє. Власне, на цьому будуються реальні відносини, і на цих міжлюдських стосунках опираються міждержавні відносини. Саме тому я звертаюся завжди до людей, бо я розумію, що на будь-якому рівні, в будь-якому рівні дискусії, ким би ця людина не була, президент, вона прем'єр, вона чи хтось, зрештою вона теж людина.
1: Дякую. Ви тільки на польських розраховуєте ось друзів, чи все-таки і на інших також? Ви виходите десь далі, на міжнародні?
0: Ми розраховуємо, перш за все, на українців, які проживають у Польщі. Десь 1/3 донатів у нас вже від українців, і ми будемо далі промувати цю кампанію також українською мовою. Розпочали просто спочатку польською. Ті, від кого ми найбільше сподіваємось підтримки, це, звісно, українці, що живуть у Польщі, і поляки, які підтримують Україну. Тому що українці, які живуть у Польщі, нас сьогодні тут дуже багато. Це вже мільйони осіб. Кожен із нас працює. У кожного з нас родина, чи друзі, чи близькі в Україні. І це для мене особисто перші люди, яким не треба пояснювати, чому Україну сьогодні треба підтримувати. Ті, кому не треба пояснювати, чому військовим треба дрон, чи чуйка, чи дзига, чи ще там щось інше, які прекрасно розуміють, що якщо цього не буде, то наших військових будуть вбивати, в нас будуть смерті цивільних, і в нас буде, зрештою, дуже складна ситуація на фронті. Тому це перші люди, які найкраще це розуміють, і яким найкоротше це треба пояснювати. Далі йдуть поляки, яким не все одно, які розуміють, що Росія – це сьогодні загроза не лише для України, і які дуже хочуть, щоб Росія зупинилася там далеко поки що від них, а не прийшла потім сюди під польський кордон. Тому, перш за все, ми розраховуємо на свідомих людей, незалежно від походження. Іноді нас теж підтримують білоруси досить часто. Ми теж підтримуємо полк Каліновського, хлопців, які білоруси, і вибрали захищати Україну в шляху до її незалежності, тому що вони прекрасно розуміють, що незалежної Білорусі просто ніколи не станеться без незалежної України, і що це дуже взаємопов'язані історичні моменти і моменти нашого майбутнього. Тому, насправді, люди з великим серцем і люди з високою свідомістю, які розуміють, що

0: у нашого покоління сьогодні має бути одна єдина мета. В мене особисто мета, те, що мене найбільше мотивує, і те, чому я не здаюсь, і чому я, попри те, як не є тяжко, але встаю кожного дня і роблю все заради перемоги України, це мої діти. Я хочу передати дітям світ без війни. Я хочу, щоб мої діти жили в нормальному світі. Я не хочу, щоб вони жили так, як я. Я собі обрала покласти своє життя, віддати свій приватний час, віддати своє здоров'я, віддати свій час, який би я могла проводити з дітьми, на те, щоб мої дівчата мали інше майбутнє, щоб вони жили так, як я жила до 2014 року. Коли ти просто їдеш в подорож, просто тратиш гроші на щось своє і просто живеш своє краще життя, не думаючи про те, скільки людей сьогодні вбила Росія, скільки треба докупити дронів і де на ці дрони взяти гроші. Якщо ми цього не зробимо, це все будуть робити наші діти, тільки їм буде ще важче. Тому що тоді будуть ще важчі часи, і тоді буде набагато більше викликів. Тоді прийде глобальне потепління, тоді прийдуть природні катаклізми, і разом з тим ми ще передамо дітям у наслідок війну. Тому я дуже хочу, щоб цього не сталося, і, власне, мені вдалося зібрати навколо себе тисячі людей, які думають подібно, і зараз ми хочемо цю спільноту, це коло розширити. Також ще скажу кілька слів, що насправді ми почали збирати цю тисячу друзів, потім дивимося, що вже є 200 людей, і почали думати, блін, треба ж якось цих людей втримати. І ми придумали, що ми зробимо таке ком'юніті, це буде спільнота. Ми будемо, по-перше, запрошувати цих людей першими на наші події, вони будуть мати, якби, перші можливість зареєструватися. І якщо вони зареєструють усі місця, то значить лише люди з цього списку можуть прийти на нашу подію. Будемо робити для них закриті події. Будемо організовувати для них спеціальні закриті зустрічі, дискусії з відомими людьми, власне, з політиками, з істориками. Намагатись організовувати такі речі, яких вони не можуть кожного дня собі там дозволити чи зробити. Будемо робити теж приємні подарунки. Зараз вже з України їде вишиванка, яку ми подаруємо одному з цих друзів, хто є у списку цих людей. Зробимо просто розіграш, і хтось один кожного місяця буде отримувати від нас якийсь подарунок. Тобто ми хочемо, щоб це була така спільнота, яка, крім того, що дає гроші на перемогу України, щоб вона ще навколо цього об'єдналася, щоб ці люди перезнайомились, щоб вони побачили один одного, і щоб наступного разу, коли буде якась наступна криза, або станеться щось важке, або навпаки станеться щось класне, то вони мали з ким посумувати і порадіти. Щоб ці люди розуміли, що вони не самі, і щоб вони розуміли, що нас багато. Колись таким не був Євромайдан, колись нас було 20-50 волонтерів. Зараз це тисяча людей, коли ми пишемо в чат, приходьте всі, і ми збираємось, у нас є зібрання, у нас є наші події, на які ми збираємо всіх волонтерів. Є просто закриті зустрічі, де ми хочемо про щось поговорити. Зараз ми просто вирішили, що ця спільнота ще виросте, і я впевнена, що ця спільнота зробить дуже багато класних речей для польсько-українських відносин.
1: Це прекрасно звучить. Я знаю, що це при тому, що це вже масштабний проєкт, і ви вже показуєте перспективи, які ще масштабніші, але я знаю, що це не єдиний ваш проєкт. І ви постійно працюєте, бо отримую інформацію, і буквально щотижня, що два тижні, це вже 100%, отримую інформацію про якусь чергову подію. І це не завжди події, пов'язані з безпосередньою підтримкою України. Це можуть бути і культурні. Ось були в нас, бо були і, звичайно, і такі, де ви підтримуєте військовополонених, де ви підтримуєте, де ви нагадуєте про українських дітей викрадених. Але це і культурні події. Нещодавно було святкування Івана Купала. Розкажіть, будь ласка, ще про цю сторону вашої діяльності.
0: Насправді у нас є цілий культурний напрямок. Євромайдан Варшава від початку займається організацією культурних подій, тому що це одна із наших цілей. По-перше, ми хочемо допомогти українцям, які приїхали колись до Польщі, чи вже тут народилися, залишатися українцями. Дуже проста мета. Хочемо дати їм можливість відчувати свої традиції, свою культуру, але разом з тим інтегруватися з польським суспільством, тому що, наприклад, ми зараз робили Купальську ніч на березі Вінниці.

0: крісли, де ми пускали вінки, де було вогнище, звісно ж, і було там повністю увесь вечір пройшов згідно з українськими традиціями, навіть був український борщ. Але ми спеціально на цей захід вислали запрошення до всіх наших поляків, яких ми мали в нашій базі. І на заході я бачила дуже багато поляків, які просто приводили діток і показували їм, що буває щось інше, що буває щось, до речі, дуже подібне до того, що в Польщі, але трішки відрізняється. Вони знайомились з українцями, українці знайомились з поляками. Так само ми, наприклад, робимо одного вечора перегляд українського кіно і запрошуємо на нього поляків, а наступного дня перегляд польського кіно і запрошуємо на нього українців. Тобто нашою метою є культурна інтеграція, показувати людям один одного, показувати нашу історію, нашу культуру, наші традиції і пояснювати, що інакшість – це не щось страшне. Це не краще, це не гірше, це просто інше. Ну і плюс, звісно ж, єдність – об'єднавчий фактор, коли наші люди відчувають, що їм у Варшаві є куди піти, коли сім'ї полонених приходять на наші заходи і розуміють, що вони не самі. У нас є уже одна з наших волонтерок, Мирослава, вона заснувала ком'юніті, і вони об'єднуються сім'ями тих, хто знаходиться в російському полоні. Або безвісти зникли. У нас вже є кілька десятків осіб, таких дружин, дітей, батьків тих, хто сьогодні знаходиться в полоні. Ми робимо для них зустрічі, ми робимо для них акції, ми показуємо їм, що вони не самі у тому, що з ними залишилось. І от коли ми перед Великоднем чи говорили з ними про те, що зараз Великдень, усі будуть зустрічатися родинами, то Мирослава запитала, а ми не можемо зробити якийсь захід, щоб такі люди, як я, теж могли кудись піти, тому що в мене немає родини. У нас відколи немає тата, ми не збираємось за столом. І ми зрозуміли, що є сім'ї і люди тут у Варшаві, які через війну проходять через страшенний досвід, якого ми іноді не можемо навіть уявити. І такі місця, як чи то спільне співання гаївок, чи то спільне поїдання Пасхи, чи то спільна купальська ніч, чи то спільне відзначення Дня Незалежності України – це має для них дуже-дуже важливе символічне значення. По-перше, вони відчувають, що вони не самі. По-друге, це дає їм трохи терапевтичний ефект, тому що люди приходять, вони можуть виплакати, вони можуть викричати, вони можуть подивитися, скільки навколо людей проживають приблизно той досвід, що вони. Вони можуть між собою познайомитись, і вони виплескують це назовні, тому що дуже багато досвідів нових, на жаль, дала нам війна, які нам треба зараз вчитися переживати. Дуже багато людей з цими досвідами. І ми не до кінця, як суспільство, розуміємо, як з ними взаємодіяти, знаємо, як їм допомогти. Але принаймні той спосіб, який нам доступний, той, який ми розуміємо, ми хочемо робити заради того, щоб українці були об'єднані, і заради того, щоб українці, незалежно від того, де вони живуть, в Україні, чи в Польщі, чи в Канаді, чи в Штатах, щоб українці по всьому світу розуміли, що так сталося. Війна нас призвела до такого моменту, коли сьогодні українці – це не обов'язково ті, хто живуть в географічних межах України. Нас дуже багато живе за кордоном. Тим не менш, ми можемо залишатися українцями, і ми можемо робити все можливе, щоб Україна перемогла. І це просто має залишатися нашою місією, незалежно від того, де ми живемо.
1: Я вам безмежно вдячна за ту діяльність, яку ви проводите. Я тільки хочу запитати ще одне, бо знаю, що ви, на жаль, постійно відчуваєте хейт. Зараз це стало таким уже просто, не знаю, якоюсь невід'ємною частиною кожного громадського діяча. Але оскільки ви багато робите, то ви і на себе ловите цей теж хейт. Як ви з цим собі даєте раду? Як ви з цим боретеся? Бо ми розмовляли ось із одною з колег, і вона каже, що не уявляє, як можна так витримувати. Де ви берете сили, щоб кожен, хто веде цю громадську діяльність, міг собі теж якось... Ви сказали про мотивацію дітьми. Це дуже серйозна мотивація. Але ж є ще така суто особистісна, суто людська. Де ви берете? Ви дивитесь на небо, я не знаю. Дивитеся на квіти, слухайте музику.
0: Я думаю, що тут перше, що треба зробити, це подякувати моїм батькам. Справа в тому,

що мене виховали з досить високою самооцінкою. В мене ніколи не було комплексів і ніколи не було ніяких проблем. Тому від початку, коли починався хейт, я, по-перше, розуміла, що це стосується не мене, а того, хто пише. По-друге, я помітила, що хейт зазвичай пишуть люди, які особисто мене не знають і ніколи зі мною не спілкувалися. Тому якби це теж.

0: сказала дуже класну річ, яка, мені здається, у моєму житті була тим таким моментом, коли я зрозуміла, о Боже, точно, чому ж мені раніше цього ніхто не пояснив. Вона сказала, коли вам пишуть якийсь коментар, перед тим, як на нього відповідати, будь ласка, задайте собі кілька запитань. По-перше, чи заплатили би ви цій людині за пораду? По-друге, чи має людина у тому, про що вона пише коментар, більше досвіду, ніж ви? І я, коли почала задавати ці запитання, ну, от, наприклад, там, не знаю, якомусь Анджеєві Дуді, наприклад, я би могла заплатити за те, щоб він мені сказав свою експертизу і розказав про польсько-українські відносини. Певно, там, не знаю, Володимиру Зеленському би могла заплатити. Тому якби вони мені прокоментували щось, я би дійсно поставилась до цього серйозно, бо це була би думка тих людей, які, думка яких мене реально цікавить. Mm-hmm. Навіть якщо б це була конструктивна критика, то я би до неї нормально віднеслась. Якщо це пише Ян Ковальський з песиком на профільовому аватарі, так, ну то сорі, я дуже люблю песиків і Янів Ковальських, але їх думка, ну мені просто вона ні пече, ні болить. Тому я взагалі з часом, це в мені там розвивалося, коли я стала, навіть не хочеться казати жертвою, не знаю, предметом, чи як це правильно назвати, величезної дезінформаційної кампанії, яку потім аналітики відслідкували, і виявилось, що в неї вклали понад 20 мільйонів злотих, зробили охоплення там, понад 100 мільйонів переглядів у польському інфопросторі і так далі, тоді вже моє прізвище, моє ім'я, моє обличчя облетіло всю Польщу з усім, чим хочеш, з якимись дописаними мені цитатами, з якимись маніпулятивними текстами, вирваними з контексту. Далі, коли вони бачили, що це не працює, вони почали робити фільмики з штучною інтелігенцією, тобто абсолютні діпфейки. І я розумію, що завдання цих людей було залякати мене і зробити так, щоб я зупинилась, щоб моя організація зупинилась. Ну, але просто, певно, якби я була людина якась там невпевнена в собі, чи з якимись комплексами, чи з якимось тяжким минулим, можливо б я цим переймалася. Мені, на щастя, пощастило народитися в дуже класній сім'ї, в дуже класній країні, ходити в чудову школу. У мене всього цього немає. Відповідно, коли я бачу, що комусь те, що робить наша організація, заважає, а особливо, якщо цей хтось, це Росія або людина безпосередньо пов'язана з Росією, я розумію, що треба робити те, що ми робимо, ще більше і ще масштабніше. Тому я бажаю всім іншим громадським діячам, які стикаються з хейтом, які стикаються з якимись негативними коментарями, вірити в себе, вірити в те, що ви робите, і не звертати уваги на інформаційний шум. Інформаційний шум був, є і буде завжди, а ви маєте бути впевнені в тому, що ви робите. Якщо ви будете впевнені, вам точно буде робити це легше.
1: Я вам дуже-дуже вдячна за розмову, а ще більше вдячна за те, що ви робите. І, шановні слухачі, нагадаю вам, що сьогодні з нами була Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду Stand with Ukraine. А слухали ви передачу «Тема дня». І з вами була Сніжана Чернюк. Дякую за увагу.
0: Дякую вам дуже.
2: В ефірі «Варшава». Триває передача Української служби Польського радіо.
3: Вітаю, з вами програма «Міжнародний лад Безлад» та її автор Назар Олійник. Відносини Варшави та Києва стрімко погіршуються на тлі ескалаційного скандалу довкола позбавлення главою Польщі Карлом Навроцьким президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла, який йому у 2023 році надав його попередник Анджей Дуда. Про таке рішення у зв'язку з наданням українським очільником одній з частин ЗСУ назви Герої УПА Карл Навроцький повідомив пізно ввечері минулої п'ятниці. В Україні УПА, як відомо, є національно-визвольним рухом, тоді як у Польщі – теж відомо, ці формування однозначно розглядають як злочинні формування, відповідальні за геноцид проти поляків. Президент Республіки Польща з цієї нагоди записав відеозвернення, розміщене у соціальних мережах. Він повідомив:
2: У зв'язку зі згодою президента

0: президента Володимира Зеленського на надання одному з підрозділів Збройних сил України назви героїв УПА. Після консультації з Капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордену Білого Орла.
1: Президент Польщі підкреслив, що це рішення не спрямоване проти українського народу та не означає зміни стратегічного курсу польської політики безпеки.
0: Ми підтримували і підтримуємо Україну, оскільки знаємо, що російська агресія становить загрозу безпеці Польщі та всієї Європи.
1: Водночас він теж додав.
0: Польща залишається готовою до співпраці з Україною. Польща залишається прихильником діалогу.
1: На його думку,
0: Польща буде обстоювати свої національні інтереси та цінності. Польща не погодиться на прославляння тих, хто вбивав беззбройних польських цивільних.
1: І ще один фрагмент.
0: Шлях України до європейських структур також вимагає готовності чесно зіткнутися зі складними сторінками власної історії.
1: Той факт, що Навроцький забере орден Білого Орла у Зеленського, для переважної більшості не стало несподіванкою. Мало хто мав щодо цього якісь сумніви. Хіба що реакція української сторони стала несподіванкою для поляків. В жесті солідарності у відповідь на такий крок глави Польщі всі екс-президенти України, за винятком покійного, зрозуміло вже, Леоніда Кравчука, вирішила відмовитися від своїх польських нагород. Їх прикладу послідувала ціла низка українських чиновників і військових. Так само, здається, для польської сторони було несподіванкою і те, як Зеленський повернув орден Білого Орла. Він демонстративно вислав кур'єрською службою цю нагороду, а не дипломатичними каналами, як би це мало бути зроблено. Демаршем Володимира Зеленського став і його неприїзд до Гданська на міжнародну конференцію з відбудови України. Представництво було довірено прем'єру Юлії Свириденко. Проблематику конфлікту між Польщею та Україною довкола важкого минулого і ймовірні перспективи подальших відносин між двома країнами для програми «Міжнародний лад безлад» прокоментував політолог та антрополог Адам Бальцер. Він є фахівцем з проблематики Центрально-Східної Європи та програмним директором Колегіуму Східної Європи. Експерт наголошує, що мова йде про вкрай складне та багаторівне питання, яке має структурний характер, що вкрай ускладнює вирішення проблеми важкого минулого на політичному рівні.
2: То є проблем структуральний і не ограничуючий
0: себе. Йдеться про структурну проблему, яка не обмежується двома президентами, а з польського боку лише однією політичною силою. Справа в тому, що як у Польщі, так і в Україні, питання УПА та волинського злочину є головною темою, якщо говорити про історичну політику та політику ідентичності між цими двома державами. Особливо це стосується Польщі, і це слід чітко підкреслити, значно більшою мірою, ніж України. І тут ми підходимо до структурного виміру проблеми. Ця тематика зазнала своєрідної канонізації. Якщо подивитися на постанови Сейму, які регулярно ухвалюються, або на інші рішення, пов'язані, наприклад, із запровадженням пам'ятних днів, то сьогодні це одна з найвідоміших для поляків історичних подій. Якщо порівняти старі та сучасні парламентські резолюції щодо волинського злочину, то побачимо, що нинішні документи ухвалюються фактично одностайно, включно з підтримкою лівих сил, а запропонований у них образ є дуже чорно-білим. Я не стверджую, що серед злочинів, скоєних УПА, не було таких, які відповідають критеріям геноциду. На мою думку, частина цих злочинів справді відповідає таким критеріям. Однак у межах домінуючого польського наративу всі ці злочини трактуються як геноцид. На мою думку, ми маємо справу із завищенням кількості польських жертв і заниженням кількості українських жертв. Зі всієї історії вибірково вирвано один фрагмент історії Польщі, на якому ми надзвичайно сильно зосереджені, і це саме волинський злочин. Польсько-український конфлікт не почався під час Другої світової війни. Він не почався і 1 листопада 1918 року у Львові під час польсько-української боротьби за місто Львів. Його коріння набагато давніше. І тут ми підходимо до ще одного важливого елементу. У Польщі переважає прикрашений, ідеалізований образ Речі Посполитої обох народів та східних земель, історії цих територій.

0: Сьогодні ми спостерігаємо тенденції, і не лише в середовищах істориків, пов'язаних із президентом Навроцьким, а й серед багатьох інших істориків, яких підтримують державні інституції та чиї праці видаються за державного сприяння, до рішучого відкидання спроб критичніше подивитися на польсько-українську історію, побачити українські кривди, завдані польською стороною ще до ХХ століття. Існує тенденція подавати історію саме в такому ключі, і Волині, на жаль, безпосередньо з цим пов'язана. Чим більший акцент робиться на Волині, тим складніше вести дискусію про досвід польського панування на українських землях.
1: Дискусія о досвіді польського панування над землями українськими.
2: Політолог додає, що з українського боку проблема безумовно також має структурний характер, але вже в іншому сенсі.
0: Ми маємо справу з ідеалізацією УПА. Світ знову постає в чорно-білих барвах, але вже у протилежному напрямку. Можна сказати, що обидві сторони не виявляють достатньої чутливості до історичної пам'яті свого партнера. З українського боку це проявляється, зокрема, в тому, що рішення президента, яке, звісно, було низовою ініціативою самих військових, назвати підрозділ на честь героїв УПА, не враховує того факту, що УПА – це не лише герої, а й організація, яка вчиняла злочини. Частина цих злочинів, як я вже зазначив, була геноцидом проти поляків. Тому тут також потрібен більш нюансований погляд, внутрішньоукраїнська дискусія та певна самокритика. Так само, як цього дуже бракує в Польщі, цього бракує і в Україні. Проблема не зводиться лише до діалогу між двома народами. Все це повинно розглядатися в ширшому, європейському та глобальному контексті із залученням істориків з інших країн, а не лише в межах двостороннього діалогу. Необхідно враховувати порівняння, подібності та відмінності з аналогічними конфліктами пам'яті в інших частинах Європи та світу. Проблема полягає в тому, що ми маємо паралельні наративи, які, коли йдеться про минуле, очевидно перебувають на курсі зіткнення. І, звісно, з польського боку це питання додатково використовується у внутрішньополітичній боротьбі, що ми бачимо зараз, поза як не випадково все це відбувається напередодні конференції з питань відбудови України в Гданську. Отже, додається ще один чинник. Ми маємо справу з дуже високим рівнем політизації.
1: Доходить цей колейний елемент, що маємо до чинення з дуже великим уполітичненням.
2: Адам Пальцер звертає увагу на ще одну структурну проблему, яка стосується моделей суспільства у Польщі та в Україні.
0: Якщо подивитися на різноманітні соціологічні дослідження, на політичні, інтелектуальні та бізнесові еліти обох країн, то побачимо, що з українського боку еліти є значно більш мультикультурними, а в суспільстві велике значення мають держава та громадянський націоналізм. Натомість у Польщі еліти здебільшого є однорідними та гомогенними із сильним акцентом на етнічний націоналізм. Це також спричиняє неминучі зіткнення.
1: Етнічного. І то теж поводує, що маємо то, будемо мати те здержання.
2: Польські коментатори вважають, що цей крок Володимира Зеленського з надання імення героїв УПА одному з підрозділів Збройних сил України мав прикрити корупційні скандали і розслідування щодо найближчого оточення і друзів президента з метою, власне, відвернути від них увагу. Оглядачі і політики у Польщі практично одностайні в тому, що це був свідомо антипольський хід з боку українського лідера. Думка співрозмовника програми «Міжнародний лад безлад» щодо цього.
1: Так як повідомляємо, очевидно, різні такі рішення.
0: Як я вже сказав, різні такі рішення, звісно, можна пояснювати поточною політикою, актуальною ситуацією тощо, безумовно. Однак польсько-українська проблема в історичному вимірі – це не проблема тут і тепер. Це проблема історична і структурна. Історична проблема в тому сенсі, що багато аргументів, які використовуються в нинішніх дискусіях, ми можемо знайти у минулому. Вони не виникли сьогодні. Розмови про те, що УПА була, наприклад, язичницько-козацькою організацією, звернення до концепції Турану, орієнталізація українців – все це не з'явилося вчора. Тому було лише питанням часу, коли станеться чергове зіткнення. Якщо подивитися на історію польсько-українських відносин останніх десятиліть, то побачимо, що кризи в цих відносинах мають регулярний і циклічний характер та стосуються насамперед історії.
1: Дотичонці, власне, історії.
2: Варто теж звернути увагу

0: На декілька прикметних моментів. У Польщі обурюються, що присвоєння президентом українській військовій частині назви УПА є абсолютно неприйнятним для поляків. А польська сторона чомусь не помічала, що вже ціла низка підрозділів ЗСУ носить подібні назви. Наприклад, 31-ша окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Леоніда Ступницького. Патрон бригади був одним з творців УПА саме на Волині. І лише після звернення депутата від крайньоправої проросійської партії Конфедерація Гжегожа Плачика з вимогою позбавити Зеленського ордену Білого Орла, Навроцький підхопив це звернення і прийняв відповідне рішення. А прикметно, що ще у липні 2023 року, будучи головою Інституту національної пам'яті, він говорив, що не збирається визначати, якою має бути історична політика України. А тепер уже, сидячи у президентському кріслі, говорить зовсім інше. Адам Бальцер щодо цих зауваг говорить таке.
1: Думаю, що якби хтось запитав його у 2023 році, чи відреагує Навроцький на те, що якийсь підрозділ буде названий на честь героїв УПА, він би відповів, що обов'язково втрутиться. У мене немає сумнівів, що справа не в тому, ніби його погляди змінилися. Його політика не була б іншою лише тому, що він уже не очолював Інститут національної пам'яті. Нагадаю, що тут існує ще одна проблема. Ми маємо історика на чолі держави. До того ж, численні соціологічні дослідження в Польщі показують, що історія, історична пам'ять і посилання на минуле відіграють значно більшу роль, ніж в Україні. Це також створює певний дисонанс. Це інший спосіб бачення світу. У Польщі ми маємо багатьох істориків серед політичних еліт. Маємо прем'єра і президента істориків, а також чрезмірну присутність істориків на різних важливих державних посадах. І знову можна порівняти це з Україною. Скільки коштів Польща виділяє на різноманітну публічну діяльність у сфері історичної політики? Це суми незрівнянно більші, ніж в Україні. Це просто неспівставні речі. Відомо, що у випадку Навроцького ми маємо справу з колишнім головою Інституту національної пам'яті. Якщо послухати його висловлювання, то, наприклад, він говорить про понад 120 тисяч жертв волинського злочину. Це, на мою думку, суттєве завищення кількості жертв і так далі. Можна навести багато прикладів, які свідчать про те, що в його висловлюваннях щодо цього питання простір для маневру та діалогу є дуже обмеженим.
2: Якесь поле маневру, поле до діалогу, є дуже обмежено.
0: Колишній міністр закордонних справ в уряді партії «Право і справедливість» ПІС Яцек Чапутович на днях в розмові з каналом Polsat News заявив, що через скандал з орденами Варшава серйозно зашкодила собі на міжнародній арені. Мовляв, європейські партнери тепер не запрошуватимуть Польщу до столу переговорів щодо майбутнього України. Адже на Заході з подивом спостерігають за ситуацією, коли конфлікт довкола інтерпретації минулого 80-річного давнини починає впливати на реальну політику і призводить до такого серйозного конфлікту між двома стратегічними партнерами. Тим часом співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» зазначає, що ще до рішення Зеленського надати ім'я героїв УПА частині ЗСУ і скандалу, який за цим послідував, Варшава не приймала участі у стратегічних розмовах щодо війни в Україні.
1: Від якогось часу, ще до цього скандалу, було очевидно, що в ключових питаннях Україна веде переговори з Великою Британією, Францією та Німеччиною. Польща в цих розмовах відсутня. І це мало б значно раніше змусити Польщу замислитися та стати предметом серйозної дискусії. Чому так відбувається? Тут ми, звісно, виходимо на іншу проблему. Соціологічні дослідження показують, що за останні роки серед поляків поширилося переконання, ніби українці невдячними. Мовляв, Польща надала величезну допомогу, а українці не виявляють за неї вдячності. Натомість набагато менше говориться про те, що українці, працюючи в Польщі, вносять до бюджету більше коштів, ніж отримують із нього. Недостатньо усвідомлюється і те, що військова співпраця з Україною може бути для Польщі надзвичайно вигідною. Всього цього в суспільній дискусії занадто мало. І тут різною мірою відповідальність несуть всі політичні еліти. У такому контексті не варто дивуватися, що якщо сьогодні подивитися

0: дивитися на статистику польської допомоги Україні, то виявиться, що Польща не входить до числа лідерів ані за абсолютними показниками, ані за відносними. Ми перебуваємо десь посередині. Саме тому двосторонні відносини є такими, якими вони є. Вони були такі собі, а тепер стали поганими. До того ж, слід пам'ятати, що вже наступного року у Польщі можуть відбутися вибори. І тоді, якщо в Польщі зміниться уряд, вони були такі собі, а тепер стали поганими. До того ж, слід пам'ятати, що вже наступного року у Польщі відбудуться вибори. І тоді, якщо в Польщі зміниться уряд, вони, напевно, стануть гіршими.
1: Якщо дійде до зміни рządu, то, напевно, будуть гірші.
2: Адам Бальцер теж відповів на питання щодо того, чи призведе скандал з позбавленням президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла і вся ця подальша ескалація до якихось радикальних кроків з боку уряду, спрямованих на обмеження співпраці з Україною. Адже уряд у певному сенсі стає заручником дій президента, хоча, зрозуміло, це два протилежні політичні табори. Чи все ж до виборів вдасться деескалувати ситуацію, і ця справа не матиме суттєвого впливу на економічну, військову, політичну та інші сфери двосторонньої співпраці.
0: Я песиміст із тієї причини, що вважаю, тема польсько-українських відносин стане одним із головних питань майбутньої виборчої кампанії у Польщі. У нинішньому уряді є політики, які мислять подібно до представників ПІСу про польсько-українські відносини. Ми маємо також справу з певним лавіруванням. Якщо послухати заяви прем'єра Туска за останні кілька тижнів, то можна побачити, що він то демонстрував розуміння позиції президента Навроцького, то він не погоджувався з ним. Проблема полягає в тому, що саме ця політична команда ухвалювала різноманітні рішення щодо сеймових резолюцій стосовно Волині, а також щодо обмежень прав, які з точки зору прав біженців можна спокійно назвати дискримінаційним законодавством стосовно українців. І саме ця команда це робила. Ця команда також не здійснила рішучих кроків для зміни суспільних настроїв у Польщі. Ми мали справу з м'яким популізмом у підході цієї команди до українського питання. У результаті ситуацію неможливо класнути пальцями і змінити протягом кількох місяців. Звісно, уряд намагатиметься не загострювати конфлікт, але перебуватиме під тиском крайньої правиці, яка має значну підтримку. Три праві партії разом представляють половину електорату.
1: Рама попарте те чи партія полова електорату.
2: Як каже експерт, до цього додається ще один момент.
1: Якби бадання тракті кампанії виборчої.
0: Якщо подивитися на результати опитувань під час президентської кампанії, респондентів запитували, чи бачать вони Україну в НАТО та Європейському Союзі, якщо вона не розрахується з історією, тобто не визнає та не перепросить за волинський злочин, фактично прийнявши польську інтерпретацію подій як єдину правильну. На це питання майже 60% поляків відповіли негативно. Лише близько 25% заявили, що не бачать у цьому проблеми. Серед виборців керівної коаліції цей показник також перевищував половину. Тому навколо цієї теми сформувався певний суспільний консенсус і водночас тиск також з боку електорату владної коаліції. Побачимо, якими будуть настрої надалі. Чи нинішнє загострення цього питання призведе до зростання підтримки більш жорсткого курсу щодо України серед виборців партії влади, чи навпаки послабить такі настрої.
1: Для такого чвертого курсу до України тим електораті партії жондонтих зрощні чи отвладні?
2: Ну що ж, залишається надіятися, що після цієї темної смуги у відносинах між Польщею та Україною наступить світло, а тему польсько-українських відносин на тлі суперечки довкола важкого минулого коментував політолог та антрополог Адам Бальцер, програмний директор Колегіуму Східної Європи, якому дякую за розмову. З вами прощається програма «Міжнародний лад безлад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму.
3: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. У світовій практиці є дві організації, що надають допомогу в екстремальних ситуаціях. Організації з величезними досягненнями – Червоний Хрест.

0: Хрест – це Європа, християнська культура. Червоний півмісяць – це решта світу, ісламська культура. Ми можемо нарікати на їхню діяльність, але масштаб роботи, яку вони виконують по всьому світу, все-таки вражає. І про польський Червоний Хрест розповів польському радіо Міхал Миколайчик, член головного правління Червоного Хреста. Він стверджує, що попри принципові релігійні відмінності, Червоний Хрест і Червоний Півмісяць цілком поєднуються та взаємодіють на підставі спільних цінностей. Міхал Миколайчик нагадав історію створення польського Червоного Хреста.
1: Анрі Дюнан, швейцар, банкір, філантроп.
2: Швейцарський банкір і філантроп, поспішає з новою ідеєю, переслідуючи Наполеона, який воює, і по дорозі опиняється в Сольферіно. Червень 1859 року, і він зупиняється, вражений масштабом людських страждань. 40 тисяч загиблих і поранених – це дуже велика битва. І він починає допомагати пораненим на полі бою. Він перевозить поранених до монастиря в Кастільйоне, а пізніше пише книгу «Спогади про Сольферіно», звертаючись до можновладців європейського світу того часу, закликаючи серед іншого створити організацію для допомоги жертвам війни. Розробляється перша Женевська конвенція і створюється символ. Інформаційний символ, насправді захисний символ для медичного персоналу та медичних будівель. А ще є зворот Женевського хреста. Дехто каже, що це, можливо, натяк на Дюнана, швейцарця, бо на ньому зображено червоний хрест на білому тлі. Є місія, є цінності, і тоді постійно вирують війни. Кримська війна. І представники Туреччини також бачать потребу в такій організації. Але вони навіть не використовуватимуть Женевський хрест. І тоді виникає ідея, що Червоний Півмісяць має бути еквівалентом Червоного Хреста в мусульманських країнах. І сьогодні в цій найбільшій гуманітарній родині я пишаюся тим, що є одним із 17 мільйонів, одним із 191 асоціації. Ну, у нас польського Червоного Хреста, але близько 160 асоціацій Червоного Хреста та близько 30 асоціацій Червоного Півмісяця. Але принципи та цінності однакові. Існує 7 принципів усього руху. Гуманітарність, нейтралітет, незалежність, єдність, добровільність та універсальність.
1: Незалежність, єдність, добровільність і повсякденність.
0: І ці принципи також застосовуються Червоним Півмісяцем, каже Міхал Миколайчик.
1: Докладні. Начальний гуманітаризм, а потім...
2: Так, саме так. Спочатку гуманітарність, а потім принципи, які регулюють теж, як ми виконуємо наші завдання. Ми незалежні від уряду, ми надаємо допомогу неупереджено, і ми універсальні, тобто в усьому світі. І єдність, мабуть, найдивовижніше визначення, полягає не в тому, що ми працюємо разом, бо універсальність більше стосується цього, а в тому, що в певній країні може діяти лише одна асоціація – або Червоний Хрест, або Червоний Півмісяць. Існує чимало інших обмежень, тому на території Польщі нам довелося терпляче чекати, починаючи з 1864 року, поки не буде відновлено незалежність, тому що це sine qua non, тому що держава повинна підписати Женевську конвенцію. Отже, з 11 листопада по 18 січня ми консолідувалися, і в нас є такі імена, як Гелена Падеревська. Хтось запитає, як це можливо, щоб Червоний Хрест був заснований у Брістолі? Чи ви не мали якогось біднішого місця? Я кажу, чи це моя вина, що її чоловік володів готелем князь Сапєга, а генерал Галлер – покровитель молоді? І саме так все і почалося.
1: Książę Sapieha i ta generał Haller, patron młodzieży, i tak się zaczęło.
0: У нас є певний стереотип, коли ми вважаємо, що мусульмани злі, а багато з них терористи, і що іслам підживлює тероризм. Це, звичайно, неправда. Бо якщо ми подивимося на історію християнства, ми би могли розповісти багато цікавого і про цю історію. Але чи іслам якимось чином втручається у справи Червоного Півмісяця?
1: Не видає мені ще, і подам тут приклад. Kiedy 20...
2: Ja tak nie думаю i dozwolte mi navesti wam przykład. 22 lutego 2022 roku ця християнська частина, так би мовити, вторглася одна в одну, коли почалася війна в Україні. Це був четвер. У понеділок мені зателефонували. Дзвонили представники Кувейтського Червоного Півмісяця, і вони сказали, що і товариство, і уряд жертв

0: пожертвують рейс, частину пожертвувань, і запитали, що має прибути. І цей літак прилетів. Він привіз те, що було потрібно. Пожертви були позначені як кувейтським прапором, так і емблемою червоного півмісяця, тож переконайтеся самі. Загалом серед цих 53 товариств Червоного Хреста були також товариства Червоного Півмісяця, які допомагали Україні, зокрема із Перської Затоки. Тож те, що об'єднує тих, хто в Червоному Хресті та Червоному Півмісяці, це те, що ми як волонтери стикаємося із загрозами нашому здоров'ю та життю.
1: Спотикаємо ще з загроженням здоров'я і життя, бендонс волонтаріушами.
2: Справді, коли ми спостерігаємо різні катастрофи та війни по всьому світу, то бачимо, що жертвами часто стають люди, які працюють на Червоний Хрест і Червоний Півмісяць. Скажімо, у секторі Гази. Але не лише там. Злочинцям, які стріляють у представників Червоного Хреста, байдуже, чи є там Хрест, чи Півмісяць, християни вони, чи мусульмани. А ми з вами, шановні слухачі, знаємо це з досвіду України, про який згадує і Міхал Миколайчик.
1: І то поража, що в 2024, 2025 чи 26.
0: І шокує те, що у 2024, 2025 та 2026 роках щороку лише з родини Червоного Хреста та Червоного Півмісяця гинуть десятки людей. Візьмемо, наприклад, палестинського лікаря з Червоного Півмісяця. Лікарні та карети швидкої допомоги там управляються нашою дочірньою організацією. Він на мить покинув операційний стіл, щоб, так би мовити, подихати свіжим повітрям, і став у дверях, де в нього було зроблено 9 пострілів. Його застрелили. І виглядало це так, ніби Червоний Півмісяць використовувався як мішень. Щось неймовірне. І ці зображення з Гази, а тепер, на жаль, інформація з Ірану, що гинуть працівники та волонтери Червоного Півмісяця, але також ситуація з обміном полоненими, організованим Міжнародним комітетом Червоного Хреста на Донбасі, наприклад. І сторони досягли угоди. Ми контролювали цю угоду, і автобуси з емблемою Червоного Хреста виїжджали, а росіяни стріляли. Тож це неймовірно. Вони бомбардували лікарню, на даху якої була емблема Червоного Хреста. Звичайно, можна сказати, чому ми говоримо про це лише зараз. Зазвичай будівлі бомбардують, а люди гинуть у війнах. Але навіть у війни є межі. У нас є це гасло, його треба дотримуватися. І це не тому, що хтось написав Женевську конвенцію і всі є її учасниками. Але повинні бути певні межі жорстокості та певна повага до людства. Це показує, що це не зовсім так.
1: Повинно бути. Ну, то показує, що однак не до кінця так є.
2: Особливо цинічно і огидно, бо Росія воює з Україною під гаслом боротьби з фашистами, неонацистами, спадкоємцями нацизму. Однак саме вона використовує ті ж методи, що й німецька армія під час Другої світової війни, де стрілянина по поїздах із символікою Червоного Хреста та вбивство працівників Червоного Хреста була постійним явищем.
1: І приклади людобруйства, з яким маємо зараз до
0: чинення. І приклади геноциду, з якими ми маємо справу зараз, не мають нічого спільного з проведенням цивілізованої військової операції, бо, мабуть, саме так і йдеться в наративі, так звана спеціальна операція.
1: Мові нарація. Операції спеціальної, правда?
2: Польський Червоний Хрест насправді існує за рахунок пожертвувань, тобто того, що громадяни жертвують організації. Міхал Миколайчик каже, що кількість доброчинців, які роблять пожертви для Польського Червоного Хреста, зростає.
1: З радістю можу повідомити, що очевидно потреби.
0: Я радий сказати, що звичайно потреби завжди величезні, але кількість індивідуальних доброчинців зростає. Хоча хтось може сказати, що ми можемо відчувати втому від допомоги через усе, що сталося після пандемії, потім інтервенцію на білорусько-польському кордоні, потім усе, що сталося з кінця лютого, і те, що відбувається постійно, бо, наприклад, у нас по всій країні діють десятки інтеграційних центрів. І вони справді працюють над особистісним розвитком і психологічною підтримкою навичок українців у Польщі. Але те, про що ми говоримо з самого початку, це інтеграція. Бо якщо і створюються дитячі клуби, то вони польсько-українські, українсько-польські. І те саме стосується клубів для людей похилого віку. Інтеграція, інтеграція і ще раз інтеграція на тлі цих фейків, цієї дезінформації, всього, що заплутує розуми людей і робить їхні серця злими. Тому ми проводимо ці заходи. І повінь. Знову ж, у 2024 році раптово сталася повінь. І знову був цей потік готовності та допомоги.

0: і цієї більш розумної допомоги, бо наше завдання також полягає в тому, щоб навчати людей і показувати їм, як допомагати мудро та ефективно. Що, наприклад, відправка води з сувалок до клоцька – це не найкраща ідея. І таких прикладів у нас менше. І принести оселедець у банці, щоб його потім відвести до постраждалих від повені – це також не найкраща ідея. Але головне – намір. І тоді ми точно демонструємо, що навіть 10 злотих, внесені на рахунки, якими керують фахівці, можна витратити ефективніше. Адже ми там на місці, бо ми там даємо змогу підготувати рятувальні команди чи відновити наші ресурси. Однак, як я вже казав, я радий, що ми запроваджуємо нові механізми зв'язку з людьми, бо нам потрібно показати людям, що ми робимо і як витрачаємо наші гроші. Прозорість. Ми повинні бути неймовірно прозорими, як неурядові організації.
1: Показувати, бо що робимо, в який спосіб видаткуємо. Ну, транспарентність. Ми мусимо бути несамовіче транспарентні, як організація позажондова.
2: Грошові пожертви – це кількісний еквівалент щирого бажання допомогти, каже Міхал Миколайчик.
1: То не є тільки злотувка, вплачена через przeciętnego Миколайчика.
0: Це не просто злотий, пожертвуваний пересічним Миколайчиком. Це кількісна оцінка. Ковальський теж платять, але тримаємося свого. Це кількісна оцінка цього щирого пориву, бажання допомогти. І на наших плечах лежить величезна відповідальність показати, де ми це використали.
1: На наших барках відповідальність, щоб показати, що ще з тим задіяло.
2: А жорстка звітність сприяє тому, що практично немає масштабних скандалів, пов'язаних із Червоним Хрестом. Хоча не все так просто.
1: В масі 50 тисяч волонтерів.
0: Ну, серед 50 тисяч волонтерів, співробітників, членів, а пізніше навіть прихильників і партнерів, завжди знайдеться хтось з іншими намірами. Наша роль, однак, є, так би мовити, типовою для керівництва польських товариств. Запроваджувати такі процедури, такі правила та механізми, які дозволять викрити таких нечесних осіб. А коли справа доходить до скандалів, це також по-різному буває, бо іноді невдале використання слів також може спровокувати скандал у польському Червоному Хресті. Зрештою, навіть одні, пов'язані із одягом, ми були і досі є жертвами. І суд про це говорить, але медіально це звучить цікаво, правда?
1: Але то медіальні номер бшмі цікаві, правда?
2: Від самого заснування польський Червоний Хрест працює з дітьми та підлітками, розповідає Міхал Миколайчик.
1: Польський Червоний Хрест з другого року
0: своєї діяльності, тобто з 1921 року, польський Червоний Хрест спирався в своїй діяльності на дітях та молоді. Наголосимо, що так, було створено перше шкільне відділення Польського Червоного Хреста – місце, де діти та молодь працюють під керівництвом, наставництвом і за підтримки вчителя. Вони вчаться спостерігати за світом, навчаються розпізнавати потреби та перетворювати це на гідні, ефективні дії. Це, безсумнівно, сила Польського Червоного Хреста, тобто в його діяльності з допомоги, але також і з освітньої діяльності. Вже 33 роки ми проводимо Олімпіаду здоров'я Польського Червоного Хреста. І щороку понад 1000 шкіл та 20 тисяч дітей та молоді повинні відповідати на тести, вирішувати питання, пов'язані зі здоров'ям, зміцненням здоров'я, турботою про довкілля та психічним здоров'ям. Водночас вони повинні запланувати заходи у своїх місцевих громадах на ці теми. Потім вони повинні захистити свою роботу та перейти до наступного етапу. А найкращі з них, справжні чемпіони, найкращі отримають вступ до Академії здоров'я. Ті, хто навчається у початкових школах, отримують бали для вступу до середніх шкіл. І це неймовірні зусилля дитини, молодої людини, вчителя, родини. І пізніше ці заходи проводяться зі священником, продавцем та штаб-квартирою добровільної пожежної охорони. І це молоді лідери. Дякую вчителям, я завжди знімаю перед ними капелюха. Я також знімаю капелюха перед своїми дітьми, з якими я буваю менший час, ніж учитель. Ми відправляємо дитину туди в середньому на 8 годин. І так важливо, щоб її вчили, навчали, давали якісь поради. Тож так, у нас також є молодь. Звичайно, нам потрібно змінювати формат комунікації, звернення, поширення інформації, соціальні мережі, особливо сьогодні. І тут також не можемо крутити, тут потрібно справді показати, що дії можливі. Звичайно, є формула 50/50. Для людей, які хочуть приєднатися, те саме стосується почесних донорів. Не кожен почесний.

0: Власний донор хоче вступати до клубу та сплачувати внески. Але радше такі екшени дії, якщо є конкретна потреба, скажімо, така кампанія як повінь, але також збірки до свят чи кровообіг, який ми проводимо у Варшаві до Всесвітнього дня донора крові 14 червня, де також потрібні волонтери. І нам це вдається, і це дивовижно. А все ж, подивіться, скільки різних організацій існує, як ми, поляки, прагнемо до них приєднатися. Я кажу «поляки», або я маю сказати «жителі Польщі», тому що серед волонтерів та людей, які приєднуються, є також українці, які жертвують, і мотиви різноманітні. Дехто каже, що нам тут у Польщі дали так багато, так неймовірно щедро, що якщо ми нарешті стали на ноги і маємо можливість поділитися, то вони також діляться своїм часом, навичками та фінансами, і це чудово.
1: То чи часом, чи умієнтностями, чи портфелем, то ще ділом, то є суп.
2: Представник Польського Червоного Хреста наголошує, що українці таким чином хочуть віддячити за допомогу, надану їм поляками, а водночас у Польщі є міста, де 20% мешканців – іноземці.
1: Такого друху трохи теж і віддання, бо коли їм було багато.
0: Так, завдяки такому прагненню віддати, бо коли їм було дуже важко, Польща, Польський Червоний Хрест та інші організації допомагали та діяли, і це дуже обнадійливо. Особливо враховуючи, що ми перебуваємо в такій ситуації. Наведу вам приклад. Я також маю честь обіймати посаду президента Польського Червоного Хреста в Мазовії. Я спілкуюся зі своїми колегами в Млаві, місті з 20 тисячами населення. На півночі Мазові. Майже кожен п'ятий мешканець – це іноземець. Близько 20% населення становлять люди різного походження, і вони представляють, і тут, увага, 36 націй. 36 націй. Це вимагає від нас бути максимально відкритими до них, до незнайомців у лапках, звичайно, щоб пізнавати одне одного та вчитися. Бо приїжджають люди, які розмовляють мовами, якими ми зазвичай не користуємося тут у Польщі, бо це навіть не іспанська, бо є група людей з Колумбії. Тож оце справжній урок громадянської позиції, чи не так, і навчання одне в одного.
1: І więc to jest dopiero nauka obywatelskości, prawda, i uczenia się nawzajem od siebie.
2: Невдовзі канікули, що четверта дитина в Польщі поїде на відпочинок. Але далеко, далеко не всі. Тож і тут Польський Червоний Хрест також допомагає.
1: To na pewno nie odpuszczamy. Bardzo często jest tak, że pewnego rodzaju...
0: Nietoczno nie zališajemo це bez уваги. Дуже часто ми підтримуємо певну форму догляду, нагляду та уваги для певної дитини чи сім'ї протягом року. Ми, так би мовити, дбаємо протягом усього року. Отже, літні канікули – це час, коли, по-перше, вони не зможуть нікуди поїхати. А по-друге, немає школи, де вони можуть, наприклад, поїсти гарячої їжі, де хтось може перевірити, чи часом вони не мають якогось синця під оком. А сніданок потребує часу. З одного боку, це час свободи та відпочинку, але з іншого, це дуже небезпечний час для дітей, тому що це також час спокус та відсутності догляду щонайменше кількагодинною. Тому незалежно від того, чи організовуємо ми повноцінні літні поїздки, літні табори чи денні табори, ми організовуємо їх самостійно або у партнерстві з місцевими органами влади чи іншими організаціями, щоб зайняти ці кілька годин на день.
1: Самоврядом чи з іншими організаціями. Щоб загосподарувати та кілька годин денні.
2: А для батьків це не комерційні заходи або з дуже скромною оплатою, пояснює Міхал Миколайчик.
1: Jeżeli nawet to odpłatność jest gdzieś na pograniczu
0: symboliczna. Nawet jeśli opłata i je, to ona szwedzka symboliczna. My pragnemy, żeby one były bezkosztownymi. Тут ми підтримуємо зв'язок з вчителями, шкільними клубами та центрами підтримки. І ми адаптуємо це також як і програму до віку дітей, бо хочемо, щоб вони проводили час. Я не хочу використовувати фразу «вчилися», бо це не на канікули, а щоб вони мали доступ до чогось, що ми вважаємо цінним, як от навчання першій допомозі у спосіб, що відповідає їхньому віку.
1: Контакт з чимось, що ми називаємо вартощовим, наприклад, науком першої допомоги, достосуванню до віку, ну...
2: Після такого навчання діти й підлітки стають чудовими амбасадорами Червоного Хреста, а товариство допомагає дітям не лише на канікулах.
1: Później są doskonałym ambasadorem tego. Później
0: sobie, i uczni stają się cudowymi ambasadorami tego. Pizniejsze baćki mówią, pane, ja leżał na ziemi, a on mnie chciał bentuwać postojno, trenował się z tym fiksowanym bokiem. Це ж чудово, в цьому і суть. Інколи батько втомлюється гратися в цього потерпілого, але ні, звичайно, йдеться про екологію.

0: екологічну діяльність, турботу про клімат. Отже, саме так виглядає цей час. А потім, кінець серпня, це вже час, коли ми думаємо про нашу наступну кампанію. Виправка для Жака, учнівський одяг. Бо саме так ми називаємо цю кампанію, яку проводимо вже багато років. Ми збираємо шкільне приладдя, щоб ці діти мали безпечний, надійний та барвистий час, особливо з олівцями та пеналами. Разом з учителями та шкільними консультантами розповсюджуємо це пізніше, а не лише 1 вересня. Ці зібрані речі залишаються в школах і розповсюджуються вчителями та шкільними консультантами протягом усього навчального року.
1: Pozyskane rzeczy zostają w szkołach i nauczyciel, pedagog szkolny je rozdaje w ciągu roku szkolnego.
2: Сьогодні можемо лише мріяти, що Червоний Хрест буде необхідною організацією, але не для роботи в екстремальних умовах, таких як воєнний час. Поки що можемо лише мріяти, щоб війна закінчилася, і товариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця використовувалося лише для потенційної боротьби зі стихійними лихами, повенями та ураганами. Бо ми не можемо запобігти стихійним лихам, вони просто трапляються.
1: Так би хотів, і певні вілу би хотіло.
0: Та звичайно, я би так хотів, і багато хто так хотів би. І ви погляньте, кілька років тому ми знали про війну лише з історії, які розповідали нам наші бабусі і дідусі, або на сторінках історії, або з розповідей моїх друзів з товариств Червоного Хреста, або з Міжнародного Червоного Хреста. І раптом сталося щось зовсім інше. І важко уявити, коли це закінчиться. Якщо врахувати, що у світі існує близько 50 збройних конфліктів, внутрішніх війн і переворотів, це вражає. Ми можемо назвати кілька, можливо десяток, але їх є так багато, і вони вимагають вжиття конкретних дій за зовсім інших обставин.
1: Конечність подеймування конкретних діянь і в зупевні інших околічностях.
2: Нагадаю, що про історію та діяльність Польського Червоного Хреста і загалом Червоного Хреста розповів Польському радіо Міхал Миколайчик, член головного правління Червоного Хреста. А опрацювала цю розмову для Української служби Польського радіо Сніжана Чернюк.
0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. До вашої уваги матеріал, який уже звучав у нашій програмі. Послухаємо його іще раз. Фонд «Сікорки на Україні», що означає «Синиці в Україні», це одна з організацій, які постійно підтримують Україну під час повномасштабної війни, яку проти неї розв'язала Росія. Останнім часом фонд взяв на себе кампанію доставлення до Вінниці автобусів, виведених з експлуатації в місті Кельці, що є партнерським містом Вінниці. Чому фонд приступив до цієї кампанії, дізнаємося у розмові з представницею фонду «Сікорки на Україні» Йоанною Чарноцькою-Твожинською, яка була гостею Польської служби Польського радіо для закордону. З нею розмовляла журналістка Ева Плісецька. Отже, чому фонд почав займатися справою автобусів?
3: Це була дуже спонтанна реакція на інформацію про те, що внаслідок антиукраїнських протестів у Кельцях мер Вінниці відмовився від прохання передати ці автобуси. А водночас частина представників Ради міста Кельці висунула вимогу, щоб змусити Вінницю змінити назву вулиці. Іншими словами, ми зіткнулися із ситуацією, коли хтось інший вирішив не допомагати місту та його мешканцям, які зазнають війни у справі, яка є надзвичайно простою та обійдеться дешево. Адже кельці оновлюють автобусний парк, переходять на гібридні транспортні засоби. Ці автобуси все одно мали бути списані. І раптом з'явилося ні.
4: Те автобуси і так мали бути зламовані, і нагле появилося ні.
0: Справа в тому, що вулиця у Вінниці носить ім'я Степана Бандери. Тому виникли протести, адже польські автобуси могли б їздити, зокрема, цією вулицею. Причому це були автобуси, виведені з експлуатації в Кельцях, і вони дуже пригодилися б у Вінниці. Тому фонд підтримує свою кампанію, і було б чудово, якби автобуси все-таки потрапили до Вінниці.
4: Tak, jak powiedziałam, to była bardzo spontaniczna reakcja. Zaczęło się to od naszych dwóch kolegów.
3: Tak, jak уже я сказала, це була дуже спонтанна реакція. Усе почалося від двох наших колег, пана Радика Віснєвського та Куби Бартошика. Вони дійшли до спонтанного рішення. Це якийсь абсурд відмовлятися від такого роду допомоги. Це також означало б сприяння найнижчим мотиваціям у нашому суспільстві.

0: Зрештою, вони дуже деструктивні не тільки для Вінниці, а й для нашої польської спільноти. І вони подумали. Гаразд, проведімо збір коштів, можливо, у цій справі нам допоможе хоча б невелика фінансова підтримка. Це відразу зустрілося із надзвичайно теплим прийомом дуже багатьох людей.
1: Споткалося з дуже теплим прийомом дуже вілу осіб.
2: Уже вдалося зібрати 500 000 злотих, а все це за допомогою зборів в інтернеті, які ініціював, зокрема, фонд «Сікорки» на Україні. Тобто задіяла спонтанна реакція у польському суспільстві.
1: Так, то докладно так було, що в цьому вікенду так направду осягнули...
0: Так, саме так і було. Що насправді протягом вихідних ми досягли цієї запланованої суми, тобто зібрали цих 500 тисяч. Збираємо надалі, адже чим більше грошей зберемо, тим більше, сподіваємося, зможемо надати допомоги Вінниці.
1: Маємо надію більше допомоги достарчити місту Вінниця.
2: За ці гроші мають бути викуплені саме ці автобуси, призначені для Вінниці. Йоанна Чарноцька-Творжинська.
1: Наразі такий є план. Побачимо, як то буде виглядати технічно.
0: Поки що такий план. Побачимо, як це виглядатиме технічно. Ми знаємо, що хочемо купити автобуси. Звичайно, пріоритетом було б придбання саме тих автобусів, які є в автопарку міста Кільці, і які мали би бути передані, якщо тільки це буде вигідна транзакція з погляду зібраних коштів та інтересів Вінниці.
2: Такі кампанії, як фонду «Сікорки» на Україні, викликають певне зворушення, адже попри заяви, що всім зараз важко, люди готові до подібних ініціатив.
1: По-перше, застановлюся, скąd то określenie ciężkie czasy.
0: По-перше, я замислююся, звідки оце визначення важкі часи. Усі статистичні дані вказують, що Польща зараз в одному з найкращих моментів своєї історії, і що добробут поляків у цей момент однозначно зростає і є більшим, ніж будь-коли у нашій новітній історії. Тож ці важкі часи, мабуть, є дуже важкими в емоційному плані, бо ми переживаємо дуже багато турбулентності, пов'язаної з геополітикою. Але з погляду залежності нашої країни, я сказала б, що давно не було краще. Тут звернуся до ще одного аспекту. Важкі часи спричинені ще тим, що дуже набирає обертів мова ненависті, антиукраїнська кампанія та рухи, які пропагують ворожість до наших найближчих сусідів, що постраждали від війни. З такого погляду я згідна і вважаю, що це дуже важкі часи. Думаю, що багато людей, таких як я і мої колеги з фонду «Сікорки» на Україні, усі ті, хто дав пожертву на автобус, вони стурбовані і соромляться з приводу такої позиції щодо жертв війни. Для нас це справді певний вид страждання, коли бачимо, що частина тих, хто вирішує наших співвітчизників, розпалює ворожнечу, яка спрямована не лише проти наших сусідів, які переживають війну, а й проти нас самих. Адже це саморуйнівне для нас, для поляків.
1: Але в нас самих, понівж це автодеструкційне для нас, для поляків.
2: Польща мусить допомагати Україні, тому що війна триває поруч за її кордоном, і наслідків війни зазнають такі ж люди, каже Йоанна Чарноцька-Творжинська.
1: Підсумовуючи, якби з мого пункту видіння і з нашого пункту видіння та блискавична...
0: Підсумовуючи з мого і нашого погляду, ця блискавична збірка була своєрідною протиотрутою і маніфестом як поляків, так і мешканців міста Кельці, бо серед тих, хто зробив пожертву, було їх дуже багато. І також українців, адже у групі тих, хто поповнив нашу збірку, було також дуже багато осіб українського походження, які найімовірніше перебувають у Польщі. Це своєрідний засіб проти хвилі ворожості, яка, на мій погляд, є просто частиною гібридної війни і чимось надзвичайно отруйним для нашого суспільства, для нашого партнерства, а передусім для сусідської дружби. А це єдиний варіант гарного майбутнього для одного і другого народу.
1: Єдина опція на добру прийшлость і для одного, і для другого народу.
2: Представниця фонду «Сікорки» на Україні Йоанна Чорноцька-Творжинська сказала про сильне переконання, що ворожість до інших – це нищівна сила.
0: Я і ми всі намагалися відповісти собі на запитання, чи будь-коли ворожість до так званих чужинців, інших, принесла користь якомусь народові, спільноті. Такого прикладу я не знайшла. Усі рухи такого роду, великі і малі, навіть якщо викликали короткочасне відчуття якоїсь, назвімо це, гордості, замить приносили дуже серйозні політичні, економічні втрати та ізоляціонізм. У мене і, думаю, в усіх синиць із нашого фонду абсолютна незгода із тим, щоб бити слабшого, сіяти ненависть до людей, які переживають крайню воєнну травму, виправдовуючи

0: чи це подіями, що трапилися кілька-десять років тому, з якими українці, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного. Так само, як поляки, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного з огидними речами, які ми робили хоча б під час Другої світової війни і відразу після неї. Так само з німцями. Використання історичної політики для того, щоб знищувати людей у надзвичайно скрутному становищі, мені здається жорстоким, цинічним і чимось, що в кожному народі і, безсумнівно, в нашому, вивільняє щось найгірше. Ми цього не хочемо. Прагнемо, щоб показалося те обличчя, яке проявилося в цій збірці людей солідарних, які є спільнотою і розуміють, що ми з нашими найближчими сусідами у схожій ситуації і що дріб'язковість свідчить про нас як найгірше. І що нашим державним інтересом є просто протидіяти цьому. Адже єдина сила, яка радіє розбрату між поляками та українцями, це Кремль і воєнний злочинець, який там править.
1: Кремль і владця, і збродняш воєнний, який там урендує.
2: Гостею Польської служби Польського радіо для закордону була Йоанна Чарновська-Творжинська, представниця фонду «Сікорки» на Україні, який збирає кошти на автобуси для Вінниці. Розмову провела Ева Плісецька. Нинішня зустріч з Українською службою Польського радіо наближається до кінця. Дякуємо вам за увагу. Від імені усіх, хто годував цю частину нашої передачі, прощаємося. Зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. На все добре і до наступних зустрічей.

0: Я на дім додому до людей їздила і давала ці уроки. Це було буквально дві людини, не так багато, але це були поляки. І вони дуже відкриті були, навіть такою, знаєте, ламаною цією мовою польською, напівпольською, напівукраїнською. Вони дуже відкрито ставилися. Але що вони мені сказали, що мені дало віру в себе, це те, що поляки дуже цінують наших спеціалістів в сфері мистецтва, тобто музика, танці. Вони знають, що українці дуже сильні в цих,
1: в цих сферах, так.
0: Так, в цих сферах. І вони насправді розуміли, що ми їм багато дамо, і ми добре навчаємо.
1: Ну так, це таке, можна сказати, взаємне наповнення от культур, так? Ми беремо щось з польського боку, поляки щось з українського боку.
0: Так.
1: А до речі, от навчання на фортепіано, чи багато родин польських, для них це важливо, да, для їхніх дітей. Тому що, наприклад, я знаю, що в Німеччині в них взагалі от навіть є таке от в культурі, що дитина обов'язково має вміти грати на музичному інструменті. І переважно це фортепіано. Ну, також там водити машину, їздити на конях там, і так далі. Але фортепіано, музична освіта от має бути практично у всіх. І в них дуже це популярно. Як в Польщі з цим?
0: Я думаю, що для поляків теж дуже важливо, оскільки в них є Шопен. І вони дуже цінують, якщо дитина навіть просто для себе вміє грати на фортепіано, вони прям дуже на це звертають увагу. І коли я приїхала в Польщу, це був якийсь такий період, мені навіть деякі польські батьки казали, що є якась така зараз мода, щоб от вчити дітей грати на музичних інструментах, зокрема на флейті. Але теж на фортепіано. Флейта в них просто в школі викладається, тому дуже доступний інструмент такий. А власне фортепіано через те, що Шопен. Але мені теж поляки розказали про комплекси поляків. Вони сказали, що у нас, кажуть, у нас є один комплекс, про який ви можете маркетингово собі якби це взяти. Комплекс такий, що якщо ти не вмієш грати як Шопен, ну то навіть не берися грати. Але власне в той період, коли я приїхала, то сказали, що вже воно якось так, ну не всі мають грати як Шопен. Можна просто навчитися чи приватні уроки, чи музичну школу закінчити, ну просто для себе, як хобі, вміти грати.
1: Ну, так, я думаю, що якщо є таке бажання. Я знаю, що навіть можуть люди старші навчитись, не обов'язково це діти. От для мене це теж було відкриття, що я бачу зараз теж дуже модно, і навіть старші люди беруть, ну, середнього, старшого віку беруть уроки, от все життя хотіли навчитись грати, і беруть уроки, і навчаються.
0: Розповім історію. Власне, перша моя учениця полька в Кракові, ще коли я жила, то вона була доросла, їй було більше 50 років, і вона фактично з нуля, я до неї додому приїжджала і навчала її грати на фортепіано. Оце про що ви кажете, що дорослі навчаються, і в мене теж дуже багато дорослих учнів було. І це прекрасно, люди для себе, для душі, для хобі займаються.
1: Так. Етноритми. От як заснували хор? Як взагалі ця ідея народилася? Тому що от ви сказали, що це в 25-му році, так?
0: Так, 25-му.
1: Тобто вже рік є? Чи?
0: Вже рік вже є, вже більше
1: рік,
0: року.
1: Так, більше року.
0: Це дуже цікава історія. Як ми кажемо, історія етноритмів зародилась за кавою. Моя партнерка по хору – це співачка Лона Берт, вона мене запросила насправді на каву, і в неї з'явилась ідея хору. Вона запросила на каву взимку після всіх свят, каже, пішли сходимо, маю ідею, розкажу тобі. А я знала, що хор – це не так просто, тому що це багато людей, їх всіма треба
1: організувати, комунікувати.
0: І, власне,
1: тому що ви ж хор хотіли робити
0: український.
1: З участю українських.
0: Так. У нас одразу була ідея саме українським. Власне, вона мені каже, Оксана, як так, в Варшаві немає українського хору, давай робити. І ми почали думати, як нам це організувати, прописували. Ми прям дуже, насправді, детально до цього підійшли. Ми в собі все структуру прописали, почали крок по кроку збирати цих людей, пропонувати. І, власне, як я казала, на початку у нас було до 15 людей, там трошки менше до кінця залишилося. І ми зробили з цих людей, організували концерт, тобто хор. У нас така структура, що це навчальний хор саме. Тобто вони не просто люди приходять поспівати, а ми їх навчаємо. У нас півгодини тільки прогрів голосу. Партнерка Лона Берт, вона займається тим, що вона розпівує голос. І всі зажими, затиски, все, знаєте, звільняє. Це теж дуже важливо. Тому що ще так

0: трішки відійду від теми, тому що в нас дуже багато людей, нам напряму таки казали, ми приходимо, в нас депресії, але ми тут, тому що нам психолог сказав ходити десь от хобі мати. І от таке хобі дуже позитивно впливає на людей.
1: А чи були такі люди, приходять, які не вміють, нема голосу, а хочуть співати?
0: На жаль,
1: що ви з ними робите?
0: Ми робимо
1: на жаль,
0: прослуховування.
1: А, прослуховування. У вас ще треба пройти екзамен, так?
0: Так. Особливо, знаєте, коли це дорослі люди, то ми... ми оскільки хотіли, щоб хор був все ж таки аматорський, але наближений все ж до професійного.
1: Так.
0: Тому ми одразу зробили прослуховування. Але я скажу відверто, що не так багато людей було, які не вміють співати. Більша половина все одно всі в хорі. Але теж хто не вміє співати, так? Чи як ви кажете?
1: Так. Ну, можливо, нема голосу чи слуху немає, але людина дуже хоче.
0: В українців є голос і слух. Насправді його можна відкрити. Ми рекомендуємо.
1: Ну, взагалі кажуть, співоча нація, так українці.
0: Так, це правда. Ми рекомендуємо просто індивідуальні заняття. Навіть декому казали так: походіть трішки на індивідуальні заняття, щоб вас викладач підправив, так трішки поставив голос на місце, і потім можете в хор приходити. Можна так, наприклад. Та? Але так. Є люди, які вже готові співати в хорі, а є, які ще не готові.
1: А як ви людей шукали? Ви давали оголошення, чи просто своїм знайомим пропонували, а потім якось це таке сарафанне радіо?
0: Спочатку оголошення, тобто це в Інстаграмі, Фейсбук, всі групи українців, які ми знаємо, так насправді зовсім трішки насправді давали теж реклами, небагато. Але теж хочу сказати, що хор в нас на комерційній основі, це невелика сума, але все ж люди оплачують, оскільки це навчання. Так? Як я казала, тобто спочатку розігрів голосу, це прям повноцінно викладач вокалу працює. І пізніше ми, власне, розбираємо на голоси, кожну партію так. На голоси і зводимо. Даємо домашнє завдання, щоб вдома ви маєте послухати, вивчити і на репетиції бажано готовими приходити. Тобто,
1: а скільки тривають заняття по часу?
0: Дві години
1: скільки
0: тривають заняття, один раз в тиждень. Так, спочатку у нас було так, що... тільки два рази на тиждень було, але зрозуміло, що люди, як на роботу ходять, їм трішки заскладно.
1: Тому, так, бо багато працюють же в основному люди.
0: Так, працюють, і трішки завелике навантаження було, а одного разу достатньо. У нас зараз дві групи. Тобто, в нас людей 40, але фактично це як два хори невеликі.
1: Там якось по віку ви розділяли, чи по голосах, яким чином?
0: Ні, насправді так вибирали час. Одна група на вихідних займається, бо не можуть посеред тижня. Так. Інша група може посеред тижня. Але це плюс-мінус 20 людей в одній групі, в вихідний день, і в робочий день теж в група 20 людей. І репертуар на концерті вони будуть співати різний. Тобто, в нас наче один хор буде, спочатку спільна пісня, потім вони будуть окремо співати. Ті показали, що вони вивчили, ті, що вони вивчили. Такий навіть трішки розпойлерю, трішки як батл буде хорів. Буде дійсно цікаво.
1: Це українські твори, так? Українські пісні,
0: так.
1: Чи польські також ви вже співаєте?
0: На жаль, ні. Хотіли декілька хоча б польських пісень, трішки не вдалося нам, але цього концерту виключно українські пісні будуть. В подальшому плануємо теж додати польські композиції, і теж розширювати і склад, і репертуар, і багато в нас є планів. Ми зараз орендуємо, наприклад, приміщення в студії такої, а хочемо шукати, щоб вже своє було приміщення, тому що є попит, і ми відчуваємо сили, що нам це треба.
1: Я сподіваюся, що це обов'язково буде, це важливо.
0: Дякуємо.
1: Які композиції, можливо, найбільше відгукуються зараз? От, і для українців, і, можливо, і для поляків, які приходять на концерти?
0: Композиції, які відгукуються?
1: Можливо, пісні саме які, тому що я так зараз сижу і думаю, наскільки пісня важлива. Я навіть по своїй родині, я знаю, що от мене бабуся, вона була полькою, вона завжди співала. Дуже важке життя. Семеро дітей, багато працювала. Але от навіть там вона щось робить, чи на городі, чи вдома, чи на кухні, вона завжди співала. Оці українські пісні і польські пісні. От Марічка, її улюблена, от я пам'ятаю. Польські, на жаль, зараз не можу згадати, але було багато в репертуарі. І це постійні співи. От вона завжди співала, дуже гарний голос. У мене теж друге сопрано, але я розумію, що я останні роки просто дуже мало стала співати, і, можливо, це дійсно цей психологічний фактор.

0: який так. накладається, ну, хоча треба, це допомагає, так?
1: 100% допомагає.
0: Навіть психологічно. От.
1: У нас не одна людина, яка була з депресією, тобто я б цього тут не говорила, якщо б вони не дозволяли, бо так. вони нам говорять прям відверто, ви що нас так просто
0: є. Тобто співи – це терапія, певно, так?
1: Так, тобто як на терапію приходять.
0: Які композиції? Це сумні композиції, чи це веселі, можливо,
1: різні.
0: Пісні?
1: Добре, розкажу так, що різні композиції і сумні, обов'язково в нас в українській культурі дуже багато сумних пісень,
0: ага,
1: ну,
0: це
1: тому
0: правда.
1: Що... Ну, тому що таке
0: важка
1: було життя.
0: Важка історія народу.
1: А вся так. історія, вона зашита в наших піснях, так направду. І тому в нас полякам теж подобаються наші пісні. Ми гей-соколи співали, стараємось теж заспівати завжди їм. Але також...
0: Є ж польською, там, і українською. Ну, є польсько-українська версія, я знаю, що є там так. частина пісні українською, частина польською. Це
1: так, і, власне,
0: неймовірно.
1: Було навіть так, що ми співаємо українською, поляки польською, паралель, і це так. все паралельно, і всі задоволені. Так, полякам подобаються наші пісні, вони відчувають якось, вони, може, не все розуміють, хоча дехто, я впевнена, і тексти якісь ловить, але вони от дуже добре ловлять цю атмосферу пісні, цей такий вайб пісні. І, наприклад, ми зараз будемо співати, в нас поділено на блоки концерт. Угу. Перший блок – це народні пісні. Ми будемо співати пісню «Ой, там на горі» з мультфільму «Жив був пес». Це наша українська так. пісня. Далі буде ще декілька народних пісень. Після цього блок «Естрада». Це от, власне, про поїзд із Варшави, тому що це композиція 50-х років минулого століття, якраз коли була ця історія Ліни Костенко з польським письменником. Будуть далі композиції сучасні. Що важливо, буде український реп. Тобто ми вирішили, щоб не зупинятися тільки на народних піснях. У нас назва «Етноритми». І коли ми закладали хор, ми одразу так вирішили, що ми етно, ми дуже любимо етно, але ми теж про сучасність. Ми вирішили, це буде поєднання. Так. І, власне,
0: нагадаємо,
1: буде теж...
0: нагадаємо, що концерт «Козацькому роду», нема переводу, відбудеться 27 червня о 14-й, Братська, 25 у Варшаві, так?
1: Так.
0: Великий
1: так.
0: сольний концерт хору «Етноритми». Тож, я так розумію, що можна долучатися, приходити, так?
1: Так, запрошуємо обов'язково.
0: Треба реєстрація.
1: Кожного. Реєстрація, так, у нас є форма для реєстрації, я не знаю, чи ми можемо дати.
0: Я думаю, що на зайшовши
1: хору,
0: на вашу сторінку «Етноритми», можна
1: так.
0: цю інформацію знайти.
1: У Фейсбуці
0: знайти.
1: Або в Інстаграмі можна знайти, так, є закріплено.
0: Пані Оксано, дякую вам за те, що робите,
1: дякую.
0: Колективу «Етноритмів», і бажаю вам успіху, і приходьте до нас іще, я знаю, що у вас... Мабуть, є плани, ми не встигли сьогодні про все це поговорити, але будемо раді бачити. І якщо готові будуть прийти навіть заспівати в нашій студії,
1: чудово.
0: Так, ваші
1: так.
0: учні, то будемо раді.
1: Дякую.
0: Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми», співзасновниця музичної школи «Доре Міло» була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про українську пісню, яка звучить у Польщі і для українців, і для поляків. З вами була авторка і ведуча програми Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

царську шапку золоту і царську. Проживи хоч 300 літ, вцілить переживши світ. Що тобі, де помагає, коли серце все ридає?

16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном. І час на випуск новин в нашому ефірі. У Гданську підписали меморандум про наміри щодо відбудови енергетики України. Вартість відбудови України оцінюється приблизно у 500 мільярдів доларів, говорить у Гданську. Російська дезінформація б'є по Польщі, Німеччині та Франції. Керівники польських компаній ПГЕ, Орлен, Енеа і Таурон підписали в Гданську лист про наміри щодо участі у відбудові енергетичної інфраструктури України. Міністр державних активів Польщі Войцех Бальчун наголосив, що польські компанії мають відігравати важливу роль у цьому питанні. В урочистостях взяли участь, зокрема, віце-президентка компанії ПГЕ Катерина Розенфельд, президенти компанії Орлен, Енеа і Таурон. Віце-президентка ПГЕ Катерина Розенфельд зазначила, що електроенергія є основою функціонування сучасної економіки, а польські компанії мають унікальні знання та досвід. Президент Енеа Грзегорз Кінельський підкреслив, що польський енергетичний сектор вже надає Україні технічну допомогу, однак нова угода відкриває можливості для довгострокової співпраці. Президент Орлену Іринею Шонфера, говорячи про складні умови життя в Україні, де часто виступає проблема з електроенергією, лише кілька годин на добу, підкреслив, що ця ініціатива є прикладом співпраці.

0: співпраці, заснованої не лише на бізнесі, а й на дружбі та взаєморозумінні. Підписаний лист про наміри має забезпечити координування дій найбільших польських паливно-енергетичних компаній у підтримці модернізації та відновленні зруйнованої війною енергетичної системи України. Вартість відбудови України оцінюється приблизно у 500 мільярдів доларів, заявив у Гданську міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Думанський. І Польща має отримати гарантовану частку цих коштів. Під час конференції з відбудови України міністр також наголосив, що вже зараз опрацьовуються механізми, які мають зменшити інвестиційні ризики для польських компаній, що планують вихід на український ринок. У розмові з журналістами Анджей Думанський зазначив, що відсутність президента України в Гданську не впливає ні на значення самої конференції, ні на ефективність домовленостей, які укладаються під час заходу. Міністр також підкреслив, що Польща має суттєву перевагу над іншими країнами, які прагнуть долучитися до процесу відбудови України.
1: Видимо виразно, що видарження о характері політичному.
0: Це комп'ютерні програми, які певною мірою можуть імітувати людську поведінку і, звичайно, не є новим явищем, однак як розвиток технологій останнім часом вони мають можливості працювати дуже швидко і ефективно.
1: Видимо, що наші фірми на ринку українському потрафлять валчити.
0: До Гданська прибули понад 100 іноземних делегацій, є серед яких 15 президентів, прем'єр-міністрів, десятки міністрів та 22 посли держав, які підтримують Україну. В конференції також беруть участь кілька тисяч представників бізнесу, банківського сектору, страхових компаній, торговельно-промислових палат і консалтингових компаній. Російська дезінформація спрямована проти Польщі, Німеччини та Франції і має на меті послабити підтримку вступу України до Європейського Союзу. Про це йдеться у звіті, підготовленому Європейською службою зовнішніх дій та Українським центром протидії дезінформації. Автори дослідили, що майже 224 тисячі публікацій загалом набрали 1 мільярд 300 тисяч переглядів. Згідно зі звітом, частина цього контенту поширювалася через координовані мережі акаунтів, пов'язаних з російською пропагандою. Як зазначають в Центрі аналізу дезінформації НАСК, сьогодні особливу роль у поширенні неправдивої інформації відіграють інтернет-боти. Це комп'ютерні програми, які певною мірою здатні імітувати поведінку людини. Звісно, вони не є новим явищем, однак з розвитком технологій останнім часом їхні можливості значно зросли. На що варто звернути увагу? Вони працюють дуже швидко, масово і практично безперервно. Адже це комп'ютерні програми.
2: Практично без перерви, поніваж сон та програми комп'ютерові.
0: Російські дезінформаційні наративи часто стосуються українських біженців, безпеки та вартості підтримки України. Експерти радять звертати увагу на профілі, які публікують надзвичайно часто, використовують сенсаційну лексику та зосереджуються виключно на одній темі. Автори звіту наголошують, що метою таких інформаційних операцій є підрив довіри до демократичних інституцій та поглиблення суспільних поділів у країнах Європейського Союзу. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин очікуйте вже о 18 годині.
3: У студії працює Мар'яна Кріль. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Сьогодні нашою гостею буде українська музикологиня, менеджерка культури Люба Морозова, яка днями взяла участь у конференції, вже п'ятій загальнопольській конференції аудіорепортажу «Аудіономія» у Гданську. Конференція відбувалася у музеї Другої світової війни і, власне, розпочалася із дуже важливої зустрічі, яка стосувалася того, як сьогодні аудіопростір українців змінюється. Любов Морозова, зокрема, досліджувала це в контексті розвитку сучасної музики в Україні, того, як нові звуки, звуки війни, повітряної тривоги, звуки тиші вплітаються у наше щоденне життя, і також як це вплітають у свою творчість сучасні композитори і як музиканти-інструменталісти змінюють також

гру на різних інструментах в залежності від імітації того чи іншого звуку. Про конференцію детальніше також сьогодні поговоримо, а поки що починаємо від спільної роботи угорського скрипаля Фелікса Лаєко і гурту «Волоші».

Фелікс Лайко і Волоші в нашому ефірі. А ми ж повертаємося до теми сьогоднішньої нашої програми. Я думаю, що ще до розмов із організаторами та лауреатами нагороди Audionomia Award цього року будемо повертатися, але на сьогодні, власне, те, з чого розпочалася цьогорічна конференція, це була зустріч під назвою «Замінені у слух. Війна і сприйняття звуку» за участі Любов Морозової з Українського інституту, яка працює за напрямком музика. Також вона є музичною менеджеркою і музичною критикинею. Також під час цієї зустрічі ми слухали дуже гарну аудіороботу. Я б сказала, що це, власне, такий трек, так, документальний твір. «Війна не має саундтреку» із чеського публічного мовника. І також був автор Павел Стерець та Марек Мойжішек. І говорили ми про те, як сьогодні слух, людський слух, він стає такою основою для того, аби пережити складні умови, труднощі. Хоча б по тому, як сьогодні, наприклад, в Україні люди здатні за допомогою слуху відрізнити небезпеку. Відрізнити звук чи то збиття дрона, чи того, як летить ракета, чи просто елементарно почути оповіщення про повітряну тривогу. А це такий важливий дуже момент, і навколо теж конференція цьогорічна навколо цього моменту, як ми слухаємо і як ми чуємо цей світ, була і побудована. І, звісно ж, важливою частиною цьогорічної аудіономії було прослуховування репортажів, які увійшли до нагороди Audionomia Award. Це 7 репортажів з Польщі, з різних осередків, які торкалися найрізноманітніших тем від, наприклад, всюдисущого штучного інтелекту. Зокрема, це було про близькість, це про любов у часи штучного інтелекту, а також ми слухали чудовий репортаж із польсько-білоруського кордону і кризи там, мігрантської кризи, яка триває вже декілька років. Ми також слухали про історію, про святки Нюрнбергського процесу. І це великий аудіосеріал студія репортажу польського радіо. Наразі є лише перша серія із цього циклу, їх буде 6, і прем'єри будуть восени. Були дуже цікаві речі, пов'язані із родинною кризою, із теж такою патологією в домівках. І, звісно ж, дуже багато дискусій, не лише навколо змісту, навколо історій, а, зокрема, того, як ця історія побудована, як використаний матеріал звуку для того, аби розповісти цю історію. І цього року головну нагороду Audionomia Award здобула молода репортажистка із польського радіо Катовіце Малгожата Лехендро за свій репортаж «Пісні Емілії», «Пісні Емілії», який було створено у межах стипендії імені Яцика Створа для молодих репортажистів у студії репортажу польського радіо. І цей репортаж

є просто неймовірним. Все те, що можна досягти, слухаючи, тут, власне, досягнуто і для автора, і для тих, хто слухає. Після прослуховування відчувається таке повне очищення. Дуже цікаво було використано, як і музику, а тут це традиційні пісні, так і історії і головної героїні, але також і інших, хто звучав у цьому репортажі. А тематика – це, власне, ненароджені діти і того, як сьогодні молоді родини у Польщі хочуть мати дітей. І, на жаль, тема, порушена тема, вона дуже мало порушується у медіа. Так, про це говорять, але говорять трохи з іншої перспективи, а не говорять з перспективи болю, з перспективи втрати, з перспективи навіть жалоби за ненародженими дітьми. З Малгожатою Лехендро, я думаю, ми поговоримо вже найближчим часом у нашій програмі, а вже за мить послухаємо Любу Морозову з України, яка, зокрема, досліджує цей аудіопростір українців сьогодні у воєнний час, як він змінюється, чому він настільки важливий, а також чому різні нові звуки важливі також і для митців, зокрема для композиторів, інструменталістів. Поки що слухаємо Сергія Жадана і Юрія Гуржи, а далі розмова із нашою гостею.

Боже, і тіло Твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні в долонях моїх. Очі Твої свічада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає присмак. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя, ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани запашних і вабливих вуз. Поцілунок, чуєш, б'є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика,

за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика. Ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі. Стукай серце, просто.

0: Мене звуть Люба Морозова. Я працюю як музична менеджерка у сфері класичної музики в Українському інституті, а також як концертна і балетна драматургиня в театрі Альтенбургера. Займаюся я музичною критикою та музичним менеджментом.
1: Сьогодні ми зустрічаємося у Гданську в музеї Другої світової війни, одному із найважливіших музеїв Польщі, який теж будувався впродовж років. Його нарація і експозиція змінювалися декілька разів. А тут сьогодні відбувається вже п'ята всепольська конференція «Аудіономія», конференція звукового аудіорепортажу. І вчора, власне, вона розпочалася із зустрічі, зокрема, з тобою, а також колегами із Чехії, Павлом Стерецом та Мариком Мойжішіком, навколо того, як сьогодні ми сприймаємо звук. Конкретно у воєнній реальності сьогодні в Україні. Ти писала декілька років тому, зокрема, твоя стаття в журналі «Глісандо» з'явилася про те, власне, як сьогодні уактивнюється, так можна сказати, людський слух, якого виміру він набирає. Як це змінюється сьогодні?
0: Сьогодні можливість розрізняти звуки – це стратегія виживання. І тому фактично всі українці стали такими саунд-експертами, в якійсь мірі навіть саунд-інженерами. Ми вчимося розпізнавати різницю між виходами і приходами. Ми розуміємо, як звучить ППО, як звучить приліт ракети, як звучить дрон, причому різні види дронів, як почути, коли дрон йде на зниження. І відповідно до цього, як реагувати на такі виклики. Але я думаю, що той звук, який супроводжує нас постійно, незалежно від тієї небезпеки, яка є поруч з нами, це звук сирен, це звук, який став нормою нашого життя, сирени на вулиці, також наші апки, наші додатки в телефонах, які повідомляють про наближення ворожих об'єктів до нас. І насправді це в якійсь мірі стало нашою новою тишею, оцей звук сирен, який, на жаль, огортає нас постійно.
1: Ти дуже оксиморонно так сказала. Тобто звук сирен – це наша нова тиша. Тиша як очікування, як невідомість, як тривога, як що?
0: Я тут подумала про різницю між українською та ізраїльською системою оповіщення, яка існує до сьогодні, і яка пов'язана з тим, що ізраїльська система є більш локальною, і ці звуки і ці оповіщення отримують люди залежно від регіону, куди прицільно летить дрон або ракета. А те, що стосується України, у нас інша мапа, в якій ми фактично відчуваємо оце єднання між регіонами. Коли, до прикладу, летить балістика, то дуже багато одразу регіонів позначається червоним. І це, з одного боку, унеможливлює нашу нормальну роботу, наше нормальне життя. Це те, що постійно вривається в нашу повсякденність. А з іншого боку, це те, що нас об'єднує, і те, що вже стало таким жестом солідарності, бо коли щось летить на Харків, ми так само перевіряємо наші додатки або телеграм-канали, щоб подивитися, що, як, куди, і співчуваємо людям в інших регіонах. І хоча це дуже болючий, дуже травматичний і життєнебезпечний досвід, але з іншого боку, це також, на жаль,

0: жаль. І, на щастя, для єднання нас стала такою формулою єднання українців.
1: Як ці різні звуки війни, звуки нашого часу, дуже часто незнані до цього звуки, нові, вони теж вплітаються у якісь інші сфери життя. От, наприклад, зокрема, в сучасну музику.
0: Дуже часто, особливо на початку повномасштабного вторгнення, звук сирени проникав у твори, як дуже подібний, так і віддалено подібний, через те, що ці звуки на початку були для нас чимось новим, чимось, можливо, дуже дратівливим для нас. І чим далі, насправді, тим менше таких безпосередніх рудиментів ми бачимо у музичних творах. Ми бачимо радше реакцію на певні події, нашу рефлексію. І це дуже важливе і якісно нове, те, що приноситься в музику, тому що рефлексія – це загалом така прерогатива дистанції. Для того, щоб відрефлексувати, особливо відрефлексувати текстово, нам зазвичай потрібно дистанціюватися від предмету. Але якщо це музика, то інколи ми можемо реагувати значно більш безпосередньо на події. І я би сказала, що таким чином музика стає певним документом епохи, як вона колись ставала, до прикладу, у Бетховена, як реакція на наполеонівські війни, його там третя, п'ята симфонія, як ми знаємо. Їх не можна слухати включено, розуміючи, що відбувається, не знаючи контексту. Але водночас вони є документами, і вони є не лише набором нот, не лише граматично правильно, так би мовити, складеною музикою, але вони є також реакцією Бетховена на події. І тому, коли ми слухаємо ці симфонії, ми заряджаємося емоційно тим, що переживав не лише Бетховен, але й інші люди того часу. От мені здається, що якщо потрібно говорити про безпосереднє включення у події, емоційне включення, про переживання, то музика тут є найкращим провідником.
1: Я пригадую березень 22-го року і вперше так дуже безпосередньо, але і не безпосередньо наближений звук до сирени, який сповіщає про повітряну тривогу і про небезпеку. Це було у польському гурті і виконано на колісній лірі Вернегора, які записали одну із пісень. Це була рекрутська пісня. Вона з'явилась трохи випадково, але й не випадково в їхньому репертуарі. І музикант, який, власне, грає на лірі, Мачій Харна, він так зробив цей звук, що якби для нас, для українців, це було дуже зрозуміло. Може, не для всіх, але він був дуже-дуже наближений. І цікаво, чи є такі приклади теж і в українській сучасній музиці, не обов'язково теж, так, такі контемпорарі дуже, які наближають, які трошки імітують ці різні звуки на різних інструментах.
0: До прикладу, я як менеджерка співпрацювала з Денисом Карачевцевим. Це харківський віолончеліст, який після повномасштабного вторгнення одразу почав

0: шпальтах. І після того ми з ним робили кілька проєктів у німецькому метрополітені, коли на станціях він виконував перед відкриттям виставки про людей у метро, коли метро перетворилося фактично на бомбосховище. Він грав коротенькі такі концерти на 10-15 хвилин, щоб привернути увагу. Цей час приїздили поїзди, люди виходили, заходили, і звучала музика. І безпосередньо там потрібно було, щоб музика була дуже прямою, тому що людина проходить буквально 10-15 секунд і йде далі. І там звучав один із творів, здається, Віктора Рекало, іншого віолончеліста, який якраз імітує оці от сирени. Це не поодинокий випадок. Таких творів є певна кількість. І, здається, у Ігоря Завгороднього у нього з'явився квартет, в якому імітується сирена ще до повномасштабного вторгнення, от буквально за кілька місяців. І потім музиканти дивувалися, наскільки точно переданий це звук і наскільки він став передвісником того, в чому ми опинилися потім.
1: А якщо йдеться про теж переосмислення власне серед музикантів цієї нової реальності, то от як музична критикиня, як теж дослідниця музики, як думаєш, от що найбільше впливає на те, аби от певні звуки, нові звуки, вони з'явилися, може, трохи в іншій формі, переформатовані, трохи змінені, але з'явилися в музиці, яка сьогодні теж дуже, якби, ну, з одного боку, дає надію людям, вона допомагає пережити цей час, ну, а з іншого боку, вона описує, зображає, ну, дуже страшний час.
0: Мені здається, що найцікавіше, коли звуки переосмислюються і не дорівнюють самим собі на початку. Тобто вони не мають акустично наслідувати своє джерело. І такий приклад у мене є – це Вікторія Польова, яка написала композицію для віолончелі і оркестру, називається «The Bell». Здається, це твір 2023 року, де вона імітує такий великий дзвін, який розхитується. І цей дзвін водночас є частиною такої ортодоксальної традиції. Ми знаємо, що в ортодоксальній традиції дзвін виконував і продовжує виконувати сигнальну систему оповіщення. І також у сигнальній ролі ми вперше почули дзвін під час Майдану. Можливо, він вперше прозвучав з часів татаро-монгольського нашестя, коли ці дзвони одночасно запрошували студентів та інших протестуючих, які бігли з Майдану, а потім вони ж так само стали оповіщенням для інших людей про те, що відбувається лихо у подальші ночі на Майдані. І також ця система оповіщень, вона характерна і для східної традиції. І ось ця суміш, ну, умовно кажучи, тибетських дзвонів і дзвонів українських, вони потрапили в твір Вікторії Польової. Фантастичний абсолютно. Я чула його у виконанні, здається, на одному з британських фестивалів. І дуже хочу поширювати цей твір надалі, тому що це якраз та рефлексія, якої нам дуже бракує, де наші спільні досвіди, не лише українців, які пережили цю трагедію і переживають цю трагедію, але і так само людей, які загалом дотичні до християнської або навіть нехристиянської культури, для них це є чимось об'єднуючим, бо вони відчувають цей сильний сигнал тривоги, а потім катарсису через звільнення емоцій. І це те, що нас зближує, це те, що одночасно говорить про наш біль і одночасно говорить про те, що ми є частиною великого світу.
1: Перейдімо до іншої твоєї діяльності, конкретно як музичної менеджерки і також культурної дипломатки, тому що

0: Я би так це теж окреслила. Ось ми говоримо про твори сучасних українських композиторів, але за ці понад 4 роки повномасштабної війни ми бачимо те, як пожвавився інтерес, з'явився. І дуже важливо це теж втримати до творів композиторів минулого. Так, наприклад, Бориса Лятошинського, чи навіть тих сучасників Мирослава Скорика. От, наприклад, другого каналу «Двійки», я скажу, що у нас працює наш колега, який буквально там з перших днів березня 22-го року усі свої програми починає від мелодії Скорика, і тим часом він повідомляє, який це день війни, що відбувається. І робиться дуже-дуже послідовно. Тобто майже щодня, а він веде дуже часто програми, це з'являється. Як сьогодні це є? Як це все теж змінилося за останній час? Наскільки важливо втримати цей інтерес і які механізми?
1: Мелодія Скорика справді стала таким неформальним гімном, можна сказати, України. Сьогодні вона звучить по всьому світу, і це, напевно, найпопулярніший український біс. І моєю задачею також було дати варіанти, а що може звучати, крім мелодії Скорика. Тому, зокрема, в 2024 році я стала редакторкою-упорядницею антології української музики, де існує 11 різних творів від започаткування, так би мовити, української симфонічної музики, це твір Бортнянського, і до сьогодення, до твору Ганни Гаврилець, який був написаний під час Майдану. Це 11 коротких ефектних творів або танцювального плану, або такого більш пісенного, які дуже легко сприймаються, які можна виконувати. І я активно поширюю цю збірку. Її, до речі, можна замовити для виконання абсолютно безкоштовно на сайті Українського інституту і там само завантажити партії творів. Я поширюю її серед різних оркестрів, і ми лише от за цей сезон маємо вже 13 виконань, переважно симфонічних, різних антологій. Загалом їх на даний момент є вже 5 штук. Багато, я підрахувала, що це більше 30 країн. У тому числі ми зараз також освоюємо країни не європейські. Зокрема, от у цьому сезоні прозвучали твори у Бразилії. І будемо поширювати це далі. Ну, а те, що стосується Європи, Німеччина, Британія, Франція, тут ми постійно і багато виконуємо, Нідерланди також, ці твори. І це твори, які в перших антологіях спочатку були пов'язані з такими білими плямами в українській музиці. Це творчість українських шістдесятників, яка довгий час була під забороною. Потім музика написана в 70-ті, багато з цих творів вперше опубліковані, незважаючи на те, що це такі великі імена для України. А потім ми видали два видання творів симфонічних. Це хронологічно оця от довга історія української симфонічної мініатюри, а також сучасна симфонічна мініатюра. В минулому році у нас вийшла збірка усіх квартетів Лятошинського. Там упорядницею була моя колежанка Оля Лозинська. І в цьому році ми плануємо видання також двотомника з творів Федора Якименка. Це українсько-французький композитор, який цього року святкує 150 років. І це надзвичайно гарна, якщо так можна сказати про музику, музика камерна. Перший том – твори для фортепіано, другий том – це твори для скрипки та віолончелі з фортепіано. І я можу сказати, що я би хотіла, щоб, коли ми говорили, до прикладу, якщо ми хочемо чимось замістити російську музику, дати якусь альтернативу, та не говорити просто про кенселінг, а говорити про те, що ми можемо поширювати і свою музику, то музика Якименка – це музика, в яку можна так само сильно закохатися, як піаністи закохувалися в Чайковського або в Рахманінова. Це легко грати, це цікаво грати, і це надзвичайно виразна, яскрава музика українського модернізму.
0: Так, тут у Польщі є декілька людей, організацій, які теж займаються популяризацією української музики, ну, зокрема,

0: Це про музика Віва, Роман Ривакович, який дуже багато насправді для цього робить впродовж років. І він, зокрема, дуже його засмучує те, що у Варшавській національній філармонії, зокрема в цьому сезоні, присутні в постійному репертуарі твори російських композиторів. Він це слідкує за цим, переглядає і так далі. І от з одного боку, дуже багато про це вже сказано, але до багатьох людей якби це не доходить. Якби чому все-таки ми сьогодні маємо продовжувати казати виразне «стоп» російській культурі, а з іншого боку, які є механізми для того, аби все-таки ця українська музика, вона була така більш позиціонована, якби, наприклад, присутня в репертуарах постійних?
1: Я тут повторю слова пана Романа Риваковича, які мені дуже сподобалися, які він говорив на панелі. Ту панель я організовувала у Вроцлаві в рамках конференції оркестрової. «Orchestras Now» вона називалася. І він тоді сказав, що російська музика – це димова завіса для злочинів, які вчиняє російська армія. Я абсолютно з ним погоджуюся, але, звісно, я не маю права диктувати іншим організаціям закордонним, що вони можуть грати, що вони грати не можуть. Мені здається, що шлях українців полягає у двох речах. Перша – це просвітництво, донесення правди про російські твори, російських композиторів, які виконуються. А друге – це пропонування дуже якісної української музики. Тому що ми дуже довгий час були в тіні цього російського режиму і, на жаль, нам навішували такий ярлик меншовартості. І сьогодні ми з цього виходимо, ми слухаємо наші твори. До прикладу, зараз дуже багато українських дослідників займається періодом 20-30-х років в українській музиці, періодом модернізму, надзвичайно цікавим. І чим більше ми дістаємо цих партитур і знаходимо серед них перлини, тим вищі шанси у нас пробитися також на європейську сцену.
0: Дуже тобі дякую за розмову, дякую теж за твою працю і за дуже справді важливі акценти.
2: Любов Морозова, українська менеджерка з Українського інституту з напрямку музика, також музична критикиня, була гостею нашої програми. І нагадаю, що також днями, саме в п'ятницю, 19 червня, Любов Морозова взяла участь у дискусії в межах конференції «Аудіономія у Гданську», яка стосувалася того, як сьогодні змінюється аудіосфера українців і як наш слух змінюється у воєнних умовах. У розмові я згадала про гурт Вернегора з Польщі і пісню, яка була записана у 2022 році, в березні. Гурт тоді працював над своїм альбомом. І ось після початку повномасштабної війни до репертуару вони взяли нетипову для себе пісню, нетипову у плані території, з якої вона походить, а саме із Поділля, тому що Вернегора переважно співають пісні із Бойківщини. Це пісня «Журба» із тому Поділля Оскара Кольберга. І саме тут, прислухайтеся уважно, звучить ця повітряна сирена на колісній лірі.

Журба, Смуток – це гурт Верни Гора із Сенока в програмі «Міжкультурні діалоги». Також вертаються ще до Гданська, до конференції «Аудіономія», про яку ми згадали, і, зокрема, про зустріч, про наше сприйняття навколишнього світу через слух. То саме ця зустріч із Любою Морозовою, також Павлом Старицем і Мариком Мойжішаком відбулася в межах постійної експозиції музею Другої світової війни у вуличці, заімпровізованій вуличці 30-х років, де були різні магазини, книгарня, також перукарня. І в цьому просторі в час 21-го століття, в час, коли триває в Україні війна, ми мали нагоду поспілкуватися про звуки, зокрема, і вулиці, які сьогодні нам дуже багато про що розповідають. На завершення програми ще декілька композицій. Це, зокрема, U2, Ed Sheeran і Тарас Тополя, а також про справжнє кохання від Radiohead і на завершення Дага Дана і Рената Пшемик. А я, Мар'яна Кріль, на все добре, почуємось на хвилях ефіру.

0: Так, ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна майже година, тому що перед нами 54 хвилини. Ця майже година має назву «Пів на пів».
1: Rozpoczynamy audycję pół na pół, czyli pif na pif. Przez najbliższą godzinę będziemy mówić z wami na jakiś bardzo interesujący kolejny temat. Pracujemy w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy w Warszawie, a nad wszystkim czuwa realizatorka Olga.

0: Kafka, czyli spostrzeżenie sąd niezgodny z rzeczywistością, innymi słowy błąd w postępowaniu, rozumowaniu i tak dalej. Musiałeś się pan omylić, mówiłeś, że go tutaj widziałeś, najoczywiściej zaszła jakaś pomyłka. Już mnie złoszczą w końcu te wszystkie pomyłki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób płynnie przechodzimy до язика українського.
1: Помилка або ж помилка – це іменник жіночого роду, зрештою, як польська помилка.
0: Але іначе, ніж блонд.
1: Чоловічого роду він.
0: Блонд є фацетом.
1: Перше значення помилки – неправильність у підрахунках написанні слова і таке інше. Тобто повністю тут, особливо і таке інше, повністю покривається і з першим визначенням зі словника польської мови. Приклад з Лесі Українки. Юзя робила вже тільки ті орфографічні помилки у французькому письмі, які робила сама вчителька.
0: To nie jest dobrze, kiedy nauczyciel przekazuje nam własne błędy.
1: Це правда. List був дуже хороший, чисто написаний, без жодної помилки і клякси.
0: Ну, це трішки без присади.
1: Трішки інша ситуація, ніж з молодим журналістом. Помилка – це теж неправильність, неточність в якому-небудь механізмі, пристрої, в якійсь схемі, карті. Відшукуючи на картах помилку за помилкою, він за кожним разом доповідає про це комбатові із неприхованим обуренням. Так, тобто йдеться про такі помилки саме на топографічних картах.
0: To takie błędy mogą szczególnie denerwować dowódcę.
1: Друге значення – помилка – це неправильність у вчинках і діях. Наприклад, нам доводиться не раз бачити вас як члена земства, котрий перший указував то на наші помилки, то на наші ще нові нужди, пана Смирний писав. З тютюнника, приклад, треба Гната прикрутити так, щоб він визнав свої помилки і припинив чинити неподобства. Визнавати свої помилки – це дуже добра, хороша риса характеру.
0: І то спойження. Шкода, що панство того не видзо.
1: Ні, та й. Ой-ой-ой-ой, там не перебільшуй.
0: Я?
1: Так, неправильна думка, хибне уявлення про когось або про щось – це теж помилка або ж помилка. І все те – одна мана, всі мої жадання, надії, гірка помилка. Знову ж Панаса Мирного. Історичний досвід показує, що помилки в оцінці суті епохи ведуть до практично політичних помилок у керівництві там і так далі, і так далі. Вже там не продовжую, тому що бачу, що тут написане, а словник, нагадаємо, писався, формувався, складався між 50-ми і 80-ми роками, тому і як цитати, так і визначення, зрештою, з чим ми не раз вже зустрілися в пів на пів, є дещо застарілими.
0: І буенди ідеологічне в певних епоках щоголь часто ще появляли, так.
1: Так.
0: Можна було мислити błędnie, błędnie zapatrywać się na świat.
1: І таке гарне визначення, усталений зворот, який я знайшла у словнику, помилятися, тобто попадати в помилки. Попадати в помилки, помилятися. Мені це дуже сподобалося.
0: То є щось лепшого, ніж по просту попевнять блонд, такий трохи евфемізм.
1: Так, тобто не з власної волі, правда, попадати. Щось трапилося. Трапилася мені помилка, або я впала в помилку.
0: Притрапило ще попевніть блонд. Віємо всяк, що блондіть є речом людською, не правда ж?
1: Правда ж, людині властиво помилятися.
0: Чилі «Errare humanum est» авторем цього цитату є найправдоподобніший Сенека, сеньор, Сенека старший. Wiele варіацій на темат цієї глибокої мислі появлялося в діях. Błądzenie є речом людською, але добровольне тривання в błędzie є речом діабельською. Aureliusz Augustyn z Hipony. Sokrates. Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. Goethe. Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. Błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda. Autor Stanisław Jerzy Lec.
1: Дуже влучно.
0: І ще раз Гете. Błędy człowieka czynią go sympatycznym. Jest coś na rzeczy, prawda?
1: Особливо, коли вміє ця людина признатися до своїх помилок, так.
0: Konfucjusz. Błędy człowieka szlachetnego są jak zaćmienie słońca,

0: lub księżyca. Wszyscy je widzą. Tak, kiedy komuś się nareszcie powinie noga, komuś dobremu, rzetelnemu, uczciwemu, pracowitemu, kiedy ten ktoś wreszcie popełni błąd, od razu to widać jak na tacy. Myślę, że Konfucjusz coś o tym wiedział. Cyceron: byłoby niedorzecznością ganić innych w takiej dziedzinie, w której się samemu błędy popełnia.
1: O, kto bez winy, czy tam kto bez grzecha, niechaj pierwszy kine kamień. Прислів'я, так, і крилаті вислови про помилки ти, Конфуція, цитував. Єдина справжня помилка – не виправляти своїх минулих помилок. Це ще один крилатий вислів.
0: Мондрий фацет, ні?
1: Так. Ні, це ні. Не помиляється той, хто нічого не робить. Так, це істина, правда, яку ми знаємо. Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається. Тут немає слова «помилка», але ж йдеться саме про неї.
0: Ну, то є та нога, яка ще власне повинила. В тим випадку коньові.
1: Ага, і ще продовження від Еміля Кроткого цього вислову: не помиляється той, хто нічого не робить. Не помиляється лише той, хто нічого не робить, але й нічого не робити – це помилка. Прекрасно.
0: Гріх заніхання, błąd.
1: Ну, добре, і ще один.
0: No, kto pyta, nie błądzi. To też wszyscy powinniśmy sobie zapamiętać. Kto pyta, nie błądzi, chociaż niektórzy dodają, kto pyta, nie błądzi, ale denerwuje. Nic nie szkodzi, niech denerwuje. Na błędach człowiek się uczy rozumu. I jeszcze cytat z życia politycznego. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Czyje to słowa? Kto to powiedział? Czekamy na odpowiedź pod adresem 50na50@polskieradio.pl. Czeka nagroda niespodzianka.
1: Або ж, якщо вам зручніше заглянути на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів», то напишіть у приватному до нас повідомлення. Приватному, тобто двоособовому. Ми двох маємо доступ до скриньки і одразу відповімо.
0: Чи публічно, як найбарді. То гаже, ніж збродня, то бунт. Питаємо о то, бо цей цитат трохи перероблений, появляється дощ часто в виповідях współczesних політиків. A błąd to stare, zaś niedziałe, okryte patyną czasu słowo wywodzące się z języka prasłowiańskiego z tą nosówką. Błąd, które pierwotnie oznaczało właśnie błądzenie, wędrowanie bez celu, uczucie zamętu lub też mącenie się wody, zmąconą wodę. Jest w tym rdzeń praindoeuropejski, który oznacza zmierzch, zamglenie lub zamęt. Czy jest podobne słowo w języku ukraińskim?
1: Tak, zwyczajno. Є блуд, і це дуже цікаво. Ми з тобою любимо слідкувати за пригодами слів, як вони видозмінюють свої значення, як якісь другорядні значення стають першими, як одне слово виходить на перший план, а друге стає тлом і пізніше затирається, забувається або ж змінює. Саме це значення «блуд» є, і як вказує словник української мови, це слово «застаріле» і означає статеву розпусту. Блудниця, наприклад. Mm-hmm. Так, звідти береться. Тобто та, котра помиляється.
0: Ну, біблійна блудниця. Mm-hmm. Невірна кобєта.
1: Так, і «блуд» ще як діалектне слово вказане, що це неправильна помилкова дія, думка, твердження, іншими словами «помилка» або ж «помилка».
0: І бачимо всюди цитати з Івана Франки, і віємо вже, що в його язику то було попросту нормальне літературське слово, означаюче «блуд». Так, то слово домінувало в значенню «помилка» в західньоукраїнських текстах ще на початку, в першій половині ХХ віку. Обіцяє норма українська є нічо інна.
1: І ще одне значення – блуд, тобто блукання. Угу. Блудом ходити.
0: Пєкно.
1: І досі, так, і досі я зустрічаюся із цим визначенням, ну, зокрема, в розмовній мові, так, блудом, я блудом ходив, тобто блукаючи, шукати шляху, блукати. Так.
0: To zupełnie tak jak czasami w internecie wędrujemy, szukamy czegoś, szukamy i wyskakuje nam komunikat błąd, strona nie istnieje.

0: 404.
1: 404, kaliber 44 i Pocahontas. Błąd, storinka taka nie istnieje. To gorzej niż zbrodnia? To błąd?
2: Так, ми вже починаємо отримувати від вас відповіді. Пан Шимон пише, що цей вислів належав французькому політичному діячеві Антуану Жак-Клоду Жозефу Буле де ла Мерту. Правильно?
1: Mamy nieco inne informacje, czekamy na uzasadnienie tej odpowiedzi, a tymczasem gramy dalej pół na pół, Stępniewicz-Gaczkowski.
2: Mowa żestów, pomyłka.

0: Ну, помилка нам ще вкрадла до аудиції.
1: Але навіть в цій пісні ми почули дві ці можливості наголошування, тому що співаємо важестів. Ти кажеш, що це була помилка в куплеті котромусь, а пізніше вже на кінець помилка ми чуємо.
0: Ну, як віме, акцент в пісенках вендрує як хце і подлега зупевні іншим правам.
1: Але варто запам'ятати, помилка і помилка, вони рівноправні. Про помилки будемо говорити більше вже за мить. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Перед мікрофонами Яна Стемпневич і Марчін Гачковський.
1: Починається польсько-український розмовник.
0: Це передача, мета якої чітка, однозначна і досить таки смілива. Допомогти вам опанувати польську мову.
1: Так, і тому в розмовнику ми ділимося практичними порадами, як вимовляти, як відмінювати. І підказуємо теж, як збагатити свій приватний словниковий запас, а також говоримо про історію польської мови, її різні теж обличчя сучасні, і літературне, і розмовне, ну і теж жаргонне. Не без цього.
0: А сьогодні ми вирішили погортати архів Польського радіо і процитувати вам декілька запитань від слухачів, які пишуть до Польського радіо і розповідають про свої мовні сумніви.
1: Тож, сьогодні буде 10 запитань, 10 помилок і 10 відповідей, підказок, як ці помилки виправити. Маємо надію, що встигнемо усі 10 озвучити. Побачимо.

0: Починаємо.
1: Починаємо. Перше запитання. Як правильно? Патшалам чи патшилам? Тобто я дивилася. Відповідає мовознавиця професорка Катажина Квощинська.
2: Poprawne są obie wersje, i patrzałam, i patrzyłam, bo też poprawne są dwa bezokoliczniki, patrzeć i patrzyć.
0: Правильні дві версії, patrzałam i patrzyłam, оскільки правильними і допустимими є два дієслова в інфінітиві patrzeć i patrzyć. У мовленні ми частіше вживаємо дієслово patrzeć та відповідно його особові форми. Якщо ми впишемо у пошуковик форму інфінітиву patrzeć, то знайдемо понад 2 мільйони прикладів вживання. Натомість дієслово «патшич» менш популярне, є тільки 100 тисяч прикладів. Дехто вважає, що це дієслово «патшич» є якесь дивне, неправильне, ну, не таке. Зовсім інша ситуація, я би сказала, полярно інша у формах минулого часу. Тут домінує форма, яку ми утворюємо від дієслова «патшич». Наприклад, перша особа – я. Патшилем, патшилам. Друга особа – ти, патшилеш, патшилеш. Третя особа – однини він, патшил, вона, патшила, воно, патшило. Тобто форма, до якої ми звикли, яку дехто вважає єдиноправильною – патшилем, патшилам, утворена від цього дивного дієслова «патшич». А наше улюблене дієслово «патшеч» дає форми, які нас навіть бентежать. Тобто «я патшалем, патшалам». Ти патшалеш, патшалеш. Він, вона, воно патшав, патшала, патшало. Обидва дієслова правильні, жодне з них не має регіонального характеру. А звідки взялася взагалі ця плутанина із двома дієсловами? У формі теперішнього часу немає розрізнення. Я патшав. Так скажемо у випадку обох дієслів. І ми просто не задумуємося, котре із цих дієслів ми відмінюємо. А крім цього, якщо хтось говорить не старанно, то навіть у формі інфінітиву патшеч і патшеч, ми не завжди зрозуміємо, яке саме дієслово прозвучало, а те, наскільки близькими є голосні «е» і «и», може свідчити факт, що деякі іноземці, особливо французи, не чують різниці між словами «вейще», тобто «вхід», і «вище», тобто «вихід». А це може становити неабияку проблему.
2: Не мають так далекосяжних консеквенцій.
1: Патшалем і патшилем. Тобто я можу сказати, і переважно я скажу, патшилем на небо і гв'язди лічилем. Я дуже часто цим займаюся, рахую зірки. Але я можу теж сказати, патшалем на небо і гв'язди лічилем. І це абсолютно те саме. Вони тотожні. Патшалем і патшилем.
0: Так, і словник польської мови теж ставить знак рівності, а точніше кому, між цими дієсловами «патшеч» і «патшеч», і вказує ось які значення.
1: «Патшеч», «патшеч», «керувач», «на цось», «на когось», «взрок», тобто спрямовувати на щось або когось погляд. «Патшеч», «патшеч», «поймовач» люб оцінювати цось в певін спосіб. Розуміти і оцінювати щось якимось чином, якимось способом. Трактувати когось люб цось в якийсь спосіб, ну, тобто ставитись до когось якимось чином в якийсь спосіб. Обсервувати, зауважати, спостерігати, помічати. І розмовні, в розмовній мові зважати на щось, мати щось на увазі, тобто зважати на щось, мати щось на увазі. І також розмовна форма шукати чогось, когось взроком, шукати когось поглядом. І зразу друге запитання. Нога йому не болі? Чи нога їй не болі? Як сказати правильно, що не болить нога? На це запитання дуже важливе відповідає мовознавець професор Єжи Подрацький.
3: В нашій свідомості językowej bardzo silnie tkwi reguła, prawie bezwyjątkowa, że po czasownikach zaprzeczonych używamy wyrazów dopełniaczu. Chodzi tu o wymienność.
0: У нашій мовній свідомості дуже сильно закорінене оце правило, що після заперечення ми повинні вжити іменник родового відмінка. Наприклад, Пьотр купує książka. І тут іменник książka вживається у знахідному відмінку, оскільки це стверджувальне речення. Натомість Пьотр не купує ксьоншки. Речення заперечене. Іменник ксьоншка вживається у родовому відмінку. І тут

Це правильно. Але варто взяти до уваги те, що це правило після заперечених дієслів вживається іменник в родовому відмінку, має теж винятки. Отже, після деяких дієслів на позначення таких фізичних проблем можуть вживатися дві форми – знахідного та родового відмінка. Наприклад, «нога їй не болі» і «нога йому не болі».

0: відмінку і знахідному відмінку.
1: Повіємо тільки хлопця голова не болі.
2: Хлопця голова не болі, хлопця можна погласкати. Є таке діє слово «гласкати». І в нього дві форми для першої особи однини. Я гласчу, але і я гласкам. А які форми має діє слово «пукати»? Я пукам, пускам чи ще якось інакше? Відповідає Катерина Клосінська.
3: Ani pułkam, ani pułkę nie jest poprawne. Możemy powiedzieć jedynie pułczę naczynia. Pułkać odmienia
0: ani
3: się tak
0: pułkam,
3: samo.
0: Ani pułkam, ani pułkę, my tak nie mówimy. Це неправильні форми. Єдиною правильною формою для першої особи однини є пучу начиня. Я полищу посуд. Дієслово пукач, скакач, базграч, карач, жебрач, сач, орач. І ці дієслова у першій особі однини мають форму, яка закінчується на «еу». Друга особа закінчується на «еш», а третя на «е». Тому ми говоримо «я скачу», «ти скачеш», «я базграю», «ти базгжеш», «я кажу», «ти кажеш», «пучу», «пучеш», «жебжу», «жебжеш», «сеу», «сєш», «ожу», «ожеш». Оскільки в особових закінченнях є «е» або «еу», то останній приголосний теми, тобто останній приголосний перед цим закінченням, пом'якшується. А це означає, що приголосний «ка» змінюється на «чи». «Плакач» – «плачу». Приголосний «чи» змінюється на «жи». «Карач» – «кажеу». Ця справа була би дуже простою, якби всі дієслова, що закінчуються на «ач», відмінювалися однаково. Але є теж ряд дієслів, які відмінюються згідно з іншими правилами. Ось, наприклад, дієслово «чекач» – «я чекам», «ти чекаш». Є теж дієслова, які можна відмінювати за допомогою двох способів. Наприклад, «ктось гуаще пса» або «ктось гуаска пса». Обидві форми є правильними. «Кура гдака», «кура гдаче». «Ктось мласка», «ктось млаще».
3: «Або гдака», «ктось мласка» або «млаще».
2: Це ваше улюблене Польське радіо для України. Продовжуємо програму «Польсько-український розмовник». Ми тут зараз у пошуках запитань, що турбують слухачів Польського радіо. І це запитання мовні. Ще одне. Чим відрізняються «не одружнять» і «не розружнять»? Професор Єже Подрацький підказує, якою є різниця.
4: Zresztą znaczenie obu czasowników jest to samo. Rozróżniać i odróżniać to tyle, co spostrzegać, dostrzegać różnicę. I ta wymienność...
0: Znaczenie obu dziejesliw jest takie same. Rozróżniać i odróżniać, to oznacza pomyciate różnicę, to jest pomyciate różnicę. Natomiast jest pewne konteksty, w jakich przyjęto używać dziejesłowo rozróżniać i jest konteksty, gdzie warto użyć dziejesłowo odróżniać. I є теж ситуації, коли ці два дієслова можемо вжити замінно. Наприклад, хлопці розружняють марки самоходів і хлопці одружняють марки самоходів. Обидва речення є правильними. Ситуації, коли ми вживаємо ці дієслова замінно, в реченні немає прийменника. Отже, коли в реченні немає прийменника, тоді ці дієслова вживаємо замінно. Проблеми виникають, коли з'являється прийменник. І я поясню, як правильно говорити. Одружнями когось от когось, або одружнями цось от чогось. Наприклад, он не одружня Кавки от Ворони. Тобто він не розрізняє, де є галка, а де ворона. У випадку іншого дієслова говоримо так. Розружнями цось і цось. Розружнями когось і когось. Наприклад, дальтоніста не розружня барви червоний і зелений. Часто ці дві схеми плутаються, і тому трапляються помилкові форми, як от «он не розружня кавки от врони». Запам'ятаємо, одружнями цось от чогось, одружнями когось от когось, але розружнями цось і цось, розружнями когось і когось. Якщо у реченні немає прийменника, то обидві ці форми допустимі.
4: Розрізняють, бо теж одрізняють всі марки самоходів.

0: Одружняме і розружняме, а тепер продовжуємо озвучувати мовні запитання, дилеми, проблеми слухачів Польського радіо. Шибкі ему чи шибке ему? Мається на увазі, звісно, страус ему, але не лише, бо під це запитання підпадають усі іменники, що закінчуються на у. Какаду, гну, худу, або ж інші запозичені іменники, що мають несподіване для кожного із родів закінчення. Боа, ківі, єті, окапі. До речі, який тут рід? На це запитання відповідає мовознавець професор Андрій Марковський.
1: Так, клопоти виникають стąd, що те речовники запозичені мають нетипове закінчення. Бо більшість з них кінчить ще самогласком «у».
2: Ніхто... Проблеми пов'язані із тим, що ці іменники мають нетипове закінчення. Більшість цих іменників закінчується на голосну «у». Деякі іменники закінчуються на «і». А слово «боа», щоправда, закінчується на голосну «а», тобто як більшість іменників жіночого роду, то перед цією «а» маємо ще голосну «о», а це дуже нещоденна ситуація у польській мові. Дуже цікаво, що різні джерела вказують різний граматичний рід деяких із цих іменників. Тільки згадане слово «боа» виразно визначається як іменник чоловічого роду «тен боа». Словники польської мови вказують такий рід, а також те, що цей іменник ми не відмінюємо. Натомість у випадку іменника «ему» словники говорять, що можуть бути два граматичні роди – чоловічий і середній. Отже, може бути «брунатне ему» і «брунатне ему». Це трішки проблемно, оскільки в польській мові панує тенденція, щоб тваринки мали чоловічі або жіночі роди, а найкраще форми чоловічого та жіночого родів. Натомість ему, тен, люб, то. Інше цікаве слово гну. Воно теж має два роди. По-перше, то гну, тобто середній рід, а по-друге, оскільки гну – це вид антилопи, то словники теж допускають жіночий рід для цього іменника. Тож ми можемо сказати «олюбжимі гну» і «олюбжимя гну». Наступне слово «ківі», тобто вид птаха. І має цей іменник тільки один рід – чоловічий. Наступне слово «куду», тобто це теж вид антилопи. І це, насправді, найгірший випадок запозичених слів. Словники нам кажуть, що може бути «звінна куду», тобто «она», може бути «звінне куду», тобто «он». Але словник польської мови вважає, що «куду» – це іменник середнього роду, тобто «оно», і жодних інших модифікацій не допускає. Польська енциклопедія вказує при «куду» чоловічий рід. І ще одне слово «окапі». «Окапі» – це такий вид жирафи. Словники вказують дві можливості родів – чоловічий і жіночий. І ще «єті», тобто «сніжна людина», «чоловік снігу». Словники вказують, що «єті» – чоловічого роду, тобто «тен єті». І ці рідкісні, можна сказати, екзотичні слова примандрували до польської мови з різних мов. «Боа», наприклад, з латинської, «ему» – це мова Океанії, «гну» – хотентоцька мова, тобто південна, яка є в Південно-Західній Африці, «какаду» – малайська мова. Але на шляху до Польщі слово прийшло через нідерландську мову, німецьку. «Ківі» – це теж мова Океанії, «куду» – африканські мови, і «єті» – непальська або ж тибетська мова.
3: To jest męski rodzaj nandu, to jest rodzaj strusia. Ten strusia, więc ten nandu, to jest z języków indiańskich, bo nandu jest strusiem amerykańskim. Okapi z języków plemion afrykańskich, konkretnie z języka plemienia Mbuba. I wreszcie yeti to oczywiście tybetański czy nepalski.
0: Ну, треба сказати чесно, що не дуже часто доводиться вживати назви цих тварин, як куду, гну, ківі, окапі і так далі. Але є таке слово помаранч, помаранча, в множині помаранча, і воно розповсюджене. Як сказати про апельсини польською мовою? Та помаранч? Тен помаранч? Та помаранча? Питають слухачі Польського радіо, а відповідає мовознавиця Агата Гонця.
4: Używanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz to jest jeden z typowych błędów związanych z rzeczownikiem, tym właśnie rzeczownikiem.
2: Używanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten...

0: помаранч – це типові помилки, які трапляються з апельсинами. А їхнє коріння сягає поганої ідентифікації роду іменника. Тен помаранч, тобто чоловічий рід. Ні, слово помаранча – жіночого роду. Отже, це та помаранча. Деякі люди плутають рід займенника і рід іменника. Тобто займенник чоловічого роду – тен додають до слова помаранч. Оскільки думають, що якщо тен, то і рід іменника повинен бути чоловічий. А часто навіть, коли добре визначають рід, тобто та помаранча мало би бути, то і так перекручують форму іменника, забираючи закінчення «а».
1: Граматичного не змінює, але знікształca тę wyjściową postać rzeczownika.
2: Час минає дуже швидко, мало бути 10 проблем. Нам сьогодні вдалося обговорити 6, тож наступного тижня на вас чекає продовження. А тим часом ми чекаємо на ваші сумніви і мовні дилеми, проблеми, запитання. Пишіть обов'язково на нашу електронну адресу.
0: 50/50 ravlik@polskieradio.pl. А також на наш профіль на Фейсбуку пишіть «Пул на пул, пів на пів».
2: Оце був польсько-український розмовник.
0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський його ведуть. А поки відпочиваємо від цих мовних дилем, послухаємо, що про помилки і буенди хочуть сказати або заспівати польські та українські артисти.
2: Можете ще миліть, не миліще тільки той, хто ніц не робить, тільки такий, хто ще не попевня błędów. Слухаємо уважно вашої знакомітої польщизни, як сądzimy.

Ви слухаєте Польське радіо для України. 18 година на студійному годиннику. Звати мене Данута Наувольник і запрошую вас на випуск новин. Міністри оборони країн Вишеградської четвірки узгодили спільну позицію перед самітом НАТО. Польща та Україна домовилися про спільне виробництво безпілотників. Володимир Зеленський обговорив із очільницею Єврокомісії оборонну підтримку та відбудову України. Після трирічної перерви Вишеградська група знову спільно працює над зміцненням безпеки. В межах підготовки до саміту НАТО, який запланований на 7 липня в Анкарі, міністри оборони країн Вишеградської групи провели консультації в Будапешті та узгодили спільну позицію перед майбутнім засіданням Альянсу. Після переговорів в Угорщині віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Вишеградська група повертається до багаторічної традиції співпраці, яка знову дозволить зміцнювати безпеку в регіоні.

0: регіоні та на всьому Східному фланзі НАТО. Під час консультацій у Будапешті ж сторони також обговорили питання регіональної співпраці. Міністр оборони Польщі повідомив, що в майбутньому у військових навчаннях, які проводитимуться на території Польщі, братимуть участь підрозділи з Угорщини, Словаччини та Чехії. Співпраця у форматі Вишеградської групи також розвиватиметься у сфері протидії безпілотним системам. Нам дуже подобається програма САН, тобто система протидії безпілотникам. Про це також говорив прем'єр-міністр Словаччини, зазначивши, що це є моделлю побудови колективної спільної оборони і спільної оборонної промисловості. Ми запропонували модульну модель співпраці, яка ґрунтується на участі трьох компаній – державної, польської, приватної та закордонного партнера. Водночас замість норвезького партнера до проєкту може долучитися словацький, чеський або угорний партнер.
1: Словацький партнер, чеський чи партнер венгерський.
0: Зустріч міністрів оборони Вишеградської групи стала черговою спільною ініціативою цього тижня. Польська група озброєння ПГЗ спільно з українською компанією Tough Industries вироблятиме безпілотники. Сьогодні в Гданську сторони підписали лист про наміри, який також передбачає співпрацю у виробництві систем радіоелектронної боротьби. Ця угода свідчить про зацікавленість польської оборонної промисловості технологіями безпілотників і засобів боротьби з ними, заявив Польському радіо президент польської групи озброєння Адам Лешкевич.
2: Ми
0: досягли домовленості з нашим партнером, робимо черговий крок на шляху співпраці і сподіваюся, що зрештою це приведе до виробничої практичної співпраці на одному з наших підприємств у Польщі. Це дуже важливо для нас і саме в цьому полягає мета цієї угоди. Тому хочу наголосити, що напрям безпілотних технологій для нас надзвичайно важливим.
2: Цей обшар дроновий для нас надзвичайно важливий.
0: Водночас президент польської групи озброєння не розкрив, яка саме польська компанія братиме участь у проєкті, а також не уточнив, про які типи безпілотників йдеться. За словами Адама Лешкевича, безпілотники та системи для їхнього знешкодження є технологіями подвійного призначення, які можуть використовуватися як у воєнний, так і у мирний час. Оборонна співпраця та зміцнення стійкості України до російських атак стали головними темами розмови президента України Володимира Зеленського з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Це важливий сигнал підтримки, і я вдячний за нього, написав Володимир Зеленський у соцмережах. Урсула фон дер Ляєн перебуває у Гданську, де бере участь у конференції з відбудови України. Володимира Зеленського на заході представляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Для всіх очевидно, що саме Росія затягує війну та ігнорує всі українські дипломатичні пропозиції. Саме тому ми маємо діяти якомога активніше, аби зміцнювати нашу державу та наших громадян, наголосив президент України і також повідомив, що домовився з головою Єврокомісії про подальші безпосередні контакти. Водночас Володимир Зеленський не уточнив, в якому форматі відбулася їхня сьогоднішня розмова. На дводенну конференцію з відбудови України до Гданська прибули понад 100 іноземних делегацій. І про погоду на найближчу ніч, яка буде напрочуд теплою. Вночі очікується малохмарна і безхмарна погода. В Польщі мінімальна температура повітря становитиме 13-14 градусів на півночі, а 19-20 градусів в центральних і південно-західних регіонах. У карпатських вологуванах буде прохолодніше, 10 градусів тепла. Така ж погода очікується і в Україні. Температура становитиме 14-19 градусів, а на заході в Карпатах буде дещо прохолодніше. 10-13, натомість на півдні і сході найтепліша ніч до 20 градусів тепла. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо. Для України залишайтеся з нами. Наступний випуск новин вже о 19:00.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити на таку тему – співати про Україну.

0: як хор у Польщі об'єднує громаду і допомагає Україні. Моя гостя сьогодні – це Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етноритми» і співзасновниця музичної школи «Доре Міло». Вітаю,
1: Доброго
0: Оксана.
1: Дня.
0: Цими днями наші спільні знайомі кажуть, що в Варшаві відбудеться великий так концерт, власне, присвячений 30-річчю Конституції України. Це буде 27 червня о 14:00. І ось називається він «Козацькому роду нема переводу». Я думаю, що навіть покажемо, бо маємо таку можливість. І це великий сольний концерт хору «Етноритми».
1: Так.
0: І ви сьогодні тут, щоб розказати про цю подію, і ми дізнаємось також і про вас. Я знаю, що ви були десь на початку, коли ми запускали програму «Ми у Польщі», ви вже були, в мого колеги, пана Мирослава, а сьогодні ви в нас знову, і я думаю, що ми поговоримо про ваше життя, про вашу діяльність, тому що я так бачу, що у нас дуже багато змінюється, да? Дуже багато швидко плине життя і багато змін.
1: Угу.
0: Тож, розкажіть спочатку про концерт, як виникла така ідея, такий задум створити до 30-річчя Конституції України таку подію.
1: Угу. Я почну з того, що хор ми лише трішки більше року тому з нуля запустили і зібрали. І нам з 12 людей вдалося, на сьогодні більше 40 людей вже є в хорі. І це трішки більше, ніж за рік. І ми, власне, теж трішки в шоці, наскільки велику роботу ми проробили. І коли ми побачили, що це дуже добре йде, що в людей є запит співати, співати в хорі, бути в українському ком'юніті. За цей рік дуже багато людей почало до хору долучатись. Ми зрозуміли, що нам не просто треба десь долучатись до благодійних ініціатив і співати там, а зробити щось своє. Вирішили, що це буде ідеальний час липень. І коли вибирали дату, зрозуміли, що дуже символічна дата долучити, присвятити цей концерт Дню Конституції України. І тому це, власне, все дуже...
0: 28 червня.
1: Так.
0: 30 років, бачите, вже.
1: Так. Ми хотіли 28-го саме зробити. На жаль, приміщення в Польщі теж не так просто знайти і орендувати. Але концерт приурочений, власне, цій даті.
0: Для кого він?
1: Він для української діаспори у Польщі, зокрема, звичайно, у Варшаві, для українців, але теж майже кожен українець вже має друзів-поляків. Тому ми теж дуже запрошуємо польську аудиторію. Ми співаємо репертуар у нас українські пісні, які кожен українець знає і почує на концерті щось своє, щось рідне для себе. Але також ми будемо співати таку пісню, вона називається «Поїзд із Варшави», у якої є дуже цікава історія. Текст цієї пісні написала Ліна Костенко, будучи ще тут студенткою у Польщі, де вона познайомилася із польським письменником Єжи Палховським. І в них зародилося кохання.
0: Так.
1: І цю пісню, власне, вже існує ця пісня на текст Ліни Костенко. І в них навіть є дочка Оксана, це плід цього кохання. І, власне, ми хочемо польській аудиторії теж присвятити цю пісню, тому що є там уривки польського тексту. І дуже нам здалося, що символічна пісня, її обов'язково треба у Варшаві заспівати.
0: От я б дуже просила вас заспівати, але не знаю, чи ви ж все-таки диригент.
1: Я більше диригент.
0: Так,
1: на жаль, в мене голос такий нероспівний. Я, може, так трішки процитую текст, що в останньому куплеті є дуже сильний текст. Я люблю коханий поїзд і Варшаву. Перепрошую, я люблю коханий Київ і Варшаву, але батьківщина в кожного одна. Цо кому до того, же ми так кохами, цо кому до того, же ми так кохами.
0: Так, це правда. Я думаю, що багатьом українцям відгукується вже це на 5-му році повномасштабної війни. Я думаю, що дуже б хотілося, щоб чим більше польських наших друзів прийшло на ваш концерт, тому що в Польщі от День Незалежності Польщі і День Конституції, який визначається 3 травня, це такі два найважливіші дня
1: так
0: для незалежності і свободи. І взагалі наші країни – це країни, історія яких вона просто пронизана оцією боротьбою постійною за свою незалежність, за свою свободу. А
1: так.
0: Конституція – це є фундамент, це є основа цієї незалежності, де закладається, власне, вже правила для основних.

0: закон для існування і функціонування незалежної
1: Так.
0: демократичної держави. Цей концерт, він буде так само благодійним, так само от ви будете збирати кошти і ці кошти передавати на підтримку. Розкажіть от про цей ваш напрям,
1: Розкажу, так.
0: тому що це і
1: Власне,
0: волонтерство фактично.
1: ви перед тим сказали, що ну, хотілося б, щоб польська аудиторія була. Я скажу, що в нас вже є більше 300 заявок зареєстрованих осіб, які гостей, так, які
0: Так.
1: прийдуть до нас на концерт. І серед них теж ми бачимо польські імена, прізвища. Тобто ми впевнені, що буде частина, якась це невелика частина, але все ж буде польська аудиторія. І, власне,
0: Кожна
1: попередні
0: людина важлива.
1: кожна
0: Я завжди кажу,
1: 100%.
0: навіть хай це буде 10 або
1: Так.
0: 300.
1: Так. І ми дуже чекаємо і нашу звичайну аудиторію, українців наших, і теж поляків. Ми з задоволенням будемо знайомити з нашою культурою. А щодо збору благодійного, скажу так, що ми кожен наш концерт завжди робили збір. Перший концерт рік тому ми організували, ми зібрали 5 тисяч злотих. На другому концерті більше 11 тисяч злотих. І цього разу ми хочемо точно більше, щоб це було 10 тисяч злотих, бажано зібрати. Ми маємо
0: Вже є
1: конкретну
0: конкретні
1: ціль.
0: цілі, так?
1: Так, це буде збір для зенітної батареї 119-го батальйону на тепловізор. Цей тепловізор коштує більше 124 тисяч гривень. Я думаю, що ми повинні зібрати ці кошти, і навіть більше, якщо залишиться більше, то ми будемо просто передавати їх на потреби бригади, так? Але скажу одразу, що допомагають наші партнери. Це фундація Стоважешення Одваганія з награниць,
0: Пані Руслана була у
1: волонтери.
0: нас
1: Так.
0: нещодавно, і ми якраз говорили, що для фронту українського важливо все.
1: Так.
0: І навіть і техніка, тепловізори, медичні речі, і
1: Так.
0: сітки, маскувальні сітки, виявляється, вони так зараз потрібні, досі. І вони зараз виконують роль навіть певного захисту від дронів, тому що війна фактично перетворилась на війну дронів.
1: Так. Тобто ми з пані Русланою вже від кожного концерту. Ми завжди тільки з ними збираємо. Ми знаємо, що вони звітують. Ми бачимо, що це напряму йдуть туди, куди потрібно ці кошти. І ми дуже дякуємо, що вони в нас є. Власне, ми коли організовували концерт, ми одразу звернулись до пані Руслани і питаємо, що потрібно. І вона нам вже розказала. Каже, я зв'яжуся з хлопцями, вона з ними постійно в контакті. Вона, власне, сказала, що треба дуже тепловізори і будемо збирати. Сподіваємось, пошвидше закупимо одразу і передамо. Ну,
0: Велика вам
1: Одваганія з
0: велика
1: награниць
0: молодці і
1: передасть.
0: вдячні всім волонтерам, українським, польським, всім, хто підтримує Україну ці важкі часи, роки,
1: Так.
0: так, повномасштабної війни Росії проти України. Розкажіть трошки про вас, про вашу історію. Ви приїхали з часу повномасштабної війни до Польщі, так?
1: Так, я приїхала у лютому 22-го року. Спочатку у Кракові
0: Так,
1: була,
0: а звідки
1: з
0: ви з
1: Києва
0: Києва?
1: приїхала. Я сама із Тернопільської області родом, але я вже в Києві спочатку навчалась, потім працювала, і відповідно я вже там була.
0: У вас музична освіта, так?
1: Так. Так, я професійний музикант. Я, власне, там в музичній академії в Києві
0: Ви
1: навчалась.
0: піаністка, так?
1: Я хоровий
0: Хоровий
1: диригент.
0: диригент.
1: Так. Оце мій основний фах. Тобто
0: Так.
1: я 10 років фахово навчалась на хорового диригента, тому я дуже щаслива, що я у Варшаві можу передавати свій досвід, знання, навчати людей. Я бачу ці очі, які горять, очі наших хористів, коли я з ними працюю, так, тобто від них є віддача, їм подобається, тому що вони бачать цей професійний підхід, так? Тому, власне, я щаслива, що я працюю і за фахом, і теж
0: Ну так, це
1: допомагаю
0: велике щастя, тому
1: українцям.
0: що, на жаль, не
1: Так.
0: всім вдається це зробити.
1: Так.
0: А як от відбувався цей процес, скажімо так, інтеграції в польське суспільство? От ви коли приїхали, ви тут когось знали в Польщі? Чому в Польщу, чому не інші
1: Ну, я
0: країни?
1: приїхала, тому що мій чоловік на той момент наречений. Він вже жив в Польщі. Він багато років був в Польщі, і якось було логічно.
0: Ну, то та, логічно, так.
1: Я одразу до нього приїхала. І мені було в моєму випадку легше. Я завжди так кажу, тому що він був інтегрований вже, він знав польську мову, як мінімум, так? І вже ці всі процеси допомагав мені. Якісь в
0: Він
1: нього вже
0: теж
1: були
0: музикант?
1: друзі. Ні, він не музикант, він журналіст. Так, але він допомагає мені в моїх, знаєте, тому що я.

0: чоловік каже, хтось повинен грати на роялі, а хтось його носити. Тому це теж потрібна така допомога з боку, дуже важлива.
1: Дуже мудро.
0: Так. Ось. І, власне, як проходила моя інтеграція, я все ж впевнена, що легше, ніж тим людям, які приїхали і зовсім нікого не знали, не було 100% легше.
1: А мову?
0: Мову я знали? не знала. Ні. От, власне, що приїхала і одразу почала з нуля вчити дуже швидко. Мені здається, через те, що я музикант, я одразу ловлю на слух. Тобто, все одно, цей слух музичний, він десь
1: допомагав.
0: Я доволі швидко вивчила. Вчила насправді, ну як, вчу її до сих пір, як всі ми, з акцентом розмовляю.
1: А писати, а граматику?
0: Паралельно, все це дуже швидко. Причому я пішла на роботу, так, я пішла в дитячий садочок, так як всі українці, звичайно, не одразу по музиці, вихователем приватний садочок мене взяли, навіть не знаючи польську, і мені сказали ці поляки, будеш вчити з дітьми польську, будуть вони тебе вчити. Десь так і було, ну, так по правді кажучи.
1: До речі, тобто, дуже середовище. До речі, є навіть така метода вчитися від дітей, тому що дійсно діти, вони говорять дуже якби правильно, от, і такі прості базові фрази, які дуже, з яких потім дуже легко формувати речення, і цей рівень, він дуже, скажімо так, допомагає
0: дуже
1: тим,
0: допомогло.
1: Кому, наприклад, і важко вчити мову там на якомусь там рівні, вже такому професійному.
0: Книги дитячі, от читати, казки це теж допомагає.
1: Так,
0: але я завжди шукала, як мені можна з музикою все
1: поєднати.
0: Поєднати, працювати, тому що я в Україні, ну, я з хорами працювала, я завжди з в музиці працювала. Тому я почала з того, що дала оголошення на OLX, навіть польською мовою дала ці оголошення. І, власне, це ж...
1: Які оголошення?
0: Про те, що я не даю уроки фортепіано, тому що я можу викладати фортепіано. І я на дім додому, до людей їздила і давала ці уроки. Це було буквально дві людини, не так багато, але це були поляки. І вони дуже відкриті були, навіть такою, знаєте, ламаною цією мовою польською, напівпольською, напівукраїнською. Вони дуже відкрито ставилися. Але що вони мені сказали, що мені дало віру в себе, це те, що поляки дуже цінують наших спеціалістів в сфері мистецтва. Тобто музика, танці. Вони знають, що українці дуже сильні в цих, ну, якби
1: в цих сферах, так.
0: Так, в цих сферах. І вони насправді розуміли, що ми їм багато дамо, і ми добре навчаємо.
1: Ну, так, це таке, можна сказати, взаємне наповнення от культур, так? Ми беремо щось з польського боку, поляки щось з українського боку.
0: Так.
1: А, до речі, от навчання на фортепіано, чи багато родин польських, якби, для них це важливо, да, для їхніх дітей. Тому що, наприклад, я знаю, що в Німеччині в них взагалі от навіть є таке от в культурі, що дитина обов'язково має вміти грати на музичному інструменті. І переважно це фортепіано. Ну, також там водити машину, їздити на конях там, і так далі. Але фортепіано, музична освіта от має бути практично у всіх. І в них дуже це популярно. Як в Польщі з цим?
0: Я думаю, що для поляків теж дуже важливо, оскільки в них є Шопен. І вони дуже цінують, якщо дитина навіть просто для себе вміє грати на фортепіано. Вони прям дуже на це звертають увагу. І коли я приїхала в Польщу, це був якийсь такий період, мені навіть деякі польські батьки казали, що є якась така зараз мода, щоб от вчити дітей грати на музичних інструментах. Зокрема, на флейті. Але теж на фортепіано. Флейта в них просто в школі викладається, тому дуже доступний інструмент такий. А, власне, фортепіано через те, що Шопен. Але мені теж поляки розказали про комплекси поляків. Вони сказали, що у нас, кажуть, у нас є один комплекс, про який ви можете маркетингово собі якби це взяти. Комплекс такий, що якщо ти не вмієш грати як Шопен, ну то навіть не берися грати. Але, власне, в той період, коли я приїхала, то сказали, що вже воно якось так, ну, не всі мають грати як Шопен. Можна просто навчитися чи приватні уроки, чи музичну школу закінчити, ну, просто для себе, як хобі, вміти грати.
1: Ну, так, я думаю, що якщо є таке бажання. Я знаю, що навіть можуть люди старші навчитись, не обов'язково це діти. От для мене це теж було відкриття, що я бачу зараз теж дуже модно, і навіть старші люди беруть, ну, середнього, старшого віку беруть уроки, от все життя хотіли навчитись грати, і беруть уроки, і навчаються.
0: Розповім історію. Власне, перша моя учениця полька в Кракові, ще коли я жила, то вона була доросла, їй було більше 50 років, і вона фактично з нуля, я до неї додому приїжджала і навчала її грати на фортепіано. Оце про

0: що ви кажете,
1: Так.
0: що дорослі навчаються, і в мене теж дуже багато дорослих учнів було. І це прекрасно, люди для себе, для душі, для хобі займаються.
1: Так. Етноритми. От як заснували хор? Як взагалі ця ідея народилася? Тому що от ви сказали, що це в 25-му році, так?
0: Так, так, 25-му.
1: Тобто вже рік є? Чи
0: вже рік вже є, вже більше року. Так,
1: так. Більше року.
0: Угу. Це дуже цікава історія. Як ми кажемо, історія етноритмів зародилась за кавою. Моя партнерка по хору – це співачка Лона Берт. Вона мене запросила насправді на каву, і в неї з'явилась ідея хору. Вона запросила на каву взимку після всіх свят. Каже, пішли сходимо, маю ідею, розкажу тобі. А я знала, що хор – це не так просто, тому що це багато людей, їх всіма треба
1: організувати, комунікувати.
0: І, власне,
1: тому що ви ж хор хотіли робити
0: український.
1: З участю українських.
0: Так. У нас одразу була ідея саме українським. Власне, вона мені каже, Оксана, як так, в Варшаві немає українського хору, давай робити. І ми почали думати, як нам це організувати, прописували. Ми прям дуже, насправді, детально до цього підійшли. Ми в собі все структуру прописали, почали крок по кроку збирати цих людей, пропонувати. І, власне, як я казала, на початку у нас було до 15 людей, там трошки менше до кінця залишилося. І ми зробили з цих людей, організували концерт, тобто хор. У нас така структура, що це навчальний хор саме. Тобто вони не просто люди приходять поспівати, а ми їх навчаємо. У нас півгодини тільки прогрів голосу. Партнерка Лона Берт, вона займається тим, що вона розпівує голос. І всі зажими, затиски, все, знаєте, звільняє. Це теж дуже важливо. Тому що, ще так трішки відійду від теми, тому що в нас дуже багато людей, нам напряму таки казали, ми приходимо, в нас депресії, але ми тут, тому що нам психолог сказав ходити десь, от хобі мати. І от таке хобі дуже позитивно впливає на людей.
1: А чи були такі люди, приходять, які не вміють, нема голосу, а хочуть співати?
0: На жаль,
1: що ви з ними робите?
0: Ми робимо прослуховування.
1: А, у вас ще треба пройти екзамен, так?
0: Так. Особливо, знаєте, коли це дорослі люди, то ми, оскільки хотіли, щоб хор був все ж таки аматорський, але наближений все ж до професійного.
1: Так.
0: Тому ми одразу зробили прослуховування. Але я скажу відверто, що не так багато людей було, які не вміють співати. Більша половина все одно всі в хорі, але теж хто не вміє співати, так? Чи як ви кажете?
1: Так. Ну, можливо, нема голосу, чи слуху немає, але людина дуже хоче.
0: В українців є голос і слух. Насправді, його можна відкрити,
1: рекомендуємо... Ну, взагалі, кажуть, співоча нація, так українці.
0: Так, це правда. Ми рекомендуємо просто індивідуальні заняття. Навіть декому казали так, походіть трішки на індивідуальні заняття, щоб вас викладач підправив, так трішки поставив голос на місце, і потім можете в хор приходити. Можна так, наприклад. Та? Але так. Є люди, які вже готові співати в хорі, а є, які ще не готові.
1: А як ви людей шукали? Ви давали оголошення? Чи просто своїм знайомим пропонували? А потім якось це таке сарафанне радіо?
0: Спочатку оголошення. Тобто це в Інстаграмі, Фейсбук, всі групи українців, які ми знаємо. Так, насправді, зовсім трішки насправді давали теж реклами. Небагато. Але теж хочу сказати, що хор в нас на комерційній основі, це невелика сума, але все ж люди оплачують, оскільки це навчання. Так? Як я казала, тобто спочатку розігрів голосу, це прям повноцінно викладач вокалу працює. І пізніше ми, власне, розбираємо на голоси, кожну партію так. На голоси і зводимо. Даємо домашнє завдання, щоб вдома ви маєте послухати, вивчити і на репетиції бажано готовими приходити. Тобто,
1: а скільки тривають заняття під часу?
0: Дві години
1: скільки
0: тривають заняття, один раз в тиждень. Так, спочатку у нас було так, що... Тільки два рази на тиждень було, але зрозуміло, що люди, як на роботу ходять, їм трішки заскладно.
1: Тому, так, бо багато так, що... працюють же в основному
0: так,
1: люди.
0: Працюють, так, працюють, і трішки завелике навантаження було, а одного разу достатньо. У нас зараз дві групи. Тобто, в нас людей 40, але фактично це як два хори невеликі.
1: Там якось по віку ви розділяли, чи по голосах,
0: насправді,
1: яким чином?
0: Ні, насправді так вибирали час. Одна група на вихідних займається, бо не можуть посеред тижня. Так. Інша група може посеред тижня. Але це плюс-мінус 20 людей в одній групі, в вихідний день, і в робочий день теж в група 20 людей.

0: людей. І репертуар на концерті вони будуть співати різний. Тобто, в нас наче один хор буде. Спочатку спільна пісня, потім вони будуть окремо співати. Ті показали, дуже що цікаво. Вони вивчили, ті, що вони вивчили. Такий навіть трішки розпойлерю, трішки як батл буде хорів. Угу. Буде дійсно цікаво.
1: Це українські твори, так? Українські пісні, так. Чи польські також ви вже співаєте?
0: На жаль, ні. Хотіли декілька хоча б польських пісень, трішки не вдалося нам, але цього концерту виключно українські пісні будуть. В подальшому плануємо теж додати польські композиції, ну і теж розширювати і склад, і репертуар, і багато в нас є планів. Ми зараз орендуємо, наприклад, приміщення в студії такої, а хочемо шукати, щоб вже своє було приміщення, тому що є попит, і ми відчуваємо сили, що нам це треба.
1: Я сподіваюся, що це обов'язково буде, це важливо.
0: Дякуємо.
1: Які так. композиції, можливо, от найбільше відгукуються зараз? Угу. От і для українців, і, можливо, і для поляків, які приходять на концерти?
0: Угу. Композиції, які відгукуються,
1: можливо,
0: ну...
1: пісні, от саме які, тому що я так зараз сижу і думаю, наскільки пісня важлива. Я навіть по своїй родині, я знаю, що от мене бабуся, вона була полькою, вона завжди співала, дуже важке життя, семеро дітей, багато працювала, але от навіть там вона щось робить, чи на городі, чи вдома, чи на кухні, вона завжди співала. І оце українські пісні і польські пісні. От Марічка, її улюблена, от я пам'ятаю. Польські, на жаль, зараз не можу згадати, але було багато в репертуарі. І це постійні співи. От вона завжди співала, дуже гарний голос. У мене теж друге сопрано, але я розумію, що я останні роки просто дуже мало стала співати, і, можливо, це дійсно цей психологічний фактор, який накладається, ну, хоча треба, це допомагає. Допомагає, так?
0: 100% допомагає.
1: Навіть психологічно. От.
0: В нас не одна людина, яка була з депресією. Тобто я б цього тут не говорила, якщо б вони не дозволяли, бо так. вони нам говорять прям відверто. Ви
1: що
0: нас
1: так
0: просто
1: є. Так. Тобто співи – це терапія, так. певна, так?
0: Так, так. Тобто то як на терапію приходять.
1: Які композиції? Це сумні композиції, чи це веселі,
0: різні.
1: Можливо, пісні?
0: Добре, розкажу так, що різні композиції і сумні обов'язково. У нас в українській культурі дуже багато сумних пісень.
1: Ага,
0: ну,
1: це
0: тому
1: правда.
0: Що. Ну, тому що таке
1: важка
0: було життя.
1: Важка історія народу.
0: А вся історія, вона зашита в наших піснях, так, направду. І тому в нас полякам теж подобаються наші пісні. Ми гей-соколи співали, стараємось теж заспівати завжди їм. Але також...
1: Є ж польською, там, і українською. Ну, є польсько-українська версія, я знаю, що є там частина пісні... Українською, частина польською. Це
0: так, і, власне,
1: неймовірно.
0: Було навіть так, що ми співаємо українською, поляки польською, паралель, і це так. все паралельно, і всі задоволені. Так, полякам подобаються наші пісні, вони відчувають якось, вони, може, не все розуміють, хоча дехто, я впевнена, і тексти якісь ловить, але вони от дуже добре ловлять цю атмосферу пісні, цей такий вайб пісні. І, наприклад, ми зараз будемо співати, в нас поділено на блоки концерт. Угу. Перший блок – це на народні пісні. Ми будемо співати пісню «Ой, там на горі» з мультфільму «Жив був пес». Це наша українська пісня. Далі буде ще декілька народних пісень. Після цього блок «Естрада». Це от, власне, про поїзд із Варшави, тому що це композиція 50-х років минулого століття, якраз коли була ця історія Ліни Костенко з польським письменником. Будуть далі композиції сучасні. Що важливо, буде український реп. Тобто ми вирішили, щоб не зупинятися тільки на народних піснях. У нас назва «Етноритми». І коли ми закладали хор, ми одразу так вирішили, що ми етно, ми дуже любимо етно, але ми теж про сучасність. Ми вирішили, це буде
1: поєднати.
0: Поєднання. Так. І, власне,
1: нагадаємо, що концерт «Козацькому роду. Нема переводу» відбудеться 27 червня о 14-й, Братська, 25 у Варшаві, так?
0: Так.
1: Великий сольний концерт хору «Етноритми». Тож, я так розумію, що можна долучатися, приходити, так?
0: Так, запрошуємо обов'язково.
1: Треба реєстрація.
0: Реєстрація, так, у нас є форма для реєстрації, я не знаю, чи ми можемо дати.
1: Я думаю, що зайшовши на вашу сторінку «Етноритми», можна
0: так.
1: цю інформацію знайти.
0: У Фейсбуці
1: знайти.
0: Або в Інстаграмі можна знайти, так, є закріплено.
1: Пані Оксано, дякую вам за те, що робите,
0: дякую.
1: Колективу «Етноритмів», і бажаю вам успіху, і приходьте до нас іще, я знаю, що у вас... мабуть,

0: є плани. Ми не встигли сьогодні про все це поговорити, але будемо раді бачити. І якщо готові будуть прийти навіть заспівати в нашій студії,
1: чудово,
0: так, ваші
1: так.
0: учні, то будемо раді.
1: Дякую.
0: Оксана Савченко, співзасновниця і диригентка хору «Етна».

0: Доброго дня, шановні слухачі. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це передача «Тема дня». І сьогодні у гостях у нас Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду «Stand with Ukraine». А з вами Сніжана Чернюк. Говоримо сьогодні з пані Наталією про ситуацію, яка склалася у польсько-українських відносинах частково, а більше все-таки про ініціативи тих організацій, у яких бере найактивнішу участь і які, по суті, співзасновницею яких, по суті, є пані Наталя. Пані Наталю, може розпочнімо з найважчого запитання, а саме запитання про те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах і як це відображається на українцях, які проживають у Польщі. Ви про це знаєте найбільше, бо ви тут живете вже довший час, ніж ті, хто приїхали від початку війни. Як ви це відчуваєте і як ви це оцінюєте?
1: Те, що сьогодні відбувається в польсько-українських відносинах, мені здається, можна назвати лише одним словом – криза. Але, щоб трохи заспокоїти наших слухачів, я просто скажу, що це не перша криза і, певно, не остання у наших відносинах. Я проживаю в Польщі вже 17 років, і на моїй пам'яті цих криз уже трохи було. На щастя, потім знаходились мудрі люди, знаходились дипломатичні способи, щоб ці кризи врегульовувати і щоб далі розвивати партнерство між нашими країнами. Я дуже вірю в те, що цього разу буде так само, тому що якщо дивитися з політичної точки зору, з державницької точки зору, то ані Польщі, ані Україні ця криза сьогодні не вигідна. Більше того, вона абсолютно жодній зі сторін не потрібна. Тому я дуже вірю в те, що все ж таки здоровий глузд у даній ситуації переможе, бо поки що ми знаходимося в тому моменті, коли ми дивимося на якийсь політичний хаос, інакше я цього назвати не можу. І нам просто цей хаос треба перечекати, а далі я надіюсь, що дипломати, політики серйозно поставляться і відповідально до цієї кризи і зможуть зробити так, щоб її якомога швидше владнати. Разом з тим, я нагадаю, що крім політиків і в Польщі, і в Україні є звичайні люди, такі як ми, і треба не забувати, що ми так само маємо вплив на цю ситуацію. І коли ми дивимося, що відбувається, ми самі обираємо, що з цим робити. Ми можемо йти в інтернет, писати негативні коментарі і розповсюджувати ненависть, яка в моїй оцінці ні до чого хорошого не приведе, ні одну, ні іншу країну. А можемо навпаки намагатися робити все, що в наших силах, аби мінімізувати негативні емоції, і щоб посіяти позитивне зерно у наших відносинах. Тому я навіть відео на своїй соцмережі записувала. Я закликаю всіх українців, і тих, які живуть у Польщі, і тих, які живуть в Україні, але які отримали підтримку і допомогу від звичайних поляків, просто їм в ці дні подякувати, написати їм якесь повідомлення, поговорити з ними і нагадати, що польсько-українські відносини – це перш за все звичайні люди. Тому що не один президент буде вирішувати, що мають відчувати чи думати всі поляки чи всі українці, а мільйони людей, які самі приймають рішення, що вони відчувають, що вони думають і що вони кажуть. І найкраще приймати такі рішення не на емоціях, читаючи коментарі ботів і тролів, а в реальному житті, говорячи з живими людьми, яких ви особисто знаєте. Коли я написала такий пост, то там просто сотні коментарів було про те, як українці почали згадувати, коли їх хтось зустрів на вокзалі на початку повномасштабного вторгнення, хтось, кого вони взагалі не знали, поселив у себе вдома. Жінки ділились історіями, що із цієї допомоги виросла багатолітня, справжня, щира дружба. Тому, власне, я закликаю людей згадати про своїх поляків чи українців і контактуватися між собою, не мовою політиків,

0: не мовою передвиборчих кампаній, а мовою звичайних, відкритих, простих людей.
1: Дякую вам за цю ініціативу також. І я знаю, що ця ініціатива – це просто такий людський порух, але насправді і ваша організація дуже багато робить для того, щоб зміцнювати ці польсько-українські, українсько-польські стосунки. І вже ось нова ваша ініціатива – це «Тисяча друзів для України». Розкажіть, будь ласка, про неї.
0: «Тисяча друзів України» – це насправді ініціатива про те ж саме. Ця ініціатива з'явилася від скрутної ситуації, насправді, в яку потрапила наша організація «Євромайдан Варшава». Можливо, для тих, хто не знає, я кілька слів скажу. Громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» заснована була ще в 2013 році, і з 2014 року, тобто від початку війни, ми безперервно підтримуємо Україну. Зокрема, основна допомога, якою ми займаємось, це допомога Збройним силам України. І за ці понад 12 років у нас були різні ситуації, у нас була різна кількість волонтерів, різний масштаб діяльності. На щастя, з хорошого нам вдалося дуже розвинутись. На сьогодні наша ініціатива – це понад 1000 волонтерів. І я саме підкреслюю з гордістю, що волонтерів, тому що жодна з людей у нашій громадській організації не отримує заробітної платні. Ми займаємось волонтерством і підтримкою України в післяробочий час, в наш приватний час, тому що ми приходимо в Євромайдан Варшава, щоб віддавати і щоб допомогти Україні перемогти. Те, що ми є волонтерами, це наш вклад у перемогу України. І от, власне, з одного боку, якщо там подивитися на цифри, то ми допомогли Збройним силам України уже на понад 1 мільярд гривень. Ми допомогли понад 20 підрозділам української армії. Ми продовжуємо допомагати далі. У нас є автомобіль, у нас є свій склад, у нас є 1000 волонтерів. Усе ніби класно. Але це все треба утримувати. І, власне, цього місяця вперше в моєму житті сталася така ситуація, коли до мене зателефонував військовий, і я була змушена йому відмовити. Раніше ми або шукали партнерські організації, на когось перекидали військових, якщо, наприклад, ми цим напрямком не займалися, але мали кому перекинути. Або намагалися брати всі запити і просто ставити їх в чергу. Зараз ситуація склалася така, що в нас у черзі вже стоїть два досить великих запити на 60 тисяч злотих. Ми робимо величезну кількість, ми організували збір, ми відкрили банку, ми зробили вже кілька благодійних подій. Але, на жаль, донати впали, зацікавленість впала, багато хто втомився, і ми й досі не можемо закрити ці два збори. І я просто розумію, що я не можу взяти третій, бо я не можу обіцяти ні коли я його закрию, ні чи взагалі я його закрию. І перша моя емоція була, я, звісно ж, певно, перша емоція була розпач, і мені така безсилля, що мені довелось відмовитись. Я просто сіла вдома і розплакалась. А потім я подумала: ну, можна сидіти і плакати, а можна думати, як виходити з цієї ситуації. Тому що військовий, який подзвонив до мене, а вони вже 5-й рік дзвонять лише до нас, і вони звикли, що ми всі запити їм закриваємо. Він, певно, відчував ще більший розпач, ніж я, але він піде в окоп, візьме автомат чи візьме пульт від дрона і буде далі воювати. Тому мені треба зібратися і думати, як далі воювати. І потім я зрозуміла, що якщо я не можу закрити, якщо там наші волонтери не можуть закрити, тому що ми дуже часто самі донатимо, щоб це все закрити, то, можливо, нам просто треба розширити коло людей, яким не все одно на Україну, людей, для яких важлива перемога України, і людей, які попри те, що робиться десь там в політиці, в соцмережах, що пишуть тролі, яку повістку закидає їм російська пропаганда, все одно розуміють, що Україна мусить перемогти, і що вона це зможе зробити тільки і виключно з нашою підтримкою. Так народилася ініціатива «Тисяча друзів України». Я написала мейл, написала на своїх соцмережах і попросила людей нас підтримати. Розпочали ми цю ініціативу буквально 2 дні тому. Сьогодні перед ефіром я перевірила, у нас вже 227 друзів, які приєдналися до нас буквально за ці 2 доби. Я неймовірно щаслива, тому що це вже на 227 небайдужих до України людей більше. Більшість з цих людей – це поляки.

0: які навіть в момент відбирання ордену, віддавання ордену, висилання його поштою, тобто саме такий момент, який ми називаємо кризовий, бо він дійсно таким є, все одно, не дивлячись ні на що, обирають підтримувати Україну. От саме в таких людей я вірю, і саме такі люди в реальності будують ці відносини, саме на таких людях ці відносини тримаються, тому що ми сьогодні вмикаємо там Фейсбук чи Тік-Ток, хочеться десь заховатися від того, що там несеться. В той же час я спілкуюся з польськими волонтерами. Один уже доїжджає до Херсона, другий вантажиться в Гданську, завтра виїжджає, третій дзвонить до мене, треба десь гігієнічні серветки знайти, бо літо, спека, дуже потрібні вологі. І я бачу, що ці люди, незалежно від того, куди дме вітер і куди летить який орден, вони роблять своє. Власне, на цьому будуються реальні відносини, і на цих міжлюдських стосунках опираються міждержавні відносини. Саме тому я звертаюся завжди до людей, бо я розумію, що на будь-якому рівні, в будь-якому рівні дискусії, ким би ця людина не була, президент, вона прем'єр, вона чи хтось, зрештою, вона теж людина.
1: Дякую. Ви тільки на польських розраховуєте ось друзів, чи все-таки і на інших також ви виходите десь далі на міжнародні?
0: Ми розраховуємо, перш за все, на українців, які проживають у Польщі. Десь третина донатів у нас вже від українців, і ми будемо далі промувати цю кампанію також українською мовою. Розпочали просто спочатку польською. Ті, від кого ми найбільше сподіваємось підтримки, це, звісно, українці, що живуть у Польщі, і поляки, які підтримують Україну. Тому що українці, які живуть у Польщі, нас сьогодні тут дуже багато. Це вже мільйони осіб. Кожен із нас працює. У кожного з нас родина, чи друзі, чи близькі в Україні. І це для мене особисто перші люди, яким не треба пояснювати, чому Україну сьогодні треба підтримувати. Ті, кому не треба пояснювати, чому військовим треба дрон, чи чуйка, чи дзига, чи ще там щось інше, які прекрасно розуміють, що якщо цього не буде, то наших військових будуть вбивати, в нас будуть смерті цивільних, і в нас буде, зрештою, дуже складна ситуація на фронті. Тому це перші люди, які найкраще це розуміють, і яким найкоротше це треба пояснювати. Далі йдуть поляки, яким не все одно, які розуміють, що Росія – це сьогодні загроза не лише для України, і які дуже хочуть, щоб Росія зупинилася там далеко, поки що від них, а не прийшла потім сюди під польський кордон. Тому, перш за все, ми розраховуємо на свідомих людей, незалежно від походження. Іноді нас теж підтримують білоруси досить часто. Ми теж підтримуємо полк Каліновського, хлопців, які білоруси, і вибрали захищати Україну в шляху до її незалежності, тому що вони прекрасно розуміють, що незалежної Білорусі просто ніколи не станеться без незалежної України, і що це дуже взаємопов'язані історичні моменти і моменти нашого майбутнього. Тому насправді люди з великим серцем і люди з високою свідомістю, які розуміють, що у нашого покоління сьогодні має бути одна єдина мета. В мене особисто мета, те, що мене найбільше мотивує, і те, чому я не здаюсь, і чому я, попри те, як не є тяжко, але встаю кожного дня і роблю все заради перемоги України, це мої діти. Я хочу передати дітям світ без війни. Я хочу, щоб мої діти жили в нормальному світі. Я не хочу, щоб вони жили так, як я. Я собі обрала покласти своє життя, віддати свій приватний час, віддати своє здоров'я, віддати свій час, який би я могла проводити з дітьми, на те, щоб мої дівчата мали інше майбутнє, щоб вони жили так, як я жила до 2014 року. Коли ти просто їдеш в подорож, просто тратиш гроші на щось своє і просто живеш своє краще життя, не думаючи про те, скільки людей сьогодні вбила Росія, скільки треба докупити дронів і де на ці дрони взяти гроші. Якщо ми цього не зробимо, це все будуть робити наші діти, тільки їм буде ще важче. тому що тоді будуть ще важчі часи, і тоді буде набагато більше викликів.

0: Тоді прийде глобальне потепління, тоді прийдуть природні катаклізми, і разом з тим ми ще передамо дітям унаслідок війну. Тому я дуже хочу, щоб цього не сталося, і, власне, мені вдалося зібрати навколо себе тисячі людей, які думають подібно, і зараз ми хочемо цю спільноту, це коло розширити. Також ще скажу кілька слів, що насправді ми почали збирати цю тисячу друзів, потім дивимося, що вже є 200 людей, і почали думати, блін, треба ж якось цих людей втримати. І ми придумали, що ми зробимо таке ком'юніті, це буде спільнота. Ми будемо, по-перше, запрошувати цих людей першими на наші події, вони будуть мати, якби, перші можливість зареєструватися. Якщо вони зареєструють усі місця, то значить лише люди з цього списку можуть прийти на нашу подію. Будемо робити для них закриті події. Будемо організовувати для них спеціальні закриті зустрічі, дискусії з відомими людьми, власне, з політиками, з істориками. Намагатись організовувати такі речі, яких вони не можуть кожного дня собі там дозволити чи зробити. Будемо робити теж приємні подарунки. Зараз вже з України їде вишиванка, яку ми подаруємо одному з цих друзів, хто є у списку цих людей. Зробимо просто розіграш, і хтось один кожного місяця буде отримувати від нас якийсь подарунок. Тобто ми хочемо, щоб це була така спільнота, яка, крім того, що дає гроші на перемогу України, щоб вона ще навколо цього об'єдналася, щоб ці люди перезнайомились, щоб вони побачили один одного, і щоб наступного разу, коли буде якась наступна криза, або станеться щось важке, або навпаки станеться щось класне, то вони мали з ким посумувати і порадіти. Щоб ці люди розуміли, що вони не самі, і щоб вони розуміли, що нас багато. Колись таким не був Євромайдан, колись нас було 20-50 волонтерів. Зараз це тисяча людей, коли ми пишемо в чат, приходьте всі, і ми збираємось, у нас є зібрання, у нас є наші події, на які ми збираємо всіх волонтерів. Є просто закриті зустрічі, де ми хочемо про щось поговорити. Зараз ми просто вирішили, що ця спільнота ще виросте. І я впевнена, що ця спільнота зробить дуже багато класних речей для польсько-українських відносин.
1: Я вам безмежно вдячна за ту діяльність, яку ви проводите. І я тільки хочу запитати ще одне, бо знаю, що ви, на жаль, постійно відчуваєте хейт. Зараз це стало таким уже просто, не знаю, якоюсь невід'ємною частиною кожного громадського діяча. Але оскільки ви багато робите, то ви і на себе ловите цей теж хейт. Як ви з цим собі даєте раду? Як ви з цим боретеся? Бо ми розмовляли ось із одною з колег, і вона каже, що не уявляє, як можна так витримувати. Де ви берете сили, щоб кожен, хто веде цю громадську діяльність, міг собі теж якось, ви сказали, про мотивацію дітьми. Це дуже серйозна мотивація. Але ж є ще така суто особистісна, суто людська. Де ви берете? Ви дивитесь на небо, я не знаю, дивитеся на квіти, слухайте музику.
0: Я думаю, що тут перше, що треба зробити, це подякувати моїм батькам. Справа в тому, що мене виховали з досить високою самооцінкою. В мене ніколи не було комплексів і ніколи не було ніяких проблем. Тому від початку, коли починався хейт, я, по-перше, розуміла, що це стосується не мене, а того, хто пише. По-друге, я помітила, що хейт зазвичай пишуть люди, які особисто мене не знають і ніколи зі мною не спілкувалися. Тому якби це теж мене не те, щоб якось сильно цікавило. А по-третє, я, звісно ж, пропрацьовувала це з психологами, я ходила на там деякі тренінги, і пам'ятаю, колись Алла Клименко на одному з тренінгів сказала дуже класну річ, яка, мені здається, у моєму житті була тим таким моментом, коли я зрозуміла, о Боже, точно, чому ж мені раніше цього ніхто не пояснив. Вона сказала, коли вам пишуть якийсь коментар, перед тим, як на нього відповідати, будь ласка, задайте собі кілька запитань. По-перше, чи заплатили би ви цій людині за пораду? По-друге, чи має людина у тому, про що вона пише коментар, більше досвіду, ніж ви? І я, коли почала задавати ці запитання, ну, от, наприклад, там, не знаю, якомусь Анджеєві Дуді, наприклад, я би могла заплатити за те, щоб він мені сказав свою експертизу і розказав про польсько-українські відносини. Певно, там, не знаю, Володимиру Зеленському би могла заплатити. Тому якби вони мені прокоментували щось, я би дійсно поставилась до цього серйозно, бо це була би думка тих людей, які, думка яких мене реально цікавить. Mm-hmm.

0: Навіть якщо би це була конструктивна критика, то я би до неї нормально віднеслась. Якщо це пише Ян Ковальський з песиком на профільовому аватарі, так. Ну то сорі, я дуже люблю песиків і Янів Ковальських, але їх думка, ну мені просто вона ні пече, ні болить. Тому я взагалі з часом це в мені там розвивалося, коли я стала, навіть не хочеться казати жертвою, не знаю, предметом, чи як це правильно назвати, величезної дезінформаційної кампанії, яку потім аналітики відслідкували і виявилось, що в неї вклали понад 20 мільйонів злотих, зробили охоплення там понад 100 мільйонів переглядів у польському інфопросторі і так далі. Тоді вже моє прізвище, моє ім'я, моє обличчя облетіло всю Польщу. З цим, з чим хочеш, з якимись дописаними мені цитатами, з якимись маніпулятивними текстами, вирваними з контексту. Далі, коли вони бачили, що це не працює, вони почали робити фільміки з штучною інтелігенцією, тобто абсолютні діпфейки. І я розумію, що завдання цих людей було залякати мене і зробити так, щоб я зупинилась, щоб моя організація зупинилась. Ну, але просто, певно, якби я була людина якась там не впевнена в собі, чи з якимись комплексами, чи з якимось тяжким минулим, можливо, б я цим переймалася. Мені, на щастя, пощастило народитися в дуже класній сім'ї, в дуже класній країні, ходити в чудову школу. У мене всього цього немає. Відповідно, коли я бачу, що комусь те, що робить наша організація, заважає, а особливо, якщо цей хтось, це Росія або людина безпосередньо пов'язана з Росією, я розумію, що треба робити те, що ми робимо, ще більше і ще масштабніше. Тому я бажаю всім іншим громадським діячам, які стикаються з хейтом, які стикаються з якимись негативними коментарями, вірити в себе, вірити в те, що ви робите, і не звертати уваги на інформаційний шум. Інформаційний шум був, є і буде завжди, а ви маєте бути впевнені в тому, що ви робите. Якщо ви будете впевнені, вам точно буде робити це легше.
1: Я вам дуже-дуже вдячна за розмову, а ще більше вдячна за те, що ви робите. І, шановні слухачі, нагадаю вам, що сьогодні з нами була Наталія Панченко, громадська активістка, засновниця Євромайдану Варшава та фонду Stand with Ukraine. А слухали ви передачу «Тема дня». І з вами була Сніжана Чернюк. Дякую за увагу.
0: Дякую вам дуже.
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
2: у додатках Польське радіо
3: і TuneIn,
2: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube, Apple Podcasts.
3: З вами щодня з Варшави.
2: Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. З Варшавської студії для вас працюють ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Іза Байорик. Протягом наступної години говоритимемо про події, які сьогодні формують безпековий, а також політичний порядок денний у нашому регіоні. Почнемо з розмови з Анджеєм Почобутом, журналістом і діячем польської меншини в Білорусі, який після багаторічного ув'язнення вийшов на волю у межах обміну. Він розповість про ціну свободи, збереження історичної пам'яті та життя в умовах авторитарного режиму. У рубриці «Політична мапа світу» спробуємо з'ясувати, чи здатна економічна співпраця Польщі та України розвиватися попри політичні суперечки та історичні дискусії. А у програмі «На роздоріжжі подій поглядів» поговоримо про ситуацію на фронті разом із співдиректором програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексієм Мельником, проаналізуємо просування російських військ на Донбасі та ймовірність відкриття нового напрямку бойових дій. Звичайно ж, не можемо минути конференцію з відновлення України, яка розпочалась у Гданську. У нашому ефірі прозвучать фрагменти виступів прем'єра Польщі, прем'єр-міністерки України та голови Європейської комісії щодо підтримки України, інвестицій та планів повоєнного відновлення країни. Про все це ми говоритимемо протягом наступної години, а почнемо традиційно з випуску новин, який представить Ольга Трембач.
2: У Гданську підписали лист про наміри щодо відбудови енергетики України. У Польщі назвали головну умову вступу України до ЄС. Україна та Польща домовилися про спільне виробництво безпілотників. У Гданську розпочалася конференція з відновлення України.

0: України – найбільший майданчик Європи для посилення міжнародної підтримки відбудови країни, а також стимулювання інвестицій в український бізнес. Конференція сфокусована на секторах, які найбільше постраждали від російської агресії – енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці. В рамках конференції підписано ряд важливих документів, проєктів, декларацій, намірів. Один з таких – лист намірів, підписаний найбільшими енергетичними компаніями Польщі щодо залучення у відновлення України в контексті енергетичної інфраструктури. Подробиці знає мій колега Володимир Гарматюк, який, власне, перебуває зараз у Гданську, тож йому слово.
1: У Гданську під час конференції, присвяченої відбудові України, найбільші польські державні енергетичні компанії підписали лист про наміри щодо участі у відновленні української енергетичної інфраструктури після війни. Документ підписали представники компаній «Польська енергетична група», «Енеа», «Орлен» і «Таурон». Міністр державних активів Польщі Войцех Бальчун наголошує, що відбудова України стане найбільшим проєктом у Європі з часів Другої світової. Якщо ми говоримо про реалізацію цього плану, який Світовий банк оцінює в понад 500 мільярдів доларів, а це значно більше, ніж свого часу план Маршала після Другої світової війни, то йдеться не просто про відбудову України, а про створення нової України як частини європейської спільноти, яка поділятиме і втілюватиме наші цінності і стандарти. Тому я не уявляю, аби польські компанії не брали участі в цьому процесі. Сьогоднішня ініціатива з об'єднання зусиль енергетичних компаній та найбільших державних підприємств є найкращим підтвердженням цього.
2: Є цього начальним доводом.
1: Польський уряд розраховує, що національні компанії відіграватимуть важливу роль в майбутній реконструкції української економіки та енергетики. Керівники енергетичних компаній заявили про готовність ділитись досвідом та технологіями. За їхніми словами, йдеться не лише про бізнес, а й про підтримку українців, які вже понад 4 роки протистоять російській агресії, говорить Іринеуш Фанфара, президент правління, генеральний директор Орлен.
2: В січні цього року на конференції в Давосі спіткаємо моєго
1: приятеля. У січні цього року на конференції в Давосі я запитав президента «Укрнафтогазу», як справи. Він відповів: не так вже й погано. На вулиці мінус 25, дома плюс 10. Електроенергія лише 5 годин на день, а є холодна вода, і то не завжди. І це показує масштаб того, що ми хочемо зробити. Наші друзі в Україні сьогодні борються з агресором, і коли настануть мирні часи, вони мають знати, такі партнери, як ми, будуть поруч, не лише заради бізнесу, а й заради дружби та взаєморозуміння. Саме це ми робимо сьогодні.
2: І той вимір того, що ще й робимо.
1: Підписаний лист поки не передбачає конкретних інвестицій, однак має стати платформою для підготовки спільних проєктів з модернізації відновлення енергетичної системи України після завершення бойових дій. Володимир Гарматюк, Польське радіо для України, Українська служба Польського радіо, Гданськ.
0: Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик наголошує, що на шляху до Європи Україна повинна мати незалежних прокурорів, незалежні суди, а також спецслужби й поліцію, які не піддаються політичному впливу. Очільник Міністерства юстиції бере участь у конференції з питань відбудови України, що проходить у Гданську. На ній, окрім бізнесових питань, обговорюється також майбутнє України в Європі. Вальдемар Журик зазначив, що Україна вже зараз робить багато для подолання корупції та впровадження реформ, необхідних для інтеграції до ЄС. Однак, за його словами, дії Києва в цьому напрямку мають бути більш рішучими, інакше відбудова країни після війни може бути значно ускладнена.
3: Повідомлення ясно. Мусите мати незалежних прокураторів і мусите мати незалежні
0: суди. Україна повинна мати незалежних прокурорів і незалежні суди, а також спецслужби та поліцію, не підконтрольні політичним впливам. Інакше шляху до Європи немає. Це фундамент. Йдеться не лише про ухвалення законів, а й про їх реальне виконання та викорінення корупції. Це також безпосередньо впливає на відбудову України, адже якщо сюди прийдуть компанії з усього світу та Європи, а процедури, такі як державні закупівлі чи справедливий розгляд апеляцій у судах, не будуть дотримуватися, то держава не матиме шансів піднятися після війни.
3: Маємо шанси на те, що то панство двигнеться по війні.
0: У конференції з відновлення України не беруть участі президенти України та Польщі. Міністр юстиції повідомив Польському радіо, що їхня відсутність не знижує значущості заходу і не впливає на укладання угод.
3: Бачимо, що та конференція, пенка в швах. Є дуже багато людей бізнесу, людей політики.
0: Ми бачимо, що ця конференція переповнена. Тут дуже багато представників бізнесу та політики. Насправді, ця конференція стала конференцією прем'єр-міністрів. З боку України – пані прем'єр-міністр, з боку Польщі – прем'єр-міністр Дональд Туск. Тому, гадаю, в умовах надлишку емоцій, напруги, добре сталося, що тут не було жодних демонстративних виступів ані президента Польщі, ані президента України.
3: Ані президента Польщі, ані президента України.
0: До Гданська прибули понад 100 іноземних делегацій, зокрема понад

0: 10 президентів і прем'єр-міністрів, кілька десятків міністрів та 22 посли держав, які підтримують Україну. Також на місці перебувають кілька тисяч представників бізнесу, банківського сектору, страхових компаній, торгово-промислових палат і консалтингових фірм. Польська група озброєння спільно з українською компанією TAV Industries вироблятиме безпілотники. У четвер, 25 червня, в Гданську сторони підписали лист про наміри, який також передбачає співпрацю у виробництві систем радіоелектронної боротьби. Ця угода свідчить про зацікавленість польської оборонної промисловості технологіями безпілотників і засобів боротьби з ними, заявив польському радіо президент польської групи озброєння Адам Ляшкевич.
1: Порозумілишмося з нашим партнером, робимо колейний крок.
0: Ми досягли домовленості з нашим партнером, робимо черговий крок на шляху співпраці і сподіваюся, що зрештою це приведе до виробничої та практичної співпраці на одному з наших підприємств у Польщі. Це дуже важливо для нас і саме в цьому полягає мета цієї угоди. Тому хочу наголосити, що напрям безпілотних технологій є для нас надзвичайно важливим.
1: Цей обшар дроновий для нас надзвичайно важливий.
0: Водночас він не розкрив, яка саме польська компанія братиме участь у проєкті, а також не уточнив, про які типи безпілотників йдеться. За словами Адама Ляшкевича, безпілотники та системи для їхнього знешкодження є технологіями подвійного призначення, які можуть використовуватися як у воєнний, так і в мирний час.
2: Дякую, Ользі, за випуск новин. Наш ефір триває. І його продовжують інтерв'ю з Анджеєм Почоботом, який понад 5 років провів у білоруській в'язниці за свою журналістську діяльність і захист прав польської меншини. В інтерв'ю нашим колегам з польської редакції «Польського радіо для закордону» він розповів про пережите, про ціну свободи та про відповідальність за збереження історичної пам'яті. Матеріал представить Наталя Бень.

0: Сьогодні пропонуємо вашій увазі розмову з особливим гостем, журналістом, діячем польської меншини у Білорусі Андрієм Почобутом. Він був засуджений за надуманими приводами і провів у білоруській в'язниці понад 5 років. На хвилях польського радіо для закордону Андрій Почобут розповів про ситуацію польської діаспори, про свою рішучість повернутися на батьківщину і про значення історичної пам'яті. Запитання керівниці польської служби польського радіо для закордону Галіни Остас. Цими днями ви вперше виступили у Європейському парламенті. Також ви отримали премію імені Сахарова. Її надають саме таким незламним людям, які борються за свободу та права людини. Вам аплодували стоячи. Які емоції супроводжували вас під час перебування в Європарламенті?
1: Очевидно, що я там незмірно вдячний для...
2: Звісно, я надзвичайно вдячний усій польській команді в Європарламенті. Адже очевидно, що у світі відбувається дуже багато подій, нерідко трагічних, і йде боротьба за права національних меншин у всіх куточках світу. Розумію, що привернути увагу до нашої ситуації було нелегко. Це також великий успіх польських представників у Європарламенті, польських євродепутатів, які, скажімо відверто, лобіювали за те, щоб саме ця проблема, моя історія, привернула увагу політиків з різних держав. Це наш спільний успіх. Я вдячний, і ми хочу підкреслити, що поляки, депутати, виступають єдиним голосом. Мене надзвичайно тішить, що справа поляків у Білорусі не викликає жодних суперечок. Її не використовують з метою політичної боротьби. Просто всі зацікавлені у тому, щоб це питання було врегульоване. Це щось, що дає силу.
1: Так, весь зустав урегульований. Тобто, щось, що дає сили.
0: Під час свого виступу у польському сенаті ви також згадували про єдність, про підтримку з боку всіх політичних сил у Польщі, адресовану вам і полякам у Білорусі. Чи, на вашу думку, можна зробити для них іще більше?
1: Білорусь від 94-го року розвіється в певному
2: керунку. Білорусь від 1994 року розвивається в певному напрямку. І ми бачимо цей марш авторитарних совєтських цінностей. Незважаючи на те, що сьогодні Білорусь – майже тоталітарна держава, Союз поляків усе ж існує. Тобто у межах 5 хвилин свободи, які є в Білорусі, ми все ще маємо там своє місце. Я думаю, послідовність і, так би мовити, довгострокова політика понад поділами справила те, що вистояли саме організації національної меншини. Інші організації, які іноді мали більшу підтримку в білоруському суспільстві, ніж спілка поляків у Білорусі, занепали. Зрозуміло, що організація національної меншини не може нав'язувати свою волю більшості. Нам йдеться про

0: права поляків, про освіту, про польську культуру, про польські місця національної пам'яті. Ми не можемо від цього відмовитися, адже це було б зрадою власної душі. І це також зумовлює нашу рішучість. Я бачу, що з польського боку це зрозуміло. Люди і політики просто розуміють певний трагізм нашої ситуації там. Можливо, саме тому існує єдність. І це дуже важливо, бо за як простих рішень у Білорусі не буде.
1: Власне, та є єднолітость. Ну, і то є дуже важливо, для того, що ватвих розв'язань на Білорусі не бензе.
2: У своєму виступі в Європарламенті ви говорили, що інформація про діяльність парламенту доходила до вас навіть у в'язниці за тюремні стіни. Яке значення мало для вас та інших політв'язнів те, що світ про вас не забув?
1: У
0: в'язниці людина часто живе передусім надією, і кожен жест цю надію підсилює. Я хочу сказати, що всі такі дії, резолюції, які, можливо, тут, на свободі, є просто аркушем паперу, там були як дружні обійми. Це звістка, що про тебе надалі пам'ятають, адже час пливе, роки минають. Як журналіст я знаю, якщо сьогодні щось на першій шпальті, то завтра на третій, післязавтра коротка згадка, а потім вже про це не згадують. І ці жести були просто запереченням цієї, так би мовити, теорії медійної хвилі. Це було щось, що підбадьорювало.
1: То було щось, що додавало отухи.
2: Ви нагадали також про всіх інших політв'язнів у Білорусі. Якою є їхня ситуація сьогодні? І чи міжнародна спільнота може зробити щось більше? Чи робить достатньо, щоб довести до їх звільнення?
1: Я теж незмірно вдячний для парламенту Європейського.
0: Я також надзвичайно вдячний Європейському парламенту, який у резолюції про права людини назвав конкретні прізвища в'язнів, які зараз у важкому стані. Серед інших згадано В'ячеслава Решка. Це один з активістів профспілок. Я сидів з ним у камері 2022 року. Це було в слідчому ізоляторі номер 1. На моїх очах він втрачав свідомість через спеку. Це літня людина. Знаю, що в'язниця втрачає зір. Я думаю, те, що згадали конкретні прізвища, зачитали їх у Європейському парламенті, білоруський режим безперечно візьме до уваги. Сподіваюся, що це вплине принаймні на покращення умов утримання цих в'язнів.
1: На поліпшення принаймні варунків утримання тих в'язнів.
2: Від моменту свого звільнення ви виступаєте за захист польської меншини в Білорусі. Звертаєте увагу, що ліквідація польської освіти, обмеження можливостей плекання польської мови та культури стали безпрецедентними. Чи можна отже говорити про системну спробу денаціоналізації поляків у Білорусі?
0: Якщо польська меншина не може вивчати рідну мову в системі державної освіти, очевидно, це спроба денаціоналізації, спроба асиміляції поляків у Білорусі. Звісно, я висловлююся передусім про поляків, тому що білоруси, також за межами Білорусі, мають дуже багато лідерів, які виступають, говорять, наголошують на їхній ситуації. А поляки мають лише спілку поляків. І природно, що я намагаюся насамперед привернути увагу до справи польської меншини, усвідомлюючи, якщо ми цього не зробимо, не зробить цього ніхто.
1: Справи же і жалі. А ми того не зробимо, то того не зробить ніхто.
2: Нещодавно ви сказали, треба зробити все, щоб поляки у Білорусі знову не опинилися в такій ситуації, як у 1948-88 роках, коли протягом 4 десятиліть не було навчання польської мови. Наскільки реальна ця загроза сьогодні?
1: От такій ситуації мені щось польського на Білорусі.
0: Від такої ситуації польську меншину в Білорусі відмежовує лише спілка поляків і пункти навчання, які ведуть активісти спілки. Вчителі, що співпрацюють зі спілкою поляків на всій території Білорусі. Сьогодні це понад 3000. 3800 дітей, які вивчають польську мову. Небагато, але це хоча б якась можливість вивчати польську мову. Це дуже важливо. Я сподіваюся, що нам вдасться розширити ці можливості, і саме в цьому напрямку повинен діяти Союз поляків. А загроза існує. Я кажу, Білорусь сьогодні за 5 хвилин до тоталітарної держави. І ці 5 хвилин можуть зійти, і ми повернемося до ситуації совєтського тоталітаризму.
1: І втеди вручимо до ситуації совєтського тоталітаризму.
2: Ви наголошуєте, що надзвичайно важливою є присутність лідерів у Білорусі. Це навіть ключове, щоб польська меншина вистояла. Чи саме тому декларуєте бажання повернутися до Білорусі, попри досвід ув'язнення? Нещодавно ви сказали, що хочете повернутися до своїх людей. Звідки така рішучість, незважаючи на жахливі репресії, яких ви зазнали?
1: Я зустав мукараний як дзявач меншості польської, як от
0: зінь. Мене покарали як діяча польської меншини, як журналіста, тому мене спіткало покарання. Але я відчуваю зв'язок із людьми. Знаю, що спілка поляків веде активну діяльність і що люди чекають мене, мого.

0: повернення. І тому цілком природно я хочу бути разом із ними. Вірю, що моя присутність може захистити поляків у Білорусі. Справа в тому, що репресії проти лідерів зазвичай привертають більшу увагу до цих подій. Звичайна людина, яка веде діяльність на місцевому рівні, на рівні села, беззахисна перед владою. Єдине, на що може розраховувати, це керівництво організації, яке заступиться за неї. Завдяки цьому зв'язку з людьми спілка поляків пережила найгірші часи від 2005 року до сьогодні. Саме так ми і працювали. І це виправдало сподівання, тому я мушу бути у Білорусі.
1: То це справдило, і для того мушу бути на Білорусі.
2: Чи немає спроби відвести вас від цього рішення?
1: Це трудна ситуація, для того, що де б я ще не появив.
0: Це складна ситуація, адже де б я не з'являвся, звісно, цю тему дуже часто порушують. Люди хвилюються, поляки хвилюються. Це природно, я це розумію. І хоча я вже провів тисячі таких розмов, терпляче пояснюю всім свої аргументи. Бо розумію, що люди теж переживали цю ситуацію разом зі мною. Цих 5 років. Виявляли солідарність, і я безмежно за неї вдячний. Я відкритий до різних середовищ різних людей, вислуховую всі ці аргументи. Але також прошу пам'ятати, що б там не говорили, мені відома ситуація в Білорусі. І я пояснюю, що поведінка Лукашенка в якому сенсі циклічна. І за репресивною політикою не стоїть спроби ввести потепління. Я сподіваюся, що ми на початку такої тенденції потепління, і що Лукашенко шукатиме порозуміння із Заходом. А воно виключає гучні політичні справи щодо людей, яких знають на Заході. Я думаю, є можливість, що все буде добре. Але, звісно, ніхто не може нічого виключити. Розумію, що це великий ризик. Однак я 20 років працював у спілці поляків у Білорусі. І мій вибір треба розглядати саме крізь цю призму. 2005 року я їздив і закликав людей чинити опір, залишатися вірним організації, не підкорятися владі. Звісно, я відчуваю потребу продовжувати цю боротьбу, надалі підтримувати людей. Відчуваю відповідальність перед ними і готовий туди їхати. Дуже легко спілкуватися з людьми, які діяли у часи Польської Народної Республіки, знаючи таке комунізм, і усвідомлюють, що з-за кордону ефективно вести діяльність на території Білорусі неможливо. Треба просто фізично бути там і підтримувати безпосередньо контакт з людьми. Інтернет цього не замінить. З одного боку, ті, хто має досвід роботи в Солідарності чи іншої діяльності на території ПНР, мене розуміють. Але для молодшого покоління часто це не зрозуміло.
1: Але молодше покоління, часто, очевидно, для них то є не зрозуміло.
2: З ваших слів випливає, що ви сподіваєтеся, що Білорусь усе-таки повернеться на шлях свободи та демократії?
0: Рано чи пізно це станеться. Я в цьому не сумніваюся. Білорусь – географічна Європа. Усі сусідні країни зробили такий вибір, і Білорусь не буде винятком. Питання, коли це настане? Зі свого боку, я бачу свою місію насамперед у підтримці польської меншини. Для польської меншини вибір на користь демократії, свободи та Європи є природним.
1: Для меншості польської вибір демократії, вольності і Європи є натуральним.
2: Повернімося до ваших дій, що стосувалися увічнення пам'яті солдатів армії Крайової. Це було для вас і для меншини у Білорусі надзвичайно важливо. Ви багато років займалися охороною місць національної пам'яті. Чому ця діяльність була настільки важливою для білоруської влади, що стала одним із приводів звинуватити вас?
1: Ходило то, що в 20-му році Олександр Лукашенко...
0: Йдеться про те, що у 2020 році Олександр Лукашенко представив ситуацію так. Справа не в тому, що він зазнав поразки на президентських виборах, а у втручанні, перш за все, Польщі, Литви і у широкому контексті Заходу, внутрішні справи Білорусі. І насправді він нібито бореться із зовнішнім втручанням. Тут використано польську меншину, щоб показати, ніби така загроза існує. Мене звинуватили в тому, що я нібито брав участь у змові, метою якої було відокремити частину Білорусі і приєднати її до Польщі. А моя діяльність – це була опіка над місцями національної пам'яті. Звісно, це головоломна конструкція, викликає багато сумнівів щодо основних питань. Де знаходяться місця пам'яті? Де сепаратизм? Де зміщення кордонів тощо? Про це можна багато говорити, але треба пам'ятати одне – конфлікт між польською меншиною та лукашенківським режимом завжди був конфліктом цінностей – демократичних, європейських, польських цінностей із авторитарними, тоталітарними, совєтськими. Історія – це поле бою, поле зіткнення, конкуренції цих двох напрямків і двох поглядів на світ. Виявилося, що в умовах нормальної конкуренції режим Лукашенка не здатний виграти цю боротьбу і мусить вдатися до репресій. Саме цього ми зазнали.
1: Мусить сягнути по репресії, ну і власне, так досвідчились ми.
2: Ви оберігали, зокрема, кладовище в Суркантах, де поховані солдати армії Крайової. І в одному з інтерв'ю ви сказали,

0: залишу саме там відповідь на запитання, ким є поляки в Білорусі, що ви мали на увазі.
1: От його теж, то есть таке, ну, глибоке і філософічне.
2: Це питання глибоке і філософське. Хто ти є? Що означає бути поляком у Білорусі? На мою думку, це також бути свідомим свого коріння. А воно є серед іншого у Суркантах, адже там йшла боротьба за свободу, за людську гідність, також за віру. Саме за це боролися солдати Суркантах. Якщо говоримо, що ми – поляки, ми повинні пам'ятати про цю боротьбу.
1: Поляками ми повинні пам'ятати о тій вальці.
0: Останнє запитання. Якби ви могли сьогодні звернутися з одним посланням до поляків у Білорусі і до всіх політв'язнів, які перебувають у білоруських в'язницях, що ви їм сказали б?
1: Я би повторив слова великого поляка.
2: Я повторив слова великого поляка, папи Івана Павла II. Не бійтеся.
1: Папежа Яна Павла II, не лінкайтеся.
0: Гостем Польського радіо для закордону був журналіст, діяч польської меншини у Білорусі Андрій Почобут. Розмову провела керівниця Польської служби Польського радіо для закордону Галіна Остас.

0: Міжнародна конференція з відновлення України розпочала свою роботу в польському місті Гданськ. Цей масштабний захід знову підтвердив один ключовий фактор європейської геополітики. Стабільність усього регіону тримається на глибокій економічній взаємозалежності Варшави та Києва. Дані товарообігу між двома державами демонструють взаємну вигоду обох. Між Варшавою та Києвом спалахують гучні політичні сварки навколо позбавлення президентом Польщі Карлом Навроцьким, президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Російська пропаганда своєю чергою намагається використати цей конфлікт у своїх інтересах. Москва видає історичні суперечки за повний розрив двосторонніх відносин. А що ж насправді відбувається між Варшавою та Києвом, розповість київський кореспондент Польського радіо для закордону Олександр Савицький.
1: Кремлівська пропаганда намагається переконати європейську спільноту, що політичні чвари навколо історичного минулого нібито сильніші за реальну економічну вигоду у стосунках між Польщею та Україною. Протидіяти цим маніпуляціям можна лише чітким розумінням політичних та електоральних мотивів, які спонукають польські праві сили грати на національних травмах, ігноруючи при цьому стратегічні інтереси обох держав, зазначив український політолог Олег Саакян.
2: Російська пропаганда на цьому тижні це позиціонувала як? Перше, Зеленський роздратував Польщу, йому треба було бути стриманішим, все інше. І от Україна вже свариться з усіма, і взагалі цей в лапках нацистський режим, який є почитателями в лапках Бендери і все інше, от він вже із Польщею посварився. І явно, що ситуація не так, як описували росіяни, нібито спровоковано українською владою, нібито спровоковано тим, що кожен другий молиться на антихриста і кожен перший ходить з факелами в нацистськими ходами воскрешати Гітлера. Проблема в тому, що в Польщі праві взяли на озброєння політику національної пам'яті, які черпають свої електоральні можливості в польській травмі. Це не про майбутнє, і це не про переживання травми. Це про отримання мазохістичного задоволення від того, що ми в ній будемо писатися всередині. Але чи готова була Польща подивитися на цю ситуацію також українськими очима? Відповідь проста – ні. І тому ми обрали в 90-х роках не дивитися на цю ситуацію іншими очима, а визнати, що із українського боку були злочини, і з польського боку були злочини. І з польського боку була своя справедливість, і з українського боку була своя справедливість. І шукати чий біль більше або хто перше почав – деструктивно. Головне – зробити висновок. Коли ми в розбраті, ми слабкі, виграє третій. Кожного разу цим користалася Росія. І перед відчуваючи відповідальність перед майбутніми поколіннями, ми не маємо права бути такими слабкими, як були тоді. Ми не маємо права розбрат минулого ставити вище, ніж добробут майбутнього. Подивіться заяви з українського боку. Ніхто не заперечив наявність етнічних чисток. Ніхто не заперечив злочини з українського боку. Ніхто не розповідав, що українці святі, а виключно політичні.

0: як і злочинці. Всі закликали до поміркованості, виваженості, погляду в майбутнє і ненамагання мірятися травмами. А подивимося заяви з польського боку. Навіть пан Навроцький, говорячи про позбавлення ордену Білого Орла, він говорив про польську історію. Він говорив про польсько-українську історію, але він забув сказати про українську історію. Навіть в цій промові він відмовляючи в Україні у наявності власного погляду. Себто може бути польський погляд, може бути спільний погляд, але український погляд – ні. Це саме той пан Навроцький, який ще 3 роки тому не заперечував наявність українського погляду, визнавав легітимність такого погляду. Що ж змінилося? А змінилося місце сидіння, змінилися електоральні потреби, змінилася геополітична ситуація.
1: Масштаб фінансових та товарних потоків між Польщею та Україною демонструє, що будь-яке політичне охолодження загрожує добробуту обох суспільств. Польща міцно утримує статус головного торгівельного партнера України в Європейському Союзі. Проте цей зв'язок є двостороннім, вважає економіст Олег Устенко. На його думку, український імпорт генерує мільярдні прибутки для польських виробників і стимулює стабільне зростання польського внутрішнього валового продукту.
2: Польща – наш основний торгівельний партнер, який є в Європейському Союзі. В Польщі в 25-му році ми отримали товарів приблизно на 8 мільярдів доларів. Наш експорт туди, на територію Польщі, складає приблизно 5 мільярдів доларів. Як ви можете бачити, в нас є торгівельний дефіцит 8 проти 5. Ми внесемо достатні кошти, вкладаємо внесок, робимо в розвиток їхньої власної економіки. Вони б ніколи не змогли б зростати, починаючи з 22-го року, настільки, наскільки вони зростали. Вони зростали більше, ніж на 3,5% протягом цього періоду часу. 12% цього того, що ми виставляємо, йде за кордон, воно йде на територію Польщі. І цей 8 мільярдів доларів їхнього імпорту до нас, а їхня загальна структура їхнього експорту – це більше, ніж 400 мільярдів доларів, то ми говоримо з вами про 1/50 частину, 2%. Тобто ми їм 12% від нашого експорту, а вони нам 2% від власного експорту. Це означає, що в принципі, навіть якщо базуватися на цьому параметрі, що ми пов'язані, але вони для нас більш важливі з точки зору експорту, ніж ми для них. Ми отримуємо від них машинобудівну продукцію, ми отримуємо від них електронику, ми отримуємо від них транспортні засоби, ми отримуємо від них паливно-мастильні матеріали. Чи варто, чи не варто нагадувати ту кризу, яка в нас була, і можливість отримувати саме паливно-мастильні матеріали була в першу чергу з території Польщі. Ми отримуємо від них хімічну продукцію, ми отримуємо від них продукти харчування. Якщо мова йде про те, що ми їм відправляємо, то структура нашого експорту, вона десятиріччями складалася, і вона йде з низькою доданою вартістю. І те, що ми їм відправляємо, це продукція сільського господарства, це продукція нашої металургійної галузі, ну і йде хімія. Там, якщо мова йде про аграрну продукцію, про що завжди точаться оці дискусії стосовно того, що ми завалюємо їх ринок тим чи іншим, це попросту відверта неправда, бо те, що ми їм відправляємо, це в першу чергу соя, жмих сої, і відправляємо їм зерно. В них є своє власне зерно, і наше зерно, воно йде або у них на переробку, а власне зерно з більшою такою маржинальністю, прибутковістю, вони відправляють далі на захід, на територію, скажімо, той же Німеччини.
1: Економічна взаємозалежність Польщі й України поширюється також і на критично важливі сфери безпеки, співпраці і у виробництві зброї. Польський бізнес не цурається прямих інвестицій в українську економіку навіть під час розпалу відбиття Києвом російської збройної агресії. Польські компанії свідомо йдуть на воєнні ризики і продовжують вливати капітал в українську інфраструктуру, тоді як українські громадяни забезпечують безпрецедентну підтримку польського сектору послуг та промисловості. Цей фінансовий симбіоз створює міцну основу для подолання будь-яких кризових явищ, нагадав Олег Устенко.
2: Ми отримуємо від них, крім всього, і військову техніку, і ми отримуємо від них БПЛА, які вони відправляють для нас постійно і регулярно, ми отримуємо від них снаряди. Тобто, ну, є багато чого такого дуже критичного, що ми отримуємо від Польщі. І коли мова йде ще про Польщу, то слід не забувати, в принципі, що Польща залишається одним з найбільших інвесторів нашої

економіку. Якщо ви подивитеся роки війни, навіть якщо подивитися 24-25 роки, то ми отримали від Польщі в середньому в рік приблизно 175 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій, і це в країну, яка знаходиться у війні. Вони

0: лікування, які вони роблять к нам, вони теж дуже важливі, бо вони допомагають підтримувати стабільність нашої власної грошової одиниці і зменшують ці торгівельні дисбаланси. Оцей вислів, який вони використовують в Польщі стосовно угорців, коли вони кажуть, що поляки, венгри, то є братанки і до шаблі, і до склянки, то так само можна і переначити і до нас, що і українець, і поляк, то є брати, і до саблі, тобто і до бою, і до гулянки, да, і до шклянки. Так що я думаю, що в кінці кінців всі ці непорозуміння, оці дискусії, які стосуються минулого, історичного минулого, вони точно зараз не на часі, і вони в кінці кінців увійдуть в сторону. Бізнес, в першу чергу, він з обох напрямків, він буде лобіювати прагматичну позицію.
1: Європейські фінансові аналітики констатують очевидний факт. Реальний сектор економіки Польщі і України демонструє набагато більше зрілості, ніж політичний істеблішмент.
2: Нагадаю, що це був матеріал, який підготував київський кореспондент Польського радіо для закордону Олександр Савицький.

Нагадаю, що це був матеріал київського кореспондента Польського радіо для закордону Олександра Савицького. Наш ефір продовжується. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України, а експерти дедалі частіше обговорюють ризики розширення зони бойових дій. Наскільки серйозною є загроза відкриття нового фронту, які цілі переслідує Кремль і чи має Україна ресурси для стримування подальшого тиску? Про ситуацію на фронті та можливі сценарії розвитку подій Олексій Бурлаков поговорив зі співдиректором безпекових програм Центру Разумкова Олексієм Мельником.

0: Отже, росіяни доповідають про те, що вони зайшли в Костянтинівсько-Краматорсько-Слов'янську агломерацію і кажуть навіть, що займають певні позиції в Костянтинівці. З українського боку це активно не підтверджують, але активно і не спростовують. Осінтери, дослідники пишуть про те, що Костянтинівка дійсно під загрозою. Але чи під загрозою решта цієї насправді великої агломерації? Поговорили про це зі співдиректором безпекових програм Центру Разумкова Олексієм Мельником. Пане Олексію, вітаю вас.
1: Вітаю вас, пане Олексію.
0: Чи є загроза зараз для Краматорська-Слов'янська безпосередня, на ваш погляд? І чи критично зараз в Костянтинівці?
1: Дійсно, це один з найбільш напружених одна з найбільш напружених ділянок фронту. І якщо ми послухаємо офіційні повідомлення, то це відверто визнається, що це найгарячіша точка фронту. Разом з тим, таких заяв, що, чи якихось анонсів того, що в якийсь час доведеться виводити війська з зрозумілих причин, не може бути. І тому, якщо ми відштовхуємося від офіційної позиції, то, як це така стандартна фраза, ситуація напружена, але контрольована. Разом з тим, деякі незалежні оглядачі кажуть про перспективу втрати і, відповідно, загрози вже тим населеним пунктам, які є поруч чи за Костянтинівкою. От. Ну і я хочу сказати, що, скажімо, прогнози в цій ситуації робити, очевидно, справа невдячна, от, тому що, ну, якщо, як буде розвиватися ситуація, якщо українські сили і далі розвиватимуть удари по логістиці противника, тобто ці так звані middle strike, буде погодні умови, а літо якраз ті погодні умови, які дозволяють масштабувати використання безпілотників, то тоді російські шанси, ну, скажімо так, не надто високі. От. Тому я б не спішив би з висновками. Ну, а про російські звіти, про те, що вони там захопили, я думаю, щоразу треба нагадувати кейси малої Токмачки або

0: Уж Куп'янська, який захоплювали вже двічі і досі його не контролюють.
1: Але, тим не менш, ситуація хай і контрольована, але важка, як ви кажете. А чому так сталося, пане Олексію? Чому вдалося? Бо раніше я пригадую, що говорили про те, що ця агломерація, вона захищена.
0: Так, вона захищена, але традиційна російська тактика інфільтрації малими, так званими малими тактичними групами, в будь-якому разі вона працює. Тобто вона не дає оперативних результатів швидко, але поступова інфільтрація, ну, по деяким повідомленням, з 10 тих штурмовиків, які вони посилають іноді по дві особи одночасно, от з 10 доходить до того рубежа, який там їм призначений, 1-2. Але в будь-якому разі, якщо це 100, значить туди зайде 20. Якщо це 1000, туди зайде 200, і вони десь накопичуються, потім вони починають атакувати українські позиції з фланга, з тила. Там же ж теж немає суцільної лінії оборони української. Ну, тобто це все одно працює. Тим більше, якщо фокус зроблений саме на Костянтинівці, туди кидаються всі ресурси, не рахується російське командування з втратами, то, ну, принаймні на одній ділянці вони можуть досягти цього. Я б знову-таки звернув увагу, що це все-таки поки що тактичні успіхи.
1: То тактичні успіхи, за яких умов, можуть перерости в стратегічні і, можливо, в розширення зони російського контролю? Бо з одного боку ми говоримо про те, що в росіян бракує техніки, бракує людей, що вони змушені проводити додаткову мобілізацію, що в них навіть суто там десь бракує пального, може навіть на фронті, а не тільки в цивільних людей. З іншого боку, ми кажемо про їхні просування, але з третього боку розумію так само, що просування в полі – це одна річ, і там кілометри росіянам даються дуже дорого і важко, а просування в міській, в забудові, в агломерації – це ще важче і ще дорожче для них.
0: Тактичні успіхи мають можливість, шанс перерости в оперативні успіхи. Або ж оперативно навіть стратегічні. Але так само тактичні успіхи можуть завершитися стратегічною поразкою. От, і от ви зараз згадали в своєму питанні про ті проблеми, з якими зіштовхнулися вже російські військові. Це те, що з багатьох джерел, це те, що вже кілька місяців поспіль набір нових контрактників менший, ніж втрати. Тобто, досягаючи тактичних успіхів ціною втрат більше 30 до 40 тисяч осіб вбитих, поранених за місяць, і набираючи при цьому, наприклад, менше 30 тисяч, кілька місяців, і просто оцей ресурс почне вичерпуватися. Їх доведеться знімати з інших ділянок, ослаблюючи їх, або ж відмовлятися від цих планів. Ось, але це ми можемо гіпотетично, скажімо, десь розмірковувати. Зараз йде також мова про те, що в якийсь момент Росія може вдатися до такої, скажімо, квазімобілізації. Вже там є повідомлення з окремих міст, там, зокрема, з Пензи, коли, ну, по суті, бусифікація відбувається там, хоча це не називається мобілізацією, їх все одно заставляють підписувати контракти. От, але спроби робляться набрати більше живої сили. От, і небезпека в тому, що якщо вони все-таки зможуть продавити українську оборону, цей форпост, який Україна має на сході до приходу холодів, тобто вони отримають більш вигідну позицію, тому що якщо українські сили будуть витіснені з міської забудови, тоді зимувати в полі і працювати з поля значно важче, ніж тим, хто залишиться в тих руїнах, у підвалах, що там від Костянтинівки чи інших міст залишиться на той час. Тобто це я кажу, якщо росіяни і далі будуть просуватися.
1: А чи можуть вони піти, і чи є зараз ресурси піти на відкриття додаткового фронту? Ми часто говоримо про

0: атаку з боку Білорусі, білоруською армією або російською армією. А також говорять так само про Сумщину, Харківщину тощо. Чи доцільно це і чи може бути це?
1: Якщо говорити про другий фронт, то, мабуть, не слід сприймати це, скажімо, дослівно, тобто якісь аналогії проводити там з Другою світовою війною, чи навіть з тим, що відбувалося вже протягом російського масштабного вторгнення. Зараз в Росії немає резервів для того, щоб повноцінно відкрити ще один фронт. Такі спроби вже були. І ті бої, які зараз відбуваються на межі Чернігівської, Харківської, Сумської області, все одно показують, що Росія не має достатніх ресурсів, щоб розвинути цей наступ. Захід в якесь одне чи кілька сіл, ну це такий собі успіх, тому що є просто, якщо подивитися навіть на карту, як проходить лінія кордону, ну є населені пункти, які ну абсолютно безперспективно утримувати. Тобто краще звідти евакуювати людей, відійти звідти, ніж намагатися в цьому кармані, наприклад, тримати наших бійців, які там просто будуть приречені на знищення. От. А ідеї, які Путін висловлював, там завдання, які він ставив десь рік-півтора назад про створення буферної зони, яка мала там мати ширину там 50-70 кілометрів, про них, по-моєму, вже й самі росіяни забули. Однак, якщо ж говорити про другий фронт не буквально, то так це може бути Білорусь. Але це знову ж таки не якась спроба сухопутного вторгнення з території Білорусі, а це те, що вже в принципі відбувається. Тобто нагнітання напруження на кордоні з Білоруссю, якісь маневри, навчання, розбудова військової інфраструктури – це те, що заставляє українську сторону реагувати на це, сковує сили, відволікає ще якісь резерви. От, хоча імовірність вторгнення з території Білорусі, на мій погляд, наразі надзвичайно низька. Ще один варіант другого фронту – це насамперед країни Балтії або навіть і Польща. Але тут також мова не може йти про військову сухопутну операцію. Тобто це така масштабна провокація, водночас цей масштаб має бути нижче рівня статті 5, нижче порога війни. От, це також цілком реальна ситуація і цілі, які там російське керівництво перед собою може ставити, ну вони теж такі сумнівні, наскільки цим можна досягнути.
0: Я розумію, що ми ставимо або задаємось одними і тими самими питаннями там через певний час, але умови під ці питання змінюються постійно. І після заяви прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова про те, що світ утримується від глобальної війни суто через ядерну зброю, виникає питання, то може хтось таки ядерну зброю застосує? Як думаєте, чи це ще не час?
1: Це цікаве питання, і я думаю, що зараз саме той час, коли мають бути переосмислені всі ці ядерні доктрини і загалом цінність ядерної зброї. Тому що однозначно це все ще працює як ключовий стримуючий фактор ситуації, коли напруження виникає між двома великими потугами, між двома ядерними державами. Коли ж це стосується такої війни, як російсько-українська, то ми можемо зараз констатувати, що Україна своїми діями розмила фактично оцю межу, яку Росія малювала, цю червону лінію для застосування ядерної зброї. То якщо подивитися російську ядерну доктрину, то там ну щонайменше кілька пунктів, які дають уже підстави Путіну. Тобто, якби він мав намір використати ядерну зброю, то він може опиратися на апелювати до російської ядерної доктрини, тобто це порушення.

0: порушення територіальної цілісності, це загроза неконвенційним чи конвенційною зброєю, ядерним можливостям Росії. Тобто там знищені були загоризонтні локатори, там знищені були носії ядерної зброї, літаки Ту-195, Ту-22. Тобто це вже були, ну так, в лапках легітимні підстави для застосування ядерної зброї. Але він не пішов на цей крок, тому що окрім того, що він знає, що це не вирішить його проблеми, тобто він знає, що Україна не капітулює після цього, а реакція інших ядерних держав, про це його попередили ще в 22-му році, буде просто нищівною для самої Росії, причому мова не йде про ядерний удар у відповідь. Тому, кажу, навіть в відносинах між ядерними державами все одно десь, я думаю, найближчим часом буде певна ревізія цінності ядерної зброї. Ну, а другий випадок – це Сполучені Штати. Тобто вони фактично зараз, ця операція проти Ірану зазнала поразки. Сполучені Штати фактично нічого не добилися, вони не знищили ядерну програму, вони не добились, Трамп не добився тих цілей, які він декларував. Фізично знищивши лідерів держави, він не домігся знищення режиму. І в даному випадку, якби в Ірану була ядерна зброя, я, відверто кажучи, не впевнений, що Іран пішов би на такий крок при тому всьому фанатизмі, який вони демонструють.
1: Олексій Мельник, співдиректор безпекових програм Центру Разумкова. Пане Олексію, дуже вдячний вам за розмову.
0: Дякую вам, дякую за запрошення.

Дякую, Олексію, за цю розмову. І нагадаю, що це було інтерв'ю Олексія Бурлакова зі співдиректором безпекових програм Центру Розумкова Олексієм Мельником. Ефір Української служби Польського радіо триває. І, звичайно, ми не можемо минути такої важливої події, як конференція з відновлення України, яку цього року організовує Польща. У центрі уваги нові інвестиції, економічна співпраця та подальша інтеграція України до європейського простору. У матеріалі, який представить Сніжана Чернюк, почуємо фрагменти виступів прем'єр-міністра Польщі, прем'єр-міністерки України та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, які, звичайно ж, говорили про підтримку України і майбутні багатомільярдні проєкти. Передаю слово Сніжані.

Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк. У Гданську розпочалася дводенна конференція з відновлення України. Це один із найбільших економічних і політичних заходів у Європі. На ньому присутній журналіст польського радіо для закордону Пьотр Погожельський. Це п'ята конференція, присвячена відбудові України з моменту, коли Росія розпочала повномасштабну війну у 2022 році. У попередні роки подібні заходи проводилися в Римі, Берліні, Лондоні та Лугано. Їхня мета – посилити міжнародну підтримку відбудови України, стимулювати інвестиції в українську економіку. До Гданська прибуло понад 100 іноземних делегацій, що представляють 61 країну та 40 міжнародних організацій. Серед підтверджених гостей – 3 чинних президенти та 12 очільників держав та урядів. До Гданська прибули 6 міністрів закордонних справ, десяток міністрів, відповідальних за економіку, торгівлю та культуру, 22 посли. Також присутні очільники Європейської комісії та Європейської ради. А також НАТО, Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейського банку розвитку та Світового банку. Конференція розпочалася з 3 гімнів – польського, українського та Європейського Союзу.

0: Потім виступив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він наголосив, що Гданськ – це символічне місце для проведення конференції такого типу. Місто, де почалася Друга світова війна і яке було відбудоване після неї.
1: Я запросив вас і наших друзів із України у це місце, бо воно показує, що чудо відбудови здійснюється тоді, коли люди цього дуже хочуть, коли спроможні вибороти мир, коли рішуче налаштовані робити добрі справи. Гданськ був відроджений з руїни, став найкращим, і це в глобальному вимірі. Найповнішою реконструкцією, не лише архітектурно, але повернути також дух цього міста. І це велике зусилля чекає також на Україну. Усі тут присутні, але також усі в Польщі, всі в Україні та в Європі, ми віримо, що Україна відіб'є російську агресію, що наші плани відбудови України – це не міраж. Коли говоримо, так, спільно відбудуємо знищені українські міста після війни, то говоримо це тому, що це буде після війни, що це після війни станеться і невдовзі. І що це можливо завдяки нашій солідарності.
2: Буде по війні, що то по війні здаржиться і недовго. І що є можливе дінки нашій солідарності.
0: Прем'єр-міністр також торкнувся теперішніх суперечок між Польщею та Україною, зокрема з історичних питань.
2: Україна і слушне хоче бути частиною з'єднаної Європи.
1: Україна і справедливо хоче бути частиною об'єднаної Європи. Завжди умовою об'єднання було справжнього певного союзу, було розуміння власної історії і справжня здатність до поєднання. У Гданську розпочалася війна, яка розділила народи, великі народи Європи, як здавалося, назавжди. Хто міг подумати, що після Другої світової війни німці та французи, німці і поляки, англійці та німці, що ми всі зможемо розмовляти між собою як люди. Пам'ятайте всі без винятку, мої земляки в Польщі, твої, Юлія, земляки в Україні і наші друзі в Європі, що майбутнє можемо збудувати лише на правді, не взаємній повазі, на розумінні історії. Ця солідарність, яка народилася в Гданську, може бути нашою реальністю, якщо відкриємо свої серця і розум і на минуле, але насамперед на майбутнє. Я глибоко в це вірю.
2: Може бути нашою речевістю, якщо відкриємо своє серце і умисли і на прийшлость, але především на прийшлость. Глибоко в то вірю.
0: Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, представляючи Україну, розпочала свою промову з подяки Польщі та польському народу за підтримку.
3: Most of all, standing here, I want to say thank you to people of Poland.
1: Насамперед, стоючи тут, я хочу особливо подякувати польському народу. Шановні поляки, дякую вам за вашу допомогу, коли це був найважливіший час для підтримки нас. Дякую вам за вашу готовність будувати спільне майбутнє в Європейському Союзі.
3: And thank you for your will to build a common future within the European Union.
0: Юлія Свириденко додала, що конференція в Гданську має передусім діловий вимір, тісно пов'язаний з європейською інтеграцією.
3: Over the next two days of this conference we expect
1: протягом наступних двох днів цієї конференції ми підпишемо понад 160 угод на суму 10 мільярдів євро. Ці угоди стосуються фінансування у п'яти вимірах: європейська інтеграція, людський капітал, бізнес, а також місцевий і регіональний розвиток. Уперше цього року в Гданську ми також зосереджуємося на обороні.
0: Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Україна отримає перший платіж у розмірі 3 мільярди 200 мільйонів євро з кредиту ЄС на суму 90 мільярдів євро. Найближчими днями також розпочнеться виплата коштів з пулу в 6 мільярдів євро на виробництво дронів.
4: The message is simple that we are sending to investors.
1: Послання інвесторам просте. Коли ви інвестуєте в Україну, ви інвестуєте в майбутнє не лише України, а й європейське майбутнє. Ми бачимо результати нашої співпраці. Дрони, розроблені в Україні, виробляються в Німеччині, а ракетне паливо «Фламінго» незабаром вироблятиметься в Данії. Нам, пані та панове, потрібні українські розробки і інновації, європейський масштаб та промислові ноу-хау. Це поєднання дає результати. Рік тому, коли ми зустрілися на конференції з відбудови, ситуація виглядала похмуро. Сьогодні все інакше. Україна досягла прогресу на передовій. Ми зміцнили її економіку, досягли прогресу на шляху до

0: Європи та створили нові можливості для інвестицій і розвитку. Українська мужність зробила це можливим, а наша солідарність допомогла зробити це реальністю.
1: Очільниця Європейської комісії також оголосила про запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, спільно ініційованого Європейським Союзом, Польщею, Францією, Німеччиною та Італією. Цей фонд має на меті мобілізувати 1 мільярд євро для інвестицій у стратегічні сектори України. Урсула фон дер Ляєн також подякувала полякам, насамперед мешканцям Гданська та місцевій владі, за їхню підтримку України з початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року.
2: 5000 families hosted Ukrainians in their homes.
0: 5000 сімей прийняли українців у свої домівки. У школах розпочалося навчання українською мовою. А місцева влада надавала постійну підтримку тим, хто перебував на передовій. Гданці демонструють, що солідарність – це не лише частина їхньої історії, а й частина їхнього характеру. Від імені Європи я щиро дякую гданцям за їхню щедрість.
1: Також присутні на цій конференції близько 6000 представників бізнесу, банківського сектору, страхових компаній і консалтингових фірм, оборонних підприємств з Польщі та України. Нагадаю, що про конференцію з відновлення України у Гданську нам розповідає Пьотр Погожельський, журналіст Польського радіо для закордону. А з вами була Сніжана Чернюк.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю тих, хто тільки доєднався до нашого ефіру. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Мене звати Дар'я Юр'єва, і зі мною з Варшавської студії для вас працює звукорежисерка Іза Байорик. На цю годину нашої зустрічі ми підготували для вас дві наші щотижневі рубрики. Говоритимемо про безпеку, як військову, так і економічну. У програмі «На прицілі» експерти, представники оборонної промисловості, банківського сектору та державних інституцій обговорять, як будувати систему реагування на кризові ситуації, чому стратегічні резерви мають значення не лише для армії, а й для економіки, та як Польща зміцнює свою обороноздатність в умовах нових викликів. Після цього в програмі «Україна чи ЄС» говоритимемо про польсько-українські відносини. Попри політичні суперечки та складні історичні дискусії, стратегічне партнерство між Варшавою та Києвом залишається одним із ключових факторів безпеки та стабільності в регіоні. Про те, які, власне, сфери співпраці залишаються пріоритетними, та як можуть розвиватися двосторонні відносини надалі, розповість журналіст польського агентства преси Даріуш Матернік. Однак почнемо традиційно з випуску новин, який представить Ольга Трембач.
2: Прем'єри Польщі та України виступили зі спільною заявою на конференції у Гданську. Польща претендує на роль логістичного центру відбудови України. В ЄС оголосили про новий транш фінансової допомоги Україні. Розбіжності в оцінці історичних подій не можуть підривати співпрацю між Польщею та Україною. Про це заявили прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко у спільній заяві під час конференції з відновлення України у Гданську. Сторони наголосили, що безпека двох країн є нерозривно пов'язаною, а їхнє стратегічне партнерство має важливе значення для всієї Європи. Серед спільних пріоритетів протидія російській агресії – досягнення справедливого і тривалого миру та відбудова України як демократичної держави, інтегрованої до європейської спільноти. Також Польща підтвердила підтримку вступу України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур. Варшава і Київ планують посилити співпрацю у військово-технічній сфері, а також у питаннях історичної освіти та боротьби з дезінформацією.

0: з інформацією за підсумками конференції з питань відбудови України, у якій взяли участь 68 урядових делегацій, представники понад 30 міжнародних організацій, було укладено близько 200 угод та домовленостей, зокрема, за участю польських партнерів. Україну на заході представляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Президент України та Польщі участі у цій конференції не беруть. Польща може стати ключовим бізнесовим і логістичним хабом для відбудови України, так вважає заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіль Бартошевський. В ефірі Польського радіо заступник очільника відомства звернув увагу, що в конференції з відновлення України, яка проходить зараз у Гданську, беруть участь понад 100 іноземних делегацій і кілька тисяч представників бізнесу.
1: Наші фірми вже почали підписувати умови інтенсивні з фірмами України.
0: Наші компанії вже почали підписувати листи про наміри з українськими агрофермами, особливо енергетичні компанії. З того, що я чую, це і Орлен, і Енерго, і Таурон та інші. І ми, безумовно, будемо в цьому брати участь, по-перше, тому що є географічне питання зараз. 95% усього, що йде в Україну, це допомога, військова підтримка, промислові товари і все інше, проходить через Польщу. І це буде функціонувати і надалі. Тобто, щоб почати відбудовувати Україну, треба проїхати через Польщу.
1: Буде функціонувало пізніше рівніш, щоб почати відбудовувати Україну, треба проїхати через Польщу.
0: Владислав Теофіл Бартошевський підкреслив також, що подальша підтримка України, яка воює, відповідає інтересам Польщі. Конференція з відновлення України в Гданську є одним із найважливіших економічних і політичних заходів в Європі, присвячених підтримці оборони та плануванню майбутнього України після завершення війни. Співпраця у сфері оборони та заходи зі зміцнення стійкості України до російських атак стали головними темами розмови президента України та голови Європейської комісії. Це важливий сигнал підтримки, і я йому дуже вдячний, написав у соцмережах Володимир Зеленський. Урсула фон дер Ляйн перебуває у Гданську, де бере участь у конференції з відновлення України. Володимир Зеленський на цьому заході відсутній, а Україну представляє очільниця українського уряду Юлія Свириденко. Для всіх є очевидним, що саме Росія затягує війну та ігнорує всі українські дипломатичні пропозиції. Тому ми маємо діяти якомога активніше, щоб зміцнювати нашу державу та наших громадян, підкреслив український лідер. Він також повідомив, що погодив із головою Європейської комісії подальші прямі контакти, однак не уточнив, у якому форматі відбулася розмова. На дводенну конференцію з питань відбудови України прибули понад 100 іноземних делегацій, представники 61 країни та 40 міжнародних організацій. Під час відкриття конференції у Гданську голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн оголосила, що вже сьогодні Україна отримає перший транш європейської позики. Вона наголосила, що успіх України в майбутньому потребує інвестицій вже зараз.
2: Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі час на рубрику «На прицілі». Вікторія Машталер розповість про те, як Польща готується до сучасних викликів, яку роль у цьому відіграють оборонна промисловість, банківський сектор та державні структури.
3: Вітаю, ви слухаєте програму «На прицілі». У студії працює авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, як сьогодні вибудовується система безпеки в Європі та яку роль у ній відіграє Польща. Про оборонну виставку в Варшаві, яка фактично зібрала в одному місці державу, армію, бізнес і фінансовий сектор. Нещодавно у Варшаві відбулася масштабна оборонна виставка 2026, присвячена питанням безпеки, оборони та підготовки держави до сучасних кризових викликів. Понад сотня учасників представили новітні оборонні технології, а експерти, представники влади, військові та бізнес обговорювали майбутнє європейської безпеки, модернізацію армії та посилення стійкості держав. Захід поєднував виставкову, конференційну та дискусійну частини. У центрі уваги опинилися теми цивільного захисту, підготовки до кризових ситуацій, розвитку гелікоптерної авіації, безпілотних технологій, а також фінансування оборонних закупівель, зокрема в межах європейської програми SAFE. Захід відкрила уповноважена уряду з питань програми SAFE Магдалена Собков'як-Чернецька, яка зазначила, що Польща завдяки цій програмі вперше змогла залучити значні європейські кошти безпосередньо в оборонний сектор і посилити

0: ти свій вплив на формування політики ЄС у цій сфері.
1: Ми справді перебуваємо в особливому моменті. Мене зовсім не дивує такий великий інтерес до цієї виставки. Механізм SAFE передбачає 44 мільярди євро, які здебільшого надходитимуть до польської оборонної промисловості. Лише за останні три дні травня ми разом із прем'єр-міністром Владиславом Косіняком-Камишем підписали 62 угоди на суму 120 мільярдів злотих. І всі вони укладені з польськими підприємствами оборонної галузі. Багато хто говорив, що це не вдасться. Багато хто прогнозував, що всі ці кошти підуть за кордон. Але сталося навпаки. Саме ми залучили ці кошти з-за кордону до Польщі. Фактично, з Брюсселя. Вперше в історії наша країна отримала такий значний вплив на формування європейських фондів. Вперше в історії Польща домоглася того, щоб Брюссель почав інвестувати в оборонну сферу.
2: В історії Польська справила, що Брюсселя почала інвестувати в оборонність.
0: Також Магдалена Собковяк-Чернецька наголосила, що завдяки програмі SAFE нинішній момент є винятковим, адже тепер всі чітко розуміють, що Польща буде виробляти, за яку ціну і що все це буде профінансовано на найближчі 4 роки. За її словами, такого в історії польської оборонної промисловості ще не було.
2: Від початку моєї діяльності
1: Я постійно наголошую, що для мене оборонна промисловість є єдиною польською оборонною промисловістю. Я не поділяю її на державну чи приватну. Маю надію, що якомога більше країн-членів Європейського Союзу використали б свою частку коштів SAFE саме в нашій оборонній промисловості. І це вже відбувається. Наразі ми маємо 8 конкретних декларацій, але це ще не остаточний результат. Дуже хотіла б, щоб механізм SAFE насамперед посилив польську армію в частині озброєння, а також зміцнив польську оборонну промисловість настільки, щоб у найближчій перспективі Польща стала країною з найпотужнішою оборонною промисловістю в Європі. SAFE не припиняє наших закупівель за океаном. І ще одним новим викликом, який стоїть переді мною та перед усіма нами, є питання створення баз для американських військових на території Польщі.
2: То найновше. Квестія баз для американських жовнірів на терені Польщі.
0: Фінанси – це фундамент національної безпеки, як наголошують експерти, представники державних інституцій та фінансового сектору. Обороноздатність країни визначається як великою кількістю військової техніки, так і ефективністю фінансової системи, яка має забезпечувати довгострокову підтримку оборонної промисловості, швидке реагування на надзвичайні ситуації та стабільність держави в умовах зростання безпекових загроз, говорить віце-президентка Асоціації банків Польща Агнішка Вахніцька.
3: То є не тільки оборонність, чи інвестиції в озброєння,
1: але йдеться не лише про оборону, тобто інвестиції в озброєння, а й про інвестицію в стійкість та безпеку в широкому розумінні цього слова. Це і безпека критичної інфраструктури, і енергетична, кібернетична та продовольча безпека. Таких напрямків дуже багато. І, мабуть, ні в кого вже немає сумнівів у тому, що самих лише державних коштів на все не вистачить. І тому необхідно мобілізувати приватний капітал і створити таку систему, за якою державні кошти не витіснятимуть приватні інвестиції, а навпаки стимулюватимуть їх залучення, щоб загальний обсяг фінансування був якомога більшим. Сьогодні банки активно беруть участь у фінансуванні оборонного сектору. За обсягом активів близько 80% банків уже мають певну залученість до фінансування оборонного сектору. Водночас ми, звичайно, б хотіли, щоб цей рівень участі був ще вищим.
3: Мірене активами около 80% банків має якесь заангажування, але очевидно, хотілибисьми, щоб те заангажування було більше.
0: Фінансування оборонної сфери – це лише частина, так би мовити, верхівки айсберга. Навіть за наявності значних коштів потрібно ще їхнє ефективне використання та швидке перетворення фінансових ресурсів на реальні оборонні спроможності. Тож учасники дискусії перейшли до практичного аспекту – ролі державних інституцій, відповідальних за закупівлю сучасного озброєння та оснащення армії. Про те, як вибудовується цей процес і яку роль у цьому відіграє Польське агентство озброєння, розповів полковник Роберт Фромгольц, заступник керівника агентства, яке відповідає за закупівлю та модернізацію військової техніки для польських збройних сил.
4: Агентство озброєння є підмітом, призначеним до позискування спрянту військового.
1: Агентство озброєння – це структура, відповідальна за закупівлю військової техніки для потреб Збройних сил. Йдеться про весь спектр оснащення. Від найменшого, умовно кажучи, патрона калібру 5,56 мм до самохідних артилерійських установок, танків, літаків, кораблів і навіть, як

0: останнім часом реалізовуємо – космічних систем, тобто супутників. Зазначу, що на 2026 рік обсяг завдань, які виконує Агентство озброєння, перевищує 90 мільярдів злотих. Це колосальні кошти, за використання яких ми несемо відповідальність, як установа. Ми повинні витрачати їх насамперед правильно, відповідально та з максимальною користю для Збройних сил. Сьогодні цими питаннями займається трохи більше тисячі співробітників. Ми супроводжуємо весь процес від самого початку. Від аналізу потреб, необхідних для виконання вимог, визначених Генеральним штабом, до проведення переговорів, укладання контрактів, а згодом їхнього супроводу та управління ними. Оскільки йдеться про багаторічні проєкти, потрібно оперативно реагувати, бути гнучкими та співпрацювати з підрядниками, щоб зрештою довести справу до кінця та забезпечити надходження необхідної техніки до війська.
1: Водночас, як наголосив полковник Роберт Фромгольц, військова техніка є найбільш помітною складовою, яка легко привертає увагу та нерідко викликає безліч розмов. Адже завжди існують різні думки щодо того, яке саме озброєння чи обладнання варто обирати. Озброєння можна купити в різних країнах чи у різних виробників, але це лише частина того, що потрібно армії.
2: То сам především люди. То сам засоби людські вишколені.
0: Передусім йдеться про людей, підготовлений особовий склад, про людський ресурс. Це також і інфраструктура, від суто будівельної до технічної, адже нам необхідна відповідна база, яка забезпечуватиме експлуатацію цього обладнання. Ми закуповуємо техніку на 30-40 років, тому повинні забезпечити її повне обслуговування, можливість підтримання працездатності та модернізації. Адже сам факт придбання техніки та подальше її невикористання або відсутність розвитку – це хибний шлях. Також є низка елементів, які Збройні Сили мають створити разом із закупівлею військової техніки, що її здійснює Агентство озброєння. Йдеться про своєрідну екосистему – середовище, яке дозволяє ефективно використовувати великі державні кошти, які спрямовуються на оборону. Додам, що Агентство озброєння, окрім свого завдання із закупівлі військової техніки, також присутнє на підприємствах оборонної промисловості, де виконує функції нагляду за якістю. Саме нагляду, а не контролю якості. Контроль якості здійснює виробник, а ми виконуємо нагляд за цим процесом. На кожному підприємстві перевіряємо, чи відповідає вироблена техніка, яка має бути передана Збройним силам Польщі, нашим вимогам. І насамперед, чи є вона безпечною для військовослужбовця.
2: Який є продукований і має бути достарчений до сил збройних, є згодний з нашими вимоганнями, а především безпечний для жовніжа.
1: Окрему увагу учасники приділили також концепції «Local Content» навколо балансу між ефективністю закупівель і підтримкою національної промисловості. Розгорнулася фінальна частина дискусії, де до полковника пролунало запитання про те, чи враховує Агентство озброєння принцип локального змісту під час оборонних закупівель.
0: Як структура, що розпоряджається державними коштами, ми, звичайно, зобов'язані діяти відповідно до закону та норм публічних закупівель. І це законодавство дає нам відповідні можливості. Воно дозволяє діяти у ситуаціях, коли ми, і не лише як агентство, а загалом Міністерство оборони, бачимо потребу збереження або розвитку певних компетенцій. У таких випадках ми застосовуємо винятки, пов'язані з так званим основним інтересом безпеки держави. Це дає нам можливість визначати конкретні польські підприємства, щоб ми могли у межах країни створювати, розвивати або зберігати спроможності, які є критично важливими з точки зору оборони. Таким чином, цей механізм, який можна назвати елементом «local content», ми застосовуємо. І, відверто кажучи, доволі часто. Нам важливо, щоб польські підприємства оборонної промисловості були бенефіціарами значних фінансових ресурсів, і щоб саме в Польщі формувалася виробнича та технічна база. Адже чекати на постачання за кордону або відправляти техніку на ремонт за кордон – це є доречним лише у мирний час. Але ми розуміємо, що в нинішніх умовах, особливо з огляду на війну в Україні та загальну нестабільність у регіоні, до будь-яких викликів потрібно бути максимально готовими заздалегідь. Тому необхідно скорочувати ланцюги постачання та ремонту і розвивати компетенції всередині країни. Тож, ми шукаємо такі рішення, які забезпечать нам, так би мовити, захист, щоб, умовно кажучи, за спиною ми мали підтримку польської оборонної промисловості.
2: За плечами мали підтримку нашого польського промислового оборонного.
1: У дискусії про майбутнє польського оборонного сектору окрему увагу приділили ролі найбільшого державного гравця польської групи озброєнь, яку часто називають національним інтегратором оборонної промисловості. Учасники обговорення підкреслюють, що саме від моделі взаємодії державних і приватних компаній значною мірою залежить ефективність усього сектору. У цьому контексті до голови правління ПГЗ Адама Лешкі.

0: Відша пролунало запитання про те, якою він бачить роль приватних підприємств, як підрядників у великих проєктах, чи як рівноправних партнерів у розвитку оборонних спроможностей країни.
1: Тішимося, що маємо партнерів, кооперантів.
2: Ми раді, що маємо партнерів, кооперантів і субпідрядників, залежно від конкретних проєктів і програм, де ми разом взаємодіємо. Мені здається, що немає жодного продукту ПГЗ, а їх понад 700, у виробництві якого ми були повністю самодостатні. До кожного з цих продуктів залучена ціла мережа постачальників. І самі назви тут є другорядними. Ми безумовно розглядаємо кожного нашого постачальника як партнера. Кожного субпідрядника відповідно до його формально-правового статусу, також як партнера. Ви нам потрібні. Звертаюся до всіх наших кооперантів. Їхня кількість постійно зростає і вже перевищила 12 тисяч. Я більше занепокоєний іншим. Зараз кількість потенційних партнерів у сфері оборонної промисловості постійно зростає. Інтерес до участі в цій галузі дуже великий, але разом із цим з'являється і дедалі більше незадоволених, адже ми не можемо співпрацювати з усіма охочими. Також неможливо залучити кожного польського підприємця до процесу, чи то в виробництві, чи в логістиці, чи в інших складових системи безпеки держави.
1: Але маємо 4 роки, маємо замовлення на 4 роки. В зв'язку з тим...
2: В нас є 4 роки і маємо замовлення саме на цей період. Тому ми з нашим партнером, компанією ВУБ, у певному сенсі взаємозалежні у проєктах. Зокрема, Борсук, Краб. Ми разом рухаємося вперед і тішимося цій співпраці. Завдяки цьому ми можемо розвивати все найкраще, що є на наших підприємствах. Водночас, якщо говорити про виклики, я б усе ж підкреслив тему польської оборонної промисловості. З одного боку, нам потрібна більша віра в польську оборонку, у польські можливості. І ця віра повинна проявлятися у замовленнях, які спрямовуються польським виробникам. Якщо сформулювати виклик одним реченням, то це звучало би так. Менше купувати готове за кордоном, а більше виробляти самим і більше розробляти власними силами. Ми досі пам'ятаємо публічні заяви про те, що польська промисловість виробляла маловартісну продукцію, що в сфері оборони краще купувати техніку або за океаном, або в інших країнах, бо там нібито краща технологія і якість. Але це не зовсім так.
1: В інших місцях, бо це добре технологічно, якостьово спрент. То так до кінця не є.
0: Довгострокові оборонні контракти можливі лише за умови розвитку власних компетенцій. Якщо на підприємствах не буде інженерів і конструкторів, то не буде і розвитку, і реалізувати навіть короткострокові проекти стане складно, пояснює Адам Лішкевич.
1: Якщо не будемо мати власних інженерів, бюр конструкційних, проєктових.
2: Якщо в наших підприємствах не буде власних інженерів, конструкторських і проєктних бюро, то не буде розвитку. Ми не зможемо реалізовувати ні короткострокові, ні довгострокові контракти. Нам потрібна стабільність і люди, які приходять до нас працювати, конструктори, інженери. Залучити їх до співпраці досить проблематично, адже вони не зобов'язані працювати в оборонному секторі. Але якщо система буде пристосована до наших можливостей, якщо ми інвестуємо в людський капітал, то цей виклик – більше виробляти в Польщі, польськими руками, на польських підприємствах – вдасться реалізувати.
1: В польському промислі, польськими руками в польських закладах – удасться зреалізувати.
0: Після акценту Адама Лешкевича на розвитку довгострокових партнерств, інженерних компетенцій та посилення національного оборонного виробництва, дискусія природно перейшла від промислового виміру до військового. У польських оборонних планах увага була сфокусована на збільшенні чисельності армії, а також на її якісній перебудові. Це стосується посилення систем ППО, розвиток сучасних технологій, підвищення бойової готовності військ. Особливу увагу приділяють здатності швидко реагувати на нові загрози. Грози на східному фланзі НАТО. Начальник Генерального штабу війська польського генерал Веслав Кукула називає найважливіші аспекти у програмі розвитку Збройних сил.
3: Перед всім певна зміна ментальності і нашого подейства.
2: Перш за все йдеться про певну зміну мислення та підходу. Від стримування, побудованого на обмеженні доступу, до стримування через неминучість жорсткої відповіді. Тобто, фактично, про створення таких ресурсів і можливостей, щоб Російська Федерація заздалегідь усвідомлювала, напад на Польщу матиме для неї неприйнятні наслідки. Йдеться про створення такого балансу сил, щоб завдяки достатньому військовому потенціалу в регіоні можна було надовго зберегти мир і стримати можливу агресію. Важливо пам'ятати, що безпечна Польща – це також сильний і стабільний регіон. Я маю на увазі країни Балтії та наш південний фланг.
3: Bezpieczna Polska to również silny, stabilny region. Mówię tutaj o Bałtach, mówię tutaj o naszym południu.
0: Агресивна політика авторитарного російського режиму щодо сусідніх держав продемонструвала, наскільки

0: наскільки швидко можуть руйнуватися уявлення про стабільність міжнародного порядку. Водночас, як зазначає генерал В'єслав Кукула, швидкий розвиток воєнних технологій і нових тактик ведення бойових дій змушує держави переосмислювати сучасні підходи до власної безпеки. У цих умовах НАТО активніше переглядає власну політичну та військову концепцію, адаптуючи її до нових типів загроз і реалій сучасної війни.
1: По-перше, мусимо пам'ятати, що НАТО є союзом дефенсивним.
2: Перш за все, ми маємо пам'ятати, що НАТО є оборонним союзом. Ще на саміті у Вашингтоні було заявлено, що пріоритетом для Альянсу є розвиток систем протиракетної, протидронової та протиповітряної оборони. Однак доволі швидко військові в НАТО переглянули ці підходи. І, на мою думку, переконали також політичне керівництво в тому, що надзвичайно дорогі системи, такі як Patriot, не забезпечують достатнього рівня стримування. Тому, попри оборонний характер НАТО, необхідно більше зосереджуватися на можливостях глибокого та високоточного ураження. Особливо зараз, коли дедалі доступнішими стають недорогі системи далекого радіуса дії, які вже можуть вироблятися навіть у Польщі.
1: Зараз більш доступні са і сон можливі до продукції навіть в Польщі низькокоштові системи далекого ураження.
0: Питання обороноздатності, фінансування та розвитку власної оборонної промисловості стали темами номер один дискусій під час оборонної виставки у Варшаві. У центрі обговорення опинилися нові інвестиційні механізми, роль держави, бізнесу та банківського сектору у формуванні сучасної системи безпеки. Окремий акцент було зроблено на розвитку польської оборонної промисловості, локалізації виробництва, довгострокових контрактів і необхідності посилення власних технологічних спроможностей на тлі російської війни в Україні та зростання загроз на східному фланзі НАТО. А над програмою «На прицілі» працювала Вікторія Машталер. Дякую за увагу і почуємося вже рівно за тиждень.

0: наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику «Сніжани Чернюк» від назви «Україна і чи ЄС». І цього тижня мова йтиме про польсько-українські стосунки. Попри політичні суперечки, історичні дискусії та окремі кризові моменти у двосторонніх відносинах, Польща і Україна залишаються важливими стратегічними партнерами. Які сфери співпраці сьогодні мають ключове значення для Варшави та Києва? Чи впливають політичні розбіжності на спільні безпекові та економічні інтереси, а також якими є перспективи розвитку партнерства в найближчі роки, Сніжана Чернюк поговорила з журналістом польського агентства преси Даріушем Матерняком.
1: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. А сьогодні говоримо про ситуацію, від подальшого розвитку якої, поза сумнівом, залежить доля і України, і Європейського Союзу, і Польщі. Про кризу в польсько-українських відносинах, про інформаційні маніпуляції та дезінформацію навколо цієї кризи, та про те, які польські джерела краще використовувати, щоб отримати не випадкову, а збалансовану інформацію з польського інформаційного простору, говоримо з Даріушем Матерняком, журналістом польського агентства преси, який спеціалізується на тематиці східних сусідів Польщі. Конфлікт у польсько-українських відносинах, як у будь-яких відносинах країн-сусідів, абсолютно не є чимось винятковим. Але мене багато чого тривожить у теперішній ситуації. Тож насамперед я запитую Даріуша Матерняка, чим саме ця ситуація відрізняється від попередніх криз чи конфліктів.
2: Ten kryzys oczywiście jest kolejnym, to nie jest pierwsze takie wydarzenie i ja
0: ця криза, звичайно, чергова. Я, так би мовити, у своїй кар'єрі пов'язаний з польсько-українськими питаннями. Займаюся цією темою вже кільканадцять років і активно працюю над темою як журналіст 15 чи 16 років. Тож це чергова така ситуація, третя чи четверта, одна з серйозніших, це можна так назвати. Чим вона відрізняється від попередніх? На мою думку, вона відрізняється двома речами. По-перше, масштабом, тобто в ній бере участь дуже багато людей з обох сторін, дуже багато людей, не лише політиків, не лише експертів, фахівців із історичних питань. І, на жаль, здається, саме фахівці дещо менш помітні, особливо з польського боку на цей момент. Але на

Наперед дуже багато людей, які почали бути, на жаль, дуже активними в інтернеті, у соціальних мережах. Я кажу це на жаль, тому що рівень цих дискусій і коментарів, які ми бачимо, часто далеко не відповідає змістовній, розумній, навіть цивілізованій дискусії. І це

0: коли хтось щось написав в інтернеті, і це не має жодних наслідків. Сьогодні масштаби участі людей в таких видах діяльності, чи точніше, не лише людей, бо деякі з них, і це чітко видно, боти, або, наймовірніше, працівники якихось ферм-тролів, починають створювати серйозні соціальні емоції. Ми на тому етапі, коли вплив того, що відбувається в соціальних мережах, починає створювати соціальні емоції, які практично неможливо контролювати будь-яким розумним способом. І це велика проблема. Отже, перше – це масштаб. А друге – це час, коли це все відбувається. Адже це відбувається під час повномасштабної війни між Україною та Росією. Це небезпечний момент, тому що від результату цієї війни залежить і наша безпека в Польщі. Ну, такої ситуації немає, і наймовірніше вона не станеться, але якщо те, що відбувається з нами, якимось чином вплине на більшість поляків, щоб вони повірили, що зміна позиції щодо допомоги Україні, я наголошую, це навряд чи відбудеться, бо це було надзвичайно безвідповідально з погляду суспільства, але також і з погляду політичного класу. Цього не станеться і не має права статися. Але якби так усе ж таки сталося, тоді у нас буде дуже серйозна проблема, тому що результат війни, що відбувається в Україні, також впливає на нашу безпеку в Польщі. Тож, такі дві речі відрізняють цю ситуацію від попередніх подібних – масштаб залученості та час її виникнення.
1: Структура то різня від попередніх того типу ситуацій. І скала заангажування, і той момент, в якому то ще відбувалося.
2: В українському сегменті Фейсбуку я бачу, як у кількох дописах, щонайменше в чотирьох, поширюється допис із цитуванням Przemysława Piasta з «Мислі польській». Замість того, щоб готувати наших військових до міфічної війни з Росією, давайте підготуємо їх до цілком імовірної війни з Україною. Така собі цитата. Ну і далі ідеї в такому ж ключі. Звичайно, «Мислі польська» – це не газета виборча, це не «Речпосполіта», але цілком собі видання, яке пише про себе, як про найстарший польський тижневик, що виходить із 1941 року.
1: To jest akurat dość, że tak powiem, znany tytuł i no, nie chciałbym komentować.
0: Jakby... Це якраз добре відоме видання. Я не хотів би коментувати його якість, бо немає культурних слів, щоб прокоментувати рівень цього видавництва. Тож, мабуть, тут можна поставити крапку. Такі вкиди безумовно траплятимуться, але коли вони з'являються, то це результат діяльності маргінальних груп та тих, хто працює над погіршенням польсько-українських відносин. І, звісно, своєю чергою підтримує російські інтереси. Теза про якийсь конфлікт між Польщею та Україною, я вже навіть не говорю про збройний конфлікт, настільки малоймовірна абстракція, що її навряд чи можна навіть коментувати. Але ця теза просто абстрактна, бо вона абсолютно не відповідає ситуації. Звичайно, це суперечка, свого роду сварка, з високим рівнем напруги та емоційності. Але ці емоції обмежені певним сегментом. У цьому випадку – сегменту історичних відносин. Не на рівні наших політичних, військових, економічних відносин, а також соціальних, адже у нас велика група громадян України у Польщі. Звичайно, бувають щодо них інциденти, були поодинокі випадки ображання, побиття тощо. Але це поодинокі інциденти зазвичай зустрічаються зі швидкою реакцією поліції та правоохоронних органів. Зрештою, я можу сказати прямо з особистого досвіду. Адже я буквально кілька годин тому повернувся з України. Я повернувся зі Львова. І на вулицях Львова немає жодних наслідків цієї суперечки, що хтось каже щось погане про Польщу чи поляків. Тож це суперечка, яка обмежена певним сегментом, і вона там триватиме. Наші політичні відносини залишаються стабільними, тому що вони насамперед випливають з наших інтересів. Інтересів Польщі, інтересів України. І наш інтерес на цей момент полягає у співпраці. У співпраці на всіх рівнях, з різних причин. Але також і насамперед через загрозу, яку становить Російська Федерація, яка зараз веде війну з Україною. Але водночас загрожує Польщі та Європі. Це потрібно пам'ятати постійно. І що також важливо, і на цьому треба наголосити, це не зміниться. У Великій Британії такий політичний постулат – інтереси держави вічні. Може, не в тому сенсі, що вічні, але вони абсолютно незмінні. Вони не змінюються протягом тривалих періодів часу. Тож, якщо ми зараз маємо збіг наших стратегічних інтересів у політичній чи військовій сферах, то звернімо увагу, що це було так само 100 років тому, коли Польща та Україна також співпрацювали проти більшовицької Росії. І я готовий закластися, що це буде діяти через 50 чи 100 років. Наша геополітична ситуація не зміниться. І нинішня ситуація, саме загроза з боку Росії, ймовірно, також не зміниться за цей час. Бо давайте будемо відвертими, навіть якщо Росія програє цю війну з Україною, А вона, ймовірно, програє війну з Україною на стратегічному рівні, Росія не зникне і продовжуватиме становити для нас загрозу.

0: І вже лише це саме по собі творитиме потенціал для співпраці, окрім інших аспектів, які неодмінно будуть виникати.
1: Нам потенціал співпраці, ну, ж поміняють інші аспекти, які теж з певністю будуть ще появляти.
2: Ми записуємо цю розмову для програми під назвою «Україна і чи ЄС?». Тому мене цікавить європейський контекст нинішньої кризи. Польща змінюється. Вона змінюється постійно, але останнім часом, враховуючи разюче зростання крайніх правих сил, виразне зростання насильства щодо українців, про яке говорить, зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, а також зростання ксенофобії, чи не означає це все радикальний відхід Польщі від європейських цінностей? І, зрештою, наскільки Польща насправді прив'язана до Євросоюзу?
1: Поріжом того спача для функціонування Польщі в Унії Європейській не
0: рівень стабільний. Підтримки функціонування Польщі в Європейському Союзі досить стабільний. Принаймні, коли ми дивимося на результати опитування громадської думки. Якщо я правильно пам'ятаю, у 2003 році, коли ми вступали до Європейського Союзу, підтримка вступу до євроспільноти в Польщі на референдумі становила, мабуть, близько 75%. І це суттєво не змінилося. Бо останнє опитування, яке я бачу, було, мабуть, близько 70-72 або 73%. У будь-якому разі, близько 3/4 респондентів заявили, що підтримують те, що Польща залишилася в Євросоюзі. Тож, на мою думку, цей рівень стабільний. Жодних фундаментальних змін не передбачається. Звичайно, постійно з'являються, можливо, не стільки зміни, скільки нові суб'єкти. Але в Польщі завжди існували політичні сили, переважно ультраправі, які виступали або проти інтеграції з Європейським Союзом, або проти її поглиблення. І, безумовно, з часом вони також висловлять так званий полексіт, тобто заявлятимуть, що Польща повинна вийти з Європейського Союзу. Звичайно, немає жодної такої перспективи. І наразі немає такої видимої ситуації, що більшість поляків підтримувала б таке. Хай там що, але більшість суспільства усвідомлює та переконана, що функціонування в Євросоюзі приносить переваги. Це політичні та економічні переваги, оскільки вони забезпечують фінансові ресурси. Це можливість для підприємців і компаній працювати не лише в Польщі, а й у країнах Європейського Союзу. Для пересічного громадянина це можливість подорожувати, можливість перетинати кордони в межах Шенгенської зони. Є багато різних можливостей, багато різних переваг, які багато людей відчувають особисто. Я не думаю, що є такий потенціал, щоб переважна більшість поляків хотіли би від них відмовитися. Особливо враховуючи, що останнім часом є все більше і більше розповідей від людей, які жили у Великій Британії та повернулися до Польщі. Вони повернулися, тому що ситуація у Великій Британії після Брекзиту не покращилася. А вже 10 років, буквально ось на днях, відколи Велика Британія вирішила вийти з Європейського Союзу. І ситуація зовсім не покращилася. Навпаки, уже дедалі частіше говориться, що британці можуть захотіти взагалі повернутися до Європейського Союзу. Залишається питання, чи це буде можливо. Отож, є аргументи, які свідчать, що якщо такі голоси за вихід Польщі існують, то вони були і найімовірніше залишаться маргінальними. Важко уявити ситуацію та наслідки виходу Польщі з Європейського Союзу. Це точно не закінчилося б добре для нас на жодному рівні.
1: І консеквенції ситуації, в якій Польща мала б виходити з Унії Європейської, ну, напевно, не скінчило б ще то добре на жодному поміжі для нас.
2: У Польщі періодично з'являються або й постійно є групи агресивних молодиків, переодягнених у прикордонників або в інший службовий одяг, які влаштовують незаконні перевірки на кордонах Польщі, останнім часом на вокзалах. Зрештою, існує РОХ, рух охорони границь. Такий собі цілком комфортно почувається в польському інформаційному і не лише інформаційному просторі. Ось ці, так би мовити, зелені чоловічки або чоловічки у спеціальному одязі – це також польська традиція.
1: Трохи так є. То са групи, якісь крайні групи, які пробують
0: позиціонувати. Схоже на це. Деякі маргінальні групи намагаються позиціонувати себе так, ніби в певному сенсі вони хочуть створити переконання, що держава неефективна, що державні структури неефективні і що ці структури потрібно замінити. Звідси у нас є всі ці рухи на захист кордонів і подібні, м'яко кажучи, дивні групи, які намагаються в деяких випадках створити враження, що вони замінюють захист держави. Насамперед, це карається законом. Видавання себе за державного службовця, поліцейського, солдата, прикордонника чи будь-якого іншого посадовця карається в Польщі. І з того, що я чув, окремим членам цих груп вже було пред'явлено звинувачення, тому що вони просто видавали себе за представників служб, які відповідають за безпеку. Зовсім недавно, минулого тижня, здається, відбулася кампанія затримань, допитів та обшуків будинків причетних. Це, звичайно, лише кілька осіб, але це, безумовно, дуже небезпечно.

0: небезпечно. Такий вид діяльності не можна ігнорувати, як і таких осіб. Якщо вони справді займаються такою діяльністю, намагаючись якимось чином видати себе за представників державних служб, то таких осіб слід ідентифікувати та карати з найсуворішою суворістю. Ми не можемо собі цього дозволити, особливо в нашій геополітичній ситуації, коли Росія є нашим сусідом, яка вже сама використовувала цих зелених чоловічків, осіб, які з'являються без державних знаків розрізнення та видають себе за законні сили безпеки, певною мірою тимчасово підміняючи їх, як, наприклад, у Криму. Ми не можемо собі дозволити ігнорувати щось подібне. Такі групи просто становлять пряму, серйозну загрозу нашій внутрішній безпеці. І в цьому сенсі за ними точно треба стежити. Стежити, бо просто переодягання в зелений одяг ще не є порушенням закону, але видавання себе за представника прикордонної служби вже є. Тож, якщо такі особи займаються такою незаконною діяльністю, їх треба якомога швидше покарати, а такі процедури припинити. Зрештою, це відбувається, оскільки ми бачимо ту діяльність як поліції, так і Агентства внутрішньої безпеки, службу Польщі, відповідальних за таку діяльність.
1: В Польщі, хто відповідає за того типу діяння.
2: Зелені чоловічки або чоловічки у яскравих жилетах видні неозброєним оком. Але є і приховані або дії на межі, адже йде гібридна війна. Чи правової бази в Польщі достатньо для боротьби з такими явищами, з такими особами? І, по-друге, чи достатньо польська держава бореться з такими явищами?
1: Можна стверджити, що живемо в демократії, так? Маємо демократію.
0: Звісно, можемо сказати, що ми живемо в демократії. У нас демократія, тому якщо з одного боку хтось хоче бути проросійським, то ми не можемо заборонити йому це робити, бо це підірве основи нашої системи. Якщо хтось стверджує, що любить Росію та росіян, то ми не можемо заборонити йому це робити. Якщо йдеться лише про це, то тут немає жодної проблеми в жодному ступені. Гірше, якщо це починає включати те, що ми можемо назвати пропагандою, дезінформацією чи саботажем, адже ми вже мали такі ситуації. Наприклад, нещодавнє вбивство громадянина Росії, особи з паспортом Грузії, яке, можливо, принаймні є такі непрямі докази, було здійснено в інтересах Російської Федерації. За певними явищами ми, як держава, на жаль, не в змозі встигати. Особливо за дезінформацією в інтернеті, у соціальних мережах, за пропагандистською діяльністю та тим, що зветься гібридна війна. У багатьох випадках, на жаль, наше законодавство просто не встигає за тим, що відбувається. І правові норми змінюються надто повільно. Тут йдеться не лише про Польщу, але й про інші країни Європейського Союзу. Чи то Німеччину, Францію, чи будь-яку іншу країну. Тож тут законодавство змінюється надто повільно. Натомість, коли доходить до такої фізичної активності, а такі ситуації також трапляються, наприклад, підпали, ці випадки саботажу на залізничних колях, то тоді є активна позиція спецслужб, особливо Агентства внутрішньої безпеки, поліції та суддів. Тож у цій сфері, якщо щось дійсно відбувається, то є велика активність і щодо покарання таких осіб, і у сфері превенції. Ми, звичайно, не знаємо всього, і представники цих служб не можуть говорити про все, але схоже, що наразі, враховуючи, що ми говоримо про інциденти, а не про якийсь драматичний масштаб російської діяльності в Польщі, їхні дії, ймовірно, ефективні. Однак, як я вже казав, у нас безумовно є проблема з перевищенням повноважень у деяких місцях. Особливо за межами цієї гібридної зони. Тобто там, де неможливо точно класифікувати цю діяльність як незаконну. Отут, звичайно, є багато речей, які можна було б змінити. Просто допрацювати.
1: Докладні тієї діяльності як нелегальну. Тут, напевно, є споло речей, які придало б ще змінити, придало б ще пропрацювати просто.
2: І все ж повертаючись до теми, яка зараз найбільше цікавить. Чи польські та українські журналісти роблять достатньо, щоб якимось чином вирішити, розв'язати цю ситуацію? Я не знаю, чи можуть журналісти змінити ситуацію, яку спровокував провідний політик, провідні політики. І що повинні зробити журналісти, що повинні зробити політики, щоб впоратися з цією кризою?
1: То, що перед всім повинні зробити всі, то мати свідомість того, що нам є потрібна
0: деескалація. Насамперед всі, кожен мають усвідомити, що нам потрібна деескалація. Треба змінити цю ситуацію, знизити напругу, знизити рівень емоцій. Це займе певний час. Потрібно почекати. Цей процес можна певним чином підтримати. Роль політиків насамперед полягає у тому, щоб запобігти ескалації, запобігти подальшим рішенням, які будуть підігрівати цю суперечку. ЗМІ також може допомогти, насамперед говорячи про це та публікуючи достовірну інформацію. А з цим якраз, на жаль, є проблема. Я можу сказати це з погляду Польщі, з погляду польських ЗМІ, як журналіст у Польщі. На жаль, я не

0: Неодноразово помічав останніми днями, що багато польських ЗМІ, публікуючи свої коментарі на цю тему, часто публікують не факти, а спекуляції. Це означає, що хтось каже: «Мені здається, я думаю, що, я вважаю». Але це оцінки, це думки, а не факти. Це тому, що значна частина представників ЗМІ в Польщі просто не має доступу до такої інформації з різних причин. Іноді через брак доступу до джерел, наприклад, українською мовою, іноді через неможливість отримати таку інформацію з надійного джерела. І, на жаль, це стосується також великої групи коментаторів, яким також бракує цих знань. Вони спекулюють і спекулюють неправильно, тим самим ще більше підживлюючи негативну атмосферу. Я не думаю, що всі вони роблять це навмисно. Однак деякі люди, на жаль, просто погіршують ситуацію своїми діями, замість того, щоб покращувати її. Тож, безумовно, варто публікувати лише перевірену інформацію, варто посилатися на достовірні джерела, варто запитати експертів, варто запитати спеціалістів з конкретних питань, польсько-українських відносин чи історії, наприклад, як виглядає та чи інша справа. Але найцінніше, на мою думку, є значна активність, назвемо це, громадянського суспільства. Я спостерігаю це особливо, коли перебуваю в Польщі. Багато людей наголошують на тому, що попри плутанину на горі, як вони кажуть, з політичного боку, вони не змінили своєї позиції. Вони продовжуватимуть, наприклад, допомагати Україні, продовжуватимуть свою діяльність, щоб допомогти Україні та українцям. І це, мабуть, найбільш обнадійливо, тому що це справді великі, численні групи людей, які займаються громадянською діяльністю та допомогою вже багато років, іноді кільканадцять, іноді десятки років. І завдяки цьому багато змінюється на краще. Той факт, що вони не мають наміру припинити цю діяльність, також дуже хороша новина, тому що це завжди буде сприяти покращенню атмосфери в наших відносинах.
1: Дуже ще зміни на лепше, і то, що вони не заміряють тої активності поручити, це теж є дуже добра відомість, бо то теж завжди буде сприяти поправі атмосфери в наших реакціях.
2: На зловмисні дії, звичайно, треба реагувати, але в ставленні до ситуації однозначно варто зберігати спокійну голову, каже журналіст польського агентства преси Даріуш Матерняк.
1: Ну, якщо діється щось злого, то завжди варто зареагувати, так? То значить, не маємо якихось лавин.
0: Якщо трапляється щось погане, то завжди варто реагувати. Я маю на увазі, що у нас немає лавини, я не знаю, негативних емоцій на вулицях, нападів чи чогось подібного проти українців у Польщі чи поляків в Україні. Тому я не думаю, що нам потрібно робити щось більше, ніж ми вже робимо, якщо хтось причетний. Я думаю, що головне – це зберігати спокій. Чекати, поки мене час, поки цей рівень емоцій зменшиться, завдяки цьому ми зможемо якось повернутися до більш прагматичної роботи, до активності, а не зациклюватися на цих емоціях, які з часом щухнуть. Цей процес можна підтримувати, але головним чином нам доведеться чекати, сподіваючись, що з політичної сторони будуть сигнали, які вказуватимуть, що треба більше співпрацювати, а менше конфліктувати.
1: Вказуючи на те, що треба більше співпрацювати, а менше займатися конфліктами.
2: І дуже важливе запитання про джерела. Видання, що формують суспільну думку, на яку варто звернути увагу українцю, який хоче зрозуміти, що відбувається в Польщі, як мислить Польща. Найважливіші.
1: Ну, я очевидно, мене полицав власне, чи польську агенцію пресову. Завжди буде.
0: Звичайно, я раджу своє власне. Польське агентство преси. Я завжди буду рекомендувати його, звичайно, тому що у нас багато цієї інформації. Особливо про те, що обговорюється, а саме про ексгумаційні та пошукові роботи в Україні. Однак це постійно оцінюється, тому якщо комусь цікаво, варто слідкувати. Щодо формування суспільної думки, то це проблема, бо такого поняття вже фактично немає у нашому інформаційному просторі. В тому сенсі, що ЗМІ вже не формують думку. Звичайно, є основні мейнстрімові ЗМІ суспільні, такі як, наприклад, польське телебачення чи польське радіо, на які, мабуть, варто звернути увагу насамперед. Але далі, ну, у нас їх більше немає таких видань, що формують думку. І, на жаль, наш інформаційний простір організований певним чином за принципом так званих інформаційних бульбашок. Це означає, що певні видавці, певні видання, іноді їхні підгрупи, представляють певний світогляд, певний кут зору, більш праву, наприклад, або більш ліберальну. На жаль, вони менше інформують, а більше пишуть для своєї цільової аудиторії, щоб утверджувати їх, що ситуація саме така, а не інша. Тож, ймовірно, варто розглянути кожну з цих кількох основних бульбашок. Назвемо їх більш правими, більш ліберальними, більш центристськими. І тоді ви можете спробувати сформувати власну думку таким чином. Але попри все це, найкращим збалансованим варіантом, мабуть, є суспільні ЗМІ у Польщі.
1: Найлепшим хіба таку збалансовану опцію суспільних медіа публічна в Польщі.
2: Від себе додам, що газета «Виборча», «Жечпосполіта», «Діннік», «Газета Правна»,

0: Власне, про збалансованість. Також пам'ятаємо про тижневики. Ну, тижневики є збалансовані і там, де не завжди йдеться про баланс. Після деяких просто хочеться гарненько вимити руки, ще й продезінфікувати. Тож, якщо хочемо орієнтуватися в польському інформаційному просторі, читаємо не соцмережі або не лише соцмережі, але й орієнтуємося на польське телебачення, польське радіо, польське агентство преси, які представляють найбільш збалансовану позицію. Або читаємо ЗМІ та медіа всіх політичних сил і самі укладаємо з цього власну оцінку і власну думку. А про це нам говорив сьогодні Даріуш Матерняк із польської агенції преси. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
1: Дякую, Сніжані, за її розмову. І на цьому завершимо наш ефір. Дякую, що були разом з Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що з Варшавської студії для вас працювали ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Іза Байорик. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.
2: А заробити іде, хитруй, не мудруй, а чесно порадь. Робите, не буде, робота чорна, а грошики білі. Робите, не буде, так чи інак, та не буде зібрати.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Warszawie minęła 9 godzina. Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Na jeho chwila починається найбожевільніше шоу. Спробуємо домовитися.
1: Але наші крила не у стрілах. Ми літаємо сьогодні від самого ранку. Такий у нас гарний настрій, а настрій завдяки, зокрема, Ганні Чорній та Ярімі і пісні «Амур». Вас привітав традиційно Марчін Дужапе Матушевський. Доцініть. Так, тепер браво, браво, браво для його української.
0: А традиційні відповіді Аміяна Стемпнєвіч. І традиційні, припомню, що я українським послугуюся в спосіб стрикте інстинктовно і нігди ще його формально не учуєм, бо в нашій аудиції показуємо, що якщо йде о польсько-українське догадування ще, чи теж проби взаємне

0: energetyczna pieśnia.
1: Tak, tak. No. Generalnie powiedziałbym, że te dwa kawałki, które zabrzmiały, to tak z dwóch odmiennych pokoleń. Jeden z Polski, drugi z Ukrainy, a troszeczkę tak wspólny mianownik, powiedziałbym, tak, że między innymi tak, można, między nimi można znaleźć.
0: No i wspólny znamiennik. Znajszli DK Energetyk z Rusyją.
1: Co nie jest oczywistą, co nie jest oczywistym połączeniem,
0: oczywistością,
1: jednak stylistycznie Rosja i DK Energetyk są od siebie dość odlegli, gdyż DK Energetyk to no takie mroczne, postpunkowo-gotycko-dumerskie granie, a Rosja to z kolei taki troszeczkę Eurodance, można powiedzieć, znaczy, odrobina.
0: Rosja to pierwsza pop-zirka niezależnej Ukrainy.
1: A że wydarzyło się to w 90-tych tak, latach na początku, tak, no to siłą rzeczy stylistyka była właśnie taka, jak wspomniałem.
0: Tak. No, do rzeczy, właśnie pieśnia, cover, jakiej my będziemy zaraz słuchać, Зачароване коло, вона з 89-го року. Тобто це так, цей злам, так, 80-х, 90-х, походить з альбому «Різдвяна ніч». А Русю часто, знаєш, називають такою однією із недооцінених співачок українських, тому що вона мала шалений успіх, мала дуже великий потенціал в собі, співала українською мовою, на відміну від молодшої сестри Наташи Корольової, котра зрадила Україну і тепер розвиває свою кар'єру в Росії, абсолютно відтялася від України, то Руся співала українською. І в певний момент вона з особистих причин зникла зі сцени. І пізніше вже це повернення, 2007 рік, здається, це було. І пізніше це повернення вже навіть було не стільки складне, скільки вже не було спроб з її боку.
1: А то так трохи українська Мадонна, трошечки так, в те сторони то, в те сторони то на початку виглядало.
0: Я так думаю, що якби вона, знаєш, не поставила цю крапку, то, можливо, вона би так, вона би стала дуже, ще більш популярною, ну, тому що її сестра саме була, ну, більш популярною в певний момент, ніж Руся.
1: Але услышимо не Русі, а
0: Так, Енергетик.
1: Tak, który kawałek Rosji Зачароване коло przedstawi nas swoją modłę.
0: No tak, a później będziemy to przekładać i analizować ten
1: tekst. Oczywiście.

0: І повіяло холодом. Не скажу, що різдвяним.
1: Bardzo to jest добрий кавалек, bardzo лондуючи в шуфлатці, в której знайдują się, no, może nie wszystkie moje ulubione kawałki, ale sporo moich ulubionych kawałków też przywodzi na myśl jakiś Type O Negative czy coś takiego, bo z jednej strony jest mrok, z i ten taki brudny bas, z drugiej strony jest, jeżeli idzie o samą kwestię melodii i tak dalej, to tak pobrzmiewa to 80s-owym hitem i zresztą bardzo słusznie.
0: Tak, no
1: i
0: to
1: jest naprawdę wspaniałe połączenie, które bardzo, ale to bardzo lubię, a które rzadko się zdarza.
0: Так, ну тому що це якби ця мелодія, її написав чоловік Русі Костянтин Осавуленко, і вона збережена оригінально. Так що супер. Марчине, як будеш робити депресивну дискотеку, бо ти час від часу проводиш в нашому ефірі депресивні дискотеки, то я тебе дуже прошу. Це моє особисте замовлення.
1: Добре, можна? Однотовано. Того типу реквести сповняв завжди з приємністю.
0: Гаразд, починаємо перекладати. Ну, варто почати від назви пісні «Зачароване коло».
1: Чилі магічний круг, ні?
0: Радше, знаєш, що зачароване, закленте круг.
1: Закленте круг.
0: Так, тут не йдеться про щось позитивне. Ну, так, принаймні, такі висновки ми зараз зробимо з самого тексту, але
1: ну, так, закленте,
0: я би це так переклала.
1: Фактично, закленте брзмі мені єднозначно позитивніше, ніж магічний. Магічний
0: no,
1: кояжі
0: так,
1: так з тен, гвіздками, тенчами і єднорожцями, а закленти то ж тутай рівні добре може бути чемний лас.
0: Там же вовки і ведмеді.
1: Так.
0: Прийшла біда й крилом накрила нас.
1: Надійшла біда, чи теж надійшли клопоти і окрили нас своїми скрідлами.
0: І так, біда тут, воно не, це не в, не в такому значенні, що якісь матеріальні нестатки чи проблеми,
1: клопоти.
0: Тільки... Так, так, життєві.
1: Надійшли клопоти і окрили нас своїми скрідлами.
0: Тепер шукати марно винуватих.
1: Тепер напружно шукати винних.
0: Здається, назавжди спинуватих.

0: Зупинився час.
1: Здається, що час затримався назавжди.
0: Печальний час на наших циферблатах.
1: Смутний час на наших циферблатах, хотілося б повідомити, хоч не знаю, на ілі сучасний відбірця кояжу, що циферблат – то тарча загарка.
0: Так. Бачиш, як часто ми говоримо, що час затримується, бо ми хочемо, щоб час затримався, коли ми щасливі, правда, щоб ця хвиля тривала, мить тривала вічно, а тут цей печальний час, він
1: так
0: заморозився. В твоїх очах блакитний лід зими.
1: В твоїх очах блękitne lód zimy.
0: О, і розтопить мені його не сила.
1: А я не маю моці, щоб його розтопити.
0: Скажи, невже у чомусь винні ми?
1: Powiedz, чи направде jesteśmy czegoś winni?
0: Ну, так, чи jesteśmy так, чи завініліśmy, так? Чи ми щось зробили не так з тим, що зараз відбувається між нами? Що доля нам обом наворожила?
1: Co też los przyniósł nam obojgu.
0: No, na ворожити,
1: wywróżyła nam tak, dola, no, tak. No, przyniósł los tak
0: samo. Тобто тут йдеться, що невже ми образили долю, що вона нам так погано...
1: Co зробилиśmy losowi, że przyniósł nam taką historię.
0: Зачароване коло однакових днів.
1: Zaklęty krąg identycznych dni.
0: Zaczarowane koło samotnych nocy.
1: Zaklęty krąg samotnych nocy.
0: Zaczarowane koło jednakowych snów.
1: Zaklęty krąg identycznych snów.
0: Zaczarowane koło bajdużych oczu.
1: Zaklęty krąg obojętnych oczu.
0: Ну, висновок мій такий, що це опис, коли закінчується любов.
1: Так, а так на то вигляда, або ще трива, хоч уж не живе. Так,
0: і можливо, якась реанімація допоможе, але ну гляньмо, може вони будуть реанімувати свою любов. Мій телефон мовчить, немов німий.
1: Мій телефон мільче, якби був німий.
0: Але в мені живе одна надія.
1: Лед живе в мені одна надія.
0: А, однак, бачиш, що знову я почую голос твій.
1: Що знову услышу твій голос.
0: І заніміле серце відігріло. Чи там відігріє, так мені здається, що тут помилка в тексті.
1: І огріється ме отемпіле серце.
0: І стане день мій кольоровим знов.
1: І знов мій день ще стане кольоровим.
0: І буде в ньому музика довкола.
1: І довкола буде в нім музика.
0: О, і я побачу, як твоя любов зруйнує назавжди закляте коло.
1: І побачу, як твоя милость знищить цей заклятий круг назавжди.
0: Ну і далі там зачароване
1: коло. Віє Ізаурон трохи так з тим мелодраматом в тим всім, але гарний утвор. Ну, що тут дуже мовити, бо далі є знову рефрен о заклятому кругу ідентичних днів, самотних ночей, ідентичних снів і обоєнтних очів.
0: Але, Марчине, скажи ось так відверто, коли ти слухав ДК «Енергетик», ти здогадувався, що саме така історія розказується, розповідається в цій пісні?
1: Wiesz co, no tak powiewało jakimś takim smutnym romansem, muszę powiedzieć, z pomiędzy nutek, jeżeli mam być szczery, więc nie jestem jakoś potwornie zaskoczony tym tekstem, tym bardziej, że no biorąc pod uwagę materiał źródłowy i historię, to spodziewałem się 80sów. No i tutaj tak właśnie, tak jakby spojrzeć w polską muzykę rozrywkową z lat 80. i teksty, no, czego głównie dotyczyły i jaki miały charakter, no to no taki new romantic, smutny, prawda, to ten...
0: A z polskich wykonawców, співачок, який би ти відповідник знайшов для Русі? З польської сцени музичної. Бо я так, перше, що мені спало на думку, Ізабела Трояновська, але мені здається, що в ній було більше такої гостроти, там менше.
1: То є тяжке питання, бо я не знам творчості Русі аж так добре, щоб тутай стопроцентово якусь paralele celnie przeprowadzić, tak? Więc nie podejmę się. Natomiast no, jeżeli weźmiemy ogólny wydźwięk tych późnych lat 80., no to ten tekst ma w sobie właściwie wszystko, czego można się spodziewać. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, niech żyje król,
0: Urszula, tak?
1: I tak dalej. Także tutaj dużo cytatów, które byłyby zbieżne z

0: Прекрасно, просто прекрасно. І цю артистку я із задоволенням би послухала і знайшла її в лайн-апі фестивалю, про який за мить буду розповідати.
1: Послухайме. Послухайме тим разом не утвору, а послухайме культуральних відомостей, щоб була ясна.
0: А в культурних новинах запрошую вас до Любліна, на мій улюблений фестиваль «Схід культури, інші звучання», «Схід культури, інне бжміння». Це один із трьох фестивалів, які проводяться в Східній Польщі. Перший випуск, значить, перший етап цих трьох фестивалів вже був, це «Рящів». Європейський стадіон культури тепер перед нами Люблін, і пізніше буде Білосток. Фестиваль «Схід культури, інші звучання» відбувається від 2009 року. Пропонує він відчути і почути найцікавіші музичні явища на перетині різних жанрів, традицій, культурних впливів. На цьому фестивалі ви почуєте амбітну альтернативну музику, яка музику пошуку, можна так її назвати, яка досліджує власне нові можливості і території. Цьогорічне 19-те видання – це данина музикантам, які обирають правду замість популярності, сповненої мистецьких компромісів. Так організатори пишуть.

про таку провідну думку цьогорічного випуску «Бакенгрілен терапі», «Дет Боб Кап», «Бамбіно», «Далек», «Трамхаус», як пишуть організатори, це голоси з андеграунду, що переповнені альтернативною музикою і митці, яким є що сказати. Щороку серед...

0: Терс, бо це про них мова, вирішили відсвяткувати свій ювілей справді епічно, розділивши сцену із в прямому сенсі цього слова хрещеними батьками ска-джазу, легендарним американським гуртом New York Ska Jazz Ensemble, для якого, до речі, це буде єдиний концерт у Польщі. Кілька слів про New York Ska Jazz Ensemble. Діє він з 1994 року і у своїй музиці поєднує заразливі ритми ска з імпровізаційним блиском джазу. І саме цей гурт якби ввів і утвердив ска-джаз як новий музичний жанр. Заснований New York Ska Jazz Ensemble саксофоністом Rocksteady Freddy. Цей гурт випустив понад десяток альбомів і виступав практично на всіх великих і значних фестивалях світу. З огляду на це безсумнівно буде найважливіша ска-джазова подія у Польщі 2026 року, а може і взагалі у Центральній Європі. Тож, якщо ви любите ска, лінгтонський джаз, динамічний грув, жваву імпровізацію, ви просто там повинні бути. Отже, Барза-Барза, Варшава, 28 червня, квитки, деталі доступні онлайн. До зустрічі будемо там. Я не знаю, як мені роздвоїтися між Любліном і Варшавою, буду думати.
1: No i w ten oto sposób doszliśmy do końca kulturalnych wiadomości i dopłynęliśmy właściwie do końca dzisiejszej audycji. Można powiedzieć, że po raz pierwszy w historii zagramy chyba w pełni.
0: Jak tak stalося? Jak tak stalося? 9:46.
1: Wiesz co,
0: bo ten, jak tak przyszło?
1: Bo ten tekst był taki krótszy niż zwykle, tam dużo powtórzeń
0: było.
1: Myślę, że to dlatego. No ale plusem wielkim tego zjawiska jest to, że będziemy mogli teraz w pełni zapowiedzieć trzy ostatnie utwory i jeżeli za bardzo się przy okazji nie rozgadamy, to nawet w pełni je usłyszeć. A pierwszym z nich będzie Braille. On the Bottom, no i ten Braj właśnie do spółki z Cicho, które było przez 3 i pisane, a Braj jest przez 2, podrzuciły mi więcej niż jedno i jako leitmotiv to tutaj. Dopiero doszliśmy do tego punktu. Na drugiej pozycji startowej Coles i Nowy Świat, kawałek nie z najnowszej płyty Coles, ale kawałek, którego jeszcze nie graliśmy. A na ostatniej pozycji startowej Leleka i Paporot, którzy debiutują u nas chyba w
0: Leleka
1: programie.
0: Leleka u nas debiutuje? Wow.
1: Tak mi się wydaje.
0: Ciekawo.
1: Prekrasny świt. Ja poszukam zaraz, ale ty opowiadaj, a ja będę szukał.
0: Ну, Брай, я якби не зрозуміла походження цієї назви, а мене завжди інтригують назви гуртів, звідки вони взялися і так далі. Це альтернативний гурт з Києва, постпанк, інді-рок, електропоп, поп, фолк.
1: І звикле по ангельську, так мені видає. Не jestem przekonany, чи абсолютно wszystko, але на певно дуже część.
0: Абсолютно, так. Я так думаю, що 99% англійською мовою. Але Лека була цьогоріч представницею України на Євробаченні.
1: А видиш, то навіть не відчаєм.
0: Дуже то гарний зупевні, виступ, до речі.
1: Зупевні припадкем мені ще то так зграло. І теж вчасній не трафіюєм десь в моїм пошуківанню кавалків на аудиції на Лелека і Папорот, więc тим хентній заграм. Тим більше, що артистично там все згадза. А поміж ними polscy, śląscy Coles z kawałkiem Nowy Świat, przepięknie połamanym rytmicznie i brzmiącym w sposób, który sprawia, że chce się Coles słuchać więcej. Przy okazji polecam nowiutki album Coles Magia, który się już w całości ukazał 14 czerwca bodajże, albo 12 czerwca, głowy nie dam. Chyba 12.
0: Bo w nas
1: i jest bardzo dobry.
0: Basen był
1: na pewno, a może i Pierrot. Też głowy nie dam. Na pewno oba chciałem zagrać, a czy zagrałem oba, czy jeden, to musiałbym sprawdzić w notatkach. Uzupełniając jeszcze na koniec audycji bardzo istotną informację. można nas słuchać o 9 rano i o 9 wieczorem, więc jeżeli właśnie się włączyliście i macie opcję motyla noga, przegapiłam, to zapraszamy na wieczór. Można też nas posłuchać, jeśli się nie mylę, na polskoradiowej stronie podcastowej.
0: Podcastowej, tylko tam potrzebno wybrać rubryku International i my tam є, тож ви наші подкасти можете послухати, там є наш

0: плейлист, тобто назви усіх пісень і гуртів, які звучали в нашому ефірі, дуже заохочуємо. Ну і теж що тижня, день перед нашим ефіром на інстаграмі Польського радіо, тобто UA Равлик, так? Польське радіо.
1: UA.Polskie Radio на інстаграмі, а на фейсбуку facebook.com/polskieradio.ua.
0: Тож буде, і він з'являється, ролик, в якому ми запрошуємо на нашу передачу, і теж чекаємо на ваші коментарі, можливо, якісь музичні замовлення, ми їх виконуємо.
1: До услышання.
0: Па-па.

0: co nic nie zrobił dla sprawy i siłą rzeczy. Żadnego błędu nie popełnił. Henryk Grynberg, życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne. Owszem, kto nic nie robi, ten błędu nie popełnia. Jeszcze do tego wrócimy. Sport, piłka nożna. Nie wykorzystywali nawet błędów bramkarza Barcy Bonanno, który mylił się przy wychodzeniu do dośrodkowań. Błąd bramkarza czasem kosztuje łzy i nerwy cały kraj.
1: No i może był to własny błąd życiowy.
0: Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że przyczyną wypadku mógł być błąd człowieka. Cytat, który pojawia się przy okazji wielu wypadków komunikacyjnych i nie tylko. Dalej, przy niekorzystnych aspektach związek z obcokrajowcem może okazać się poważnym błędem życiowym.
1: O co taka? Kto co tak pisze? Kto co tak думає?
0: Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz. Interpretacja horoskopu podstawy. Pani Krystyno, zwracamy uwagę, że przy pewnych, jak pani pisze, niekorzystnych aspektach jakikolwiek związek międzyludzki może być błędem.
1: Ale jeśli to tu йдеться про інтерпретацію horoskopu, to можливо авторка мала на думці, що таким помилковим може бути зв'язок чи шлюб рака з биком, скорпіона, з рибами і так далі.
0: Ну, під warunkiem, що скорпіон чи риба походять з іншого краю. Я вружком не єстем і не буду інтерпретувати інтерпретації хороскопу в виконанні пані Кристини Конашевської-Ремаркевич, яку, зрештою, сердечно поздравляємо і захочемо до слухання нашої аудиції. Mówimy o słowie błąd, ale jest w języku polskim przecież słowo pomyłka, czyli spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością. Innymi słowy, błąd w postępowaniu, rozumowaniu i tak dalej. Musiałeś się pan omylić, mówiłeś, że go tutaj widziałeś. Najoczywiściej zaszła jakaś pomyłka. Już mnie złoszczą w końcu te wszystkie pomyłki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób płynnie przechodzimy do języka ukraińskiego.
1: Помилка або ж помилка – це іменник жіночого роду, зрештою, як польська помилка.
0: Але іначай, ніж блонд.
1: Чоловічого роду він.
0: Блонд є фацетом.
1: Перше значення помилки – неправильність у підрахунках написання слова і таке інше. Тобто повністю тут, особливо і таке інше, повністю покривається і з першим визначенням зі словника польської мови. Приклад з Лесі Українки. Юзя робила вже тільки ті орфографічні помилки у французькому письмі, які робила сама вчителька.
0: To nie jest dobrze, kiedy nauczyciel przekazuje nam własne błędy.
1: Це правда. List був дуже хороший, чисто написаний, без жодної помилки і клякси.
0: Ну, це без пресади.
1: Трішки інша ситуація, ніж з молодим журналістом. Помилка – це теж неправильність, неточність в якому-небудь механізмі, пристрої, в якійсь схемі, карті. Відшукуючи на картах помилку за помилкою, він за кожним разом доповідає про це комбатові із неприхованим обуренням. Так, тобто йдеться про такі помилки саме на топографічних картах.
0: Bo takie błędy mogą szczególnie denerwować dowódcę.
1: Друге значення – помилка – це неправильність у вчинках і діях. Наприклад, нам доводиться не раз бачити вас як члена земства, котрий перший указував то на наші помилки, то на наші ще нові нужди, пана Смирний писав. З тютюнника, приклад, треба Гната прикрутити так, щоб він визнав свої помилки і припинив чинити неподобства. Визнавати свої помилки – це дуже добра, хороша риса характеру.
0: І то спойження. Шкода, що панство того не видзо.
1: Ні, та ой-ой-ой-ой, там не перебільшують.
0: Я?
1: Так, неправильна думка, хибне уявлення про когось або про щось – це теж помилка або ж помилка. І все те одна мана, всі мої жадання, надії, гірка помилка. Знову ж Панаса Мирного. Історичний досвід показує, що помилки в оцінці суті епохи ведуть до практично політичних помилок у керівництві там і так далі, і так далі. Вже там не продовжую, тому що бачу, що тут написане, а словник, нагадаємо, писався, формувався, складався між 50-ми і 80-ми роками.

0: роками, тому і як цитати, так і визначення, зрештою, з чим ми не раз вже зустрілися в пів на пів, є дещо застарілими.
1: І, бленди ідеологічні в певних епоках щоголь часто ще появляли, так.
0: Так.
1: Можна було мислити блендне, блендне запатривати на світ.
0: І таке гарне визначення, усталений зворот, який я знайшла у словнику, помилятися, тобто попадати в помилки. Попадати в помилки, помилятися. Мені це дуже сподобалося.
1: То є щось лепшого, ніж по просто попевнять блонство, який трохи, так і трохи евфемізм.
0: Так, тобто не з власної волі, правда, попадати. Щось трапилося. Трапилася мені помилка, або я попала, я впала в помилку.
1: Притрапило ще попевнити блонд. Віме всяк, що блондить є речо людську, не правда ж?
0: Правда ж, людині властиво помилятися.
1: Чилі «errare humanum est» авторем того цитату є найправдоподобніший Сенека, сеньор Сенека старший. Віле варіацій на темат тієї глибокої мислі появляло ще в діях. Блондзення є речо людську, але добровольне трвання в блендзі є речо діабельську. Аурелюш Августин з Хіпони. Сократес. Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. Goethe. Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. Błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda. Autor Stanisław Jerzy Lec.
0: Дуже влучно.
1: І ще раз Гете. Бленди чоловіка чинять його симпатичним. Є щось на речі, правда?
0: Особливо, коли вміє ця людина признатися до своїх помилок, так.
1: Конфуціюш. Бленди чоловіка шлахетного са як зачміння сонця люб księжиця. Всі є відзу. Так, коли комусь нарешті повіння нога, комусь доброму, жательному, учтівому, працовітому, коли той хтось врешті попевні błąd, одразу то видеть, як на таці. Мисля, що Конфуціюш щось о тим відео. Цицерон, було б недорзечностю ганіч інших в такій дідіні, в якій ще самому бленди попевня.
0: О, хто без вини, чи там хто без гріха, нехай перший кине камінь. Прислів'я так, і крилаті вислови про помилки, ти Конфуція цитував, єдина справжня помилка – не виправляти своїх минулих помилок. Це ще один крилатий вислів.
1: Мондрий фацет, ні?
0: Так. Ні, це ні. Не помиляється той, хто нічого не робить. Так, це істина, правда, яку ми знаємо. Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається. Тут немає слова «помилка», але ж йдеться саме про неї.
1: Ну, то є та нога, яка ще власне повинна, в тому випадку коньові.
0: Ага, і ще продовження від Еміля Кроткого цього вислову «не помиляється той, хто нічого не робить». Не помиляється лише той, хто нічого не робить, але й нічого не робити – це помилка.
1: Угу.
0: Прекрасно.
1: Гжех заніхання, want.
0: Ну, добре, і ще один.
1: No, kto pyta, nie błądzi. To też wszyscy powinniśmy sobie zapamiętać. Kto pyta, nie błądzi, chociaż niektórzy dodają, kto pyta, nie błądzi, ale denerwuje. Nic nie szkodzi, niech denerwuje. Na błędach człowiek się uczy rozumu. I jeszcze cytat z życia politycznego. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Czyje to słowa? Kto to powiedział? Czekamy na odpowiedź pod adresem 50 na 50 małpapolskieradio.pl. Чека нагорода несподянка.
0: Або ж, якщо вам зручніше заглянути на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів», то напишіть у приватному до нас повідомлення. Приватному, тобто двоособовому. Ми двох маємо доступ до скриньки і одразу відповімо.
1: Чи публічно, як найбардій. То гаже, ніж збродня, то бунт. Питаємо о то, бо цей цитат трохи перероблений, появляється дощ часто в виповідях współczesних політиків. A błąd to stare, zaśniedziałe, okryte patyną czasu słowo wywodzące się z języka prasłowiańskiego z tą nosówką. Błąd, które pierwotnie oznaczało właśnie błądzenie, wędrowanie bez celu, uczucie zamętu lub też mącenie się wody, zmąconą wodę.
0: O.
1: Jest w tym rdzeń praindoeuropejski, który oznacza zmierzch, zamglenie lub zamęt. Czy jest

0: Це подобне слово в язику українським.
1: Так, звичайно, є блуд, і це дуже цікаво. Ми з тобою любимо слідкувати за пригодами слів, як вони видозмінюють свої значення, як якісь другорядні значення стають першими, як одне слово виходить на перший план, а друге стає тлом і пізніше затирається, забувається або ж змінює саме. Це значення блуд є, і як вказує словник української мови, це слово «застаріле» і означає статеву розпусту. Блудниця, наприклад. Mm-hmm. Так, звідти береться. Тобто та, котра помиляється.
0: Біблійна блудниця. Mm-hmm. Невірна кобєта.
1: Так. І блуд ще як діалектне слово вказане, що це неправильна помилкова дія, думка, твердження. Іншими словами – помилка або ж помилка.
0: І бачимо всюди цитати з Івана Франки. І віємо вже, що в його язику то було попросту нормальне літературське слово, означаюче блонд. Так, то слово домінувало в значенню помилка в західньоукраїнських текстах ще на початку, в першій половині ХХ віку. Обецьне норма українська є нічо інна.
1: І ще одне значення – блуд, тобто блукання.
0: Угу.
1: Блудом ходити.
0: П'єнкно.
1: І досі, так, і досі я зустрічаюся із цим визначенням, ну, зокрема, в розмовній мові, так, блудом, я блудом ходив, тобто блукаючи, шукати шляху, блукати. Так.
0: То зупевно так, як часами в інтернеті вендруємо, шукаємо чогось, шукаємо, і вискакує нам комунікат «блонд». Strona nie istnieje.

0: 404.
1: 404, kaliber 44 i Pocahontas. Błąd, storinka taka nie istnieje. To gorzej niż zbrodnia? To błąd?
2: Tak, my wже починаємо отримувати від вас відповіді. Пан Шимон пише, що цей вислів належав французькому політичному діячеві Антуану Жак-Клоду Жозефу Буле де ла Мерту. Правильно?
1: Mamy nieco inne informacje, czekamy na uzasadnienie tej odpowiedzi, a tymczasem gramy dalej pół na pół, Stępniewicz-Gaczkowski.
2: Mowa żestów, pomyłka.

0: Пісні ми почули дві ці можливості наголошування, тому що співаємо важестів. Ти кажеш, що це була помилка в куплеті котромусь, а пізніше вже на кінець помилка ми чуємо.
1: Ну, як віме, акцент в пісенках вендрує як хоче і подлега зупевні іншим правам.
0: Але варто запам'ятати, помилка і помилка, вони рівноправні. Про помилки будемо говорити більше вже за мить. Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
0: Починається польсько-український розмовник.
1: Це передача, мета якої чітка, однозначна і досить таки смілива. Допомогти вам опанувати польську мову.
0: Так, і тому в розмовнику ми ділимося практичними порадами, як вимовляти, як відмінювати. І підказуємо теж, як збагатити свій приватний словниковий запас, а також говоримо про історію польської мови, її різні теж обличчя сучасні, і літературне, і розмовне, ну і теж жаргонне. Не без цього.
1: А сьогодні ми вирішили погортати архів Польського радіо і процитувати вам декілька запитань від слухачів, які пишуть до Польського радіо і розповідають про свої мовні сумніви.
0: Тож, сьогодні буде 10 запитань, 10 помилок і 10 відповідей, підказок, як ці помилки виправити. Маємо надію, що встигнемо усі 10 озвучити. Побачимо. Починаємо.
1: Починаємо. Перше запитання. Як правильно? Патшалам чи патшилам? Тобто я дивилася. Відповідає мовознавиця професорка Катажина Квосінська.
2: Поправне są obie wersje, i patrzałam, i patrzyłam, bo też poprawne są dwa bezokoliczniki, patrzeć i patrzyć.
0: Правильні дві версії, patrzałam i patrzyłam, оскільки правильними і допустимими є два дієслова в інфінітиві, patrzeć i patrzyć. У мовленні ми частіше вживаємо дієслово patrzeć та відповідно його особові форми. Якщо ми впишемо у пошуковик форму інфінітиву patrzeć, то знайдемо понад 2 мільйони прикладів вживання. Натомість дієслово «патшич» менш популярне, є тільки 100 тисяч прикладів. Дехто вважає, що це дієслово «патшич» є якесь дивне, неправильне, ну, не таке. Зовсім інша ситуація, я би сказала, полярно і інша у формах минулого часу. Тут домінує форма, яку ми утворюємо від дієслова «патшич». Наприклад, перша особа – я. Патшилем, патшилам. Друга особа – ти, патшилеш, патшилеш. Третя особа – однини він, патшил, вона, патшила, воно, патшило. Тобто форма, до якої ми звикли, яку дехто вважає єдино правильною – патшилем, патшилам, утворена від цього дивного дієслова «патшич». А наше улюблене дієслово «патшеч» дає форми, які нас навіть бентежать. Тобто «я патшалем, патшалам». Ти патшалеш, патшалеш. Він, вона, воно, патшав, патшала, патшало. Обидва дієслова правильні, жодне з них не має регіонального характеру. А звідки взялася взагалі ця плутанина із двома дієсловами? У формі теперішнього часу немає розрізнення. Я патшав. Так скажемо у випадку обох дієслів. І ми просто не задумуємося, котре із цих дієслів ми відмінюємо. А крім цього, якщо хтось говорить нестаранно, то навіть у формі інфінітиву патшеч і патшеч, ми не завжди зрозуміємо, яке саме дієслово прозвучало. А те, наскільки близькими є голосні «е» і «и», може свідчити факт, що деякі іноземці, особливо французи, не чують різниці між словами «вейще», тобто «вхід», і «вище», тобто «вихід». А це може становити неабияку проблему.
2: Не мають так далекосяжних консеквенцій.
1: Патшалем і патшилем. Тобто я можу сказати, і переважно я скажу, патшилем на небо і гв'язди лічилем. Я дуже часто цим займаюся, рахую зірки. Але я можу теж сказати, патшалем на небо і гв'язди лічилем. І це абсолютно те саме. Вони тотожні. Патшалем і патшилем.
0: Так, і словник польської мови теж ставить знак рівності, а точніше кому, між

0: цими дієсловами «патшеч» і «патшеч» і вказує ось які значення.
1: «Патшеч», «патшеч». Керувати на щось, на когось взрок, тобто спрямовувати на щось або когось погляд. «Патшеч», «патшеч», «поймовати» люб оцінювати щось в певін спосіб. Розуміти і оцінювати щось якимось чином, якимось способом. Трактувати когось люб щось в якийсь спосіб, ну, тобто ставитись до когось якимось чином в якийсь спосіб. Обсервувати, зауважати, спостерігати, помічати. І в розмовній мові зважати на щось, мати щось на увазі, тобто зважати на щось, мати щось на увазі. І також розмовна форма шукати чогось когось взроком, шукати когось поглядом. І зразу друге запитання. Нога йому не болі, чи нога їй не болі? Як сказати правильно, що не болить нога? На це запитання дуже важливе відповідає мовознавець професор Єжи Подрацький.
2: В нашій świadomości językowej bardzo silnie tkwi reguła, prawie bezwyjątkowa, że po czasownikach zaprzeczonych używamy wyrazów dopełniaczu. Chodzi tu o wymienność.
0: У нашій мовній свідомості дуже сильно закорінене оце правило, що після заперечення ми повинні вжити іменник родового відмінка. Наприклад, Пьотр купує książka. І тут іменник książka вживається у знахідному відмінку, оскільки це стверджувальне речення. Натомість Пьотр не купує książki. Речення заперечене. Іменник książka вживається у родовому відмінку. І тут все правильно. Але варто взяти до уваги те, що це правило після заперечених дієслів вживається іменник в родовому відмінку, має теж винятки. Отже, після деяких дієслів на позначення таких фізичних проблем можуть вживатися дві форми – знахідного та родового відмінка. Наприклад, «нога їй не болі» і «нога йому не болі». Обидві форми є правильними. Так само «хорон немдлі». Хорей немдлі, хворо не нудить. Часом ці форми звучать так само. Хлопця, гова, не болі. Форма хлопця належить і родовому відмінку, і знахідному відмінку.
2: Повіємо тільки хлопця, гова, не болі.
1: Хлопця голова не болі, хлопця можна погласкати. Є таке дієслово «гласкати». І в нього дві форми для першої особи однини. Я гласчу, але і я гласкам. А які форми має дієслово «пукати»? Я пукам, пускам чи ще якось інакше? Відповідає Катерина Кусінська.
3: Ani pułkam, ani pułkę nie jest poprawne. Możemy powiedzieć jedynie płuczę naczynia. Пукать відмінити.
0: Ані пукам, ані пуке, ми так не говоримо. Це неправильні форми. Єдиною правильною формою для першої особи однини є пучем начиня. Я полощу посуд. Дієслово пукач, скакач, базграч, карач, жебрач, сач, орач. І ці дієслова у першій особі однини мають форму, яка закінчується на «еу». Друга особа закінчується на «еш», а третя на «е». Тому ми говоримо «я скачем, ти скачеш, я базгрем, ти базгжеш, я кажем, ти кажеш, пучем, пучеш, жебжем, жебжеш, сем, сєш, ожем, ожеш». Оскільки в особових закінченнях є «е» або «еу», то останній приголосний «теми», тобто останній приголосний перед цим закінченням, пом'якшується. А це означає, що приголосний «ка» змінюється на «чи» – «плакач», «плачем». Приголосний «чи» змінюється на «жи» – «карач», «кажем». Ця справа була би дуже простою, якби всі дієслова, що закінчуються на «ач», відмінювалися однаково. Але є теж ряд дієслів, які відмінюються згідно з іншими правилами. Ось, наприклад, дієслово «чекач» – «я». Чекам, ти чекаш. Є теж дієслова, які можна відмінювати за допомогою двох способів. Наприклад, хтось гуаще пса або хтось гуаска пса. Обидві форми є правильними. Кура гдака, кура гдаче. Хтось мласка, хтось млаще.
3: Або гдака. Хтось мласка.

0: albo mlaszcze.
1: Це ваше улюблене Польське радіо для України. Продовжуємо програму «Польсько-український розмовник». Ми тут зараз у пошуках запитань, що турбують слухачів польського радіо, і це запитання мовні. Ще одне. Чим відрізняються «не одружнять» і «не розружнять»? Професор Єжи Подрацький підказує, якою є різниця.
2: Зрештою, значення обу часовників є то само. Розружнять і одружнять – то тиле, що спостерігати, достерігати різницю. І та вимінність…
3: Значення обох дієслів є таке саме. Розружнять і одружнять – це означає не помічати різницю, тобто помічати різницю. Натомість є певні контексти, в яких прийнято вживати дієслово розружнять, і є контексти, де варто вжити дієслово одружнять. І є теж ситуації, коли ці два дієслова можемо вжити замінно. Наприклад, хлопці розружняють марки самоходів і хлопці одружняють марки самоходів. Обидва речення є правильними. Ситуації, коли ми вживаємо ці дієслова замінно, в реченні немає прийменника. Отже, коли в реченні немає прийменника, тоді ці дієслова вживаємо замінно. Проблеми виникають, коли з'являється прийменник. І я поясню, як правильно говорити. Одружнями когось от когось, або одружнями což от чогось. Наприклад, он не одружня Кавки от Ворони. Тобто він не розрізняє, де є галка, а де ворона. У випадку іншого дієслова говоримо так. Розружнями což і což. Розружнями когось і когось. Наприклад, дальтоніста не розружня барви червоний і зелений. Часто ці дві схеми плутаються, і тому трапляються помилкові форми, як от «он не розружня кавки от врони». Запам'ятаємо, одружнями což от чогось, одружнями когось от когось, але розружнями což і což, розружнями когось і когось. Якщо у реченні немає прийменника, то обидві ці форми допустимі.
2: Розружняють, бонь теж одружняють всі марки самоходів.
1: Одружняме і розружняме, а тепер продовжуємо озвучувати мовні запитання, дилеми, проблеми слухачів польського радіо. Шибкі ему чи шибке ему? Мається на увазі, звісно, страус ему, але не лише, бо під це запитання підпадають усі іменники, що закінчуються на у – какаду, гну, худу, або ж інші запозичені іменники, що мають несподіване для кожного із родів закінчення – боа, ківі, єті, окапі. До речі, який тут рід? На це запитання відповідає мовознавець професор Андрій Марковський.
4: Так, клопоти виникають стąd, що те речовники запозичені мають нетипове закінчення. Бо більшість з них кончить се самогласком у.
3: Некоторі... Проблеми пов'язані із тим, що ці іменники мають нетипове закінчення. Більшість цих іменників закінчується на голосну у. Деякі іменники закінчуються на і. А слово «боа», щоправда, закінчується на голосну а, тобто як більшість іменників жіночого роду, то перед цією а маємо ще голосну о, а це дуже нещоденна ситуація у польській мові. Дуже цікаво, що різні джерела вказують різний граматичний рід деяких із цих іменників. Тільки згадане слово «боа» виразно визначається як іменник чоловічого роду «тен боа». Словники польської мови вказують такий рід, а також те, що цей іменник ми не відмінюємо. Натомість у випадку іменника «ему» словники говорять, що можуть бути два граматичні роди – чоловічий і середній. Отже, може бути «брунатне ему» і «брунатне ему». Це трішки проблемно, оскільки в польській мові панує тенденція, щоб тваринки мали чоловічі або жіночі роди, а найкраще форми чоловічого та жіночого родів. Натомість ему, тен, люб, то. Інше цікаве слово гну. Воно теж має два роди. По-перше, то гну, тобто середній рід, а по-друге, оскільки гну – це вид антилопи, то словники теж допускають жіночий рід для цього іменника.

Тож ми можемо сказати «олюбжимі гну» і «олюбжимя гну». Наступне слово «ківі», тобто вид птаха. І має цей іменник тільки один рід – чоловічий. Наступне слово «куду», тобто це теж вид антилопи. І це, насправді, найгірший випадок запозичених слів. Словники нам кажуть, що може бути «звінна куду», тобто «она», може бути «звінне куду»,

0: словники вказують дві можливості – родів, чоловічий, жіночий. І ще єті, тобто сніжна людина, чоловік снігу. Словники вказують, що єті – чоловічого роду, тобто тен єті. І ці рідкісні, можна сказати, екзотичні слова примандрували до польської мови з різних мов, бо, наприклад, з латинської емо – це мова Океанії, гну – хотентоцька мова, тобто південна, яка є в південно-західній Африці, какаду – малайська мова. Але на шляху до Польщі слово прийшло через нідерландську мову, німецьку. Ківі – це теж мова Океанії, куду – африканські мови. І єті – непальська або ж тибетська мова.
1: To jest męski rodzaj nandu, to jest rodzaj strusia. Ten strusia, więc ten nandu, to jest z języków indiańskich, bo nandu jest strusiem amerykańskim. Okapi z języków plemion afrykańskich, konkretnie z języka plemienia Mbuba. I wreszcie yeti to oczywiście tybetański czy nepalski.
2: Ну, треба сказати чесно, що не дуже часто доводиться вживати назви цих тварин, як куду, гну, ківі, окапі і так далі. Але є таке слово помаранч, помаранча, в множині помаранча, і воно розповсюджене. Як сказати про апельсини польською мовою? Та помаранч? Тен помаранч? Та помаранча? Питають слухачі польського радіо, а відповідає мовознавиця Агата Гонця.
3: Używanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz to jest jeden z typowych błędów związanych z rzeczownikiem, tym właśnie rzeczownikiem.
0: Wżywanie formy ta pomarańcz albo nie daj Boże ten pomarańcz це типові помилки, які трапляються з апельсинами. А їхнє коріння сягає поганої ідентифікації роду іменника. Ten pomarańcz, тобто чоловічий рід. Ні, слово помаранча жіночого роду, отже це та помаранча. Деякі люди плутають рід займенника і рід іменника, тобто займенник чоловічого роду «тен» додають до слова «помаранч», оскільки думають, що якщо «тен», то і рід іменника повинен бути чоловічий. А часто навіть, коли добре визначають рід, тобто «та» помаранча мало би бути, то і так перекручують форму іменника, забираючи закінчення «а».
3: Грамматичного не зміня, але знікшталця тим вищову постать речовника.
2: Час минає дуже швидко, мало бути 10 проблем. Нам сьогодні вдалося обговорити 6, тож наступного тижня на вас чекає продовження. А тим часом ми чекаємо на ваші сумніви і мовні дилеми, проблеми, запитання. Пишіть обов'язково на нашу електронну адресу.
0: 50/50 равлик polskieradio.pl. А також на наш профіль на Фейсбуку пишіть «Пул на пул, пів на пів».
2: Оце був польсько-український розмовник.
0: Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський його ведуть. А поки відпочиваємо від цих мовних дилем, послухаємо, що про помилки і буенди хочуть сказати або заспівати польські та українські артисти.
2: Можете ще миліть, не миліться тільки той, хто ніц не робить, тільки такий, хто ще не попевня błędów. Слухаємо уважно вашої знакомитої польщизни, як сądzimy.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.